כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה ש...

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו.

מכיר עפר וגם אבא כוכבים, בהורים טובים ואנשים חשובים, אני עם כולם פה כולנו סוחבים, וגם לה קשה מאוד אז שוכבים.

0: I'm sexy and I know it.
1: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il

לזכור, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכוח את זאת שאהבתי, הקצב דובק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים, איתה מסתובבת, נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אהלן, בוקר טוב, שבוע טוב, אתם כאן יחד איתנו ב-102 FM, אילת, 99.5 בצפון, וכמובן חגיגת המונדיאל. היום זה יום שאנחנו לא מתעסקים בשום דבר אחר, אלא רק במונדיאל. נוגעים בגביע, מסי וארגנטינה בפעם השנייה ברציפות, או אמל וספרד לראשונה מאז 2010, גמר המונדיאל הערב ב-10 בלילה, והעולם כולו עוצר את נשימתו. לא איראן, לא מצרי הורמוז, לא ארצות הברית, שום דבר לא מעניין. היום אנחנו חגיגים, סי עולמי, ריקוד אחרון ופרידה הערב ב-10 על הדשא בגמר המונדיאל בניו ג'רזי. תוכרע סופית השאלה שקורעת כבר שנים את אוהדי הכדורגל בכל העולם: האם מסי הוא באמת הגדול מכולם? יאללה, אלופת העולם ארגנטינה מול אלופת אירופה ספרד, מי תניף את הגביע הערב? זאת החגיגה הגדולה. אז בוקר טוב לכם, שבוע טוב, אנחנו כאן, יוצאים אל האור, אתם ואני, ומתרגשים, כן, הערב כולם יהיו בבתים, יסתכלו על המסכים או יראו יחד עם החבר'ה, יתלכדו במקומות מסוימים ויוכלו לראות בצפייה משותפת. אנחנו כאן בבוקר החדש הזה, יוצאים אל האור, חם חם חם, והולך להיות עוד יותר חם השבוע. זהו, זה הקיץ בסיאו, ללא ספק. יש לנו כבר אור ראשון מ-5.45, ואנחנו נפרד מהאור הזה ב-7.47. סך הכל יהיו פה 14 שעות אור ועוד 2 דקות. איך עבר עליכם הסופש? נהנתם? ניצלתם את הזמן הזה להיות עם משפחה, חברים? מקווה שביליתם כמו שצריך, נחתם אולי כמו שצריך, ויצאתם עם כוחות מחודשים אל השבוע החדש הזה. תודה רבה שבאתם, מועדון השש פתוח לרווחה. הוואטסאפ מקבל את ההודעות מכם, מספרו 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ. עומרית לברי, אביאל נמצאת ב-102 FM אלת, אני ב-99.5, ושום דבר לא מעניין חוץ מכדורגל. הנה חנן בן ארי יחד עם פאר תעשי, 38, והשילוב יחד עם השיר של חנן, חוץ מכדורגל. בוקר טוב, יצאנו אל האור, יום חדש, יום ראשון.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה אנחנו כאן מועדון השש, יוצאים אל היום החדש הזה, הבל הבלים, הכל הבל חוץ מכדורגל, 10:15, ואנחנו כאן יחד איתכם. בוא נראה מי פתחנו את המועדון הבוקר, ואני רואה, אני רואה בחצות בדיוק שזה חבר שמעולם לא פתח עדיין, אני חושב. דני זגורי, הוא כותב לנו שבוע טוב ותו לא, בסדר, אבל זה נחשב. בוא תבחר לך שיר. מאיפה אתה דני? ספר לי. בוקר מבורך גם לחיים בחר וגם לילנית אראל, ובוקר טוב גם לאראל ברנס ולמאור מזרחי ולדוד ואבא ומירי דמתי וחנניה קורקוס, רותי כהן, עידן בוסקילה. כל אלה חברים טובים שהגיעו גם בסמוך לשעה הזאת של דני. בוקר מבורך גם לדורון רוזן, לקובי אטיאס, לאריאל בן זקן, לרוסי סוסחה. שבוע טוב לגידי בנמי, סעיד אבו קאסם, שלומי חדד, איפה אתה רואה את הכדורגל הערב, שלומי? ברי אפשטיין פה, ולירן רובין, רותי ושלומו תימור כאן, וגם דורון אברמי ושלומי טנצר. נאחל שבוע טוב גם לשי פרנקו וליוסיף אייק וליליז מעברי, אב שלום אזולאי מטירת כרמל, וגם אפרת כהן מאלת הגיע. אז בוא נאמר לה גם כן בוקר טוב. חם אצלכם, גם פה חם. והמסגן גם לא עבד שהגעתי, את עכשיו עוד שנייה מוריד את החולצה, כולי מים. בוקר מבורך לסמדי אוחנה, לגיל עזרה וחבשי מאיקסל ומירי עזרי. יוסי רחמתי גם הוא פה, ואלי רן שמוע ומוטי בן אבו. בוקר מבורך לירושלמי שלנו, יקירוס לוי, ולאיציק דהן וסן בטו המערן. אייל רז, אח שלי יפה, שומר על כושר, איזה בחור חרוץ זה. אשרף כאן, וגם את אלגלי ורז חוסם, נדב חיים. מה שלומך אח שלי? בוקר טוב לאלעד, בוקר טוב לגיא אליהו, ללוסי, לוסי דדון, לגלית עומר, לאני שחידם. יום מבורך ושבוע טוב גם לאוזי לוי, למורן אמיר, רוני יוסף. אני רואה גם את אבי רביבו שהגיע, והוא מרחוק, אלן אבי. ציפור הארוש, בנימין שוקרון, יוסי מנחם, שובל צור, מי עוד כאן? יש פה מספר חדש שאני לא מכיר. בוקר טוב ניקול, היא רוצה לאחל בוקר מבורך ושבוע מוצלח לקוסטה. הנה הם זוג חדש שמצטרף אל המועדון שלנו, או שהיה כאן כל הזמן ועכשיו רק פעם ראשונה מדבר איתנו, אז נחמד, נעים להכיר. שחר נתנאל מאלת, יום טוב גם לך ולאביב הברוך, וקובי בוקר טוב גם לשי אסיס, לססון ברזני, לטומי כהן היקר, וגם לקובי על קובי שאיתנו, והוא גם הראשון שפותח את המועדון.
2: בוקר טוב, גיא בזק.
1: הראשון שמשמיע קול.
2: שבוע חדש.
1: אכן זה, כן.
2: בריאות והצלחה לכולם.
1: תודה.
2: לחיילים שלנו, לעם ישראל, לבנות שלי ביפן.
1: יפן?
2: מונג ואורין. הבת זוג שלי בתאילנד.
1: כולם מפוזרים בעולם.
2: זהו, שיהיה שבוע טוב ומבורך.
1: ואתה קובי.
2: יגיע אליהם, שים להם איזה שיר של... ישי לוי,
1: אוקיי.
2: אני סומך עליך, שיהיה שבוע טוב ומבורך. קובי אל קובי, בית חולים רמב"ם.
1: אופה. אז אתה נשארת בבית חולים רמב"ם כשכולם מסביב בכל העולם. בסדר, גם הרגע שלך יגיע, נכון?

0: איש הלוי הגדול, אין עוד מלבדו. 6:21, בוקר טוב מועדון השש, תודה רבה שאתם כאן יחד איתנו. בבוקר הזה, שבוע חדש, ואנחנו יוצאים אל האור. דני זגורי, זה שפתחנו את המועדון, גם הקליט לי הודעה, אז בוא נשמע אותו. דני?
1: דני. לגייצ'וק ולכל חברי המועדון, אנחנו בשבוע של 9 הימים. מי ייתן, והשבוע הזה יהיה עם שורות טובות.
0: אמן.
1: שנהיה טובים אחד לשני, נפזר אהבת חינם. אני אשמח לשמוע את השיר בביצוע של שרית חדד, שיר של יום חולין. אחלה שבוע לכולם.
0: שיר יפה וביצוע מהמם, תודה על הבחירה, תודה לך.

0: איזה יופי של שיר, איזה ביצוע. שרית חדד המאממת, והביצוע שלה לשיר של יום חולין. מעיין אבני, בוקר טוב לך יקירתי.
1: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכל המאזינים. אני מאחלת לכולם בוקר טוב ושיהיה לכולם שבוע טוב. אנחנו כאן צוות לילה מקרמל 2139, אחרים לכולם שבוע נהדר, והמון המון מזל טוב לשלום יוזרי היקר שלנו שאנחנו כל כך אוהבים אותו.
0: וזהו? אוקיי. והם ביקשו לשמוע את מלכת הדור.

0: רק תגידי לי משהו. זה, לפחות תגידי משהו, כן, כן. יוני, מה שלומך? בוקר טוב, שבוע טוב גם לך, יוני קטלן, יחד איתנו. בוקר.
1: בוקר טוב, גיא.
2: בוקר.
1: בוקר טוב לכל המאזינים, יום ראשון. שמח לכולם שיהיה. ביי אל השיר עולם מקולקל, גיא. ושבעזרת השם, היום, ארגנטינה תנסח במונדיאל. ואמוס ארגנטינה.
0: הישראלים,
1: אחלה יום לכולם.
0: הישראלים מאוד אוהבים
1: יוני, את זה. יוני, מקריית מוסקי, יוני
0: קטלן כמובן. כן,
1: אחלה יום,
0: די. אחלה יום, אחלה שבוע, שיהיה לך גם. ללא ספק, הישראלים יותר תומכים בארגנטינה, יותר רוצים שהם יזכו, אני אומר שלא כולם, כן? אבל הרוב פה אני רואה שמאוד מאוד עדים ורוצים שארגנטינה יזכו. בסדר? 6:30, תכף נשמע את עולם מקולקל.
3: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
0: אבל קודם כל בואו נתעדכן לגבי מזג האוויר. הולך להיות שבוע חם, גל החום שהגיע בסוף השבוע ימשיך לפקוד אותנו גם בימים הראשונים של השבוע. כן, כן, זה יחס רציני. הטמפרטורת השיא נמדדו בסדום, שם היא הגיעה ל-43 מעלות, כך מסר השירות המטאורולוגי שציין כי בערים ובירושלים הגיעה הטמפרטורה גם ל-33 מעלות ובשפלה ל-35 מעלות. אז אנחנו בתוך גל חום כבד. היום ומחר מזג אוויר יהיה חם מהרגיל עד שרבי, צפויה עלייה נוספת של מעלה עד 2 והכבדה נוספת בעומסי החום. הטמפרטורות תהיינה גבוהות מן הרגיל, זה קיץ, זה אפילו לא נורמלי, אבל מה לעשות? בימים שני ושלישי, מחר ומחרתיים, צפויה איזושהי ירידה קלה, אבל כאמור יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה מידות החום החזויות, בירושלים היום 33 מעלות, בתל אביב 32, לא כולל החוט, חיפה גם עם 33 מעלות, לא כולל החוט. אז ים, אני אתמול הייתי בים, רחצתי, היה מה זה כיף, חברים, קחו את הילדים, קחו את עצמכם, למקומות צוננים שיהיה לכם נעים לפחות, אם כבר חם אז לפחות שיהיה נעים. גם בצפת היום 33 מעלות, בקצרין 38, טבריה גם 38, ממש נושקים ל-40, בנצרת 35 מעלות, אפולה עם 38, בית שען 41 מעלות היום בבית שען, כן. אשדוד יותר רגוע, 32 מעלות, באר שבע 37, ים המלח עם 40 מעלות שם. כן, גם שם וגם בסביבה בכלל, בעין גדי. לאורך יישובי העוטף, מי שנמצא שם, היום הטמפרטורות יגיעו ל-37 מעלות באזור הזה. מצפה רמון עם 36 ובאילת 41 מעלות היום בצהריים. זה המזג אוויר ואיתו אנחנו ננצח, נכון? 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ. איפה הימים? הנה, עולם מקולקל. אין מדוזות, לוסי. שואלת אם יש מדוזות בים. לא, אין. בואי.

0: תקשיבו, גם השיר הזה זה סוג של עולם מקולקל. זה הרי לא זמרים אמיתיים, זה הכל נעשה ב-AI, זה הכל אנשים לא אמיתיים. איי, איי, זה לא נחשים, כן, אבל זה עולם אחר, זה בהחלט עולם אחר. שירים נוצרים דרך בינה מלאכותית, וזה מטורף, מטורף, מטורף. טוב, שחר נתנאל מאלת, בוקר טוב, אח שלי יפה, זו תמונה של זריחה שלחת לי. תכף אני אשתף גם את שאר החברים במועדון, לאלה שעוקבים אחרינו באינסטגרם. אנחנו בקלאב 6 גיא בזק, ככה זה נקרא בהכל באנגלית. גיא, אתם מושמים G-U-I-B-A-Z-A-K, וקלאב, קלאב 6 בספרה. קלאב ו-6 בספרה, אוקיי?
1: בוקר טוב גיא, בוקר טוב אגד, אלת, בוקר טוב שימי. בוקר טוב לכל מי שהתגעגע אליי, אני בקרוב חוזר אליכם בכוחות מחוזקים. שיהיה לכם שבוע טוב, אלת וכל מבקריה, בשורות טובות, נופש נעים למי שהגיע, ועשו בזהירות כולם, תהיו יותר רגועים, אה? אוהב אתכם.
0: מבקש לשמוע את השיר של שיר לוי, בוקר.

שי אסיס מחדד שרוב האנשים לפני תשעה באב לא הולכים לים, אבל יש גם כאלה שכן, והנה לוסי דדון רוצה לדעת באיזה חוף הייתי, אז אני הייתי בחוף דדו, כן, בחיפה. היה כיף. 20 לפני 7, עכשיו כאן ברדיו 95.5 ו-102 FM באילת. בוקר טוב, אני שחידם, בוקר טוב לשלומי חדד, ליוסף חיים גבאי, גלית עומר מהיישוב רימונים, בוקר טוב לאוזי לוי. אין לך קשר לאישה לוי ולשיר לוי ששמענו בשעה הזאת, נכון? זה עוד לוי. בורן אמיר, הזכרנו אותך, רוני יוסף, אבי רביבו, בוקר מבורך לכל החברים שפוקדים את המועדון שלנו. בוקר טוב גם לאורית וזנה, חברה טובה, שכנה שלי ברחוב, כותבתי איי גאצ'וק, בוקר טוב ושבוע מבורך לך ולכל המאזינים. אפשר לשמוע ג'ינסים קרועים של פאר טאסי, שיר שייתן אנרגיות טובות להתחיל את היום, ובהצלחה לארגנטינה הערב. בבקשה, בבקשה, מה אני לא אעשה, תפסיק דש לג'יפ.

0: חפלה, חפלה. יפה. ליז גם אהבה את השיר. הני, הנה הני שלי. הני, הני שחידם, בוקר טוב.
1: די צ'וק.
0: אה?
1: בוקר טוב לך ולכל המאזינים. חזרתי אחרי חודש.
0: איפה היית?
1: התחתנתי וחזרתי אחרי חודש מחופש.
0: אהה.
1: זהו, חזרנו לעבודה, סיימנו את החופש של החתונה.
0: ו? עכשיו החיים.
1: חזרים לשגרה.
0: עכשיו החיים. עכשיו החיים אמיתיים.
1: ואלה געגועים לכולם ולך במיוחד.
0: גם אני התגעגעתי, אח שלי. אז הנה, אני אקדיש לך את השיר, איך אני מתגעגע. קוקו מאלת.

בוקר טוב אילת, 102 FM, בוקר טוב 99.5 בצפון ובכל מקום, גם דרך האפליקציות של שתי התחנות הללו.

בוקר טוב, גיא מזק היקר, בלכון מועדן השש, אני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב, שבוע מבורך, שבוע של בשורות טובות. אני אשמח אם תוכל להשמיע לנו את השיר של אייל גולן, חולה על כדורגל, בריא אפשטיין מחיפה. תודה.

כן, כן, זה הערב. מר המונדיאל, שיא עולמי, מטורף, כולם יצפו בזה. גם כאן בישראל.

תנו כבוד למלך המגרש ולקבוצה הטובה ביותר. הערב גמר המונדיאל ב-10 בלילה על הדשא בניו ג'רזי. תוכרע סופית השאלה שקוראת כבר שנים את אוהדי הכדורגל בכל העולם, האם ליאו מסי הוא באמת הגדול מכולם? ריקוד אחרון ופרידה, אלופת העולם ארגנטינה מול אלופת אירופה ספרד, מי תניף את הגביע הערב ב-10? אנחנו כולנו נצמד אל המסכים ונראה את זה בשידור חי גם כאן בארץ, בארץ ישראל. עכשיו כבר 7 דקות לפני השעה 7 בבוקר, הנה שיר המונדיאל הרשמי של שקיר.

תקשיבו, זה עיקר בי. השיר הזה של שקירה כל הזמן הזכיר לי איזשהו שיר אחר, ואני חייב להשמיע לכם אותו ככה לפני סיום. ותגידו לי אם אני לא טועה. אני בדיוק קורא את הידיעה בעיתון, מתחמם והולך, איראן תקפה בכל מדינות האזור.

0: מזמן. מה, אנחנו ישנים?
1: מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביה? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? ווינר,
3: ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שלום.
5: ברוכה.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
4: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
5: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מיד באילת.
8: הבוקר של אילת עם עומרית.
9: ו-6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
10: מוקדוב השעה 7 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הערכות בישראל להסלמה עם איראן כבר בימים הקרובים. על רקע ההסלמה החריפה בין וושינגטון לטהרן, עשרות מטוסי תדלוק של צבא ארצות הברית התמקמו בבסיסי עובדה ורמון. במערכת הביטחון מקיימים הערכות מצב יומיות מחשש לגישה של האימות לישראל כבר בימים הקרובים. ארצות הברית תקפה גם הלילה באיראן. זה הלילה השמיני ברציפות. זאת לאחר שהאמריקנים הודיעו אתמול על מותם של שני חיילים אמריקנים במתקפה איראנית על ירדן. ובתוך כך הקבינט המדיני-ביטחוני שוקל לאסור למשך חצי שנה הטסת רחפנים פרטיים בכל רחבי הארץ, זאת בעקבות ההתראות של גורמי הביטחון מפני האפשרות שישמשו לפגיעה באישי ציבור. פרשננו אריאל כהנה מדווח כי ההמלצה הועלתה בין היתר על רקע החשש מניסיונות נקמה איראנים בעקבות חיסולו של המנהיג עלי חמינאי. בתקופת האיסור צפויים כנסות למפרים, ובהמשך עלולה הטסת רחפן ללא היתר להפוך לעבירה פלילית עד לגיבוש רגולציה חדשה בתחום. נשיא לבנון נחת בוושינגטון. ביקורו של ג'וזף אהון יעסוק הן בסוגיית נסיגת ישראל מדרום לבנון והן בדרישות שיוצבו בפני בירות בהמשך, כך מסרו מקורות דיפלומטיים לערוץ הלבנוני אל-ג'דיד. צהל הודיע כי הבוקר ב-8 ועד מחר באותה השעה יוטל צו שטח צבאי סגור במרחב הנגב המערבי מצומת יד מרדכי ועד כרם שלום. הכניסה תותר לתושבים ולעובדים בלבד. הסיבה? הערכת מצב על רקע צעדה מתוכננת ובמסגרתה קיים חשש לכניסה בלתי חוקית לשטח רצועת עזה. רגע לפני גמר המונדיאל שיערך הערב, קרב חצי הגמר של המאוכזבות לא יבטיח, אבל קיים בענק הלילה עם מותחן עוצר נשימה על קר הדשא במיאמי, שהסתיים ב-6-4 היסטורי לאנגליה, וזו מסיימת את הטורניר במקום השלישי. זה התחיל ב-4-0 אנגלי במחצית, אבל הצרפתים חזרו למשחק במחצית השנייה. קיליאן אמבפה כבש צמד היסטורי משלו והפך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: שבוע לוהט צפוי לנו, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות היום ויעשה חם מרגיל לעונה עד שרבי בערים ובפנים הארץ.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום עד כאן. מחדר החדשות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
14: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

פתיחת שמיים עלה השבת, פותחת לנו את תוכנית הבוקר שלנו הראשונה השבוע הזה. בוקר טוב אילת, מה שלומכם? מה שלומכם הבוקר הזה? יום ראשון בשבוע, 19 ביולי 2026, היי בחודש האב התשפב, 9 דקות בדיוק אחרי השעה 7 בבוקר. אנחנו פותחים את הבוקר שלנו יחד. יש לנו שבוע חדש נוסף, והיום יום מרגש להרבה מאוד אנשים לקראת גמר המונדיאל הלילה, ובכלל שבוע חדש זה תמיד טוב. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM עם 3 שעות של מוזיקה כרגיל, המון מוזיקה טובה, דברים מעניינים, מחדשים, מחזקים, העיקר שאנחנו יחד. אז לפני שאתם יוצאים ליומכן, תתעוררו לכם לאט לאט, ליומכן, ליומכן, תנשמו, אני כאן איתכם, מלא מוזיקה טובה. בוקר טוב ותודה לגרי סיגור, ביקורים עמרית, וזאת טיילור סוויפט עם הרבה סטייל. האזנה טובה.

רמי קליינשטיין, רגע שלפני שאת הולכת הבוקר, את הולכת כך קוראים לשיר הזה, אנחנו לא הולכים לשום מקום, אנחנו כאן ביחד בבוקר של אילת לשלוש שעות קדימה, אז אפשר להיות רגועים, יש מלא מוזיקה טובה, אפשר לנשום, יש מחקרים שמראים כמה המוזיקה חשובה לנפש ומרגיעה ועושה לנו טוב, אז ככה אנחנו נתחיל גם את הבוקר הזה. אני גם רוצה לספר לכם, לכן בעיקר נראה לי על היום שיהיה, יתקיים אירוע ביוטי של הקיץ עם משפעניות הביוטי המובילות בישראל. זה קורה בבי פארם באייסמול אילת, אייקוניק סאמר 2026, היום בין השעות 5-8 בערב, אירוע מטורף באמת עם פרזנטוריות של בי פארם, שזה עדן גולן וטיטי איינאו, לצד כאמור משפיעניות של הרשת, עם מוצרים הכי טרנדים לקיץ, מותגי ביוטי הכי נחשבים, כל מיני פעילות עם תוכן והרבה הרבה מתנות, הכניסה חופשית, תגיעו בהמוניכם. ואנחנו כאן, רדיו אילת, 102 FM, 18 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, נמשיך עם עץ הסודות, האילנות והמרדדון.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
3: אילת.
4: 102 FM. ככה פותחים את היום.
5: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק והחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!
6: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
7: אה, מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
6: אני, מי מערך את מי?
7: אני מערך אותך ביום
6: מה,
7: שלישי.
6: על מה אנחנו הולכים לדבר?
7: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
6: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
7: יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
6: להשתמע?
7: להשתמע.
8: זה

כנראה שגם הוא יפגוש אותו אליו, אבל נאחל לו שזה יהיה עוד הרבה מאוד שנים לכולם ולכולן. אנחנו כאן ברדיו אילת מאו 2FM, 7:30 כמעט, עוד בערך 40 שניות, ואנחנו כאן בתוכנית הבוקר מנסים לשמור איכשהו על באמת להרחיק את הפגישה עם אלוהים, עד כמה שמעניין זה יכול להיות, ולשמור על עצמנו בחיים האלה בזמן הזה. זו תקופה מאתגרת מבחינת מה שאנחנו מכניסים לגוף שלנו, בעיקר הילדים, מה שהם מכניסים לגוף שלהם בחופשה הזאת, ולעיתים זה אף מזעזע, לפחות לי, לראות את הילדים עם כל הממתקים והמתוקים שהם, לפחות שהם רוצים. לפעמים אנחנו אומרים להם הרבה לא, זה חשוב, מי שכן, מי שלא, אני לא יודעת, כל אחד וההחלטות שלו, זה בחירות כמובן וזה חשוב, אבל צריך להבין שיש כל מיני דרכים. נתנו כל מיני טיפים בשבועיים האחרונים, מה עדיף שיהיה בבית ואיך אפשר כן להכין קינוחים טובים, והילדים שלי התמכרו לגלידה המאוד פשוטה של לטחון פירות קפואים וטעימים ובריאים שאין בהם כלום. הם אפילו מבקשים בלי סוכר, רק מעט שמנת או יוגורט, טבעוני, לא טבעוני, מה שאתם אוכלים, כן, אני מעדיפה שיהיה ללא מוצרים מהחי, והם מבקשים בלי סוכר, פשוט טעים להם ככה, ובאמת זה אחלה של קינוח. יש גם דרך נוספת, הרבה, אני לא יודעת אם אוכלים, צריכים הרבה פסטות, אורז, לא משנה מה. מסתבר שמחקרים מוכיחים לגמרי, שאם מכינים את כל הקרבון הזה, את כל הפחממות האלה, שאנחנו אומרים, וואלה, זה פחממה ריקה וזה לא טוב, אפשר גם את זה להפוך למשהו שהוא טוב יותר, שמוריד את רמות הסוכר בגוף ואת לחץ הדם ואת הכולסטרול הרע, ודווקא יוצר מעין מצא נוח לחיידקים הטובים בגוף. זה פשוט לשמור את האוכל הזה, את הפסטות, האורז וכל הדברים האלו, לשמור אותם במקרר אפילו עד 4 ימים. ככל שזה מתקרר יותר, זה יותר טוב למעיים שלנו, וזה באמת יוצר מעין פרוביוטיקה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, ואנחנו ממעטים להיכנס לעניין הזה של פרוביוטיקה בגוף, של חיידקים בריאים. אם המעיים שלהם יש בהם חיידקים טובים, הרבה יותר קל לכל הגוף, לכל המערכות, לעבוד כמו שצריך. כאמור, לחץ דם נמוך ורמות סוכר נמוכות וקולוסטרול טוב. אז אם הם מכינים פסטות וזה בסדר, תגידו להם רק לא לאכול את זה ישר חם, ואפילו אפשר לאכול למחורת ויומיים אחרי, וזה יהיה אפילו יותר בריא. אז פחות להילחץ מכל מה שמכניסים, לנסות לנתב למקומות טובים יותר. זהו, 32 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, רדיו אילת 102 FM. אנחנו שומרים על הגוף ועל הנפש יחד. אתם תכף יוצאים ליומכם, ליומכן, כמה שהקפה טעים לכם, חשוב, קפה טוב על הבוקר, או מה שאתם שותים, שהשלוק הראשון יהיה מושלם. יאללה, זה אלטון ג'ון, ניקיטה.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש. אילת, 102 FM.

0: אתה פה?
1: איפה?
0: פה, לא?
1: איפה פה?
0: פה, במשתלת יצר, להכל דבש.
1: אני צריך להיות שם?
0: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
1: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
1: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות ויצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
2: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים ב-2 שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלוי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
4: כבר ענן! אני בעננים!
5: חיכינו 4 שנים!
6: והתפסים מוכנים?
4: מזמן! מה אנחנו ישנים?
6: מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, הכבר הגדול של המונדיאל, ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביה? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: הבוקר של אילת, 102 FM.
8: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
9: כמו מה? תוצאות? משחקים?
8: כן.
9: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
8: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
10: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
11: ולאורך כל המונדיאל.
9: בחסות?
12: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
13: לנו יש פורד על כל השאר.
12: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
10: מיד באילת.
7: הבוקר של אילת עם עומרית.

עד בעצמו, העיקר שלא יחרד. השיר anxious. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, כמעט 45 דקות, כמעט 15 דקות לפני השעה 8 בבוקר. כמעט מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד, ואתם כמעט יוצאים ליום שלכן ושלכם. ואני כאן, באולפן, רדיו אילת 102 FM. אתם תשבו ואני אספר אלה בית הבובות.

אותו הייתי מאוד שמחה להזמין אתכם ואתכן לחתונה, אבל אין לי משהו כזה, אם מישהו מכם ומכן יש לו חתונה להזמין, יאללה, כולם יחד, זה תמיד כיף ללכת לשמח חתן וקלה, וזו מצווה גדולה. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 8 דקות לפני השעה 8 בבוקר, 8 ל-8 זה מצוין, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אבל יש לנו עוד שעתיים מיד אחרי חדשות השעה 8, אז אל דאגה, אל תלכו גם לשום מקום, כי יש עוד מלא מלא מוזיקה טובה עבורכם ועבורכן, הכנו מלא דברים טובים, ואני כאן מחכה לכם באולפן. בינתיים דודו טסה עם בית ביפו, ניקח אתכם מהפרסומות ואנחנו נשתמע אחרי החדשות. אז בינתיים, איך אולי עניינים שלכם, תתעסקו, זה תשאו בזהירות עד שאתם צריכים, תגיעו בביטחה ובשלום ותחזרו לכאן.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש. הגדולים של אילת, 102 FM.

0: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחפרות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
1: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
2: יהו! ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: גמר ענק! אני בעננים!
5: חיכינו 4 שנים!
6: והטפסים מוכנים?
4: מזמן! מה אנחנו ישנים?
6: מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה. אזור תעשייה מתחת לשופרסלביג.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: ברוך השם.
7: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
8: נכון.
7: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
8: לא, לא נכון.
7: נכון מאוד.
8: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
7: תודה רבה לך.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייסמול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו, גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייסמול.
1: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק בחשרות מהדרין, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית.

0: שלישית עם מוזיקה חיה, ונשות 10-12, רדיו אלת 102 FM ישדר בשידור חי מהמקום. אקספו מרקט, כל מה שצריך לשבת במקום אחד. מיד באלת,
1: הבוקר של אלת עם עומרית.
2: אוהר וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: בוקטובה השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי השלים סבב תקיפות נוסף נגד איראן. בהודעה הצויין כי במהלך הלילה השמיני ברציפות של תקיפות אמריקניות נפגעו מתקני מעקב חופים והגנה אווירית של צבא איראן, יכולות ימיות ואתרי יחסון של טילים וכתבמים. כמו כן נפגעו כוחות משמרות המהפכה שתקפו את חיילי ארצות הברית בירדן. ובתוך כך הקבינט המדיני-ביטחוני שוקל לאסור למשך חצי שנה הטסת רחפנים פרטיים בכל רחבי הארץ, זאת בעקבות התראות של גורמי הביטחון מפני האפשרות שישמשו לפגיעה באישי ציבור. פרשננו אריאל כהן המדווח כי ההמלצה הועלתה בין היתר על רקע החשש מניסיונות נקמה איראנים בעקבות חיסולו של המנהיג עלי חמינאי. צה"ל הודיע כי מעתה ועד מחר ב-8 בבוקר יוטל צו שטח צבאי סגור במרחב הנגב המערבי מצומת יד מרדכי ועד כרם שלום. הכניסה תותר לתושבים ולעובדים בלבד. הסיבה, הערכת מצב על רקע צעדה מתוכננת שבמסגרתה קיים חשש לכניסה בלתי חוקית לשטח רצועת עזה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בערים ובפנים הארץ.
4: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

like a woman. שניה טווין, הרגישה ממש אישה, ופותחת את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת, בתוכנית הראשונה שלנו השבוע, בוקר יום ראשון, שעה שנייה כאמור, בתוך שלוש. אז אנחנו ממשיכים עם כל הקפיצות והצהלות לבוקר הזה, לשבוע החדש. יש לנו המשך כזה נשים, ה-Destiny's Child, Bootylicious, האזנה טובה.

שאמרו לו קפה הכי מוצלח בטעם שלו, אבל מאוד מאוד השארשת מאוד מוצלחת. השיר הזה הוא שיר חדש של עדן גולן ושל של שרק, שזה פיפ, היפ-הופ וראפ שנפגשים יחד ויוצרים מוזיקה טובה. ואתם ואתם על רדיו אילת 102 FM, 14 דקות כמעט אחרי השעה 8 בבוקר. אנחנו ממשיכים לרקוד על האור הירח, Dancing in the Moonlight. רוקדים לאורו של הירח, יותר מדויק, נכון?

0: Everybody gonna love today. זה מיקה עם השיר המצוין ומעלה המצב רוח הזה. והוא שלח אותנו לכמה דקות פרנסה, ואנחנו נחזור עם אריק אסטלי, Never Gonna Give You Up, שנות ה-80.
1: השעה בחסות? עכשיו, בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס, תוצרת גרמניה ב... מוכנים? 1599 שקלים! מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי.
2: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית, נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתם והכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
9: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המארחים של אלת. אלת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המארחים של אלת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למארחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בווילות. ולאורחים היקרים שלנו, תיהנו מאלת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המארחים של אלת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
10: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
11: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
12: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
11: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
12: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
13: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.

0: מקרר אלקטרולוקס, מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים? 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי. עכשיו באלת.
1: הבוקר של אלת.

בוא נלד שידאון, זה ארי קסלי. אין מצב שאתם לא זוכרים את השיר הזה, אם אתם ילידי שנות ה-70, 80. ב-1987 השיר הזה יצא. הוא היה להיט היסטרי. אם זו לא מילה קרינג'ית מדי. לא יודעת, 1987, אני הייתי ילדה. זה ממש בסדר לדבר בשפה הזו. כך או כך, השיר הזה באמת החזיק במקום הראשון שבועות במצעד הבריטי, וגם היה לו קליפ שזכה להרבה צפיות, לא היה צפיות, נו, MTV, לא יודעת איך כאילו להגיד את המילים של היום במה שהיה, זה היה אז MTV, ומי שראה ראה, וזה היה קליפ מאוד מוצלח, והוא זכה בטקס פרסי המוזיקה הבריטית לשנת 1988, והווידאו קליפ הפך בעצם לתופעת אינטרנט פופולרית, קוראים לזה ריקרולינג, ואז הוא חזר בשנת 2008. זהו, זה ארי קסלי, זה נחמד להיזכר, 8:28, כאן ברדיו אילת, 102 FM, נחזור לשנות ה-2000, ונשמח לקחת רכבת לצפון, אבל אין לנו פה רכבת, אז אם נרצה ניסע לצפון במכונית, בינתיים בוא נטוס. כך או כך נהיה עם אסף אמדורסקי, ועם השיר הנפלא הזה, רכבת לצפון. רדיו אילת, 102 FM.

0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
3: ולאורך כל המונדיאל.
1: בחסות

האם את רוצה לדעת, וגם אתם רוצים, המקום השלישי והרביעי במונדיאל די נשכחים, אבל אתמול היה באמת אחד המשחקים אמש בעצם, כן, במוצ"ש, הקרב על המקום הרביעי והשלישי, שוב, כאמור נשכחים, אבל היה משחק אתמול שהיה הצגה בין אנגליה לבין צרפת, 6-4 נגמר המשחק הזה, כשעד המחצית האנגלים הובילו 4-0, במחצית השנייה הצרפתים מצליחים לצמצם ל-4-3 עדיין לאנגליה, והמשחק הזה נגמר ב-6-4, הצגה באמת מטורפת גם של שלוש העריות וגם של הצרפתים, וגם משחק שמעבר למשחק עצמו, שכאמור היה הצגה, אני לא יודעת אם הרבה צופים במקום השלישי רביעי, אבל זה היה באמת משחק יפה ממש, וגם נשברו בו שיאים, מעבר לזה שהאנגלים זכו אחרי לדעתי 40 שנה או 50, 1966 שהם לא זכו בגמר מונדיאל, הגמר ראו שהם זכו 1958, נכון? 1958, אני לא טועה, בוא נראה, רגע, אני לא הייתי שם, פשוט לא הייתי בחיים, אבל כן, הגמר שם היה ב-1966 שהם זכו פעם אחרונה. 1958 זה כשצרפת הביסה את מערב גרמניה, אז היה עוד מערב מזרח, זה היה כשהצרפתים זכו, הרבה הרבה שנים מאז שזה קרה, כמובן לא נדבר על 98 כששבר לי שם את הלב, אבל זה גם באמת היה מעבר לשבירת השיאים הזו, גם שבירת שיאים בכובש המונדיאל בכל הזמנים, היה לו קיליאן אמבפה, שאתמול הגיע, כובש אתמול באמת צמד מאוד מאוד יפה, והוא כובש 13 שערים בטורניר מונדיאל אחד, הקודם שעשה את זה היה ז'אסט פונטן הצרפתי גם כן, שהשחקן על, הוא כובש לא פחות מרביעייה, וזהו, מה זה נשבר, וכמובן השיא הזה הוא זמני, כי יש לנו עוד את משחק הגמר הלילה, ונראה מה יהיה שם, יהיה בטוח בטוח מעניין, אני מצפה ומחכה לזה. נאמר שאנחנו רדיו אילת 102 FM נשדר את המשחק מפאב המנקיז באילת, גל רבינו שלנו יהיה על המיקרופון, אנחנו ברקע נעשה גול, גם אני יש שם, מקווה שגם תגיעו, יהיה מעניין ממש ממש ממש. 35 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, פשוט להיות, זאת חדווה אמרני.

0: בעלה מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: קרמי תכשיטים ושעונים מאילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים מאילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין אדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
6: גמר ענק! אני בעננים!
7: חיכינו 4 שנים!
8: והטפסים מוכנים?
6: מזמן! מה אנחנו ישנים?
8: מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
10: 720
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
13: התקשרתי לאן?
12: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
13: בעל הבית השתגע.
12: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
14: הבוקר של אילת, 102 FM.
15: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק בחשרות מהדרין, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. ובנשות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור חי מהמקום. אקספו מרקט, כל מה שצריך לשבת במקום אחד. גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק והחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובילוי, בואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!
16: עכשיו באילת.
14: הבוקר של אילת, עם

סקובה בקצב הסלסה. 46 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, 14 דקות לפני 9. אתם ואתם על רדיו אילת 102 FM. אנחנו כאן עם כנסיית השכל. מתחילים להגביר את הקצב לקראת היום החדש, לקראת השבוע החדש. איך זה מרגיש?

איך זה מרגיש באמת ככה שאני שעת לי בזמן ביום ראשון בבוקר, 10 דקות לפני השעה 9 בבוקר כבר. מקווה שאתם עדיין נעים בדרכים או בכיסא עם המוזיקה שלנו, כאמור המוזיקה המרפאה והטובה. יש לי מחקר ארוך, אני רוצה לצמצם לכם אותו לפני שאני אתן לכם את ההיילייט שלו, אבל הוא באמת מדבר על התדרים האלה של המוזיקה שהם מרפאים ומרגיעים ויכולים להכניס אותנו לימים הרבה יותר טובים ושקטים, ואנחנו, אני מניחה, כולנו מודעים לזה. לפחות כל מי שמרגיש שתוכנית מקשיב או מאזין לתוכנית הבוקר כאן ברדיו אילת 102 FM מדי בוקר, נהיינו איכשהו בתוך כל התקופה המטורפת של השנים האחרונות אנשים קצת יותר שפויים, קצת יותר רגועים, עם הניסיונות שלנו לחדשות טובות יותר ולהרבה מוזיקה טובה וכל הדברים הטובים שאנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM מביאים לכם. ולכן אני רוצה להזכיר לכם שהיום אירוע ביוטי מיוחד, אירוע ביוטי של הקיץ עם משפיעניות ביוטי מובילות בישראל בבי פארם, שמציגים את אייקוניק סאמר 2026, 19 ביולי 2026, כאן באייסמול באילת, עם עדן גולן ואת תותי עינאו שהן הפרזנטוריות, עם כל המשפיעניות של הרשת, עם מוצרים טרנדים של הקיץ, מותגי ביוטי הכי נחשבים שיש, פעילויות תוכן וגם מתנות והכניסה חופשית. זה קורה היום בין 5 אחר הצהריים ל-8 בערב, גם אנחנו רדיו אילת 102 FM נהיה שם, וגם חלק מההפתעות האלה יהיו בתוכנית של גל רבינו ב-2 בצהריים. כדאי להזין לנו כל היום, תמיד תמיד דברים טובים קורים אצלנו, רדיו אילת 102 FM. אנחנו מסיימים את התוכנית, את השעה השנייה שלנו בבוקר של אילת, אבל יש לנו עוד שעה מיד אחרי חדשות השעה 9. עכשיו 7 דקות לפני השעה 9 בבוקר אנחנו נסגור את השעה הזו עם הצלילים הנהדרים האלה של אהוד בנאי, דוד ושאול, מתוך קרוב המצוין. משתמע מיד אחרי החדשות.

0: חם ביג, מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
2: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
5: מה קורה אריאלה? לא מאמין.
4: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50 אלף שקלים.
5: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
4: איזה חמוד.
5: איזה כיף, תודה רבה.
6: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
8: כבר ענק, אני בעננים.
9: חיכינו 4 שנים.
10: והתפסים מוכנים?
8: מזמן, מה אנחנו ישנים?
10: מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, הכבר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מתנגד. תניף את הגביע, ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים.
12: מבחר. ענק, ענק, ענק. שאין לאף אחד.
13: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
14: יהו!
13: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
15: המפתח לביטחון האישי שלך.
13: רחוב אלבוגים 17.
0: השעה בחסות. עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה ב... מוכנים? 1599 שקלים.
15: עלם
0: מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי. מיד באילת,
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
16: חודשמאות שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
17: בוקר טוב, השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בגץ הקפיא את ההוראות בחוק התקשורת החדש של השר שלמה קרעי שאמורות היו להיכנס לתוקף מיידי, ובראשן הסעיף המאפשר

0: הקים את ועדת האיתור למועצה החדשה שאמורה להחליף את הרשות השנייה ומועצת הכבלים. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מוסרת כי בנוסף הוקפאו תיקוני התאמה בחוקי הבזק והפצת שידורים. מרבית הוראות החוק שנועדו להקנות לשוק שנתיים להיערכות לשינויים לא נפגעו מההחלטה. בין היתר ציינו השופטים בהחלטתם על הוצאת הצו, קיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מיהר לתקוף את החלטת בגץ להקפיא חלקים מחוק התקשורת, וכתב ברשת אקס לפני זמן קצר, זהו טרלול מוחלט שמלמד שבגץ איבד כל רסן במלחמתו בכנסת ובממשלת המחנה הלאומי. שווה לסדרה, תנועת הרכבות בין תחנות לוד רחובות ואשקלון ובין תחנות לוד וראשון לציון הראשונים. זאת לאחר שהושגה שליטה בשריפה שפרצה לפני שעה קלה סמוך למסילת הרכבת. האלימות מוסיפה להשתולל. רימון הלם מושלך הבוקר אל עבר בית בצפון תל אביב. משטרת מחוז תל אביב פתחה בחקירה בעקבות פיצוץ אז שנשמע סמוך לבית פרטי בשכונת צהלה בצפון העיר. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. המשטרה בודקת האם קיים קשר בין בעל הנכס לבין ארגון הפשע ג'רושי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: ימים לוהטים מצפים לנו השבוע. היום כבר חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. עד שרבי בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

השמיים מלאים כוכבים, אלה קולדפליי. גם כוכבים, ראיתם בלילות האחרונים את הירח ואת נוגה, איזה יופי, איזה מראה מלבב של שמיים זורחים עם ה... איך אומרים בעברית, הקרסנט הזה, את הסהר, הירח הצר הזה, זה כל כך יפה. אני ממש אוהבת להסתכל על השמיים, ומי ששוכח להביט, אז לא לשכוח, כדאי להביט גם אליהם לפעמים. אנחנו כאן, עם שתי רגליים על הקרקע, רדיו אילת, 102 FM, 8 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, פותחים את השלישית והאחרונה לתחילת השבוע הזה, כאן ברדיו אילת. אלו אבא, קוראים ל-SOS, אנחנו כאן עבורם ועבורכם ועבורכם. האזנה טובה.

0: מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
2: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
3: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין, המבצעים לזמן מוגבל.
2: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר התכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס,
4: התכשיט של אילת. ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
5: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: 720,
9: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
11: השעה בחסות
0: עכשיו בעלם מתחם ביג. קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
11: עכשיו באלעד,
4: הבוקר של אלעד עם

Changes, את אמר גרינברג בשיר המצוין שלו. אתם ואתן על רדיו אילת 102 FM, 27 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. תשמעו, אין מה לעשות, היום הגמר הגדול, כולם מחכים לו. אני מניחה שלא רק מי שאוהב כדורגל צופה בגמר, נכון? אז עוד קצת כדורגל, זהו, היום ומחר בטוח אני אדבר על הגמר. אין מה לעשות, חודש שלם אני מדברת על כדורגל, מחר בטוח נדבר קצת, קצת על הגמר. אבל אני רוצה לדבר, אם כבר הגענו עד הלום עם ארגנטינה ומסי, אז מי שלא מכיר או מכירה, אם הייתם צופים במסי בפעם הראשונה, כנראה הייתם חושבים שהוא לא מתאמץ מספיק. הוא בעצם הולך 83% מהמשחק, הוא הולך, לא רץ. הסיבה הזו הופכת אותו לגדול ביותר בהיסטוריה. הוא לא רץ אחרי כל כדור, הוא לא לוחץ בכל התקפה, ולפעמים נראה שהוא אשכרה מטייל, אבל יש משהו שרוב האנשים לא מבינים. מסי לא מבזבז את האנרגיה שלו על רגעים שלא באמת משנים את המשחק. הוא פשוט מרטין, הוא סורק, הוא מנצח, הוא קורא את התנועה של כולם. בזמן שאחרים רצים בלי הפסקה, הוא מחפש את ההזדמנות הזאת. ואז בשנייה אחת ספרינט, מסירה דריבל וגול! זהו, זה מה שקורה. אז זה מה שקורה גם בחיים, אתן יודעות ויודעים. אנחנו חיים בעולם שמקדש אנשים עסוקים. מי שרץ, לאו דווקא מי שמתקדם. הצלחה האמיתית היא לא תמיד לעשות יותר, אלא לדעת על מה לא לבזבז את האנרגיה שלכם. מי שמגיע הכי רחוק לא רץ הכי הרבה, זה מי שיודע לבחור את הרגעים שבאמת משנים את המשחק, כמו לילה מסי. אז שיהיה הלילה בהצלחה לארגנטינה. לפעמים חלומות מתגשמים. אז אראל מויאל יחד עם אראל סקאט ועדי כהן, לפעמים חלומות מתגשמים.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. בעלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי. המחסן
1: המקצוען. חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן המקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן המקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
4: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
9: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
10: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
11: גמר ענק! אני בעננים!
12: חיכינו 4 שנים!
13: בטפסים? מוכנים?
11: מזמן! מה אנחנו ישנים?
13: מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
15: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
14: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
15: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
14: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
15: למאדרין.
0: אילת
16: 102 FM. ככה פותחים את היום.
17: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
18: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
17: מי מערך את מי?
18: אני מערך אותך ביום שלישי.
17: על מה אנחנו הולכים לדבר?
18: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
17: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
18: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
17: נשתמע?
18: נשתמע.
16: הבוקר של אילת, 102 FM.
19: אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייסמול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו, גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייסמול.
0: עכשיו באילת,
16: הבוקר של אילת עם

אתונה מערכת חיים משה בקשר בתקצורת מתוך רובים וטלטלים המצוין שהייתה בשנה שעברה. קטע מצוין שגם החזיר את חיים משה לעולמות הצעירים יותר בשנים האחרונות. הוא לא הפסיק מעולם, כן? פשוט היה פחות במודעות. בתודעה שלנו. ואנחנו כאן, רדיו אילת 102 FM, 10 דקות בדיוק עכשיו, אחרי, לפני השעה 10 בבוקר. יש לנו זמן, כן, יש לנו זמן לעוד קצת מוזיקה. בוא נשמע את נועה קירל, Forever תל אביב, פרובוקטיבית, לקראת, מה זה היה? 2023, נכון? כן. אז היא הוציאה את הקטע הזה, חודש הגאווה, שהסתיים בחודש יוני כמובן. Yes, she's back, נועה קירל.

0: מי שלא מתאים לו, אז תגידי לו.
1: טוב, זאת נועה קירל קילה, והיא מביאה אותנו לסיום השעה האחרונה שלנו כאן בבוקר של אילת. נאמר תודה לכן ולכם שהייתם איתי גם בבוקר הזה, היה ממש כיף לפתוח את השבוע יחד איתכם, והזמן אף לי בצורה שאני בכלל לא יכולה להסביר. אז זהו, אנחנו מסיימים כאן ועכשיו, 7 דקות לפני השעה 10 בבוקר, יוצאים יחד לשבוע החדש, אני יוצאת מהאולפן, אתם ממשיכים את היום שלכם עם אודי שכטר ועצם העניין. נאמר תודה לדערי החוד יעקב, כאן מאחורי הזכוכית, כבר עובדת במרץ שצף קצף לקראת התוכנית הבאה. תודה רבה לגרי סגור על כל המוזיקה המצוינת ברדיו אילת 102 FM. אתן ואתם ודאי מאזינים לנו ברדיו אילת, אילת 102.co.il, זה האתר שלנו, וגם יש לנו עמוד אינסטגרם וטיק טוק ופייסבוק ויוטיוב וכל זה. אנחנו נמצאים בכל מקום בעולם, רדיו אילת, ליקורים אומרית. אני אגיע גם אחר, המון המון מוזיקה טובה ורק דברים טובים ובשורות טובות. אל תשכחו להיות טובים, אל תפרדו מהחופש שלכם, חופש זה טוב. אל תשכחו לשים קערת מים לאחיות, בסדר, גם צריכים את החופש שלהם. יאללה, שבוע טוב, ביי. ארגנטינה ערב, כן? ברור. יאללה, מונדיאל, כבר! נשתמע מחר.

0: של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית, נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המארחים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למארחים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: גמר ענק! אני בעננים!
9: חיכינו 4 שנים!
10: והתפסים מוכנים?
8: מזמן! מה אנחנו ישנים?
10: מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
13: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
14: כן.
13: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
14: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
13: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
14: ברור.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: השעה בחסות... עכשיו, בעלם מתחם ביג. מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. עלם. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
16: מיד באילת.
17: עצם העניין, עם אודי שכטר.
18: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
19: טוב, השעה 10, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. איראן תוקפת בשעה זו את קווייט. הצבא במדינה מסר כי מערכות ההגנה האווירית מיירטות מתקפת טילים וכטב"מים שמשוגרים מאיראן. בג"ץ הקפיא את ההוראות בחוק התקשורת החדש של השר שלמה קרעי שאמורות היו להיכנס לתוקף מיידי, ובראשן הסעיף המאפשר להקים את ועדת האיתור למועצה החדשה שאמורה להחליף את הרשות השנייה ומועצת הכבלים. כתבתנו אלינור שירקני קופמן מוסרת כי בנוסף הוקפאו תיקוני התאמה בחוקי הבזק והפצת שידורים. מרבית הוראות החוק שנועדו להקנות לשוק שנתיים להיערכות לשינויים לא נפגעו מההחלטה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מיהר לתקוף את החלטת בג"ץ להקפיא חלקים

0: מחוק התקשורת וכתב ברשת אקס לפני שעה קלה, זהו תרלול מוחלט שמלמד כי בגץ איבד כל רסן במלחמתו בכנסת ובממשלת המחנה הלאומי. גל השלחת רימונים אל עבר מסעדות ג'פניקה. המסעדה תבקש הבוקר מבית המשפט לשחרר למעצר בית את ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי, לצד שלושה חשודים נוספים שנעצרו בחשד כי יש להם קשר להשלחות הרימונים. התוצאות הקשות של השריפה ביישוב חוות גלעד שבשומרון. האש פגעה ב-24 מבנים, מתוכם 13 נשרפו כליל. באירוע פעלו 41 צוותי כיבוי, 10 מטוסים ומסוק משטרתי. מחקירת ההדלקה עולה כי נגרמה כתוצאה מבדל סיגריה שהושלך לצד הכביש. מסיימים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם רגיל העונה עד שרבי בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בעצם העניין, יום ראשון, ה' באב, תשפ"ו, 19 ביולי 2026. מפיקת המשדר, די יחוד יעקב, המנהל אולפן טכנאי שידור מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, או באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום. חידוש אזהרת המסע לישראל, ובעצם ארצות הברית מוציאה, מרחיבה את זה לא רק ישראל, כל העולם, באזהרת מסע. משהו כזה?
2: מה?
1: כן.
2: באמת?
1: כן.
2: זאת אומרת, אם אני רוצה לנסוע
1: לתאילנד. גם גרמניה יש בלגן וכל מיני מקומות, כן. לא משנה. עוד מטוסי תדלוק מגיעים לישראל. האם הטיסות עומדות להתבטל? האם המלחמה הגיעה שוב לבקר? כל זה ועוד. אריה גוזי, פרשן לענייני ביטחון ותעופה, יהיה איתנו. מסביבנו הכל בוער, כן, גרי? בקרבות הליליים בין איראן ל...
2: פה הכל בוער, הייתה שריפה מאוד גדולה אתמול.
1: איפה?
2: טוב. אני אספר לך אחר כך.
1: דוקטור אמיר בוחבוט יהיה איתנו, כתב פרשן וואלה צבא וביטחון, גם על הידיעה המפתיעה הבוקר של צהל מכריז על שטח צבאי סגור בסמוך לגבול רצועת עזה. מה קרה שם? למה סוגרים את השטח העצום הזה בנגב? כנראה בעקבות איזה צעדה, צעדה של תנועת נחלה. אנחנו נדבר על כך. שרן אסקל, עד לפני שבוע סגנית שר החוץ, מתפטרת מהממשלה ורוצה להקים מפלגה חדשה, תנועה חדשה, היא יושבת ראש מפלגת ישראל תחילה, אנחנו נדבר איתה. יוחאי דרי, פרמדיק מד"א, יהיה איתנו סביב התאונה אתמול בכביש 12 של רוכבי אופנועים, וגם תותי נופי בפוסט מרגש נפרד ממכבי בני אילת, וגם כותב בסוף, מקווה שכל ההבטחות יתממשו. תותי נופי יהיה איתנו בשיחת פרידה מתפקידו כאחד מנהלי העמותה של אגודת בני אילת. הוא מעביר את המפתחות למשפחת וטורי. שאל גם אם יישאר מאמן או לא. הוצע לו, לבדוק אם הוא מתכוון להישאר או לא. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.
2: תגיד לי,
1: נו.
2: אתה ישנת בסוף או לא?
1: ישנתי וקמתי מוקדם מספיק כדי לראות את התקציר שהיה עמוס. משחק ידידות, נו, עזוב אותי.
2: אם היית רואה את המשחק והיית מבין שזה לא משחק ידידות,
1: לא,
2: חבר שלא ראית,
1: אבל זה משחק ידידות, אבל תשמע, גולים מטורפים. כן.
2: המשחק עצמו היה מטורף. אני אומר לך, בתור מישהו שראה את המשחק, היה... כאילו אחרי שהלכתי לישון, לקח לי איזה 20 דקות להירגע עם מה שראיתי. כאילו אני הייתי שמח גם אם, גם למשל צרפת היום נצחים.
1: למה?
2: לא, אני אומר, אין לי בעיה, לא עם זה ולא עם זה. הקטע הוא שהיה משחק כדורגל באמת מעבר לציפיות מבחינת גולים, אבל תקשיב, כל גול יותר יפה ממשנהו.
1: ממש, את זה ראיתי. ראיתי חצי שעה מתוך... אתה מכיר שאתה מריץ מהר? זה.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: המזרח התיכון בוער, אצלנו עדיין שקט, חוץ ממטוסים אמריקאים שממשיכים להגיע עוד ועוד, כתוב גם מטוסי קרב יגיעו לאזור, האם אנחנו שוב רגע לפני מלחמה, תוסיפו עזרת מסע לכל המזרח התיכון, שמעתי גם לעוד מקומות בעולם, שלום אריה גוזי, הפרשן לעניין הביטחון ותעופה.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בפעמים האחרונות שדיברנו והערכת שתתחדש מלחמה, זה היה כשהתחילו להגיע עוד ועוד מטוסים, אמרת, אז אלה הסימנים. אז נכון. נשאל אותך שוב, האם אנחנו שוב בפתחה של בסבב נוסף?
2: כמו שאמרתי, האיראנים לא התכוונו לקיים שום הסכם שהם חתמו עם, עם ארצות הברית. ארצות הברית הבינה את זה אולי קצת לאט, אבל כרגע היא מנסה לעשות הסכם חדש, אני חושב, תחת אש, אבל זה לא יעבוד. אם ארצות הברית לא תיתן מכה ניצחת לאיראני והם יכולים לעשות את זה, אז הם פשוט ישמרו על כל היכולות שלהם, בעיקר כאשר השבוע נודע שחלק מהטילים שפגעו בבסיסים כמו בירדן, הם טילים ששופרו באמצעות טכנולוגיות מרוסיה. אז ארצות הברית...
1: שופרו בזמן הפסקת האש הזאת, נכון, שחתם עליה טראמפ.
2: נכון, ממש ככה. רוסיה מבינה את החולשה של אמריקה שלא פותחת במבצע משמעותי, יש לה פה כוח אדיר, רק תראה את מספר המתדלקים שיכולים לתדלק ארבעה חילות אוויר בו זמנית. אז ארצות הברית צריכה להחליט אם היא עושה את, את, ה, את מה שמתבקש כאשר מדינה צוחקת לה בפנים ופוגעת במתקני תשתית, במתקני דלק ותחנות חשמל. זה לא נעשה עד כה. כרגע ההתקשות היא בין ארצות הברית לבין איראן, אנחנו כרגע בחוץ, אבל דבר כזה יכול להשתנות תוך שנייה.
1: תראה, אנחנו רואים שהאיראנים יורים לכל הבסיסים האמריקאים באזור, איפה שיש מטוסים או חיילים אמריקאים במזרח התיכון. ובמפרץ הפרסי במיוחד. עכשיו, מה קורה אצלנו? הרי ידוע לכל שיש פה מטוסים. זה לא איזה סוד גדול. למה אנחנו עדיין בחוץ מבחינת האיראנים?
2: כי יש להם מספיק עם ארצות הברית. מספיק פוגעים בהם, אמנם בקטנה, אבל פוגעים בהם. ישראל לא תיכנס לדעתי ביוזמתה למלחמה הזאת, אבל אם יפגעו פה, אם טיל נגיד, שאפילו שוגר לכיוון ירדן, יפגע בשטח ישראל, יכול מאוד להיות שיוחלט בממשלה להצטרף לתקיפות, אבל כרגע, כרגע נכון להבוקר, ישראל בחוץ לגמרי.
1: תגיד, למה יש עזרת מסע להגיע לישראל?
2: כי דבר כזה יכול להתלקח כל שנייה, ואז כל הטיסות לנתב"ג נפסקות, ואנשים יתעקו פה כמו בעבר, אז אומרים, עזרת מסע, תחשוב פעמיים, אתה טס לאזור שיכול להתלקח בכל שנייה. בעיקר כאשר עומס אדיר כרגע בנתב"ג של ישראלים שנוסעים לחו"ל, אז אומרים לאנשים מחו"ל, זה אזור בעייתי, תחשבו טוב אם אתם מחליטים לטוס. זה שוב יפגע בתיירות שהתחילה טיפה להתאושש, אבל זה הולך בסבבים. כל פעם, כמו שאמרתי ברעיונות קודמים, אנחנו מסבב לסבב. אין את המכה הניצחת על איראן שצוחקת בפנים
1: לכל העולם. זהו, תגיד, למה אין את המכה הניצחת? הרי ההבטחות של טראמפ הראשוניות היו של מכה ניצחת, היה לנו שני כבר סבבים, והאיראנים עומדים ויורים, ויורים על ארצות הברית, והורגים להם חיילים, ומה?
2: הורגים חיילים. שאלת מיליון הדולר, אני לא יודע. יש התנגדות גדולה בארצות הברית בכלל להתערבות האמריקאית באיראן, אבל זה כבר קיים. נהרגים חיילים, כמו שאמרת. הכוח האמריקאי שיש פה, ועשוי להגיע הנה גם מבסיסים באירופה, יכול לגמור את הסיפור הזה בחמש שעות של הפצצה. מטוסי B-52 שזורקים 36 טון פצצות, B-2. כרגע הם מדגדגים, פוגעים בגשר פה, בתחנת חשמל פה, זה לא המכה שתגרום לאיראן.
1: מה שאתה אומר, המעצמה הגדולה ארצות הברית, יש לה את הכלים, היא רק צריכה את הרצון.
2: נכון, ממש ככה. לטראמפ, הרצון הוא של בן אדם אחד. לטראמפ יש שיקולים שלו, בחירות נובמבר, בחירה דלק,
1: בינתיים
2: אני לא
1: אבל
2: יודע.
1: אני, לפי מה שאני קורא, בחירות נובמבר מבחינתו לא להיט. אולי דווקא אולין ללכת על הסיפור של מלחמה.
2: אז אולי צריך להרים לו טלפון ולהגיד לו את זה. בכל אופן, הוא מנהל את הכל, זה ברור לגמרי. השרים שלו, שר המלחמה, כמו שזה נקרא, ואחרים, נשמעים לו לגמרי. הוא כרגע החליט לתת מכות קלות בכנף, כמו שנאמר. מיצר הורמוז סגור, שהוא מחירי הדלק כבר טיפסו באמריקה מעט.
1: הדלק שוב עלה.
2: נכון, הדלק שוב עלה. נכון. ופגעו בספינה במיצרי הורמוז. למעשה, יש פה סטנד אוף מוזר מאוד, שהמעצמה הגדולה עם כוחות אדירים, מפתיצה פה, נהרגים לחיילים, כמו שאמרת, פוגעים בפסיכים שלה. היה מתבקש שארצות הברית תפעיל את כל מה שיש לה, ויש לה, אבל היא לא עושה את זה.
1: תגיד, מה עם הקואליציה שלו, של האיראנים עם רוסיה וסין? אולי זה סוג של טראמפ קיבל תמרור הזרה? הסינים לא עושים רע, שהם עובדים בשקט.
2: תראה, הסינים עובדים בשקט, רוסיה כאמור שיפרה להם את הטילים, רוסיה גם שלחה לאיראן כמה מערכות למדלב שיכולות לשבש מטוסים אמריקאים. אני לא יודע כמה אמריקאים, המטוסים שלהם מחוסנים פחות, אבל רוסיה עוזרת להם בתקופה הזאת עם משלוחים. רק לספר לך שלפני שבועיים איראן, הגיעו לאיראן 5 מטוסי בוינג 777 של חברת מנהר, זאת חברה שמשרתת את משמרות המהפכה. הם הצליחו לקנות את המטוסים האלה על ידי חברות קש בכל העולם, מטוסים משומשים, ולכן יש היום למשמרות המהפכה מספיק כוח אווירי להעביר ציוד ומומחים גם מרוסיה וגם מסין. 5 מטוסים הגיעו ונחתו, הם הצליחו לעבוד על כל העולם עם חברות...
1: ולא אמרנו שהשמדנו להם את חיל האוויר, והם השמידו להם את חיל
2: לא
1: הים.
2: היה, תראה, לא היה להם חיל אוויר, היה להם מטוסים מאוד ישנים אמריקאים שהם שיפרו, לא היה להם חיל אוויר. הכוח הגדול שלהם זה הטילים הבליסטיים. והם מפתחים כיום, אני לא יודע מה אמרת לך בשידור קודם, טילים בליסטיים, כמו שאמרתי, שיותר מדויקים, וטילים בליסטיים עם רשק של מעל טון.
1: טוב, הערכה סופית. כן, לא?
2: מה, לגבי מלחמה. ההתלקות פה?
1: כן.
2: אני לא יכול להגיד. זה יכול להשתנות בשנייה, אם יפגעו, אם טיל אחד שנשלח לירדן יפגע פה במישהו, יכול להיות שישראל תשרף למערכה תוך שנייה. חיל האוויר והצבא בכוננות עליונה.
1: אריה גוזי, הפרשן לעניין הביטחון ותעופה, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, אדוני.
2: תודה.
1: שלום דוקטור אמיר בוחבוט, כתב פרשן צבאי, וואלה, חדשות, שלום אדוני.
3: שלום לך ולמאזינים.
1: שלום. הבוקר אנחנו מקבלים ידיעה שצהל מכריז על שטח צבאי סגור באזור הנגב המערבי לקראת צעדת תנועת נחלה. בהתחלה לא היה כתוב בהודעת צהל לפחות על הצעדה, לא הבנתי למה סוגרים את השטח צבאי סגור, זה קצת מלחיץ כשמדובר בנגב, לא?
3: קודם כל, אני חושב שבתקופה, נכון, אנחנו מדינה דמוקרטית, שבה יש זכות להפגין וחופש ביטוי, אבל בזמן שצהל נאבק במספר זירות, גם ברצועת עזה, גם בסוריה, גם בלבנון, גם באיו"ש, גם בגבול ירדן, שאני אמשיך, גבול מצרים, עם כל המורכבויות שיש, רוח התקופה של הסלמה, אני מציע לצמצם את החיכוך עם חיילי צהל, לא להכביד עליהם. ואם צהל אומר שטח צבאי סגור, להתייחס לזה כשטח צבאי סגור. זה הכל. זה שאנחנו, למה אני מדבר בנימה כזאת? כי אנחנו רואים את האירועים בשטח הסורי, שכל שבוע אנחנו יודעים לאנשים שנכנסים לשם, ואני חושב שצהל הוציא שטח צבאי סגור כרגע בנגב המערבי.
1: אתה מדבר על אזרחי ישראל שנכנסים לסוריה.
3: כן, הוא חושש שמה בגבול רצועת עזה תהיה כניסה חלילה של... אזרחים ישראלים. הדבר הזה יכול להקשות על חיילים.
1: שזה לאותן תנועת נחלה? לא שמעתי עליהם דרך אגב.
3: לא יודע, אין מושג, לא מכיר אותם.
1: מכיר אותם? גם אני לא מכיר אותם.
3: הכוונות. מה שאני יכול להגיד לך זה שצהל הוציא הבוקר שטח צבאי סגור במקטע מאוד משמעותי. הדבר הזה יגרום לשיבושי תנועה. ואם צהל בחר להוציא צו אלוף שטח צבאי סגור, כנראה שהוא מבין שיש כוונות להגיע על קו הגבול. והדבר הזה מכביד את ידי צהל, נקודה.
1: הבנתי. זאת אומרת, במקום להיות עסוק בתוך הגבול ובתוך עזה, הוא עסוק בתוך הארץ כדי לעצור את אותם תנועת נחלה שבעצם רוצים לצעוד מצומת יד מרדכי. קראתי עכשיו מה זה מהחלה, אם היא קוראת לחידוש ההתיישבות ברצועת עזה.
3: כן.
1: גם השרה מאי גולן תהיה שם.
3: אני עוד פעם, בפוליטיקה זה פחות מענייני, תפנה לכתב פוליטי, אבל
1: לא,
3: אני
1: לא,
3: יכול
1: שרה.
3: להגיד לך שהדבר, הסוגיה הזו, הסוגיה הזו מקשה על, הסוגיה הזו מקשה על חיילי צה"ל, נקודה. אין לי מה להרחיב בנושא.
1: הבנתי. זה על שטח הדברי הסגור, הוא בעצם כדי שלא תתקיים צעדה. לא, לא, לא, זה לא כתוב פוליטיקה. אני אומר, מה זה תנועת מחלה? לא שמעתי עלי, עכשיו אני מבין, זה...
3: גם אני לא.
1: הבנתי. תגיד, איך הרבה דרום בדרך כלל עכשיו? אז חודשיים, שלושה, ארבעה?
3: האווירה בכלל בישראל מתוחה. אנחנו יודעים, אם אתה מסכל, אם אתה מדבר איתי על הדרום, אז אני אתמקד ברצועת עזה ובים אדום, אז ברצועת עזה, מתחילת הפסקת האש עד כה, חוסלו לו כ-300 מחבלים ברצועת עזה, מדיניות של מפקד פיקוד הדרום, אקטיבית מאוד, יוזמת, להסרת איומים, לסגירת חשבונות אחרי השבעה באוקטובר, לכל מי שחצה את קו הגבול, חטף, בזז, רצח, חנס. אני חושב שמה שאמור לעניין אתכם זה סוגיית הים האדום. סוגיית הים האדום היא יחסית מתוחה אל מול שנים עברו. אתה רואה את הדממת הלכות לכאורה, מצידם של החוטים, אבל זה לא באמת דממת הלכות, כי כולנו מבינים שהם נערכים להסלמות. זה יכול לבוא לידי ביטוי או בכלי טייס לא מוישים, או בטילים בליסטיים, או דרך הזירה הימית, או דרך זירה יבשתית. איך זירה יבשתית? גם מירדן וגם מסוריה וגם מלבנון. בסדר, חוטים יש כמעט בכל מקום. דיברנו בעבר על חלילה התרחיש שמגיע תייר לכיוון עקבה, עולה על אופנוע, סיבוב, ועם חלילה עם קלט יכול להגיע.
1: עברנו את התרחיש הזה, דרך אגב היה תחקיר של צהל, מה היה עם סיפור האופנוע, לא פורסם עד היום.
3: זאת שאלה מעניינת לדוברות פיקוד הדרום ולדוברות עוצבת אדום, שבעיניי חייבת לספק את התשובות האלה גם לראש העיר אילת.
1: הם עשו תחקיר, הם רק לא פרסמו את התוצאות.
3: בדיוק, מה שנקרא מהמאמים. אירוע היה שם, נקודה. האם זה היה מעל המים, מתחת למים, האם זה היה מאויש, לא מאויש, רק לצהל הפתרונים, ועדיין זה ממחיש לך צורך על האופן שבו האזור הזה מתוח.
1: אתה לא יודע מה היה שם?
3: אני יודע, אבל אנחנו מוגבלים מפה צנזורה. היה שם אירוע ביטחוני, אבל עוד פעם, אני חושב שהצבא הגיב מהיר.
1: בוא נגיד ככה, זה לא התייר.
3: ממש לא, אבל זה רק ממחיש לך את היכולת... או את הקלות הבלתי נסבלת של להגיע מחוף מסוים לחופי ישראל, ואתה יודע, לגרום לכזאת מאומה, או לכזה נזק, או לפיגוע טרור שגבה חלילה חיי אדם, מצביע על הנפיצות, מצד שני, מחייב את חיל הים, שבעיניי עושה עבודה טובה, כן? מפקד חיל הים, אלוף אייל הראל, הגביר את הכוחות, את היקף הכוחות בים אדום, הגביר את ההגנה על החופים, אתם גם רואים כתושבי העיר אילת את התרגילים התכופים בכל מה שקשור לסוגיית ההגנה על החופים והקשר עם כוחות היבשה, ועם בין עוצבת אדום לחיל הים, מג"ב, משטרה.
1: כן, כל הכלים המתחילונים שעובדים בהרמוניה, מתאמנים על זה לפחות.
3: בדיוק, ולא להיפאש, אתם שומעים עכשיו על דריכות ועל תרגילים הפוך, אתם צריכים לברך כתושבי אילת, ולבוא ולהגיד, הצבא מתרגל את עצמו. בשונה ממה שקרה בשבעה באוקטובר, להבדיל לפפי הבדלות, בהקשר התרחיש, אבל אז, אתה יודע, התייחסו לזה באדישות, ועכשיו אתה מבין שמתייחסים לזה בשיא הרצינות, כלל המערכים, גם פקד האוגדה, גם אגב משטרה, חיל הים.
1: תשמע, אני חייב לספר לך, אתה יודע מה קרה השנה, אתה יודע מה קרה בשנתיים האחרונות, כמה היה כיתת כוננות במשטרה, כמה פלוגה, גדוד, יעלה, גדוד של תושבי אילת, שהוא... הוא גם כוח פריצה, כלומר אם מתרחשת פריצה הם יוצאים מהנשק מהבית, לא הולכים לאיזה נשקייה.
3: Okay.
1: ועכשיו גם אגב, מגייס מתנדבים מילואים רובי 05 okay. לבוא פה באילת. זאת אומרת, מותחים את הגבולות הלוחמים פה באילת עד הקצה, בהתבסס על כוחות מקומיים.
3: כן, ואני עדיין חושב שצריך יותר כלי טייס, יותר כלי שייט לאזור הים אדום, לאבות את הגבול, את המערכים שלו, את הרגישות ולהרחיב את שדה התעופה רמון. יש המון המון מה לעשות באזור שלכם שהוא קריטי, אסטרטגי וחשוב מאוד למדינת ישראל, ולא הזכרת את יחידת הלוטר שבינה עושה עבודה נפלאה.
1: עוד באתי על החדשים, לא על הלוטר שהיא אבן דרך. כן. טוב, תשמע, זרקת משהו גבול מצרים, מה קורה שם?
3: הפרחות גם של סמים, גם של אמל"ח, באין מפריע, רחפנים שנוסעים עשרות קילו מימין לשמאל, מטביעים את מדינת ישראל באמצעי לחימה, אקדחים רובים ותחמושת, באין מפריע. שבק מסתכל, מגב מסתכל, משטרה מסתכל, צהל מסתכל, ספרו לנו סיפורים שעושים מאמצים וצוותי חשיבה וצוותי מטה. בואו חברים, בכל רגע נתון מטביעים את מדינת ישראל בעוד אקדחים ובעוד רובים, ומי שלא מאמין שיבוא לנגב וישמע כל לילה צורות ועיריות מערב פרוע, אני גם חושב שזה קו ישיר, לא רק למה שיהיה פה בחלילה בשבעה באוקטובר 2 או בשומר חומות 2. אתה רואה את הפיגועים הפליליים, אתה רואה את הרציחות במגזר, זה מאוד משפיע. כשיש נשק זמין, אז אתה לא חושב שלוש פעמים. אתה מבין?
1: כן.
3: זה, ואני חושב שזה עומד לפתחה של הממשלה הנוכחית, של ראש הממשלה. מספרים לנו סיפורים על עבודות מטה ותקציבים, בינתיים אני לא רואה ירידה, הפוך. אני רואה עלייה. אפרופו גבול מירדן, אפרופו גבול מצרים. אז בהתחלה זה היה פועלים זרים, אחר כך זה עבר להיות סמים, טובין, והיום זה אמל"ח. בסוף
1: האמל"ח, בעצם דוקטור אמיר בוחבוד, אתה אומר לנו, האמל"ח זורם, גם מגבול מצרים, גם מגבול ירדן, זורם לתוך ישראל.
3: בהחלט, מטביעים אותנו, זאת המילה. הם מטביעים אותנו באמצעי לחימה, וכל הרגולטורים ומשרדי הממשלה שעומדים מנגד, אני חושב שזה יתפוצץ לכולנו בפרצוף. צריך כבר לעצור את צעדיהם של אלה שמייבאים את הרחפנים הללו, צריך להגביר את היקף היחידות, להחריף את הענישה, גם בתי המשפט, משרד המשפטים צריך לתת את הדעת, היועצת המשפטית לממשלה, יש פה
1: מערך כולל, מערך מדינה כולל, לעצור.
3: בדיוק.
1: כשאני שומע את מפיך, זה נשמע כמו אנחנו כאילו בדרך לזה התאבדות קולקטיבית.
3: אני חושב שאנחנו, תרשום את התאריך ואת היום שדיברנו על זה, אני חושב שאנחנו בדרך לאירוע מז'ורי, שיפגוש אותנו במוקדם ובמאוחר, אבל אף אחד לא יכול להגיד, לא ידענו, לא שמענו, לא התראינו. שוב, גם גדר, גם ים אדום, גם גבול מצרים, גם גבול ירדן, גם סמים, גם אמל"ח. תראה על כמה נושאים דיברנו בפרק זמן כל כך קצר. אתה מבין שהשמיכה קצרה, וזה מתחבר לשאלה הראשונה שלך, ואני אומר, בימים אלה, תפגינו, תביעו את דעתכם, חופש ביטוי הוא קריטי וחשוב, שמעת הפעם של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, אבל אל תכבידו את ידי הצבא. גם ככה אתה רואה שקשה, גם ככה אתה רואה שהכל מורכב. מילימיקים שנוסעים בנטל מאות ימים. אז תכבדו את הצבא, תפגינו בהתאם לפקודות, לנהלים ולחוק. זהו, נאחל לכולם ימים טובים, אנחנו בימים דרוכים. אתם רואים מה קורה במזרח התיכון, אתם מערכתי תשמעו ב-48 שעות הקרובות לא מעט מטוסים ש... לפי התכנון אמורים להגיע ולנחות בשטח מדינת ישראל כחלק מהיערכות להסלמה נגד איראן. בוא נאמר ככה, נקווה שהפעם במידה ויחריפו את התקיפות מצד האמריקאים, אז אנחנו נראה פה באמת הכרעה, לפחות במספר מובנים שקשורים לגרעין, לטיליית הרקע קרקע ועוד נושאים שמעניינים אותנו.
1: אתה אומר להשלים את העבודה של האמריקאים, ואם צריכים עזרה מאיתנו, שישלימו את העבודה גם. זה מה שאתה אומר.
3: מקווה מאוד.
1: דוקטור אמיר בוחבוד, כתב פרשן וואלה, צבא, ביטחון ועוד. תודה רבה, אדוני.
3: תודה רבה לכם.
0: עכשיו בילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים. עכשיו בילת, עצם העניין, עם אודי שכטר. וב-11 הקצב של אילת עם מיכל בלוך. אילת מאושטיין FM. זה התחיל עם טבעת אירוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין, ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
5: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב אלבוגים 17.
5: כבר ענן! אני בעננים!
6: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
5: מזמן! מה אנחנו ישנים?
6: מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? ווינר!
9: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: 720!
11: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: עכשיו באלת
13: עצם העניין עם אודי שכטר
12: וב-11
13: הקצב של אילת עם מיכל בלוך
14: אילת 102 FM
15: אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייסמול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנ אברהמי, נועה בוג ועוד פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת הצטרפו אלינו, גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייסמול
16: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8:00 ל-3:00 בכל שישי.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
17: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
18: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
19: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
18: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
20: שמוליק, מה נשמע?
21: הכל טוב, אומרית.
20: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
21: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המאזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
20: שמוליק, נשמע מעולה.
21: מהאושתיים.
20: מהאושתיים.

0: באילת, 102 FM. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: רגע לפני סיום מושב הכנסת, התפטרה סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל, מחברותה בממשלה, ורוצה להקים תנועת יחיד. שלום, חברת הכנסת שרן השכל.
2: שלום, אודי, בוקר טוב.
1: אפשר להגיד גם יושבת ראש מפלגת ישראל תחילה?
2: נכון, כן.
1: טוב, המפלגה, תנועת יחיד, צריכה שמישהו יאשר את זה, לא? להקים...
2: תראה. קודם כל, אני לא צריכה אף אחד לא שיאשר אותי ושלא ייתן לי רשות להגיד ולומר את האמת שלי. מה שבטוח, יש עכשיו, אחרי בטח השבוע האחרון של ריצת אמוק עם חקיקה, שהיא לא פחות מסוחטת את מדינת ישראל בתחום הביטחוני ובתחום הכלכלי, אוקיי? הריצת אמוק הזו שהייתה בשבוע האחרון, יש ציבור אדיר בימין שמרגיש נטוש, שמרגיש שאף אחד לא שומר עליו, שאף אחד לא מגן עליו, ואני החלטתי לקום ולעשות מעשה ולהקים את התשתית, את תנועת ימין אמיתית, ערכית, שתדע לשמור על הגב של המילואימניקים, של אלו שמשרתים, של אלו שמקלקלים את מדינת ישראל. כי אני אומרת לך בכאב גדול, כמי שצמחה בתנועת הליכוד, ואני אומרת לך, נתניהו הוא מנהיג גדול, הוא מנהיג טוב, אבל הוא נחטף על ידי החרדים, הוא נחטף על ידם, והם סוחטים אותו באיומים. והם סוחטים את הקופה הציבורית, והם הביאו בשבוע האחרון חקיקה ששמה את המגזר שלהם מעל החוק. אודי, אני לפני כמה שבוע התקשר אליי אבא עם שחקנית מצטיינת, אוקיי? שרוצה להתמודד באולימפיאדה, שכל החיים השקיעה בספורט ורוצים לתת המלגה בארצות הברית, והוא אומר לי, שרן, איך אני יכול לתת לה לצאת? איך אני חייב שהיא תלך לקבל את המלגה? אף אחד בעולם כמעט לא קיבל את המלגה הזאת, ואני אומרת את הדבר ברור. מי שלא מתגייס הוא עריק, אם לא תדחה את השירות, היא עריקה כמו כולם, תעצר, והדין הפלילי יחול עליה כמו כל אחד אחר. ומה אני אומרת לאבא הזה מחר? שמגזר שלם נמצא מעל החוק, ואותו לא צריך לעצור, ואת הבת שלו כן צריך
1: רגע,
2: לעצור?
1: רגע, אבל את כבר הפגנת, ועשית בהפגנת, הלכת עם דגל, ועשית את המעשים. ידעת שהממשלה הולכת לשם, גם אותך הפתיעה הבליץ הזה של הדקות האחרונות למושב הכנסת?
2: בוודאי. אודי, אני שנה וחצי גם אצלך אני מתראיינת ומספרת לאילתים על המאבק הזה בחוק הגיוס. אני אמרתי אצלך בתוכנית, שאלת אותי, שרן, אם חוק הגיוס עובר מחר, האם את עדיין חלק מהממשלה הזו? ואני אמרתי לך, אודי, אנחנו נלחמים ואנחנו לא ניתן לחוק הזה לעבור.
1: כן, אבל מי נשאר? בסוף את ואופיר סופר מהציונות הדתית ויעקב מרגי משס
2: ו...
1: מי? מי? מי?
2: הוא לא הצביע. כן, אבל אתה יודע, אני אמרתי לך, אתה שאלת אותי, אני לא אוכל להיות חלק מממשלה שמעבירה חוקים כאלה. לא חוקי גיוס. ונלחמנו עד השנייה האחרונה והצלחנו למנוע אותם. כי בתוך כל קואליציה יש מאבקים, ואנחנו היינו גאים בזה שהצלחנו למנוע את החקיקה הזו. ואז, ביומיים האחרונים, בדלת האחורית הם מביאים לנו איזה חוק כזה, שלמעשה מעגן את הדבר הזה, שהחרדים נמצאים מעל החוק, שהם לא צריכים לתרום, שהם לא צריכים לשרת. הרמטכ"ל אומר שהוא צריך כוח אדם. מאיפה התעוזה? מאיפה גסות הרוח הזו שהם מסוגלים בזמן מלחמה לעשות את זה? יומיים לפני פיזור הכנסת. אז מה? ואני לא יעמוד במילה של יהודי, כמו שאני אמרתי לך לפני שנה וחצי שלו זה היה עובר, אני הייתי מתפטרת במקום, ככה גם יומיים לפני כן, אני החלטתי לעשות את המעשה ולהתפטר, כי היא לא יכול להיות שאנחנו נעשה מעשה כזה בזמן מלחמה, לא יכול להיות.
1: הנה, עשיתם. לא את, אתה היית חלק מהממשלה.
2: אנחנו,
1: אז את יודעת מאיפה התקווה החדשה? רגע, איפה התקווה החדשה, אלה שהלכת איתם וחזרת איתם? לתוך הקואליציה עם הליכוד. איפה הם? איפה גדעון סער? איפה אלקין? איפה הם?
2: תראה, אני אומרת לך את זה בכאב מאוד גדול. אני חושבת שראית איך אני יצאתי אחרי החוק הזה. יש לגדעון הרבה מאוד זכויות, אין ספק. הוא עשה הרבה דברים עבור מדינת ישראל. אבל פה, הוא גם כשנכנסנו לתוך הקואליציה, הנושא של חוק הגיוס היה מאוד מאוד ברור. אנחנו הקמנו ויצאנו מהליכוד והקמנו את תקווה חדשה במטרה להקים ימין שיודע לשמור על הציבור שלנו, בטח על הציבור הציוני ביותר, המשרת ביותר, שתורם הכי הרבה למדינה. זו הייתה המטרה, וכשנכנסנו לתוך הקואליציה לפני שנתיים, הנושא של חוק הגיוס היה אחד הנושאים העיקריים, ולי נאמר, שרן, זה לא יגיע להצבעה. שרן, זה לא יעבור. אמרו לי גם, שרן, למה את נלחמת? למה את מתראיינת? למה את עושה ככה? הרי זה לא יגיע, זה לא יעלה. והנה, יומיים לפני זה, בדלת האחורית, הם השחילו את זה בתוך החקיקה הזאת. אני אומר לך את האמת, אני באמת הרגשתי נבגדת. באמת. כי אני עומדת, מאחורי המהלכים של כניסה לקואליציה בזמן מלחמה, גיבוי מדיני, הגיבוי הביטחוני שאני נותנת לראש הממשלה. אין פה שאלה בכלל. אנחנו בזמן מלחמה. אם יש מישהו שהרגיש את המלחמה הזו, זה האלטים ומה שקורה בגבול הדרומי שלנו, ומול החוטים, ומול הנמל, ומול הכל. אין שאלה שאנחנו צריכים לעמוד ביחד. אבל אצלנו בימין, הביטחון של מדינת ישראל עומד בראש הפירמידה. וכשמזירים אותנו, הרמטכ"ל וכוחות הביטחון, וכל מי שמשרת במילואים יודע שחסר לנו כוח אדם. אנחנו בימין, אסור לנו לעשות מעשה כזה. אסור לנו לפגוע בביטחון. ואני אומרת לך, בכאב לב גדול, אני מקימה עכשיו את התשתית הזאת, היא תשתית בימין, וקוראת לכולם, כל מי שמדבר ורוצה...
1: יש עכשיו הרבה מפלגות גם... ימין, ימין רך, לך, ימין אני... ליד הרך. אופר וינטר עוד לא אמר, אני רואה שהוא עושה קידום בכל מיני מקומות. המילואימניקים של... המילואימניקים דור ה...
2: מי שבימין, וימין ברור, שמאמין באחיזה בארץ ישראל, שמאמין בריבונות, כמו שאני ראיתי לקרוא גם לביטול הסכמי אוסלו, אוקיי? אבל יודע שהציבור שלנו זה הציבור שתורם עבור המדינה, ואותו אנחנו צריכים לשרת, על הגב שלו אנחנו צריכים לשמור, אני קוראת לו לבוא ולהתאחד. אין לי אגו ואין לי מניירות, ואני קוראת לאיחוד גדול.
1: רגע, את יכולה להתמודד כרגע? במצב הנתון כרגע, את יכולה להתמודד?
2: כן. בטח שאני יכולה להתמודד, ואני קוראת לוינטר, ולגלעד, ולדן, וליולי אדלשטיין, ולכולם לבוא יחד תחת קורת גג, כי הימין היום מרגיש נטוש. הוא מרגיש שבגדו בו, ויש ציבור מאוד גדול שמחפש
1: לא הבנתם,
2: את הבית הפוליטי שלו.
1: אולי אתם לא מבינים שבשוט הימין היום זה בנימין נתניהו?
2: לא, לא. תראה, אני אמרתי לך עוד לפני זה. יש לנתניהו זכויות גדולות. התנועה הזו היא לא נגד נתניהו. אני עדיין יושבת בקואליציה. אני עדיין נתן לו גיבוי. אבל בעניין הזה, הוא נחטף על ידי החרדים. הימין נחטף על ידי החרדים. אודי, אני שבוע שעבר שואלות כל הכתבות, ועולה ואומרת, איך אתם יכולים לכתוב דבר כזה? אני לא בימין, מי שקרא לביטול הסכמי אוסלו, אתה יודע מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, שרן, מי שלא עם החרדים הוא לא ימין. והימין הפך להיות בין הרובה של החרדים. לא יכול להיות שאנחנו נשלם מחיר אידיאולוגי של פשרות בימין.
1: אולי לא שמתם לב שהימין השתנה והימין היום הוא חרדי, לאומי.
2: לא, לא. הימין
1: אנחנו נחשב. רואים, הציונות הדתית, ואיתמר בן גביר, עוצמה יהודית, כולם ציונות דתית בהגדרה.
2: אז הנה, והיום יש לך 10 מנדטים של ציבור שלא מוכן להסביע לזה, כי הוא מרגיש שאין לו בית. וזה בדיוק ישראל תחילה. בניתי את ישראל תחילה כדי שיהיה להם בית. והנה אני אומרת לוינטר יש לך בית, ולגלעד ארדן יש לך בית, ולדן אילוז יש לך בית, ולאופיר סופר יש לך בית, ובואו בלי אגו ובלי מניירות, נבוא ונתאחד ביחד כדי לבנות את הדבר הזה. כי, אודי, אם אנחנו הולכים השיבה לאוקטובר, לא משנה אם אתה מסתכל על זה משמאל או מימין, השיבה לאוקטובר בסוף, בשורה התחתונה, הגיע בגלל פשרות אידיאולוגיות. ואני יודעת את זה. ואסור לעשות יותר פשרות אידיאולוגיות. לא בימין. אנחנו מבינים את הסכנה הביטחונית. ובגלל זה אני עומדת ואני קוראת לכולם ואומרת להם באופן הכי ברור. בואו הביתה. יש את ישראל תחילה. יש לכם בית. ימין ערכי אידיאולוגי שידע לשמור לכם על הגב.
1: חברת הכנסת שרן השכל, יושבת ראש מפלגת ישראל תחילה. אני מודה לכם מאוד על הרעיון הזה ובהצלחה. תודה.
2: תודה רבה.
1: שלום. שלום יוחאי דרי, פרמדיק מדה, שלום.
3: אודי שכטר, בוקר טוב,
1: בוקר
3: שבוע
1: רב.
3: טוב.
1: שבוע טוב, אתמול בבוקר תאונת דרכים, כביש 12, לא הכביש הכי עמוס בתאונות, אבל בטיול, בין שני אופנועים, זה ככה כפחות קראתי, זו התאונה?
3: כן, זה נכון, להערכתי גם הייתה איזושהי מעורבות של רכב, עד כמה שאני מבין את התאונה, וגם לצערי הרב, בטונדה שהייתה שם.
1: וואו.
3: האופנוע שנפגע מאוד קשה.
1: מה זה, נתנגש בבטונדה?
3: כן, האופנוע שנפגע מאוד קשה, סטה לתוך בטונדה, ולצערי התוצאות הן היו די קשות, כמו שהבנת, פגיעה מאוד קשה בגפיים התחתונות.
1: מה זה, לפי מה שאתה רואה, זה תאונה, זה מישהו שעלה צפונה, או שזה מסגרת האלה שאוהבים טיולי אופנועים, אילתים שיוצאים?
3: בדיוק, זו המסגרת. זו המסגרת.
1: אילתים שיוצאים לסיבובים.
3: כן, בדיוק. הכביש הזה מושך אליו ככה את כל החבר'ה שעוסקים בספורט המוטורי ועושים בדרך כלל בימי שבת טיולים.
1: או אופנועים, או יש גם הרבה אופניים שעולים משם לכל הרחם וכל רחם וכל המסלולים האלה. יש הרבה אופניים ואופנועים בכביש בימי שבת בבוקר.
3: כן, נכון, נכון, לגמרי. אני אגיד לך שאנחנו הגענו למקום, בעצם ראינו אופנוע שבוער. האופנוע הכבד שנכנס בבטונדה עלה באש, כנראה באופן מיידי. במקום היו חבר'ה מהצבא שיצאו ונתנו שם מענה ראשוני לנפגע. היה שם אמבולנס צבאי. הם בעצם נתנו, הם עשו פעולות מצילות חיים ראשוניות שכללו עצירת דימומים, מה שנקרא חסם עורקים על הרגל.
1: וואו.
3: כן. ואנחנו הגענו, המשכנו את הטיפול גם בעצירת דימומים, גם טיפול בכאב, ופינינו את הנפגע לבית החולים יוספטל.
1: רגע, יש שני אופנועים באירוע? אחד אופנוע כבד שעלה באש, והאופנוע השני, מה?
3: בדיוק. והשני היה פצוע קל יותר. את הרוכב אופנוע השני פינה אמבולנס שלנו נוסף שהגיע למקום, ואני פיניתי את הרוכב במצב קשה יותר.
1: הוא בהכרה כל הזמן הזה?
3: הוא בהכרה, למרות שבדרך קצת טשטשתי אותו, כי הוא היה מאוד מאוד כאוב. אפשר להגיד שהוא הגיע די בהכרה לבית החולים במצב יציב, עם פציעה מאוד קשה בגפיים התחתונות.
1: אך, זה רק אוהב לחשוב על זה. תגיד, אתה, כן. כשאתה רואה את כל המקרים האלה, מה זה עושה לך?
3: האמת היא שאנחנו כבר די רגילים למראות הקשים.
1: אוקיי, אחרי אתה חוזר הביתה וצריך להמשיך, ורגע, נלך לים, לא נלך לים, זה, אני שואל את עצמי, העבודה שאתם צריכים לעשות היא גם מנטלית על עצמכם.
3: חד משמעית, חד משמעית, עם כל הרגישות שאנחנו עובדים, אבל בשעת הצורך שאתה צריך לתפקד כמו די רובוטי ופרוטוקולית, כדי לעצור את הדימום, כדי לתת את המענה המיטבי, אתה חייב רגע לשים את הרגש בצד ולהיות ממוקד במטרה.
1: קורא לך שאתה מכיר את האנשים?
3: אחרי האירוע אתה יושב ואתה מנסה.
1: יוחאי, קורא לך שאתה מכיר את האנשים?
3: קורא לי שאני מכיר את האנשים. וגם במקרה הזה קרה לי שהכרתי את אותו האיש, כן. אבל בהחלט אנחנו עיר קטנה, ואנחנו הרבה פעמים מגיעים לטפל במישהו שאנחנו מכירים, ויש רגש שמעורב. צריך לדעת לשים אותו בצד לרגע.
1: טוב, אתה יודע מה, לפחות הסיבה נרגעה לפעמים דווקא לנפגע. הנה מישהו שאני מכיר, הוא יעזור לי. יוחאי דרי, פרמדיק מדה עם תאונה. נסיבותיה עוד לא הובהרו, אנחנו לא בחקירת התאונה, אנחנו בעניין הצלת הרוכב. תודה רבה לך, יוחאי דרי.
3: תודה רבה ושיהיה המשך שבוע טוב.
1: פרמדיק מדה, תודה. שלום.
3: ביי ביי.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים. ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית, נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
4: גמר ענק!
5: אני בעננים!
6: חיכינו 4 שנים!
7: והתפסים מוכנים?
5: מזמן! מה אנחנו ישנים?
7: מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? ווינר!
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה.

0: ג'ולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
1: דיימונדס, התכשיט של אילת. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!
3: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
4: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
3: מי מערך את מי?
4: אני מערך אותך ביום שלישי.
3: על מה אנחנו הולכים לדבר?
4: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
3: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
4: יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
3: להשתמע?
4: להשתמע.
5: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
6: בפוסט מרגש נפרד טוטי נופי מהנהלת מכבי בני אילת, ומעביר את המושכות לרוכשים החדשים, למנהלים החדשים, משפחת וטורי. הרבה מאוד תגובות, אוהדות, מחבקות לטוטי נופי מצד תושבי אילת, כאלה שהיו שחקנים לפני כך וכך שנים ועכשיו הם אנשים בוגרים. שלום טוטי.
7: בוקר טוב.
6: בוקר
7: שלום,
6: טוב.
7: שבוע טוב.
6: אתה כותב את הפוסט שלך, אתה מבין שהוא הולך ככה לגעת באנשים, או שאתה רק משחרר להגיד הנה שחררתי? רצו, שחררתי.
7: לא, היה לי חשוב, להגיד שתי דברים. אחד, להגיד תודה באמת, כי אני לא יכול באמת להגיע לכל האנשים שהיו שותפים שלי לדרך הארוכה הזאת. התקשרו אל האנשים כאילו מ-2009, כאילו שאימנתי שהייתי בן 18, ולא חשבתי, רציתי כאילו להגיד תודה לכולם, שלא רציתי לשכוח אף אחד, אתה מבין? אז זה המטרה הראשונה. המטרה השנייה הייתה כן, בגלל כל הכתבות שהיו והדברים והמילים ושתי הצדדים, חלק כך, חלק כך, תגיד את האמת של מה שהיה בקיצור מלא, שבשתי שורות מה שנקרא, מה שהיה בדיוק, ולא כל
6: ספינים.
7: דברים שסיפרו ספינים, כן? ולהגיד את האמת כמו שהיא, ולאחל הצלחה. זה מה שרציתי. האמת שמה שקרה שם זה כאילו, אפילו אתמול בלילה, שאחרי שלושה יומיים, אחרי שלושה ימים אחרי הפוסט, פתאום תגובה כאילו ממישהו מאשכול בכלל, אתה יודע, שלא קשור לאילת, שהיו פה לפני שלוש שנים ו...
6: אירחתם אותם אחרי, ברגעים הקשים ביותר בחייהם.
7: כן, הכנסנו אותם למועדון, ועשיתי את זה, זה היה בדיוק ש...
6: המפונים מאשכול, כן.
7: סיימתי את הלימודי, את התעודת, כאילו, באתי לפתוח את המשרד אוכלים, ובדיוק התחילה מלחמה, אז חיכינו קצת והתעסקנו רק בזה, ובאמת זה היה פרויקט אדיר של המועדון.
6: תגיד... עכשיו שהכל עבר וזכויות הניהול וזה, קודם כל הבנתי שהציעו לך להיות מאמן במחלקת הנוער, נערים. מה אתה מתכוון לעשות עם זה?
7: לא יודע. אמרתי שאני אחזיר תשובה כמה ימים, אני באמת בהתלבטויות עם עצמי. המשפחה, עם הזמן, עם העבודה, עם כל מה שקרה, אז לא פשוט, אתה יודע. כשאתה מאמן, אתה יכול להשפיע על הדברים, ויש לך איזשהו השפעה על האופן שהדברים קורים, וזה עוזר, אין ספק שזה עוזר ליכולות האמון שלך, ואני לא אסתיר שתמיד, אתה יודע, הקבוצות שהיו איתי, אז כאילו, ידעתי באמת שירגישו את זה בצורה הכי טובה שאפשר, אבל כמו כל הקבוצות של המועדון, אבל זה אחרת.
6: אני שומע משהו אחר, אני שומע, מי שלא רצה אותי, איך אני אאמן אצלו?
7: זה, הרבה אנשים אומרים לי את זה. אני לא אומר לך את האמת שזה לא, לא יודע אם זה המחשבה שעלתה לי בצורה הזאת, אבל גם הרבה אנשים אומרים לי כאילו, תשמע, לא רצו אותך, אז מה, מה, מה אתה רוצה לעשות שם, כאילו, מה אתה, אין לך, כאילו, מה, מה יש לך? לא רצו אותך, עזוב, לך. זה גם משהו. מצד שני, יש לי אהבה גדולה למועדון, לילדים, לעיר, לכדורגל, ו...
6: קיצור, אתה לא רואה את עצמך חופשי מכדורגל?
7: חופשי מכדורגל בטוח לא. שאלה איפה ואיך. שוב פעם, אני מאוד אוהב את המועדון, מאוד אוהב את הילדים, ו...
6: קיצור, לא הגעת להחלטה?
7: עוד לא.
6: עוד לא. טוב, נשמח לשמוע. דוטי נופי, בוא נגיד, אנחנו איתך כל כך הרבה שנים כאן בתוכנית שצריך, שכולם בורחים ואף אחד לא רוצה לדבר, תמיד אתה היית שם, אז אנחנו א' נשמח שתהיה ותוביל ותאמן או שאתה לא, מה שתחליט אתה, אנחנו איתך. תודה רבה לך על שנים של קשר בין, ה... בין, שלי... בין התוכנית שלנו של עצם העניין לבין אגודת הכדורגל לבני אלת. גשר.
7: כנל, כנל, אני באמת, אתה היית באמת כל הזמן פרגנת לה ונתת את כל המידע לה, ואת הפרסום שהייתה צריכה המחלקה והבמה שנכון לבוגרים בעיקר, וכל הזמן שאין מה לעשות, זה הרבה אנשים מסתכלים על זה, אבל תמיד

0: אוויר לוהד במיוחד באילת, כאשר הטמפרטורות יטפסו עד ל-41 מעלות וירדו בלילה לכ-30 מעלות. הרוח תנשב מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה, והלחות תהיה נמוכה מאוד ותעמוד על כ-10%. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
1: בחסות,
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
5: עכשיו באילת,
4: עצם העניין עם אודי שכטר.
5: וב-11
4: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
6: אילת 102 FM.
7: שלום.
8: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
7: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לצפוק.
8: זכית ב-125,000 שקלים.
7: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: המחסן המקצוען.
11: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
12: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
13: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
14: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: משפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
1: בוקר טוב, והשעה 11, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. גורם ביטחוני ישראלי טוען כי מוג'דבה חמינאי לא נמצא כלל באיראן, וההודעות שהוא מוציא מזויפות. לפי הדיווח הדרמטי המתפרסם ברשת אל-חדת הסעודית, המנהיג העליון החדש אינו נמצא על אדמת איראן, ומי שמנסח את הצהרותיו הם למעשה מפקד משמורת המהפכה, אחמד וחדי, ובכירים נוספים. הגורם הישראלי חושף גם כי טהרן תכננה גל חיסולים בתל אביב, כנקמה על חיסולו של עלי חמינאי. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תוקף הבוקר את החלטת בגץ שהתפרסמה להקפיא חלקים מחוק התקשורת של השר שלמה קרעי. סמוטריץ' כותב ברשת אקס, זהו תרלול מוחלט שמלמד שבגץ איבד כל רסן במלחמתו בכנסת ובממשלת המחנה הלאומי. המצלמה שחשפה את הזוועה, בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר היום עונש של 20 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי בסך 150 אלף שקלים. הנאשם שהורשע בביצוע עבירות אינוס ומעשים מגונים שעשה בביתו בת 3.5, וכן בביצוע עבירות אינוס כלפי גרושתו בעת שאלה היו נשואים. מעשיו של הנאשם תועדו במצלמה שהתקינה אמה של הפעוטה, לאחר שהחלה לחשוד כי הוא מבצע בביתה מעשים מיניים. בתאונת עבודה במפעל באזור צומת קריית מלאכי נהרג הבוקר פועל זר כבן 40. מחקירה ראשונית עולה כי הפועל נפגע ממשטח ברזל כבד שנפל עליו במהלך העבודה. התפרעות אלימה הבוקר בכפר ג'יסר א-זרקא במהלך פעילות

0: איתור אמצעי לחימה וסמים של לוחמי יחידת רומח ושוטרי התחנה המקומית. עשרות של מתקהלים תקפו את הכוחות באבנים ובקבוקי זכוכית. השוטרים השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות ועצרו חמישה חשודים בתקיפה ובהפרת סדר. מסיימים בתחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מרגיל לעונה הצרבי בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. בחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

International Love. פיטבוי יחד עם קריס אבראון. בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון בשבוע, קטע של אילת יוצאים לדרך. גם אילת 102 FM, מיכל בלוך אתכם באולפן. גרי סגור אלוף על המוזיקה. אודי שכטר היה כאן לפניי. בוקר טוב, אודי. ובוקר טוב לכם. אז כן, שעה של מוזיקה לפנינו. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם מילקי ודייוויד גטה. Just the way you are. שתהיה הזנה טובה.

הנה העלינו קצת את הקצב עם פגי גו ונה נה נה. קצב של אילת, אילת 102 FM. אנחנו ממשיכים עם הקצב למעלה, כי זה יום ראשון, צריך לפתוח אותו כמו שצריך. וגם גמר מונדיאל היום בערב, ואנחנו נדבר על זה טיפה יותר מאוחר. בואו נמשיך עכשיו עם דפש מוד, ו-I just can't get enough.

just can't get enough של דפש מוד, קצב של אלת אלת 102 FM. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אנה זק וילד שמנת.

0: כאן שייסר.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: אילת, 102 FM.
4: מר ענן, אני בעננים.
5: חיכינו 4 שנים.
6: והטפסים מוכנים?
4: מזמן, מה אנחנו ישנים?
6: מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפאם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפאם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפאם.
8: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
9: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד הלחם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: אילת, 102 FM.
13: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים! אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
1: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת,

דודו טסה ובית ביפו, כמה השיר הזה מעולה, באמת, ממש. משל אחד מעולה אנחנו עוברים לאחר, קובי אפללו וליטל שוורץ, עם שמחה.

0: אפשר לעצור את השמחה הזאת, אי אפשר לעצור את ההרגשה הזאת. ג'סטין טימברלייק עם Can't Stop the Feeling, ומהפילינג הזאת אנחנו עוברים לפילינג אחר של אנשים שממש ממש מתרגשים לקראת היום בערב. וואו, הולך להיות מטורף. גמר המונדיאל, ספרד נגד ארגנטינה, שתי מעצמות כדורגל שהולכות להיפגש היום בשעון ישראל בשעה 10 בלילה. רק מזכירה לכם שאנחנו הולכים להיות במנקיז ולשדר את כל הדבר הזה אליכם, אז אם אתם תהיו איפשהו ותפספסו, תפתחו את התדר ותוכלו להתעדכן במה שקורה שם. עכשיו אנחנו עוברים כמובן למבזק המונדיאל שלנו. בואו נשמע.
1: ועכשיו
2: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-10 יתקיים גמר מונדיאל 2026, כשאלופת העולם ארגנטינה תפגוש את אלופת אירופה ספרד. ארגנטינה רוצה להיות הנבחרת הראשונה לזכות בשני מונדיאלים רצופים מאז ברזיל של שנות ה-60, ומגיע למפגש ברצף הצלחות בתורף, אחרי שזכתה בקופה אמריקה, במונדיאל, שוב בקופה אמריקה, וכעת תנסה שוב לזכות במונדיאל בפעם הרביעית בתולדותיה. גם ספרד מגיעה למפגש בכושר סי, על הרוחה סופרים 37 משחקים רצופים ללא הפסד, ואם ימשיכו להישאר בלתי מנוצחים גם בגמר, הם יקבעו סי חדש עבור נבחרת בינלאומית של משחקים רצופים ללא הפסד. ספרד היא אלופת אירופה המכהנת ורוצה לשחזר את ההישג שלה מהמונדיאל ב-2010, אז השלימה דאבל של שחייה ביורו ושחייה במונדיאל. מסי נגד למין ימל הלילה בניו ג'רזי, הרביעי של האלבי סלסטה או השני של הלרוחה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל,

הרמיק של פנאו לסופי אליס בקסטור עם Murder on the Dance Floor, רצח על רחבת הריקודים. ומפה אנחנו עוברים לאחד ואחד, עם אימפלה ברמיקס של ג'ני עם

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: גמר ענק! אני בעננים!
5: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
4: מזמן! מה אנחנו ישנים?
5: מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
9: למאדרין.
10: המחסן המקצוען.
11: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
0: עכשיו באלעד.
1: הקצב של אלעד עם מיכל בלוך.
0: ב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
12: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
13: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
12: מי מערך את מי?
13: אני מערך אותך ביום שלישי.
12: על מה אנחנו הולכים לדבר?
13: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
12: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
13: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
12: נשתמע?
13: נשתמע.
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

סטארבקס של עדן גולן ושרק. תקשיבו, קודם כל, מזכירה לכם שעדן גולן היום תהיה בתוכנית של גל רבינו תתארח. ומעבר לזה, אם כבר מדברים על עדן גולן, אז בואו נספר לכם מה קורה היום בקניון האייסמול. אם אתן מחפשות את הטרנדים הכי חמים לקיץ, אירוע הביוטי הגדול של השנה, איקוניק סאמר 2026 של רשת ביפארם, מגיע לאילת. הגיע הזמן שגם אלינו יגיעו דברים טובים. אז היום בין 5-8 בערב בקניון האייסמול, חכות לכם שם הפרזנטוריות, עדן גולן כמובן וטיטי אינאו, יחד עם נבחרת משפיעניות הביוטי המובילות בישראל. מה הולך להיות שם? השקות של המותגים הכי נחשבים, מתחמי התנסות, וכמובן ליהנות גם ממבצעים מיוחדים ומתנות, אז באמת שווה להגיע. מזכירה לכם כמובן, למקרה וחשבתם שזה עולה כסף, לא הכניסה לגמרי, לגמרי חופשית. גם אנחנו, רדיו אילת, נהיה שם בין השעות 5-7, בקניון האייסמול. אז תבואו גם להגיד לנו שלום. ומעדן גולן אנחנו עוברים עכשיו לאיך שהיא רוקדת. עדן חסון, אופק עדנק, מארחים

0: When the lights go out. זהו חברים, אנחנו סיימנו, יום ראשון בשבוע נסיים, נתנו לפחות, יש כאלה שצריכים עוד לעבור יום שלם, שיעבור בקלות, ושהשבוע זה בכלל יעבור בקלות, ושיהיה כיף, ולא לשכוח, היום אנחנו באייסמול בביפאם, עם אירוע השקה איקוניק סאמר, בין 5-7, ואחר כך ב-10 בלילה אנחנו נשדר את גמר המונדיאל מהמנקיז, אז הולך להיות יום ממש ממש ממש נפלא, נקווה שהקבוצה הטובה מבין השתיים תזכה, אני לא אגיד מי העדיפות שלי, אבל זה לא קשה לנחש. נגיד כמובן תודה רבה לגרי סגור על המוזיקה המצוינת שערכנו לשעה האחרונה, ונזכיר שמיד אחריי יהיה כאן עם עוד הקצב של אילת, אז שווה שווה שווה להישאר להאזין. אנחנו נסיים עם נלי פורטדו,
1: הקצב של אילת 102 FM.
2: עכשיו באילת
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך,
2: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: אילת 102 FM.
4: שלום.
5: ברוכה.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
4: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
5: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990, ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: סושי במשלוחים.
1: בעל הבית השתגע.
0: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
4: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
3: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
5: אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייס מול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו. גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייס מול.
2: מיד באילת.
4: גרי סגור.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
6: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
7: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, לא נמצא במדינתו, כך לפי גורם ביטחוני ישראלי ששוחח עם הערוץ הסעודי אל-חדאת. עם הפרטים כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן.
8: על פי אותו גורם, ההודעות הכתובות של מוג'תבא חמינאי נכתבו למעשה על ידי אחמד ווחידי, מפקד משמעות המהפכה, וגורמים אחרים בארגון הטרור. עוד דווח מפי אותו גורם כי טהרן תכננה לחסל אישים ישראלים בתל אביב כנקמה על חיסולו של עלי חמינאי, מנהיג איראן הקודם.
7: בתוך כך, לאחר גל התקיפות הלילה של ארצות הברית באיראן, הזקות נשמעו בשעה האחרונה בבחריין. עד כה לא נמסרו פרטים נוספים. גל התקיפות נגד סניפי רשת ג'פניקה. המשטרה עצרה אתמול צעיר בן 28, תושב קריית עתה, בחשד לניסיון הצתת סניף הרשת בחיפה בשבוע שעבר. כתב היום מישל מחול נוסר כי בית המשפט העריך את מעצרו עד מחר. תקלה נרחבת מורגשת בשעה זו בפייסבוק ובאינסטגרם. משתמשים ברחבי העולם מדווחים על קשיים בכניסה לחשבונות, בטעינת אנשי הקשר שלהם ובשימוש ביישומונים. וגם בשורה לתושבי השפלה. משרד התחבורה אישר העברת 24 מיליון שקלים לקידום מיזם הרחבת כביש 4315 המחבר בין נס ציונה לבאר יעקב. במסגרת המיזם יבוצע שדרוג מלא של תוואי הדרך לצד פיתוח סביבתי שישתלב במרחב הקיים. המהלך צפוי לשפר את הנגישות לתחנת הרכבת באזור ולמוקדים הסמוכים. עכשיו תחסית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, מורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים. גם מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים

0: האתר ובייסומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.
4: מיד באילת.
5: גרי סגור.
6: הפתגם השבועי עם רוני קלינגו.
7: מגילת איכה פותחת. איכה ישבה בדד העיר רבתי עם. הייתה כאלמנה רבתי בגויים. שרתי במדינה הייתה למס. איך זה קרה? איך זה ייתכן שהעיר ירושלים, שהייתה מיושבת בעם רב, עכשיו היא בודדה, יושבת בדד בלי תושבים. הארץ שהיו מבקרים בגויים רבים, עכשיו ריקה ממבקרים. הממלכה שהייתה שרה ומושלת על מדינות, עכשיו הייתה למס ומשועבדת לאחרים. הכל קרה בגלל החטאים. מיום שחרבה ירושלים וחרב בית המקדש, כביכול הקדוש ברוך הוא מרגיש שאין שמחה לפניו, הוא עצוב. עד שיבנה את ירושלים ויחזיר את ישראל לתוכה.

0: אני על 4 שעות שינה.
1: אני בסדר גמור עם זה, באמת, אחרי ה-6-4 שני ראיתי בלילה, חבר'ה, אני יכול גם לומר לכם שסוף סוף שמתי את השיר הזה אחרי ניצחון, בונה, ממש מוגזם, ה-6-4 הזה, אחרי שמובילו 4-0, וואו, תקשיבו, זה היה משחק לפנתיאון, המקום השלישי, אתמול. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, זהו, עוד יום אחד כזה וזהו, נגמר, אין יותר. רק ב-4 שנים הבאות יש מונדיאל, בעוד שנתיים יש אליפות אירופה, ליגת האומות זה בין לבין, מתישהו איפשהו בשביל לסתום שם איזה חור? זה הולך להיות כאילו, טוב נו, נחזור לישון כמו בני אדם. אמא, תדליק את המזגן, קבל את המזגן, תדליק את המעבר, קבל את המעבר. שלי ושל אשתי, כן, אני אשתף אתכם. אני בטוח שזה לא רק אצלי, אבל בסדר. מה שמזכיר לי, אמנם אנחנו כרגע בטמפרטורות נורמליות לתקופה הזאת, אבל קחו בחשבון שזה כנראה יעלה באיזה 2-3 מעלות, החל ממחר, לא, מיום שלישי בעצם זה מתחיל לעלות ממש בעוד 3 מעלות, שזה אומר, כל מי שיש כלב, תוציאו אותו בחיית לפני השעה 12, בצהריים ולא אחרי, חבל על הכפות רגליים שלו. או בקיצור, כולנו עוברים לשמש.

0: נכון, אנחנו ליטרלי שם, אבל עזבו אתכם למה להיות קטנוני, אני אומר. היי, טוב, נו, חם לי. לא, סתם.
1: שיר חדש, באשומה עד בכורה.
0: האמת, המזגן הבטורה.
1: רק בעילת מאושתנה.
0: בסוף השבוע האחרון אני קולט שיש איזה שיר שאני לא מכיר שמופיע בכל הוויראלים של גם ספוטיפיי, גם יוטיוב, ובעיקר של המצעד ההשמעות האירופאי. עכשיו, בין השירים של המצעד ההשמעות האירופאי, הפעם האחרונה שאני ראיתי שם השיר שצועד בצורה כל כך גלויה, עד ששמעתי עליו היה השיר של אלטרה, עם Another. אלטרה 54 עם Another, עם שיר באמת טוב שעכשיו כבר מככב, אבל בגדול הפעם האחרונה שבאמת היו שם השירים שהתייחסנו אליהם היה גם את אריאנה גרנדה ועוד, ופתאום מה אני רואה? סינגל חדש של טופיק, אבל הפעם עם בקי ג'י, קבלו את סורי פאפי. זה חדש של טופיק, מי שעושה כל כך הרבה מקצבים של האוס ודאנס וכיפי, ובקי ג'י, דאם.

וופה, פאפי! חבר'ה, נראה לי שאפשר להגיד אזהרת להיט על השיר הזה. סורי פאפי של טופיק ובקי ג'י, זה מופיע בוויראלים שזה אומר, אתם תשמעו את אצל רבינו רק עוד איזה שבועיים, נראה לי. בסדר? לא, מה, מה אתה אומר לי? לא, יכול להיות שאתה תשמע את זה לפני, אבל בכל זאת, הפעם האחרונה שאמרנו לכם, אזהרת להיט, השיר חודשיים לפני שהוא הפך להיות ויראלי, ועכשיו, אגב, בשבוע החולף, הוא היה בין עשרת השירים המושמעים ביותר בלועזי בישראל. היה השיר הזה של Another, ביחד עם 54 Ultra. אנחנו הזהרנו אתכם מהשיר הזה כבר לפני הרבה זמן.

זה המקום ה-12 כרגע בתור השיר ה-12 המושמע ביותר כרגע בכל אירופה. Another in 54 Ultras אמר Talk to you. ואנחנו אמרנו לכם שזה יהיה להיט לפני חודשיים. אני פשוט זוכר כי זה היה תחילת יוני. וישב לי בראש שראיתי את זה כבר חודש לפני בכל המצעדי ביטפורט למיניהם, שזה מצעדים של מוזיקות חדשות ועוד. ועוד אחד מהשירים שאגב יוצאים עכשיו כוויראליים באותו מצעד ויראלי של המצעד האירופאי הכללי, זה השיר של באוסה, מגנטיק, שגם פחות או יותר באותו קצב של Another, אבל גם זה הולך לתפוס אותו.

0: מגנטיק של דה באוסה. השיר הזה מסתבר שהוא עכשיו מתחיל לאט לאט לעלות במצעדים האירופאים בתור אחד השירים המושמעים ביותר באירופה. ואני מאמין שהוא ייכנס בסופו של דבר ל-20 הגדולים, אבל עד שזה יגיע אליהם, זה גם יגיע אלינו. טוב, ההמשך, זה כבר, אתם כבר תראו לבד. ברשותכם, אנחנו רוצים עכשיו להפסקת פרסומות, שמיד לאחריהם נחזור עם השיר החדש של עדן גולן. בשרק.
1: הקצב של אילת. 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת. עם גרי סדור.
2: ובשתיים.
1: גל רבינו. גל רבינו. אילת. 102 FM. האיכות. מילה דיימונדס. הברק. מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
4: כבר ענן! אני בעננים!
5: חיכינו 4 שנים!
6: והתפסים מוכנים?
4: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
6: מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים
1: גל רבינו.
8: אילת 102 FM.
2: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים! אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
9: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
10: אני יודע.

0: זה מההתרגשות שהיום עדן גולן אמורה להגיע לרבינו, ואני פה בצד, ואלה, זה כאילו רבינו מפוצץ עם פחממות כרגע, והוא לא יכול לדבר. זה הכי כיף לדבר עם רבינו כשהוא לא יכול לדבר. עדן גולן היום אצל גל, בין 2-4, אבל רגע, זה לא אומר שאתם לא יכולים לפגוש את עדן גולן. אתם יודעים למה? אני לא יודע מה שמעתם, אבל היום יש את האיקוניק סאמר של 2026 באייסמול, אירוע הביוטי של הקיץ, עם, חוץ מעדן גולן, גם טיטיה אינאו, לצד נבחרת המשפיעניות של הרשת. וזה קורה היום בין השעה 5 עד השעה 8 בערב בקניון אייסמול באילת, הכניסה חופשית הקהל הרחב. קחו בחשבון שמוריה בן ארוש, נועה בוג, הילי טולדנו, יסמין עומרי, אורי לוי, אנ אברהמי, נועה סול מתן, מור סוויד, שירה לוי ושערן, כל אלה ייקחו חלק בפעילות, מפגשים עם הקהל וביצירת תוכן ייחודי שילווה את האירוע ברשתות החברתיות, והאירוע הולך לעבור אצלנו בשידור חי החל מהשעה 5 עם רבינו, שכרגע עסוק עדיין, כן? אין. מה? זה נשמע כאילו אמרת משהו. אני דמיינתי?
1: אני עסוק בפחממות.
0: השנה חוזר האירוע בגרסה רחבה וחווייתית, במיוחד עם מותגים מובילים מעולמות הביוטי, הטיפוח, האיפור, הביסום, השיער, הבריאות והוולנס. כל זה לצד השקות חדשות טרנדים לקיץ 2026, מבצעים מיוחדים, מתחמי התנסות. ופעילות תוכן שהתקיימו לאורך היום. שוב אני מזכיר לכם, היום אייסמול החל מהשעה 5. קחו בחשבון שאם תגיעו מוקדם, עדיף לכם אשר להגיע מאוחר. כן, אתה רוצה להגיד?
1: אני הולך גם לחלק מתנות.
0: אתה הולך לחלק מתנות?
1: אני הולך לחלק מתנות.
0: יאללה, יואו, תקשיבו. עם השם ג'ורג'ו אמני, יו לייק, לורן ביוטי, איב סן לורן ביוטי, סליחה, שוורצקוף, קיי ביוטי, אם כל זה אומר לכם משהו, פשוט תגיעו לשם, כי יש עוד המון מותגים שלא דיברתי עליהם בכלל, וכל זה הולך להיות היום, החל מהשעה 5. עם המתנות של רבינו, זה יהיה פחממות רבינו או בלי?
1: פחממות.
0: אוקיי.
1: אבל המארזים יהיו ממש...
0: מארזים אמרת?
1: כן.
0: אתה אמרת מארזים.
1: כן, כן, אני לא חלק מתנה. מתנות והרבה מתנות.
0: אומייגאד.
1: ודרך אגב, כשאומרים איב סן לורן זה ESL. הם כבר לא אומרים איב סן לורן, זה ESL.
0: לא, אני מהדור שהכיר את איב סן לורן באופן אישי, אגב. סתם סיפור עצוב, בהזדמנות אני אספר לך. בן אדם מאוד נחמד היה, אבל קצת לא היה מודע אתה היית מהאנשים שמחו לו כפיים בדרך?
1: כן.
0: יופי, אז אני הייתי מאלה שאשכרה דיברו איתו אחרי שאגב עשרו עלינו לדבר איתו. אבל טוב, זה השמחה מזמנים אחרים. כל זה היום קורה, החל מהשעה 5 חברים, באי שמאל, עם גל רבינו שיהיה שם. בינתיים בוא נעשה שמחה בצורה אחרת. הנה קובי אפללו, ליטה שוורץ, שמחה.

אפשר טיפה לאט, המלחמות והשירים, הטילים, התהילים, בסוף אני נהיה.

You got to show me love של רובין אס, הגרסה של פרנסיס מורסייר, ופתאום זה הזכיר לי, בוא נה, היה פעם שיר שהיה להיט מטורף ביחד עם השיר הזה בחול, וזה גם הגיע אלינו, וזה היה הסינגל הכי גדול של ססה פניסטון. זוכרים את השיר פיינלי? הנה הוא לפניכם, פיינלי, ססה פניסטון.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סבור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת. 102 FM.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
3: פה, לא?
2: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתר, והכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
3: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
5: ברוך השם.
4: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
5: נכון.
4: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
5: לא, לא נכון.
4: נכון מאוד.
5: לא נכון. וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
4: תודה רבה לך.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפאם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפאם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפאם.
8: גמר ענק! אני בעננים!
9: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
8: מזמן! מה אנחנו ישנים?
9: מונדיאל 20 ו...
8: יש!
10: עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? ווינר,
11: ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו.
12: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
13: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
14: אה, מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
13: אני, מי מערך את מי?
14: אני מערך אותך ביום שלישי.
13: על מה אנחנו הולכים לדבר?
14: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
13: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
14: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
13: להשתמע?
14: להשתמע.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת,

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims, הגרסה הזאת של רג'י סמלו, המצוינת. איזה גרסה, אבל אתם יודעים מה? בוא נשמיע לכם עוד איזה רמיקס ככה שהשמענו לכם פעם ראשונה, זה היום חמישי האחרון שזה יצא. עכשיו זאת תהיה הפעם השנייה שאני משמיע לכם. רן זיו זה מישהו שהאמת עושה רמיקסים מתחילת המאה ה-21, עוד כשהוא היה ילד. ועכשיו הנה הוא כבר, טוב, 2026, עברו כמה שנים. והוא בעצם עושה את הרמיקס לנועה קירל, לאישה איקונית של נועה קירל ואימא שלה.
1: צריך...

גרסה, אני אספר לכם סוד, כן? עד היום יש לי גרסה שאני מאוד אוהב של רן זיו, שאני משתמש בה כשאני צריך. הגרסה הכי טובה ש... האמת, הגרסה הכי ישראלית שאני מכיר לשיר לועזי, שעושה תמיד את המציבה כמו שצריך. הנה סוד, Black Eyed Peas. יש גרסה לרן זיו שהוא עשה, ואני עד היום, זה הדבר שאני הכי אוהב לפתוח האמת את הערב, או אחרי, בוא נאמר, אחרי שפותחים את החלק של הריקודים, לרוב אני תמיד משתמש באותה גרסה כבר שנים, והיא עובדת, עובדת טוב, בערך כמו גלוריה גיינור ו-I Will Survive, שתמיד עובד לכל די-ג'יי, אז זה הגרסה של רן זיו שעושה קסמים ברחבה עד היום. אם אני פעם מדבר איתו, אני אזכיר לו את זה. חבר'ה, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, מקווה מאוד שנהנתם מהשעה הראשונה, יש לנו עוד כאלה גם בשעה השנייה, אבל בואו ניתן לכם את הקקטוס אחד ליום. הנה הקקטוס הזה, אחד השירים האהובים בישראל של להקת הריאם, אם לא השירה האהוב ביותר. Losing My Religion, הגרסה של קקטוס, קקטוס הבחור הרוסי, כן? שעושה רמיקסים ממש טובים. דינו עשה רמיקס לקטע הזה, Losing My Religion של R.E.M. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות, אל תלכו לשום מקום, אתם על רדיו אילת.

0: גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: אלעת, נאו שתיים לפם.
3: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים ב-2 שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלואי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
4: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשות. שרה הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
8: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו באלת.
0: הקצב של אלת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו.

0: בחסות?
1: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
2: אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייסמול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אן אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו, גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייסמול.
3: מיד באילת.
4: גרי סגור.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
5: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
6: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון, הרשויות בירדן פינו את נמל התעופה הבינלאומי ואת הנמל הימי באקבה בעקבות איום ממוקד ואמין, כך מסרה שגרירות ארצות הברית במדינה. השגרירות קרא לאזרחים אמריקנים להימנע מהגעה לשני האתרים. מוקדם יותר ביצע איראן מתקפות לעבר בחריין וכווית. אזרחים עובדי צהל מהיחידה לסגלים מיוחדים חשודים כי דיווחו על ימי מילואים בזמן שהועסקו על ידי הצבא, כך מפרסמת לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה נרחבת ביחידה שאחראית על חיילי צהל המוצבים מחוץ ליחידות הצבא הרגילות ומשרתים בגופים אחרים, בהם משרד החוץ והקריה למחקר גרעיני. מדובר צהל למסר כי עם סיום החקירה יעברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. מיליוני בני אדם ברחבי העולם ממשיכים לדווח על תקלה נרחבת בפייסבוק ובאינסטגרם. התקלה המשביעה בעיקר על גרסאות הדפדפן והמחשב, מונעת ממשתמשים להתחבר לחשבונותיהם ומציגה הודעות שגיאה חריגות. שני קטינים ערבים, תושבי העיר העתיקה בירושלים, נעצרו בחשד לתקיפה ממניע גזעני באזור שער שכם. על פי החשד, אחד מהם ירק לעבר אזרח יהודי ללא התגרות, בעוד חברות תעד את המעשה במטרה להפיצו ברשתות החברתיות. החשודים הותרו במהירות על ידי השוטרים שתפסו גם את המכשיר הנייד שתעד את התקיפה. שריפת קוצים פרצה במושב עוזה שבחבל לחיש. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מוסרת כי האש התפשטה במהירות לעבר מספר לולים שעלו באש, תוך יצירת סכנה ממשית לבתי מגורים סמוכים. במקום פועלים כעת 8 צוותי כיבוי בסיוע כוחות נוספים. נכון לשעה זו לא ידוע על לכודים או נפגעים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, מורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. גם מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
12: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אחת על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

Prince of Rap. בחור שהיה חייל, אגב, בצבא ארצות הברית, הגיע לגרמניה, מישהו שמע אותו שם עושה רב בבסיס, אמרו לו, אחי, יש עתיד. ואז אשכרה הקליטו אותו, באיזה שיר רב שהוא החליט באותו רגע לעשות, ומאותו רגע היה להיט אמת סוג של להיט אירופאי. BG the Prince of Rap. Alright. טוב. למה זה לא... כן. אני ברשותכם, בדיוק עכשיו האמת, בשעה אחת החל ערוץ כאן 11 לפנק אותי ולהקרין לי את המשחק. אני בדיוק עכשיו רואה את זה פה עם ליאב, והוא רואה את המשחק לראשונה של אתמול בלילה, נחצות. המשחק הבאמת טוב של אנגליה וצרפת, שבסופו של דבר נגמר ב-6-4, אבל הקטע הוא להראות ארבעה שערים במחצית. כאילו, מה חשבתם לעצמכם? ואני מדבר על החבר'ה הבריטים דווקא, שהיו 4-0 על צרפת. צרפת, כן? אז אתם יודעים מה? בואו, בגלל שגם צרפת סיימו את המונדיאל שלהם במקום הרביעי, והאמת הם נתנו לנו הרבה מאוד רגעים טובים, כמו למשל גם במשחק הזה, אני ברשותכם עושים לכם את שיר המונדיאל שלהם. יש שם שניים. זה היותר מוכר. שעה שנייה של הקצב של אלעד, חברים, אתם על אלעד 102 FM. יש לנו סיסו וסימחו היום, וזה לא רק בגלל המונדיאל, ועזבו אתכם מה שקורה כרגע עם איראן. אני מדבר על עדן גולן שמגיעה אלינו כאן לאלעד 102 FM בתוכנית של רבינו, וגם על השידורי חוץ שיש לנו, והופה, הופה, הופה.

לכבוד המונדיאל ב-1998, השיר הזה החזיק, אמנם, חבר'ה, אגב, מדריו ג'י הם בכלל בריטים, אבל השיר הזה היה לכבוד המונדיאל ב-98, וזה היה שיר המונדיאל של הצרפתים במשך כמה מונדיאלים גם אחר כך, עד שהגיע תומר ג'י, והוא חידש את Seven Nation Army, שזה הפך להיות שיר המונדיאלים האחרון של הצרפתים. ונעים להיזכר, כי זה גם תומר גלט, תומר ג'י, שאגב, הוא עורך מוזיקלית את כל הקטעים שאנחנו רואים ברוקדים כוכבים, וזה מאחורי הקלעים, כן? וגם מביא לזה אחלה קטע. Seven Nation Army, תומר ג'י רימיקס.

שיר המונדיאל ההוא לשיר המונדיאל הקיים, שקירה וברנבוי עם די די, אחד השירים המושמעים ביותר כרגע בכל העולם, גם במצעד האירופאי, זה במקום השלישי, הוריד משם את מסתנורת ראש הטדי סימס, אבל זה בגרסה של די-ג'י דארק. פתאום שמתי לב אתמול במשחק הזה באמת של צרפת מול אנגליה, שכל פעם שאנגליה כובשים שער, זה השיר שש ברקע. לא הבנתי, אתה צוחק על הערבים? זה היה השיר שהיה ברקע בכל פעם שהם כובשים שער. זה לא יפה שאתה צוחק עליי. Planet Funk, Chase the Sun.

0: יש את השירים האלה ששמים מיד אחרי גול לכל נבחרת. היה כבר את גל הפריט פון דיזייר, כשזה מגיע למסחרות מאוד ספציפיות. זה השיר של אתמול, בכל פעם, בכל ששת השערים של אנגליה, זה השיר שהיה ברקע. יש שירים שאתה בוחר אותם במיוחד, כדי שאנשים יבחרו על זה כפיים. בואנה, מעניין איזה שיר היינו מוציאים אם אנחנו היינו עולים למונדיאל.
1: עוד יותר טוב.
0: של ססון שאולוב?
1: ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב.
0: אוקיי, okay. האמת לא חשבתי על זה. זה יכול היה באמת לעבוד, אבל מצד שני, מה לנו ולמונדיאל?
2: הקצב של אילת, 102 FM.
3: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
3: ובשתיים?
2: גל רבינו.

0: דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
1: דיימונדס, התכשיט של אילת. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
6: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים, מבחר. ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
7: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
8: יהוו!
9: עכשיו באילת.
10: הקצב של אילת עם גל סגור.
9: זה חם. ובשתיים?
10: גל רבינו.
11: גל רבינו.
12: אילת, נאו שתיים FM.
13: אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייס מול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. יצטרפו אלינו, גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייס מול.
14: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם השעות 8:00 to 3:00 PM בכל שישי.
10: הקצב של אילת 102 FM.

עם יוג'ל, הרמיק של יוג'ל 20 שנה אחרי שהשיר הזה בעצם יצא, ומביא בעצם את הבשורה של השיר הזה, כל הסאו, שנשמע בצורה מאוד מחשידה כמו השיר הזה של להקת קאומה. אתם זוכרים את הלמבדה בכלל? הנה גרסת האפרו האוס של הפרוטילייז.

0: הגרסה של Afro-Tone Lines ללמבדה המצוין. אני חייב לומר שאני באמת אוהב את הגרסה הזאת, אבל עכשיו זה הזמן להשמיע לכם, אם כבר אז כבר, משהו חדש.
1: רמיקס חדש בהשמעת בכורה, רק באילת, 102 FM.
0: חוץ לזה שאני ממש אוהב את הג'ינגל הזה, אני ממש אוהב את השיר הזה, והרמיקס הזה, מבין שלושה רמיקסים שקיבלתי לשיר, חייב לומר, באמת עשה לי טוב, כי זה טיפה יותר קצבי מהמקור, מ-1984 השיר, הגרסה של סטרבינסקי דיסקו רמיקס. בוא נראה אם אתם מזהים.
1: רמיקס חדש בהשמעת בכורה, רק באילת, 102 FM.

0: צ'סטר בינסקי דיסקו רימיקס לטוטו עם אפריקה. טוב, אבל אם אנחנו כבר פה עם
1: הקצב של אילת
0: שנות
1: ה-80 102 FM,
0: בוא נשים את הגרסה המקורית וההפית והקיטית של השיר הזה מהאלבום הנמכר ביותר בהיסטוריה של המין האנושי עדיין, מייקל, שיר שבעצם פותח את הסרט מייקל

0: הקצב של אילת עם גרי סדור.
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
2: אילת 102 FM.
3: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין נדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
4: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
5: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
6: המחסן למקצוען.
7: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
8: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
2: אילת 102 FM.
9: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
9: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
11: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
12: אה, מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
11: מי מערך את מי?
12: אני מערך אותך ביום שלישי.
11: על מה אנחנו הולכים לדבר?
12: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
11: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
12: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
11: להשתמע?
12: להשתמע.
0: הקצב של אילת 102

השיר המושמע ביותר בישראל כבר שבוע שלישי ברציפות השיר הזה. כן, כן, אדם חסון, אופק הדנק, אגם בוחבול. השיר הוא כאלה, את הרמיקס אגב. רמיקס דאנס הול משובח. רגע, רגע, בואו נשים לכם עוד איזה רמיקס ככה לפני סיום התוכנית. אבל גם אחד השירים המושמעים, לא במקום הראשון או במקום השני, אבל עדיין אחד השירים המושמעים, הגרסה של חננאל חדד, על השיר של אודיה. 10 רמות מעל

0: רמיקסלר. חבר'ה, אנחנו כמעט מסיימים את התוכנית שלנו להיום, יום ראשון בשבוע, לפני הגמר הגדול של המונדיאל, לפני ההכרעה באיראן. הנה, הגול הרביעי, פספסת אותו, ליאב, עכשיו היה.
1: אני יודעת ש...
0: רגע, לא, עם השיר הזה דווקא אני רוצה לסיים, אז לפני כן, אני רוצה רק להזכיר לכם שמיד אחרינו, עדן גולן הולכת להגיע לכאן לתוכנית של רבינו בין 2-4, והאמת, אם אתם... אולי בטעות באזור האייסמול היום, קחו בחשבון שהחל מהשעה 5 היום בסניף ביפה, ביפאם, בקניון האייסמול, כניסה חופשית לקהל הרחב של אירוע הביוטי של הקיץ, עם משפיעניות הביוטי המובילות בישראל, ביניהם עדן גולן ו-TTINR, נזכרכם מי שהייתה בעצם האישה היפה בישראל. היא עדיין הישה הכי יפה בישראל, זו לטעמי, כן? מוריה בן ארוש, חוץ ממנה גם מוריה בן ארוש, נועה בוג, אילי טולדנו, יסמין עומרי, אורי לוי, אין אברהמי, נועה סול, מתן, מור סוויד, שירה לוי ושי רן, שיקחו חלק בפעילויות במפגשים עם הקהל וביצירת תוכן ייחודי שילווה את האירוע, וקחו בחשבון שזה אירוע שיש בו את כל המותגים שאתם אוהבים בנות. מג'ורג'ו אמני, ליולייק, לאיב סן לורן, ביוטי, לגרוטן, לשוורצקוף, ל-NOX, לסבוקלם, לשיק, לגרניאר, ביוטי אסטי לאודר, ועוד ועוד ועוד, שני כמוני, מה אני אעשה, אני סרט, אין לי מושג בזה, אבל אני מאמין שאתם תאריכו, כדאי לכם להגיע, כי יש גם מתנות שרבינו הולך לחלק לכם שם היום מהשעה 5, אנחנו הולכים להיות שם, אבל שוב, עדן גולן הולכת להיות פה, ולכן אנחנו נסיים עם השיר של עדן גולן שאנחנו רוצים שיופיע במדיה פורסט היום. הסינגל החדש שלה עם שרק, סטארבקס. חבר'ה, אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר. נשאיר אתכם מיד אחרינו לקהל רבינו. יאללה, ביי!

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, פה, במשתלת יתם והכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המאחים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המאחים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למאחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בבילות. ולאורחים העיקרים שלנו, תהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המאחים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
4: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפאם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפאם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפאם.
5: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר? גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!
4: ט"ו באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי,

0: מיד באילת.
1: גל רבינו.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
3: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון. באיראן מאשימים כי ארצות הברית תקפה הבוקר במדינה תחנת כוח גרעינית בבנייה. לדיווח אין אישור ממקור אמריקני. בתוך כך בירדן מכחישים את הודעת שגרירות ארצות הברית במדינה, לפיו הוצאה הודעת פינוי לנמל התעופה הבינלאומי ולנמל הימי בעקבה בעקבות איום ממוקד. שר ההסברה הירדני הבהיר בשיחה עם רשת החדשות הסעודית אל ערבייה כי שני הנמלים פועלים כרגיל. בגזרת הערבה התיכונה מחזקים את המוכנות לתרחישים שונים, מדווחת כתבתנו רונית זילברשטיין.
4: בערבה נערכים לתרחישים ביטחוניים, מערכות תצפיות ניידות מתקדמות הותקנו על גבי רכבי הביטחון של יישובי מועצה אזורית הערבה התיכונה, כחלק מהמשך חיזוק המוכנות והמענה הביטחוני ביישובים. המערכות החדשות מאפשרות שיפור ביכולות לתצפיות שטח והתמצאות במהלך היום והלילה, ויסייעו לכוחות הביטחון המקומיים בקבלת תמונת מצב ברורה בזמן שגרה ובחירום.
3: אזרחים עובדי צהל מהיחידה לסגלים מיוחדים חשודים כי דיווחו על ימי מילואים בזמן שהועסקו על ידי הצבא. כך פרסמה לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה נרחבת ביחידה שאחראית על חיילי צהל המוצבים מחוץ ליחידות הצבא הרגילות ומשרתים בגופים אחרים, בהם משרד החוץ והקריה למחקר גרעיני. מדובר צהל נמסר כי עם סיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. כתב אישום מוגש נגד תושב רצועת עזה בן 49 ששהה בישראל עוד טרם טבח 7 באוקטובר. הוא נעצר לפני כעשרה ימים במועצה המקומית ריינה, הסמוכה לנצרת. מחקירת המשטרה עולה כי הנאשם שהה בשנים האחרונות לסירוגין בישראל ובשטחי יהודה ושומרון. יחד עמו נעצר צעיר בן 22 תושב כפר קנה שהסיע אותו. הוא שוחרר בתנאים מגבילים ובתיק החקירה בעניינו ממשיך להתנהל. שני קטינים ערבים תושבי העיר העתיקה נעצרו בחשד לתקיפה ממניע גזעני באזור שער שכם. על פי החשד, אחד מהם ירק לעבר אזרח יהודי ללא התגרות, בעוד חברו תעד את המעשה במטרה להפיצו ברשתות החברתיות. החשודים אותרו במהירות על ידי השוטרים שתפסו גם את המכשיר הנייד שתעד את התקיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, מורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. גם מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.

0: Can Touch This, MC Hammer. Can Touch This. Can Touch This. Whoa, whoa. Whoa, whoa. יום ראשון, היי באב, תפשין פי וב, 19 ביולי 2026. נגיד שלום לדריה חוד יעקובה, אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4, לבלות יחד ככל הניתן. היום אנחנו יחד עם פלאוור פקטורי 683, נספר לכם על המקום המטריף שאני גיליתי רק לאחרונה. אבל לפני כן, בואו נספר לכם קודם כל מה מציינים היום בעולם. היום, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בארצות הברית נחגג יום הפוטבול הלאומי, שנועד לחגוג את אחד מענפי הספורט הפופולריים ביותר, להוקיר את תרבות המשחק שמאחדת מיליוני אוהדים בארצות הברית. אז היום יום הפוטבול. היום זה גם יום הקיבוע הבינלאומי. מסתבר שיש יום כזה, אני לא יודע למה יש יום כזה, אבל יש כזה יום שבעצם נועד להעלות את המודעות לחשיבות של השימוש בקיבוע לאחר טיפול של ישור שיניים, לשמירה על תוצאות הטיפול גם לאורך זמן. הקיבוע מסייע למנוע תזוזה של השיניים, חזרה למצבן הקודם, ושומר על חיוך ישר ובריא. המטרה של היום זה לעודד הקפדה על הנחיות רפואיות לאחר טיפול אורתודנטי, ולהדגיש את החשיבות של טיפול מתמשך. מסתבר שיש כזה יום. למה יש כזה יום? אני לא יודע למה יש כזה יום. אין לי מושג למה יש כזה יום. אנחנו עוד יום מיוחד מציינים היום. היום, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום זה יום הגלידה הבינלאומי. כן, היום חוגגים עם גלידה. כן. ואיזה כיף זה לחגוג עם גלידה באמצע יולי פה באילת. איזה כיף. כן. זהו, אלה הימים שמציינים היום בעולם. מעבר לזה גם אנחנו נספר לכם על הפלאוור פקטורי 683, שזה הרבה יותר מחנות פרחים, וגם נפנק אתכם המאזינים באיזה זר פרחים מדהים. אבל יש לנו גם הפתעה היום, כמו שכבר בטח שמעתם מלא פעמים שאמרתי את זה שבוע שעבר. הזמרת עדן גולן נמצאת איתנו פה היום, אז רק תגידי שלום כדי שיראו שאת פה.
1: שלום.
0: או, ככה אומרים שלום, הבנתם? ככה אומרים שלום. אז שלא תחשבו שזו פיקציה, היא פה באמת אצלנו באולפן, ואם כבר דיברנו על גלידה, את יודעת איזה גלידה אני הכי אוהב, עדן?
1: מעניין מאוד.
0: זה לא גלידה, אני חושב שזה ארטיק יותר.
1: אוקיי.
0: זה ארטיק הזה שהוא גם מצופה, והוא גם וניל. אני לא יודע איך קוראים לו היום דרך אגב, אבל כשאנחנו היינו ילדים, לא, אין לי מושג איך קוראים לו היום. כשאנחנו היינו יודעים, קראנו לו טוטי פרוטי.
1: טוטי פרוטי.
0: כן. זה וניל שמצופה עם דובדבן.
1: מעניין מאוד, אני אגיד לך שכאילו מהדסקריפשן שלך זה נשמע פחות מגרה מבחינתי.
0: לא, זה טעים, מה יש לך?
1: אז אני צריכה לנסות את זה, איפה אני מוצאת את זה?
0: אז זהו, אני לא יודע איך קוראים לזה עכשיו.
1: בבסה.
0: היינו קוראים לזה טוטי פרוטי.
1: האמת שאתמול היה לי מיינד, שאני אכלתי פשוט...
0: עדיין קוראים לזה טוטי פרוטי, הנה, עדיין קוראים לזה טוטי פרוטי.
1: יאללה, טוטי פרוטי, אחרי השידור הולכים לקנות טוטי פרוטי.
0: בם, בם, טוטי פרוטי, יצאנו לדרך עד ארבע, עדן איתנו פה באולפן, איך אני מתרגל? רגע, מההתרגשות שעדן פה, אתם מבינים מה עשיתי? מההתרגשות שעדן פה, בטעות, עצרתי את השיר! מההתחלה.
1: אוי לא, יאללה.
0: טוטי פרוטי!
1: טוטי פרוטי!
0: טוטי פרוטי! זהו, הפעם אני לא אעצור את השיר.

0: Ulan Bamboo.
1: Ulan Bamboo, Bamboo, Ulan Bamboo, אולי בבמבוק, במבוק, כן, אולי, אולי. עדן, איזה הפתעה. נכון, לא ציפית לזה?
2: אני ממש לא ציפיתי, אתם לא מבינים, כאילו, אף אחד לא יאמין, אבל כאילו, פיזית, נכנס לפה מישהו עם סקיות של גלידה, כמויות לא נורמליות, ועכשיו יש לנו פה מול השום, כאילו, מול הפרצוף, כמות של גלידה. איך עכשיו לעלות לשידור? אני רוצה לשבת לאכול.
1: יום הגלידה.
2: יום הגלידה.
1: הבן לאומי.
2: איזה כיף, יום הגלידה.
1: שלום, עדן, יקירה, מה שלומך?
2: שלום, אלת.
1: חם פה.
2: וואו. כן, אבל מה זה כיף, שתדע כאילו, אני אוהבת את החום. כן, הוא קשה, אבל אם כאילו יושבת על הים וזה, אין. אני מתה על אלת, כן? מתה.
1: מאז ומתמיד כאילו אהבת אותה, או שרק גם בתקופה האחרונה? גם כילדה, כשהיית באה לפה עם המשפחה, לחופשה וכאלה?
2: האמת שאת זה אני פחות זוכרת, אבל בזמן האחרון... אימאלה... יואו, אתם לא מבינים.
1: תכף ניגע גם בזה, תכף ניגע גם בזה.
2: יואו, אני פשוט... טוב, שנייה, אימא, נתיב לי פה פרחים. שנייה, וואו.
1: אנחנו רוצים שתמשיכי לאהוב את אלת.
2: אני, תקשיבו, אין, עכשיו אני כאילו, אני עוברת לגור פה נראה לי, מה זה? וואו, אוקיי, שנייה, ריכוז, אנחנו בשידור.
1: כן, זהו.
2: אוקיי, שלום.
1: גדול. אז את אומרת שגם כשהיית פה ילדה עם ההורים, או כשהיית באה לביקור, אז גם אהבת אותה כמו היום?
2: אז כאילו, אני פחות זוכרת את הילדות, אני בת 22, יש לי זיכרון ארוך, קצר?
1: קצר.
2: אחד מהם.
1: קצר טווח.
2: כן, קצר טווח. אבל האמת שבזמן האחרון, אני באה לפה המון, איך המון? ברגע שיש לי כזה אולי סופש, או יום כזה בריחה, אני מתה על המקום הזה, לבוא להתאפס שנייה, הים, משהו פה פשוט מרגיע, אני מתה על המקום הזה.
1: איזה כיף.
2: כן.
1: אז קודם כל, ברוכה הבאה.
2: תודה רבה.
1: באת לפה בגלל כמה סיבות.
2: נכון.
1: זאת אומרת, קודם כל בוא נתחיל מהסיבה, שזה איקוניק סאמר.
2: איקוניק סאמר של בי פארם.
1: שהגעת לפה, והולך להיות ממש מגניב, אנחנו הולכים גם להיפגש שם, פיזית, בשידור חי, אנחנו גם הולכים להיות שם, מהשעה 5-7. אז אם אתם רוצים לפגוש את עדן, לראות את עדן, אתם מוזמנים להגיע.
2: חברים, תבטלו את כל התוכניות שלכם, כל התוכניות היום, לבטל. לבטל.
1: ולהגיע.
2: מ-5 בערב, בקניון אייסמול, אני הולכת להיות שם, עם בי פארם, באיקוניק סאמר, ואם אתם לא מגיעים, אני לא יודעת מה אתם עושים עם החיים שלכם, באמת, פשוט בואו, יהיה כיף, אני אתן לכם חיבוקים, אהבה, נשמח, נרים, נשיר, נרקוד, ויש המון הפתעות.
1: ועל זה נאמר... אמן.
2: היידה.
1: אמן.
2: אמן שיהיה לכם טוב.
1: אמן. רגע, ואני גם רוצה, תכף אני אסביר לך מה כל העניין של הפרחים, כי אנחנו עם הפלאור פקטורי, אז אנחנו תכף נסביר לך.

0: קמתי בבוקר, פתחתי את העיניים, אמרתי לעצמי, אמן שהיום הזה יעבור בשקט. 5 דקות אחר כך הטלפון צלצל, לקוח ראשון, לקוח שני, עוד אחד, כבר הרגיש כאילו כל היום הזה הולך להיות לי הוריקן אחד גדול. קפצתי לטקסי, נוסע לצילום, בדרך עוצר בסטארבקס, כי בלי קפה גם AI לא יכול להציל אותי. מגיע לסט, לקוחה, באמת באמת סקסית, מסתכלת עליי, אומרת, זה לא אני, זו התאורה. פתאום היא משנה את כל הבריף בפעם השמינית, אני עושה סוויץ' בראש, מחייך כאילו הכל מתוכנן, אבל בפנים הדופמין כבר ירד לאפס. בסוף הצילומים היא אומרת לי, אפשר לקבל את הסרטון עוד שעה? אני מסתכל, לוקח נשימה עמוקה ואומר, אחי, מספיק ממך. בדרך הביתה נזכרתי שפעם הייתי older, בשנה פחות, ומאז רק נוספו עוד לקוחות, עוד פרויקטים ועוד דיסקים מלאים. אבל מה, כל עוד יש מצלמה ביד, מיקרופון פתוח, לקוחות שממשיכים להתקשר, אני יודע שמחר הכל מתחיל מחדש. אמן.
1: אמן, וואו.
0: אמן.
1: תקשיבו.
0: אמן.
1: מה זה הדבר הזה? אני צריכה את זה אצלי. וואו.
0: אני אשלח לך את זה.
1: וואו.
0: אני אשלח לך
1: וואו.
0: את זה.
1: וואו, מטורף.
0: וואו, מה עובר עלייך בימים אלה? כן, בדיוק זה.
1: טירוף, טירוף. כן. האמת שעובר עליי המון, אני בסערה כזאת, המון קורה במקביל. המון דברים שגם לא ציפיתי להם, שיר חדש, רוקדים עם כוכבים, אלת, הכל פשוט מטורף.
0: רגע, קודם כל, איך את מרגישה? רוקדים עם כוכבים, דיברת על זה וזה?
1: אז כן, זה חלק מהטירוף. נראה לי, רובם כבר שמעו כנראה שלצערי נפצעתי, וזה אירוע מאוד מאוד קשה בשבילי. לא חשבתי שאני אהיה בו. אתה יודע, יש הרבה פציעות במהלך, אני כבר קיבלתי מלא פציעות בתוכנית הזאת, אבל זה פציעות כאלה שממשיכים מעלה.
0: כן, שאפשר רגע...
1: כן, פה קרה משהו ש... יותר רציני, אז הייתי צריכה לקחת שבוע הפסקה, הרופאים לא נתנו לי להמשיך לרקוד, אבל אני עושה את הכל, אני בטיפולים, אני עושה פיזיו, אני עושה אימונים, כל התרגילים, נחה, בעיקר אמור לי לנוח, שזה משהו חשוב. שלי... עדן גולן, לנוח, כאילו זה שתי דברים שלא כל כך מסתדרים, אבל אני עושה את זה, אני עושה את כל מה שצריך, בשביל שלחזור עוד יותר חזקה ולהמשיך לתת בראש.
0: אמן. אמן.
1: אמן, אמן, אמן.
0: אמן, אמן, אמן. טוב, בוא, אז רגע, קודם כל אני רוצה לספר לך מה קרה פה עם הפלאור פקטורי. מסתבר שהפלאור פקטורי שמעו שאת מגיעה ואמרו, אנחנו נפנק אותה כמובן בפרחים, כי זה באמת משהו שאני חושב שמגיע לך.
1: אין, תודה, פלאור פקטורי.
0: את גם, את יודעת, גם הצגת אותנו, גם היית, גם את כאילו תמיד שם, את שליחה שלנו, אז זה מדהים בעינינו. וזה בעצם הרבה יותר מחנות פרחים, זה בעצם חנות בלב שכונת איזידור, שזה חנות שמחברת בין פרחים, קפה, מתנות, אירוח, ויש גם חוויה מיוחדת. זאת אומרת, אתם לא באים רק לקנות פרחים, יש שם איזושהי חוויה כיפית אחרת לגמרי, שזה גם אפילו בית קפה קצת.
1: וואו,
0: שאפשר לשבת יופי. באמת, לקנות פרחים, לשבת על איזה כוס קפה מגניב. זה בהחלט בהחלט שווה. אנחנו כמובן נהיה במהלך כל השבוע יחד עם הפלאור פקטורי, ואתם המאזינים יכולים לזכות גם כן בזר פרחים מדהים במתנה. אז כל זר מתחיל בבחירה שלכם בפלאור פקטורי, חוויית הפרחים, אתם פשוט מוזמנים לבחור בעצמכם איזה סוגי פרחים שבא לכם, והם שוזרים במקום זר ייחודי בשבילכם בהתאמה אישית. זהו, אנחנו נספר לכם איך זה עובד, אנחנו נשמע רגע שיר, הפסקת פרסומות ממש ממש קצרה, אנחנו חוזרים חזרה, יש לי מלא מה לשאול אותך, את יודעת את זה, נכון? יש לי מלא מלא מלא. הרבה מה לשאול. עדן גולן איתנו באולפן.
1: איט. עכשיו. זה מהמם לי.
0: זה מהמם לי.
1: להיות באלת.
0: זה מהמם לך.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אלת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאלת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אלת.
9: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
13: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעיני דלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
14: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק והחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק. לא היית במנקיז, לא היית באלת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובילוי. בואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים! אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בכשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
15: זה

0: רשת ביפארם מזניקה את אירוע הקיץ השנתי האיקוניק סאמר 2026 שהתקיים היום בין השעות 5-8 בסניף ביפארם בקניון האייסמול אילת. הכניסה חופשית לקהל הרחב. את האירוע יובילו הפרזנטריות של ביפארם
1: עדן גולן
0: לטיטי איינו לצד נבחרת המשפיעניות של הרשת, מוריה בן ארוש, נועה בוג, גילי טולדנו, יסמין עומרי, אורי לוי, אין אברהמי, נועה סולמתן, מור סוויד, שירה לוי, ושיירן, שיקחו חלק בפעילויות האלה היום, ואנחנו גם הולכים להיות שם בשידור חיים מיוחד. טוב, ספרי לי קצת, את יודעת שסטארבקס הפתיע אותי?
1: באמת?
0: כן.
1: למה?
0: כי כאילו זה כאילו את...
1: אני מבינה, אוקיי, זה משהו שונה. אוקיי, בדיוק. אני גם בעיניי גם, זה השילוב שלא ידעתי שניצחה. אז... אני ושרק, זה כאילו, זה...
0: כן, זה וואו. כאילו וואו.
1: בדיוק. וזה כיף.
0: וזה, כן, כי זה לא היה צפוי, כאילו, זה פתאום הגיע.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: אני אוהבת להפתיע.
0: מדהים.
1: הכי
0: מדהים. אני גם חושב שזה חשוב, שתדעי. בטח בתעשייה.
1: נכון.
0: ובטח, זה מדי פעם להפתיע ולתת את היציאות האלה, וזה בדיוק מה שזה. יציאה. ממש ככה.
1: תודה
0: איך
1: רבה.
0: היה לעבוד על השיר? ספרי לי קצת.
1: וואו, האמת שהיה ממש ממש כיף.
0: שרק משוגע.
1: כאילו, בקטע הכי טוב.
0: כן, כן, כן.
1: זה הבן אדם אחד המצחיקים, וכאילו, תקשיב, היה לנו קליק מטורף באולפן, היה כל כך כיף לכתוב את השיר הזה ביחד, עם One Family, ולא יודעת, פשוט משהו הרגיש טוב, משהו זרם, צחקנו מלא, ו... זה הרגיש טוב. עוד פעם, זה שיר פחות... נגיד ככה, רציני, כמו השירים שיש לי אולי באנגלית, או לא יודעת, כל מיני שירים, אבל גם בתוך הציניות הזאת שנראה לי שהצלחנו להכניס פה, גם בקליפ וגם בשיר, כן יש משמעות של בסוף שפע, אני מאמינה, אני מזמנת שיהיה לי שפע וכיף וכסף, ואני אצליח והכל יהיה טוב, ולא יודעת, זה שיר כיפי כזה לקיץ.
0: מהממת, אז בואי נשמע אותו.
1: יאללה.

0: בלב שכונת איזידור, אנחנו מזכירים לכם, אנחנו יחד עם פלאואר פקטורי, איזה פרחים מהממים.
1: וואו, וואו, וואו.
0: חוויית הפרחים אצלהם, כל זר מתחיל בבחירה שלכם. לקוחות מוזמנים לבחור בעצמם את הפרחים האהובים עליהם, והם שוזרים במקום זר ייחודי בהתאמה אישית, באהבה, במקצועיות ועם הרבה תשומת לב לכל פריט. דרך אגב, שם תמצאו גם לא רק פרחים, גם הגרטלים, מארזי שי, קופסאות מתנה, נרות רחניים, שוקולדים, מתוקים, בקבוקי יין, כרטיסי ברכה, מארזי קפה ופרחים, שילובים מיוחדים בהתאמה אישית, קפה, אוכל ואווירה, ובזמן שהזר שלכם נשזר, אתם מוזמנים גם לשבת להירגע בפינת הישיבה עם קפה איכותי או קפה קר בבקבוק, תה קר, קוקטיילים אלכוהולים, סנדוויצ'ים טריים, פלטות גבינות, ממרחים, נשנושים, בקיצור, זה אווירה ממש ממש כיפית, הפלאואר פקטורי 683, הרבה יותר מחנות פרחים, ואנחנו גם אולי נפנק אתכם המאזינים שלנו בזר במתנה. דרך אגב, יש גם הטבה מיוחדת לסטודנטים, הם נהנים, סטודנטים נהנים מקפה ומאפה ב-15 שקלים בלבד, מתאים לימי הולדת, יולדות, ימי נישואין, הצעות נישואין, מארזי חג, זרי תודה, אירועים פרטיים ועסקיים, משלוחים באילת, ניתן להזמין משלוחים של זרי פרחים, מציצים, מארזי מתנה, הכל מגיע טרי, מעוצב ובאהבה. אנחנו נפתח את וואטסאפ! נפתח את הוואטסאפ עכשיו, ואנחנו נחליט מי מקבל זר במתנה אליו הביתה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אמוג'י של פרח לוואטסאפ.
1: אני מציע לכם לעשות את זה.
0: נכון,
1: תראה את זה. הזר וואו.
0: יופי. אז אמוג'י של פרח, לשלוח עכשיו לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. אתם מוזמנים לשלוח עכשיו עם שמכם, ואולי זר יישלח למי שתחליטו. איזה וואו. כיף.
1: אין כיף כזה, יאללה, תשלחו פרח בוואטסאפ.
0: אופה, בדיוק. איזה נסיך שחר.
1: שחר תבוך?
0: כן.
1: כפר עליו, אני סופה לבן אדם הזה. אין נשמות כמו, אין אנשים כמו. מוכשר, חמוד, לב זהב, תמיד מפרגן, תמיד מרים. ואיזה כיף שזכיתי להיות איתו חודש שלם על הבמה ולשיר ולעשות איתו שיר ביחד.
0: מטורף, מטורף. דרך אגב, אני עשיתי איתו גם ריקוד בטיק טוק.
1: אה, וואו.
0: כן, אני. עשיתי עם שחר.
1: אתה עוקד.
0: כן, מנסה.
1: וואו.
0: משתדל.
1: יפה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
0: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
4: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלת. למה לשלם יותר? תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים, קשיו שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים בלבד. מקדמיה כלואי ב9.90 שקלים. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
3: אייקוניק סאמר של ביפארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייסמול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטי איינאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו. גל רבינו וכולן מחכים לכם בביפארם קניון אייסמול.
2: זכר

0: טוב, אני יודע שאת צריכה ללכת להתארגן, עניינים, סיפור, יש לנו כל כך הרבה דברים לעשות היום.
1: וואו, איזה יום.
0: אבל קודם כל, אני רוצה להגיד תודה רבה רבה רבה שמצאת את כמה דקות האלה לבוא ובאמת להתארח.
1: תודה לכם, איזה רוח, וואו, וואו, וואו, זה עשה לי את היום.
0: איזה כיף. קיבלת מפה הרבה דברים. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה, בגלל שזה היום, יום הגלידה הבינלאומי, אמרנו נביא את אדון גלל ולא ניתן לגלידה מיאמי, מיאמי ממרכז תיירות למטה, את מכירה בטח את מיאמי שם, כן. אז הבאנו לך פה מכל הסוגים כמה שיותר כדי שיהיה לך כיף. פינקנו גם במגש פירות, תודה גם לליאתי כמובן על המגש פירות, וכמובן תודה רבה רבה רבה לפלאור פקטורי שהביאו לך את הזר הזה, שזה פשוט מדהים, מדהים, מדהים. אז תודה רבה גם להם. פלאור פקטורי איתנו גם כל השבוע, אנחנו נספר להם, למאזינים, על פלאור פקטורי. תודה רבה, עדן. אני רוצה לסיים ולהגיד לך בהצלחה ענקית.
1: תודה רבה, גל.
0: את באיזושהי דרך כיפית, מלאה בעשייה, ורואים שזה מלא בעשייה. ושזה רק ימשיך, יצלח ויגדל.
1: תודה.
0: וזהו, תודה לך. אנחנו נסיים עם סטארבקס פעם שנייה.
1: פעם שנייה, תודה רבה לך.
0: כן, בגלל שזה שיר חדש, אז
1: וואו, ככה וואו, נחנק. וואו, וואו, יאללה.
0: יאללה, פעם הבאה שאת באלת, את יודעת.
1: ברור.
0: את אוהבת את אלת, אמרת.
1: אני מתה על אלת.
0: זהו, אז תבואי הרבה. אז תבואי הרבה, טוב?
1: אני אבוא.
0: וזהו, ותקבלי אולי גם פינוקים. כל פעם שתבואי, תקבלי פינוקים. איך אני?
1: אין פינוקים, אין, אין, אין.
0: עדן, תודה, נשמה.
1: תודה רבה.

עדן גולן יחד עם שרק סטארבקס, איזה כיף, איזה מוכשרת הילדה הזו. ובכוונה אני אומר ילדה כי בוא, ילדה, מה? ילדונת, מה נעשה? ילדונת. אנחנו יחד עם פלאור פקטורי 683, הרבה יותר מחנות פרחים. אנחנו פתחנו את הוואטסאפ, אם אתם רוצים שנשלח פרחים לאחד מהאהובים שלכם, למי שבא לכם, אתם מוזמנים לשלוח אלינו לוואטסאפ אמוג'י של פרח, אמוג'י של פרח, 0546-102-345, זה מספר הוואטסאפ. אני חוזר, 0546-102-345, שלחו לנו אמוג'י של פרח עם שמכם המלא, אנחנו כבר נדע למי לתת את הזר הזה. יש, זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, יחד עם פלאור פקטורי נהיה פה גם בשעה הבאה. נספר לכם על המקום המדהים הזה, פשוט מדהים. בקיצור, כבר חוזרים, חדשות, פרסומות, לא ללכת לשום מקום.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי. צימוק לבן בשקל ו-90. שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים. חמוציות ב2.90 שקלים. תמר מג'ול ב3.50 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
4: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
5: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יהוא! 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: זה התחיל עם טבעת הרוסים, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
9: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
10: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
12: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
13: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
12: מי מערך את מי?
13: אני מערך אותך ביום שלישי.
12: על מה אנחנו הולכים לדבר?
13: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
12: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
13: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
12: להשתמע?
13: להשתמע.
0: מיד באילת.
1: גל רבינו.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
14: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.

0: באיראן, אמר הרקצ'י, כי לא נפגש עם חמינאי הבן מאז חיסולו של אביו. בגזרת הערבה התיכונה מחזקים את המוכנות לתרחישים שונים, מדווחת כתבתנו רונית זילברשטיין.
1: בערבה נערכים לתרחישים ביטחוניים, מערכות תצפיות ניידות מתקדמות הותקנו על גבי רכבי הביטחון של יישובי מועצה אזורית הערבה התיכונה, כחלק מהמשך חיזוק המוכנות והמענה הביטחוני ביישובים. המערכות החדשות מאפשרות שיפור ביכולות לתצפיות שטח והתמצאות במהלך היום והלילה, ויסייעו לכוחות הביטחון המקומיים בקבלת תמונת מצב ברורה בזמן שגרה ובחירום.
0: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 5 שנות מאסר על 4 נאשמים בגין הידוי אבנים ממניע לאומני לעבר כלי רכב במהלך מבצע שומר החומות. על פי כתבי האישום המתוקנים שהוגשו במסגרת הסדר הטיעון, המתפרעים חברו לעשרות נוספים, חסמו את כביש 6 באזור לקיה באמצעות צמיגים בוערים, ובהמשך יידו אבנים לעבר כלי רכב שזהו ככאלה שבהם נוסעים יהודים. באחד המקרים חולצה נהגת שנקלעה למקום לאחר שהאמון רגם את רכבה באבנים. בנוסף לעונש המאסר, הוטלו על 4 מאסרים על תנאי, קנס בסך 10,000 שקלים ופיצויים למתלוננים בגובה 7,000 שקלים לכל נאשם. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר לסלק מצה"ל את מועמד הדמוקרטים ומראשי אחים לנשק עמרי רונן. זאת לדברי כץ, משום שרונן קרא בעברו לסרבנות. לא אאפשר לנגע הסרבנות לשוב לשורות צה"ל מכל סיבה שהיא. צה"ל חייב להישאר מחוץ למחלוקות פוליטיות ולשרת את ביטחון ישראל בלבד, כך שר הביטחון בהודעה שיצאה מלשכתו. אתמול אמר רונן בריאיון לערוץ 12, גם בפעם הבאה אעשה כל מה שצריך כדי למנוע הפיכה משטרית, כך רונן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, מורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים. גם מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.

0: The Way You Are, מילקי יחד עם דיוויד גטה, פותחים לנו את השעה השנייה. בשעה הזו אנחנו יחד עם Flower Factory, נספר לכם על Flower Factory. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לעדן גולן שהייתה פה. מי שרוצה לדעת איפה זה בדיוק, במרכז מסחרי Easy Door, שם אתם יכולים למצוא את Flower Factory 683, שהיא בעצם הרבה יותר מחנות פרחים, דרך אגב, ושווה, כדאי להגיע. יש שם אווירה קודם כל מדהימה. Flower Factory 683 משלבת עולם שלם של מתנות ואסתטיקה, מהגרטלים מעוצבים, מארזי שי, קופסאות מתנה, נרות רחניים, שוקולדים מתוקים, בקבוקי יין, כרטיסי ברכה, מארזי קפה ופרחים, שילובים מיוחדים בהתאמה אישית, קפה, אוכל ואווירה. ומשהו חדש בכל שבוע, בכל יום שישי, מתארח אמן מקומי שמציג את יצירותיו באווירה מיוחדת שמשלבת תרבות, יצירה וקהילה. בנוסף מתקיימות גם סדנאות שזירת פרחים לקבוצות של עד 8 משתתפים, שכוללות לימוד שזירת פרחים מקצועית, יין איכותי, פלטת גבינות, חוויה מושלמת לערב גיבוש, יום הולדת או בילוי זוגי וחברי. יש גם הטבות, כן, אם זה לסטודנטים שהם נהנים מקפה ומאפה ב-15 שקלים בלבד, בין אם אתם מחפשים מתנה קטנה או מחווה גדולה בפלאור פקטורי, אצלהם בעצם אתם תמצאו את הפתרון המיוחד. מימי הולדת, יולדות, ימי נישואין, הצעות נישואין, גם מתנות לעובדים, ארזי חג, זרי תודה, אירועים פרטיים ועסקיים, כל המשלוחים באילת, וניתן להזמין משלוחים של זרי פרחים, מציצים, ארזי מתנה, פרחים בשילוב יין, פרחים עם שוקולדים, ארזי קפה ופרחים. הכל מגיע טרי, מעוצב ובאהבה מבית משתלת יותם. פלאור פקטורי 683 הוקמה מתוך אהבה אמיתית לפרחים, לאנשים, לרוח. המקום נבנה כדי להיות הרבה מעבר לחנות, מרחב של השראה, אסתטיקה ורגע של שקט בתוך שגרת היום. זהו, Flower Factory 683, המקום שבו פרחים, קפה ואווירה נפגשים. ואנחנו גם פתחנו את הוואטסאפ שלנו, שאתם בהחלט מוזמנים לשלוח אלינו לוואטסאפ אמוג'י של פרח, ואולי נשלח לכם זר, גם אם זה לא לכם, גם אפשר בשמכם לשלוח למישהו שאתם רוצים בשמחה. אנחנו נשמע מבזק מונדיאל זריז, כבר נחזור.
1: ועכשיו
2: מבזק מונדיאל,
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה בשעה 10 יתקיים גמר המונדיאל, כשאלופת העולם ארגנטינה יפגוש את אלופת אירופה ספרד לקרב על הגביע המוזהב. הלילה לא תוכרע רק זהות אלופת העולם, אלא נדע מי יסיים את המונדיאל הנוכחי כמלך השערים ויזכה בתואר נעל הזהב. קיליאן אמבפה הצרפתי מוליך את טבלת הכובשים עם 10 שערים, ונכון לעכשיו הוא קרוב להשלים שחייה גם בתואר נעל הזהב וגם לסיים את הטורניר הנוכחי כמלך שערי המונדיאל בכל הזמנים בגיל 27 בלבד. השחקן היחיד שמאיים על אמבפה הוא לא אחר מאשר הקפטן של נבחרת ארגנטינה, ליאונל מסי. למסי יש עד כה 8 שערים, הוא צריך לכבוש לפחות צמד הלילה בגמר על מנת להשוות את עצמו לקיליאן אמבפה במרוץ לתואר נעל הזהב, או לכבוש לפחות שער אחד כדי לסיים את הטורניר כמלך השערים המשותף של כל הזמנים יחד עם הצרפתי. זה לא יהיה קל למסי מול נבחרת ספרד, על הרוח המחזיקה בהגנה החזקה ביותר במונדיאל עד כה, אחרי שספגה שער אחד בלבד בשבעה משחקים. שוערם של הספרדים, אונאי סימון, קבע שיא בטורניר הנוכחי, אחרי שלא ספג במשך 609 דקות ברציפות. הלילה ב-10 נגלה מי תהיה אלופת העולם ומי יזכה בתואר נעל הזהב. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל.

0: טוב, לפי דובר צה"ל, לפני זמן קצר זהו שיגורים מאיראן לעבר העיר עקבה שבירדן, בסמוך לשטח מדינת ישראל. ייתכנו זליגות לשטח הארץ כתוצאה מהירי, בעקבות כך ייתכן ויופעלו התראות פה אצלנו בדרום הארץ. במידה ותתקבל התראה, יש להיכנס למרחבים המוגנים ולשהות בהם עד להודעה חדשה. נכון לרגע זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. במידה ויחולו שינויים נוספים בהערכות מצב, הציבור יעודכן בהתאם. גרי, אנחנו שמענו עכשיו כמה בומים בחוץ, ואנחנו כמובן שאנחנו
1: נעדכן. בגלל זה גם פרצנו לשידור מיד אחרי המבזק. יש כרגע כמה בומים שאנחנו שומעים אותם פה מהצד. אנחנו שומעים את הפיצוצים האלה, זה גם נכנס לנו פחות או יותר כמעט על האולפן. אבל שוב, זה לא קרוב אלינו, אנחנו קיבלנו כרגע שום הנחיה לשנות שום דבר, אנחנו כמובן נהיה עם עין אחת בכיוון הזה, ואוזן לכיוון הזה, אבל שוב, ברגע שאם תהיה הזקה אצלנו, זה יפרוץ לנו
0: בדיוק,
1: לשידור,
0: אתם תדעו. העורף.
1: כרגע שמענו את הבומים במיוחד כמוכם, ובואו נקווה שזה רק בומים של
0: הדברים
1: שירותים שמגינים עליהם. כרגע אבל אין שום הנחיה מיוחדת ומסוימת לשינוי שום דבר ממה שהבנתי ברגע זה. נגמרו הדיווחים על הפיצוצים, בוא נקווה שלא יהיו עוד בהמשך, אבל שוב, עדיף להיות מוכן.
0: בדיוק, שוב אנחנו חוזרים, נכון לרגע זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, במידה ויחולו שינויים נוספים בהערכות המצב, הציבור יעודכן בהתאם, אז תהיו בבקשה רגע עם היד על הדופק.
1: תזכרו שאם יש איזה משהו באזור שלנו, אנחנו הראשונים מדווח, ואתם יודעים, כרגע תסתכלו להיכן אתם נמצאים, ותראו מה המרחב המוגן שלכם, למקרה ונצטרך שלא נצטרך, אבל תמיד טוב להיות מוכן.
0: טוב, אנחנו נשתדל להמשיך כמה שיותר בשגרה, אנחנו מכירים את זה כבר מאירועים קודמים.
1: אנחנו יודעים גם מה לעשות.
0: בדיוק, יודעים מה לעשות, אנחנו סך הכל קהל ותושבים ממושמעים, בסך הכל, אז תהיו בהאזנה, ונשתדל שוב להיות כמה שיותר, נחזור לשגרה. אנחנו, אם חלילה קורה משהו, אנחנו כמובן
1: נעדכן.
0: יאללה, בוא נשמע. קצת מוזיקה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
4: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באלת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אלת.
5: 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
8: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
9: יהו!
10: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
11: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
10: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
11: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
12: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
13: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
14: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
15: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
14: מי מערך את מי?
15: אני מערך אותך ביום שלישי.
14: על מה אנחנו הולכים לדבר?
15: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
14: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
15: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
14: נשתמע?
15: נשתמע. זה חי.

0: לא יודע, כל הטירוף הזה עם הבומים והפיצוצים נתנו לי, ליאב, נתנו לי לשים שיר שהזכיר לי. אני רוצה לספר לך קוריוז, ליאב, תקשיב לשיר הזה. אני רוצה, ככה השיר הזה, ככה השיר הזה מתחיל, תכלס, תקשיב. ככה הוא מתחיל. ואז מתחיל כפיים. שמעת? יופי. עם השיר הזה עשיתי את התאונה הראשונה שלי כשהוצאתי רישיון. באותו יום, דרך אגב.
1: באמת?
0: באותו יום, נשבע לך. עם השיר הזה ברקע, עם השיר הזה ברקע, אמיתי לחלוטין. נסענו כמה חבר'ה מהפנימיה, בגלל שכאילו הוצאתי רישיון, נסענו כמה חבר'ה מהפנימיה, נסענו עם השיר הזה, עם השיר הספציפי הזה, בום בום בום, כמה עניינים זה, ובדיוק שם, אני לא יודע בדיוק מה קרה ואיך, וכנראה, כנראה שהייתה איזושהי קפיצה, איזשהו במפר, בין יבנה לרחובות יש מעין במפר כזה, אני הייתי בפנימיה באשדוד, ובין יבנה לרחובות יש מעין כזה פנייה כזאת מאוד חדה ובמפר. אני לא יודע אם עד היום זה קיים, אבל זה מה שהיה פעם. ובאתי קצת, לדעתי, טיפה מהר מדי. כן. למזלי, לא פגענו בשום רכב, ובמקום ללחוץ על הברקס, כי נלחצתי מאוד, לחצתי על הגז, והרכב התלטל מצד לצד. למזלי, אנחנו רק פגענו במחסומים. אתה יודע, בהפרדות.
1: כן.
0: ובאמת זה היה כאילו, וואו, טראומטי מאוד בשבילי. מאוד טראומטי. ולמזלי גם באמת הייתה המשפחה המאמצת, סדרה את זה צ'יק צ'אק, באס, ובאמת אספו אותי ונתנו לי גם לנהוג חזרה הביתה, זאת אומרת, כדי שאני לא יצא, כדי שאני יצא מהאלם. במזל לא נפגע אף אחד בנפש, ורק רכוש, וזה היה מזלי. אבל עם השיר הזה זה היה.
1: בום בום.
0: כן, עם השיר הזה, בום בום בום.
2: עכשיו באילת.
0: נשבע לך.
2: פינת הרכילות עם דוקטור דודי טל.
0: דוקטור דודי טל, דובר שפת החיות, שפת הסלבס.
3: מה זה חיות? מה זה חיות?
0: הייתה לי תחושה שאתה תגיד את זה באיזושהי צורה.
3: ברור.
0: מה שלומך, דודי?
3: נו, בסדר, אומרים, אני יודע, מה קורה, מה זה, מה קורה, מה חדש?
0: פיצוצים. אבל חוץ מזה, הכל בסדר.
3: אלו הם חיינו.
0: לא, היה פה פיצוצים משוגעים, כן. פה בחוץ, שמענו אותם עד לתוך האולפן, שמענו.
3: אלו הם חיינו, אני יכול לספר סיפור. אני נכנסתי למונית באסטוניה, הנהגת שאלה אותי מאיפה אתה, אני אומר לה, אני מישראל, היא אומרת לי, נחמד, וזה, מה המצב עכשיו בישראל? אמרתי לה, לפני שעה כשעזבתי, היה בסדר. עכשיו אני לא יודע. אצלנו הכל, אתה קם בבוקר, אתה צריך לחשוב מה מתבטל היום.
0: גדול.
3: מה זה, איך סדר היום שאני משתנה.
0: גדול.
3: אז בדיוק זה.
0: טוב, יאללה, ספר לנו מה קורה בעולם הביצה.
3: אז בוא נתחיל מהסיפור ההיילייט של היום.
0: אוקיי.
3: אתה ידעת שאבנר נתניהו כבר מצא אהבה חדשה?
0: וואלה, לא ידעתי.
3: אז כן, אז מסתבר שיש לו, הוא יוצא עם דוגמנית דנה צבג, שהיא כמובן, יש לה איזושהי היסטוריה.
0: אוקיי.
3: היא אקסי של דור פרץ. ומשקת ראש הממשלה כמובן מסור שהבן אדם הוא בן אדם פרטי, ולכן הם לא מתייחסים לסיפור על חייו הפרטיים. כן, זה קצת מצחיק הסיפור הזה שהם, כאילו כל פעם כשמגיבים אז אומרים שהילדים שלו הם ילדים פרטיים וכאלה דברים, אבל לא רוצה להסביר, אנחנו לא צריכים להסביר שכשאתה ילד פרטי, כשאתה בן אדם פרטי, אתה לא באמת מקבל קצבאות ממשלתיים. אז זה קצת מצחיק הסיפור הזה, אבל כן, בסדר, אז הוא בן אדם פרטי, ולכן אנחנו לא נדבר על הזוגיות החדשה של אבנר נתניהו, כדי שלא נתעסק עם בן אדם פרטי, ואז יגידו שאנחנו עושים, מדברים על אנשים פרטיים. נראה לי אסור, לא?
0: אוקיי.
3: כן, נראה לי, לא?
0: כן, כאילו, סבבה, אז לא נדבר.
3: טוב, בוא נדבר על השערוריה של השבוע הזה, כי זה באמת, זה לא יורד מהכותרות, עוד היה פינטו.
0: עדיין?
3: זה לא נגמר, הרי לא גם אתמול התראינה על זה כבר, וסיפרה על זה... שאם הייתה נמצאת לסיטואציה דומה שמישהו לא היה מזהה מישהו אחר, אז היא לא הייתה יורדת עליו, ולא הייתה מקטינה אותו, אז אתה אומר כאילו, לא ברור מה הסיפור הזה באמת. אני חושב שמי שירוויח מזה, אגב, בגדול, זה רק חני נחמיאס, כן? שלא תתבלבל. לא, באמת.
0: תיארתי לעצמי,
3: כן. בוא נדבר באמת. כן, בוא נדבר באמת, בחיית, נו, ברצינות. הרי רגע לפני התוכנית הזאת, כל הסיפור הזה של התוכניות האלה, שהרי הם מחזירים לחיים את האמנים הוותיקים, חני נחמיאס, יהודה אליאס, מי, מה, באמת, להביא, כאילו לקרוא לזה פאוור קאפל ולהביא כאלה שבאמת, אני לא יודע מי זוכר, אפילו אמא שלי לא זכרה מי זאת. אז כאילו זה, ו... עכשיו הסיפור הוא כזה, חלי נחמיאס בבית הלכה ועשתה את כל הסיפור של התערם הזה, וגם אמרה שהזמינה אותה להופעה שלה, לא יודע אם ראית שהיא התראינה, ואמרה, הזמנתי אותה להופעה, והיא לא חיבדה אותי, ואפילו תרחה להגיד לי שהיא כן מגיעה או לא מגיעה וכאלה. לא יודע, קצת נראה שאת מתגלצת על, 290 אלף עוקבים שלה, ומנסה לעשות איזשהו name dropping עליה. מצד שני, קצת מביך באמת שמישהי כמו, לא מישהי כמו דיה פינטו, אלא בכלל, בגילה שלו דיה פינטו, לא באמת יודעת לזהות בתמונה את יצחק רבין. ומצד שלישי, בוא נודה באמת, אני מכיר הרבה אנשים אחרים שלא מזהים את יצחק רבין בתמונה, אבל ידעו את הסיפור שלו. אז כאילו הוא לא מבין את ה... אני חושב שזה יצא מפרופורציה, בקיצור, זה מה שאני אנסה להגיד.
0: אני גם חושב קצת, וכאילו די לדבר על זה, כאילו למה להמשיך ולהתעסק בזה? זה אני לא מצליח להבין.
3: אני יכול להבין למה להמשיך להתעסק בזה, בסוף מזין את כולם, אתה יודע, זה הסיפור פה בעצם. כל זה שזה מזין את כולם, אז כולם יתעסקו בזה.
0: אוקיי.
3: אבל זה שזה הופך את זה למשהו שהוא נורא מטופש, כן, זה מטופש.
0: אני גם חושב.
3: טוב. אני חושב שדי,
0: בואו
3: נעצור על זה.
0: כן, בואו, זהו. בואו נעצור.
3: ואני רוצה לספר לך על הסיפור של ירדן הערבי, חברתך הידועה.
0: מה היה, מה קרה?
3: אתה ידעת כי היא ביקרה בכלא?
0: לא.
3: אתה רואה? אז הנה אני מספר לך את זה. ירדן הערבי ביקרה בשבוע שעבר בכלא.
0: וואלה.
3: כן, ולא כדי לבקר קרוב משפחה חס ושלום.
0: אז?
3: אלא למשהו אחר לגמרי, מסתבר שהיא הלכה לבקר, בעצם יש איזשהו משהו שמסתבר שהסירים שהם מאמצים בעלי חיים, וביצע מתנועת צער בעלי חיים הזמינו אותה בעצם כדי לראות את התהליך הזה שם, היא הרי ידועה כאוהבת בעלי חיים באופן נכון. מיוחד.
0: נכון.
3: היא כל פעם מספרת את זה שהיא מאכילה את החתולי רחוב שלה וכאלה, והיא כל הזמן עם כלבים וזה. אז גם הפעם, הסיפור הוא ש... הסיפור, זה נקרא מיזם שיקום הדדי, והעניין הוא שזה אסירים שבעצם מקבלים כלבים או חתולים ובעצם מאמצים אותם.
0: מטורף.
3: והיא הלכה כדי okay. לראות את הסיפור הזה שם. זה, אגב, זה בשיתוף תנו לחיות לחיות.
0: אוקיי.
3: בקיצור, היא כמובן נעלתה את זה לסטורי שלה, והיא נעלתה תמונות שלה עם האסירים שם, וסיפרה כמה זה היה מרשים ומיוחד, וכמה זה חשוב, וכאלה שזה באמת נכון האמת, בוא נודה באמת. נכנסתי לכלא ויצאתי נרגשת ונפעמת. אני חושב שבחירת המילים הייתה קצת בעייתית.
0: קצת, כן.
3: רגע, יש עוד לילייט. מרגיש יותר כמו קיבוץ ופחות כמו מתקן קליעה. והצוות כולו מורכב משחקני נשמה.
0: נראה לי הייתה בטוחה באיזה פרק בזינזנה או משהו.
3: אני גם לא ברור לי. זה כמו, אתה זוכר את ה... אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל פעם כשהיה קפה תלעד לפני 100 שנה, אז היא פעם דיברה עם משפחות שהיו באסון ורסאי, ובעצם נפגעו באסון ורסאי. ואז היא אומרת להם, הם מדברים איתה על זה שהם בעצם לא קיבלו הכרה כנפגעי פעולות איבה, ואז היא אומרת להם, אז אתם בעצם נפלתם בין הכיסאות.
0: נכון, אני זוכר שיצאו עליה, נכון, יואו, אני זוכר את זה.
3: אז זה די מקביל, נכנסתי לכלב ויצאתי נרגשת ונפעמת.
0: משהו כזה.
3: זה די דומה לזה.
0: וואו, נכון, אני זוכר את זה, יאללה, איזה קטע.
3: ונסיים. אחרי שצחקנו, זה לא יפה. מה לעשות? לפעמים טועים בבחירת מילים.
0: נכון,
3: מה לעשות?
0: נכון,
3: מה זה?
0: נכון,
3: ולמי
0: נכון.
3: זה לא קרה?
0: גם לנו זה קרה. גם לנו זה קרה.
3: ברור, מה זאת אומרת?
0: גם לנו זה קרה. גם לנו זה קרה.
3: כן. לטובים שבבנינו.
0: כן.
3: אבל אנחנו נסיים רק עם אושר כהן, שהולך להחליף את עדן חסון, והולך להצטרף לצוות השופטים של הכוכב הבא לאירוויזיון בעונה ה-12, שזה לא נגמר אף פעם, העונות האלה. וגם הפעם הם יבחרו את הנציג הבא לאירוויזיון.
0: יפה.
3: כן, אז אם אתה רוצה לפגוש את אושר כהן ורוצה להיות באירוויזיון ורוצה להתחרות על זה, זה הזמן שלך להגיש מועמדות לדבר הזה.
0: גש לאודישנים
3: האלה, כי לא בטוח שבעונה ה-13 עדן חסון יהיה, או אושר כהן יהיה, או מישהו שם יהיה. איך קוראים לו? יואב צפיר לא מזמן התראיין, אז הוא אמר שהרבה פעמים הם מסיימים את ההתקשרות, או שהאומן עצמו מסיים את ההתקשרות, וזה לא תמיד נעים לשני הצדדים. אז לא כל כך ברור מה קרה שם עם עדן חסון, כמובן שמטעמו של עדן חסון נמסר באותו רגע שבגלל אילוצי לוח זמנים.
0: כן.
3: נכון או לא נכון, אנחנו לעולם לא נדע, אלא אם כן מישהו יוציא את זה החוצה. אבל בינתיים, כל מי שרוצה להגיע לאירוויזיון, זה הזמן כן. להגיש מועמדות, זה מצטלם אגבות אותו כבר, כי הם משדרים את זה כבר מדצמבר עד מרץ.
0: יפה.
3: אז זה הזמן לעשות את זה כבר.
0: יאללה.
3: אתה לרשום אותך?
0: לא, לא, רגע, לא, לא, לא, לא. אני פחות, אני פחות.
3: למה? אירוויזיון השנה, איפה יהיה? מי זכה השנה בכלל?
0: זאתי, בנגרנגה, בנגרנגה.
3: בנגרנגה, בנגרנגה. קרוב לבית, אתה יודע איזה מגניב במאי בסופיה?
0: וואו, מדהים.
3: מה זה חלום? אתה לא מבין. חלום, סופיה עיר חלום. הכי משעממת עבר באירופה, אבל היא תתקשט לקראת האירוויזיון. אולי זה יהפוך אותה פחות אפורה.
0: אם כבר דיברנו. הנה בנגרנגה. דודי טל, תודה רבה לך, שיהיה שבוע טוב. יאללה ביי. אנחנו עם פלאוור פקטורי 683, הרבה יותר מחנות פרחים, שווה וכדאי להגיע לשם. אני נדלקתי על המקום הזה, וואו, עפתי עליו.

0: Ranga ranga, Ingvar di Banua, se permette per Sofia, per Bulgaria e... בשנה הבאה במאי. טוב, אנחנו כמו שסיפרנו לכם במהלך כל היום, אנחנו נספר לכם גם מחר על פלאוור פקטורי 683. אנחנו מזמינים אתכם להגיע למרכז איזידור סיני 9 אילת כל יום ראשון עד חמישי, משמונה בבוקר עד שבע בערב, יום שישי משמונה עד שתיים, ובשבת סגור. ואתם מוזמנים לחוויית פרחים, כי באמת באמת שאצלהם כל זר מתחיל בבחירה ושזירה אישית שאתם בחרתם בהתאמה אישית, באהבה, במקצועיות ועם הרבה תשומת לב לכל פרט. בין המגוון תוכלו למצוא זרי פרחים מעוצבים, זרי ורדים, חמניות, זרים בעיצוב אישים, זרי קלה ואירועים. אם אתם רוצים אתם גם מוזמנים לקנות הציצים, צמחי בית, סידורי פרחים מיוחדים. וזה לא רק פרחים, כי פלאוור פקטורי 683 משלבת עולם שלם של מתנות ואסתטיקה. מהגרטלים מעוצבים, מארזי שי, קופסאות מתנה, נרות רחניים, שוקולדים ומתוקים, בקבוקי יין, כרטיסי ברכה, מארזי קפה ופרחים, שילובים מיוחדים בהתאמה אישית, ובזמן שהזר שלכם נשזר, אתם מוזמנים לשבת להירגע בפינת הישיבה, ולנשנש לעצמכם איזה פלטת גבינות, ממרחים, נשנושים, סנדוויץ' טרי, קוקטיילים, תה קר, קפה קר בבוקר, קפה מדהים, אז אתם בהחלט מוזמנים. כל יום שישי מתארח גם אומן מקומי שמציג את יצירותיו באווירה מיוחדת שמשלבת תרבות, יצירה וקהילה, ויש גם סדנאות שזירת פרחים לקבוצות של עד שמונה משתתפים. תעקבו אחריהם, פלאוור פקטורי 683, אז שווה וכדאי, גם תראו שם את הכל. עוד מעט אנחנו גם נחייג לאחד או אחת מכם שיזכו בזר במתנה, ואתם יכולים גם לשלוח אותו. אנחנו נשמע פרסומות, אנחנו כבר נעדכן מי הזוכה או הזוכה. הפסקת פרסומות, אל תלכו לשום מקום, אנחנו כבר חוזרים. אל תזוזו, טוב? אנחנו בפלאוור פקטורי.
1: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת, נאושטיין
2: FM. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
4: התקשרתי לאן?
3: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
4: בעל הבית השתגע.
3: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
2: המחסן למקצוען. חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. להגיש בבית.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
8: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
1: שבלת
9: גל רבינו
1: וארבע
9: מגה מיקס

0: אופק.
1: כן.
0: מה קורה?
1: מה המצב?
0: טוב, נשמה. מה איתך?
1: ברוך השם.
0: גל רבינו.
1: אהלן.
0: רדיו אלת. שלחת לנו אמוג'י של פרחים.
1: נכון.
0: ואנחנו רוצים לפנק אותך בזר פרחים, במתנה.
1: תודה רבה.
0: באהבה גדולה, יקירי, מה שלומך ככה? למי אתה שולח את הזר הזה? למי אתה תיתן את הזר הזה?
1: לאשתי היקרה.
0: אין, על אשתך היקרה. אין, תו באב עוד מעט, כן? אז פנק אותה.
1: תודה רבה לכם.
0: אופק, שיהיה לך שבוע קסום מלא בהפתעות, וגם נפנק אותך בעוד איזה מתנה עלינו.
1: אמן, שבוע
0: ובורך. יאללה, נשמה. ביי. זהו, אנחנו מחלקים את הזר, אנחנו יחד עם פלאור פקטורי גם מחר, תתכוננו, גם מחר אנחנו נפנק. ויש לנו גם עוד הפתעות במהלך השבוע. אז תתכוננו לזה. הולך להיות מעניין בסך הכל. יש? יש. אנחנו לא נסיים עכשיו, אנחנו נשמע עוד שיר, ואז אנחנו נסיים. יש? יש?

זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, אבל אל תדאגו, אנחנו כמובן ניפגש מחר, אז אתם יכולים להיות רגועים. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה רבה רבה לבן מיאמי יאמי, שדאג לנו ליום הגלידה הבינלאומי כמו שצריך, זה היה משוגע. אז תודה רבה רבה ליאמי יאמי במרכז תיירות למטה. אני רוצה כמובן להגיד תודה רבה לעדן גולן, שאנחנו ממשיכים לפגוש אותה גם בבי פארם, כן? שבעצם משיקים את אירוע הקיץ השנתי של אייקוניק סאמר, שמתקיים היום, היום, ממש היום, ואנחנו נהיה שם בשידור חי ומיוחד, מהשעה 5-7, בסניף בי פארם, בקניון אייסמול באילת, הכניסה החופשית כמובן לקהל הרחב. את האירוע יובילו הפרזנטוריות של בי פארם, שזה עדן גולן וטיטי איינאו, לצד נבחרת המשפיעניות של הרשת, מוריה בן ארוש, נועה בוג, אילי טולדנו, יסמין עומרי, אורי לוי, אנה אברהמי, נועה סול מתן, מור סוויד, שירה לוי ושי רן, שיקחו חלק בפעילויות במפגשים עם הקהל וביצירת תוכן ייחודי שילווה את האירוע ברשתות החברתיות. האירוע יועבר בשידור חי פה אצלנו ברדיו אילת. אז תודה רבה גם לעדן גולן, תודה רבה גם כמובן לליאתי, ותודה ענקית לפלאוור פקטורי 683, שדאגו גם לזר וגם דואגים לכם המאזינים, ובכלל דואגים לכם לאווירה מיוחדת וססגונית כמידי יום שישי. יש לכם שם באמת באמת המון דברים מגניבים, תעקבו אחריהם ברשתות החברתיות, פלאוור פקטורי 683 במרכז מסחרי איזידור. זהו, נסיים ונגיד שלום. כן, תודה רבה לדר יחוד יעקב, אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. בשורות טובות. ויש לנו גם היום את השידור החי והמיוחד מהמנקיס, מהגמר המטורף. כן, כן, ספרד, ארגנטינה. אנחנו נהיה שם בשידור חי ומיוחד גם מהגמר המשוגע הזה. אז הולך להיות בהחלט כיף. תהיו בהזנה. יאללה ביי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: וארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אלת. 102 FM.
3: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים ב-2 שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלוי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
4: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
5: המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב אלבוגים 17.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
5: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב אלבוגים 17.
8: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייסמול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בורג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. יצטרפו אלינו. גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייסמול.
12: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם השעות 8:00 ל-3:00 בצהריים בכל שישי.
0: מיד באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
13: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
14: שלום רב, ושעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון. איראן שגרה טילים לעבר ירדן, פיצוצים עזים נשמעו באילת. מדווחת כתבת היום באילת רונית זילברשטיין.
15: נשמעו 3 פיצוצים בעיר אילת, מיירטים יצאו לעבר הטילים. זו הייתה פגיעה בשטח נמל התעופה הבינלאומי בעיר עקבה. רסיסים נפלו גם בשטח העיר אילת, לא ידוע על נפגעים.
14: מצבא ירדן נמסר כי ירטו 3 טילים וטיל רביעי נפל בשטח פתוח.

0: רב אלוף אייל זמיר לסלק מצהל את מועמד הדמוקרטים ומראשי אחים לנשק עומרי רונן. אתמול אמר רונן בריאיון לערוץ 12, גם בפעם הבאה אעשה כל מה שצריך כדי למנוע הפיכה משטרית, כך רונן. לדברי קץ, לא אאפשר לנגע הסרבנות לשוב לשורות צהל מכל סיבה שהיא. צהל חייב להישאר מחוץ למחלוקות פוליטיות ולשרת את ביטחון ישראל בלבד, כך שר הביטחון בהודעה שיצאה מלשכתו. יושבת ראש סיעת הדמוקרטים חברת הכנסת אפרת רייטן מסרה בתגובה, כשעומרי יהיה חבר בוועדת החוץ והביטחון, הוא ילמד את קץ שיעור בציונות ובהגנת המולדת כלשונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.

0: צהריים טובים, שבוע טוב.
1: הוא מבורך, ברוכים ברוכות הבאות למסיבה שלנו, מגה מיקס.
0: שעה שנייה מתחילה עכשיו, אנחנו אגב שעה ראשונה ברדיו אילת, 102 FM, שעה שנייה ברדיו חיפה, אנחנו אתכם כל הזמן באתר באפליקציה, ואנחנו ערוכים ומוכנים עם כל הלעיתים, כל הגרסאות, עם כל המוזיקה
1: של מגה מיקס. בלעיתים בארגנטינאית ובספרדית.
0: נקרא את המשחק הערב, אמר גדול, ומשיקו פה עשה חיבור לגמר של המונדיאל. מושיקו עם נבחרת ספרד, אני עם ארגנטינה.
1: לא, לא. מסי, מה? מסי הייתי בכיתה, אני לא מגדל אותו, אני באמת.
0: בסדר, בסדר גמור. אז אנחנו מתחילים עד שש, תגבירו ווליום, תהנו מהקצב, סוג זירות.
1: מצוינת.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
2: התקשרתי לאן?
1: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
2: בעל הבית השתגע.
1: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
3: מגשי פירות.
2: צ'ק.
3: סושי פירות.
2: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת

0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוע נלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוע, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
1: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
2: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
3: יהו!
4: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
5: אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייסמול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטי אינאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. יצטרפו אלינו. גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייסמול.
0: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזה יכולות!
3: לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר, פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה פור, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-10 יתקיים גמר המונדיאל, כשאלופת העולם ארגנטינה תפגוש את אלופת אירופה ספרד. הגמר יתקיים באצטדיון המטלייף שבניו ג'רזי, ומצפות לנו לא מעט הפתעות בסגנון אמריקאי כיאה למארחת. במהלך הגמר יופיעו אמנים גדולים כמו ג'סטין ביבר, שקירה ומדונה. הנבחרת המנצחת לא תזכה רק לגביע ולמדליות, לראשונה בהיסטוריה יחולקו טבעות אליפות יוקרתיות. כמיטב המסורת בארצות הברית, כל טבעת אליפות תהיה שווה בין 30 ל-50 אלף דולרים. נבחרת ארגנטינה תנסה להיות הראשונה מאז 1962 שמשלימה שתי זכיות רצופות במונדיאל. נבחרת ספרד תנסה לקבוע שיא עם 38 משחקים ללא הפסד ולזכות במונדיאל בפעם השנייה בתולדותיה, אחרי שזכתה לפני זה ביורו. המפגש הזה יהיה גם קרב בין דורי. מצד אחד לאו מסי בין ה-39 מארגנטינה, ומהצד השני למין ימל בין ה-19. ימל נחשב לירושו של מסי בקבוצת ברצלונה, וזכייה שלו במונדיאל בגיל 19, אחרי שכבר זכה ביורו, תוכיח לעולם שהוא מוכן להיכנס לתפקיד השחקן הטוב בעולם. הלילה, ב-10, גמר המונדיאל הגדול בין ספרד לארגנטינה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי אינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
2: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולארית שהתקנו על הגג.
7: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.

0: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
1: אה, מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
0: אני, מי מערך את מי?
1: אני מערך אותך ביום
0: מה,
1: שלישי.
0: על מה אנחנו הולכים לדבר?
1: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
0: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
1: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
0: נשתמע?
1: נשתמע.
2: ט"ו באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת, הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם.
3: מוכנים?

0: מגיעים לסיומה של שעה נוספת, שעה שנייה, אך לא האחרונה, של מגה מיקס, נכון תוקוש?
1: באמת, יש לנו עוד שעה מלאה בכיף.
0: עוד שש ביחד.
1: עוד שש. נגיד תודה לכל החברים ברדיו חיפה, 107.5.
0: ברדיו אלת, 102.5. שבוע טוב שיהיה לכם.
1: הוא מבורך.
0: אנחנו לא נפרדים, רק הפסקה קצרה לפרסומות חדשות של השעה 5, וכבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגירי סגור על הסאונד ברדיו אלת.
1: אורמיר ברדיו חיפה, לאחד אולב נישניס.
0: אתה משיק הפלוטקה, אנחנו מגה מיקס, כבר חוזרים.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
3: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
4: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלוב. כניסה חופשית, נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
10: 720
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: אייקוניק סאמר של ביפארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייס מול, עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטי איינאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 5 בערב, בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו, גל רבינו וכולן מחכים לכם בביפארם קניון אייס מול.
13: מיד באילת, שידור חי עם גל רבינו מאירוע הביוטי של הקיץ בביפארם.

0: לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, שעה 5 באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון. איראן שיגרה לפני שעה קלה טילים לעבר עקבה שבירדן. כתוצאה מכך פיצוצים עזים נשמעו באילת, לא הופעלו התראות. שני מיירטים יצאו משטח העיר כדי למנוע זליגה של העירות לישראל. מצבא ירדן נמסר כי שלושה טילים ששוגרו מאיראן יורטו ואחד נוסף נפל בשטח פתוח. כתבת היום רונית זילברשטיין מוסרת כי מטוס אחד לא הורשע לנחות בנמל התעופה רמון בזמן הירי לירדן. בישראל מעריכים כי אם התקיפות האמריקניות באיראן התרחבו, וצבא ארצות הברית יידרש להגביר את נוכחות מטוסיו גם בנמל התעופה בן גוריון, עלולות להיפגע טיסות אזרחיות רבות ואף להתבטל. בשלב זה, עשרות מטוסי תדלוק אמריקנים נחתו שוב בישראל, והופנו לבסיסי חיל האוויר עובדה ורמון שבדרום. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן, שהביאה את הפרטים, מציינת כי בישראל ובארצות הברית מתקיימות הערכות מצב יומיות, בנוגע לצורכי הצבא האמריקני. כיממה לאחר שריפת הענק בחוות גלעד, פלסטיני ניסה להצית שריפה נוספת סמוך למאחז בבנימין. כוח צהל שהגיע למקום זיהה חמישה מוקדי בעירה שקובו על ידי

0: מסדרת אם המצב הביטחוני יחייב זאת. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי נתניהו מתכוון להניח הצעה חדשה לניהול הפריימריז. ההצעה כוללת בין היתר 8 שריונים לראש הממשלה, וחברי כנסת מכהנים לא יוכלו לרוץ במסגרת משבצת המחוזות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: FM. אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייסמול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בורג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו, גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייסמול.
1: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מאירוע הביוטי של הקיץ בבי פארם.
2: שלום שלום, יום ראשון, היי באב, תשפו, אומרים תשפו, 19 ביולי 2026, אנחנו בשידור חי ומיוחד מהבי פארם בקניון האייסמול. למי שרוצה מוזמן להגיע, בי פארם משיקה את האייקוניק סאמר, אירוע ביוטי של הקיץ עם השפיעניות הביוטי המובילות בישראל, ואנחנו כאן בשידור חי ומיוחד. אירוע הקיץ הגדול של עולם הביוטי חוזר לאילת עם הפרזנטוריות של בי פארם, אז אתם בהחלט מוזמנים להגיע לכאן, אנחנו נהיה כאן בשידור חי ומיוחד. ממש יש פה אקספו קטן של כל עולם הביוטי, ויש פה את כל מותגי הביוטי של בי פארם, ואתם מוזמנים לקחת חלק במבצעים המטורפים, ואולי גם אנחנו אפילו, אולי נחלק גם פרסים שווים ויקרה ערך כאן מהבי פארם. אתם בהחלט מוזמנים להגיע. שידור חי ומיוחד כאן, רדיו אילת 102 FM, יוצא לדרך האייקוניק סאמר 2026. נגיד שלום למפיקת השטח שלנו, עומרית לברי אביאל. שלום עומרית. נגיד שלום גם ליגאל סביאק, הטכנאי שלנו בשטח, על המוזיקה ובאולפן, האחד והיחיד גרי סגור. ואני, מה זה חדש גרי? תעשה עוד פעם גרי סגור. יפה, אהבתי. וגל רבינו איתכם מאחורי המיקרופון, הולך להיות לנו סך הכל כיף קיופק, אז בהחלט הולך להיות מדהים. אירוע ביוטי יוצא לדרך, אנחנו מתחילים שעתיים של שידור מגניב ומיוחד. יאללה, בואו נפתח את האירוע הזה כמו שצריך, אנחנו יוצאים לדרך עד 19:00.

0: אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייס מול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אן אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו. גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייס מול.
1: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מאירוע הביוטי של הקיץ בבי פארם.
2: טוב, חזרתם אלינו, אנחנו בשידור חי ומיוחד כאן מבי פארם באי שמאל למי שלא שמע, וכמובן גם יש פה בנות אפילו שגם חוגגות יום הולדת. ההנהלה של שופרסל ירדה לכאן, וכן היא חלק מההנהלה של שופרסל. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בי פארם זה חלק משופרסל, והיא גם חוגגת יום הולדת, אז מזל טוב!
3: תודה, תודה, תודה רבה, זה כיף.
2: איזה מהמם, אז גם על הדרך, אתם רואים, על הדרך, היא ידעת התאריך, והיא עשתה את זה בכוונה לדעתי. היא החליטה את האירוע דווקא ביום הולדת שלה. תכף אנחנו נדבר איתה כמובן, ונשמע גם על אייקוניק סאמר, כאן באייסמול, ברחבה ממש בכניסה לאייסמול, אתם מוזמנים להגיע. יש פה דוכנים מדהימים של איב סן לורן ביוטי, יולייט, ג'ורג'ו ארמני, ביוטי אסטי לאודר, סול דה ג'נרו, בנפיט, NYX, K-Beauty, שוורצופ גליס, קרוטן, נטשה, גרניאר. יש פה כל כך הרבה, המון המון המון דוכנים מדהימים, מגניבים ומיוחדים, שאתם פשוט יכולים להגיע לכאן ולקחת חלק מהפעילות. עוד מעט, עדן גולן, טיטי אניאו, ועוד משפיעניות גדולות ורבות, ממוריה בן הרוש, נועה בוג, אילי טולדנו, יסמין עומרי, אורי לוי, אנה אברהמי, נועה סולמתן, מור סווייד, שירה לוי ושי רן, שיקחו חלק בפעילויות, יחד עם מפגשים עם הקהל וביצירת תוכן ייחודי שילווה את האירוע ברשתות החברתיות. ואנחנו בשידור חי ומיוחד כאן מהאייסמול, אנחנו מזמינים אתכם להגיע לכאן. אמנם האירוע הוא עד 20:00, אבל השידור שלנו יהיה עד 7:00, אבל זה בסדר, יש עוד שעה אחרי זה שאתם יכולים פשוט להנות. זהו, עוד מעט נדבר קצת עם ההנהלה של שופרסל, של הבי פארם, נשמע קצת מהם, מה זה בעצם האירוע הביוטי הזה. אז עוד מעט אנחנו נשמע אותם, אל תלכו לשום מקום, אנחנו שיר וחוזרים.

0: אתם מוזמנים להגיע, לא צריך להציג להגיד לכם איזה כתובת זה, כי זה לא מעניין איזה כתובת, כולם יודעים איפה האייסמול נמצא. בקיצור, אתם מוזמנים להגיע לכאן, אנחנו בשידור חי ומיוחד לאירוע הקיץ הגדול של עולם הביוטי, האייקוניק סאמר 2026. אני רוצה להגיד שלום ואחר צהריים טובים לאיתן סיידה, שהוא בעצם מנכ"ל מותג בי פארם ברשת שופרס. שלום איתן.
1: אלן גל, מה שלומך? רדיו 102 FM, אילת, הכי טובה בארץ. מה קורה?
0: קודם כל, איך שפתחת, אני כבר מבסוט עליך, זהו.
1: אני מתרגש איתכם בכיף הזה, אז ברור.
0: ספר לי קצת על האירוע. מה זה בעצם האייקוניק סאמר 2026? מה הוא אומר בעצם?
1: האייקוניק סאמר זה האירוע הקיץ הגדול ביותר שבי פארם יודעת לעשות. זאת השנה השנייה ברציפות שאנחנו עושים אותה. שנה שעברה זה היה במתכונת מצומצמת, היו פה 2-3 ספקים, השנה כבר יש 14 ספקים.
0: תורף.
1: כבר הרבה רוצים להיכנס ולבוא, אתם רואים את היופי ומה שאנחנו עושים כאן, זה מדליק, זה מרגש.
0: מה זה, פתחתם פה אקספו קטן.
1: וואו, וואו.
0: מטורף.
1: וואו, אני בהתרגשות צי.
0: ואני רואה פה מלא מלא מלא מותגים שמציגים בעצם את המרכולות שלהם, שזה בעצם, אתה יודע, מותגי יופי המובילים. אסתי לאודר ראיתי, ראיתי את איב סן לורן, וראיתי את ג'ורג'ו ארמני, וראיתי את יו לייק, שזה בעצם, זה הטרנד החדש של יו לייק, המסכות האלה. מטורף הדבר הזה.
1: מטורף, אחד הדברים המהממים של הקיץ, הם הגיעו בגדול.
0: מטורף.
1: הם נמצאים כאן אצלנו. אני יכול להגיד לך שהמבקרים שמגיעים לכאן יכולים לעבור בין הדוכנים ולראות את המוצרים החדשים שמגיעים רק אלינו. כמו שבנפיט הגיע אלינו ביבוא מקביל, הוא נמצא רק אצלנו.
0: גדול.
1: סול דה ג'נרו נמצא כאן, רדי פיין נמצא כאן, וכמו שאתם רואים, את המסכות של יולייק.
0: מטורף של יולייק ו-NYX, ואני רואה פה את קר, ואני רואה פה כל כך הרבה מותגים מטורפים, שזה מדהים לראות את זה.
1: נכון.
0: אני רוצה שתדע משהו. אני אומנם גבר, אבל אני מבין בביוטי. את שאלך, אני...
1: וואו, איך אתה מכיר?
0: אני אגיד לך, אני בעברי הרחוק הייתי מתאפר. עכשיו תגיד, מה, הוא לא נורמלי, זה משוגע.
1: אני מכיר מלא שמתאפרים, זה בסדר.
0: לא, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, כי הייתי הרבה על הבמות. אז היינו חייבים איפור במה, אתה יודע, טאצ'אפ, מייקאפ כזה שהיינו שמים, גברים וכאלה, טיפה אייליינר. אז אני כבר יודע ומכיר. אז זה כיף לי גם לבוא לאירוע כזה כגבר ולהסתכל על המותגים המטורפים האלה, וזה מדהים לראות את הילדות האלה שבחופש ובאות לכאן, מכירות את המותג, יודעות מה זה המותג, שזה מדהים. ספר לי קצת על בי פארם בכלל כרשת, מה המהות?
1: קודם כל אני אגיד לך שהאירוע הזה הוא פתוח לכל הקהלים. גברים, נשים, ילדים, נערות, צעירים, כולם באים, כולם נהנים. יש פה המון מוצרים שמתאימים לכולם.
0: לא רק לנשים, נכון.
1: לכולם, לכולם. נכון. אתה תראה פה הרבה גברים שמסתובבים ורוצים וקונים, וזה משמח ומחמם את הלב. מה שבי פארם מציעה היום זה שאנחנו נושאים את הארוחות בחוץ לארץ, אנחנו מביאים מותגים שלא נמצאים. אתה יכול לראות את נטשה דנונה שנמצאת אצלנו, שזה מותג שנמצא בספורה.
0: אשכרה.
1: והוא עושה פה פלאות, אנחנו נהנים ממנו ומוכרים ממנו כמויות. אתה יכול לראות כאן הרבה מותגים שאנשים רואים אותם בעולם, ברשתות מתחרות בעולם, הם רואים את זה כאן אצלנו, וזה מה שמרגש אותם, זה מה שעושה לנו את האירוע הזה.
0: מדהים, פשוט מדהים. קודם כל אני רואה פה המון דוכנים, וזה כיף גדול לראות גם את האנשים. כיף גדול לראות גם אנשים שמכירים כבר את המותג, זאת אומרת הם כבר יודעים, הם מכירים, הם באים מוכוונים מטרה, וזה מדהים לראות את זה. אני מאחל בהצלחה ענקית פה באירוע הזה, שזה אירוע מדהים, מדהים, מדהים. עפנו פה, איך שהגעתי לכאן, כבר אמרתי, וואו, איזה דבר מטורף. סוף סוף הרחבה הזו מנוצלת כמו שצריך.
1: בול.
0: בול.
1: בול, בול אמרת, והיה כיף לדבר איתך ולשמוע אותך. תודה רבה לך, אני חוזר לאירוע. המשפעניות הגיעו לפה. הגיעו לפה נבחרת של משפיעניות עכשיו.
0: אני יודע, אנחנו תכף אולי גם נדבר.
1: אנחנו הולכים לשמוח אותם ביחד, אתה בא איתי ביחד.
0: אנחנו נדבר איתם, אנחנו גם נשמע אותם, אנחנו תכף נגיד להם שלום גם. איתן סיידה, מנכ"ל בי פארם, תודה רבה לך ובהצלחה. נתראה בשנה הבאה אחרי האירוע הזה.
1: ברור, ברור.
0: יאללה, מוזיקה, פרסומות, פרסומות, נכון? פרסומות, ואז מוזיקה, ואז אנחנו חוזרים, יש לנו עוד קצת זמן. לא ללכת לשום מקום.
2: מיד באילת, שידור חי עם גל רבינו מאירוע הביוטי של הקיץ בבי פארם.
3: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
4: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעת. למה לשלם יותר?
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
12: ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי אינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
13: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!
14: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
15: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
14: מי מערך את מי?
15: אני מערך אותך, ביום שלישי.
14: על מה אנחנו הולכים לדבר?
15: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
14: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
15: יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
14: נשתמע?
15: נשתמע.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מאירוע הביוטי של הקיץ בבי פארם.
1: בן חור, עזוב עוד... לא, אבל הבאת לי כיסא נמוך, לא חשוב, יאללה, נו. רציתי בר, כן, בר, אם אפשר, בר. בן חור, אנחנו בשידור חי ומיוחד. איזה אירוע מטורף הרימו כאן החבר'ה. איזה אירוע פסיכי. רגע, מי זו? בת שלך. נו, אז תגיד, קודם כל, איך קוראים לך?
2: רוני,
1: איזה אירוע? היא לא, היא מתביישת. נו, בן חור, חשבתי שהיא כמוך. שמעת? הוא אמר, אתה מסתלבט, אתה לא בשידור. אתה יודע מה? תשמע בלייב, מה אני אגיד לך? טוב, אנחנו בשידור חי ומיוחד כאן מאירוע אייקוניק סאמר 2026. יש כאן מלא דוכנים, הקניון משתתף פה באירוע באמוק, באמת באמת אירוע יוצא דופן. ואם בא לכם לראות את כל החבר'ה כאן, כל המשפיענים, כל המשפיעניות שהגיעו לכאן פה, לבי פארם, באי שמאל, אתם מוזמנים להגיע גם כן. אנחנו אמנם פה עד השידור, עד 19:00, אבל ההפנינג הוא עד 20:00, אז אתם יכולים לבוא. עוד מעט גם המשפיעניות עושות תוכן, יוצרות תוכן, עושה דברים מגניבים. עוד מעט גם לחלק פרסים אולי בסוף השידור. בקיצור, הולך להיות כאן בהחלט בהחלט אירוע פסיכי כבר. האירוע פסיכי וכיפי, אתם מוזמנים. יאללה, בוא נשמע עוד קצת מוזיקה, אנחנו כבר חוזרים.

0: עכשיו באילת. שידור חי עם גל רבינו מאירוע הביוטי של הקיץ בבי פארם.
1: חזרתם אלינו, אנחנו בשידור חי מיוחד כאן מהבי פארם באייסמול, ואני רוצה להגיד שלום למנהלת השיווק של האייסמול, שירי, שלום.
2: שלום וברכה, טוב שאתם אני? נמצאים פה.
1: איזה כיף.
2: ממש
1: אנחנו
2: כיף.
1: מתראים מאירוע לאירוע, זה תמיד בשמחות, אז אני מבסוט.
2: קודם כל שהיא רק בשמחות, באמת גם במזג האוויר טוב, מפתיע.
1: כן, הייתי בטוח שיהיה קצת יותר חם, אבל ממש בהחלט מפתיע. תראי איזה אירוע מגניב, כאילו הרחבה הזאת סוף סוף מנוצלת ברמה מדויקת.
2: תשמע, אנחנו עשינו כאן לא מעט אירועים, אבל אין ספק שזה אחד המוצלחים. שנה שעברה התחלנו את הקונספט, והשנה אנחנו הרחבנו ועשינו הרבה יותר. אין מה להגיד, בי פארם שיחקו אותה, הם הביאו לכאן מצלמת ביוטי, מלא משפיענים השנה.
1: וואו, וואו.
2: מחלקים קרטיבים.
1: כן, אני רואה, גם, יש פה גם מלא מלא מלא דוכנים של ביוטי, שזה מהמם לכשעצמו, והשיתוף הפעולה המדהים הזה בין האייסמול לעסקים, לבי פארם, לאו דווקא רק לבי פארם, אתם בדרך כלל עושים שיתופי פעולה רחבים יותר ומגניבים יותר עם עסקים.
2: נכון מאוד, יש לנו את כל האפשרויות ואת כל המקום, ואנחנו אוהבים לפרגן ולהציג דברים חדשים, להיות בין החדשנים. וכן, כמו שאתה רואה היום, אנחנו מציגים פה מוצרים שעוד לא יצאו לשוק, ואנחנו מאוד שמחים להריח.
1: האיקוניק סאמר, האיקוניק סאמר של בי פארם. אנחנו דיברנו כמובן גם עם איתן, מנכ״ל בי פארם, שסיפר לנו שזה באמת האירוע השני, שבהתחלה זה היו שני ספקים, ועכשיו בשנה הזו זה כבר 14 ספקים, שזה מטורף בעיניי. מה יהיה שנה הבאה?
2: תשמע, אין לדעת, השמיים לא הגבול.
1: אנחנו נצטרך לסגור את הקרח, נראה לי.
2: מה שצריך אנחנו נעשה, אנחנו יודעים לעשות ועושים את זה הכי טוב.
1: מדהים.
2: וכן, אין ספק ששנה שעבר הם ראו שזה מאוד מאוד מוצלח, ויש לזה חשיפה מטורפת, והשנה אנחנו העלינו דרגה.
1: העלינו דרגה. שירי, קודם כל, תמיד כיף שעושים שיתופי פעולה, ואנחנו נהנים תמיד לבוא לאייסמול, את יודעת את זה.
2: אנחנו מאוד נהנים לארח, כמובן.
1: אז תמיד כיף. אנחנו כמובן נשתמע בהמשך.
2: תודה רבה. בשמחה רבה, תהנו באירוע, וחברים, אתם מוזמנים.
1: תודה, תודה, תודה. טוב, אנחנו בשידור חי מיוחד, וממש ממש, אנחנו תוך כדי שאנחנו מדברים, היא מופיעה כאן ב... בצעדי ענק אפילו הייתי אומר, בצעדי גזל, הגובה המדהים הזה שלה. טיטי, אני חייב פעם אחת ולתמיד. I now.
3: יפה, כל הכבוד.
1: I now.
3: אהבתי את המשקפיים והצבעים של הרדיו, ממש יפה.
1: נכון?
3: כן, כן,
1: איזה כיף ששמת לב לזה, יאללה, טיטי, כל הכבוד. ספרי לי קצת על האירוע כאן, מה בעצם קורה כאן? יאללה, תתחיל יד.
3: תקשיב, אני חבל שהם רק שומעים אותי ולא רואים מה קורה כאן. באמת, יש פה חגיגה של מותגים, אנחנו באייקוניק סאמר של בי פארם, היה פה שנה שעברה ואני הייתי כאן, אירוע קיץ של בי פארם, יש פה מלא מלא מותגים עם מלא מתנות ומלא אנשים, ופשוט כיף, אז זה לא אירועים שאני רגילה שעושים פה בישראל, זה באמת ברמה של חול.
1: זה ממש, אמרתי את זה גם לאיתן דרך אגב, מנכ״ל הרשת, אמרתי לו שזה ממש כמו מיני אקספו.
3: כן, נכון.
1: זה ממש ככה, זה מיני אקספו עם כל מותגי הביוטי. אני יודע שגם אתה פרזנטורית של בי פארם. ספרי לי מה זה אומר להיות פרזנטורית. אני רוצה שאנשים יבינו מה זה להיות פרזנטורית.
3: כן, אני גאה לומר שאני שנה שנייה ברציפות הפרזנטורית של הבית המדהים הזה, של בי פארם. להיות הפנים של החברה הזאת זה באמת גאווה אינסופית. המון המון עבודה. המון קריאייטיב, כן, כן, כן, כיף, כיף, כי כל הזמן יש אירועים, כל הזמן הם חדשים, כל הזמן הם עושים דברים. זהו, ובגדול, כאילו, כל הבית שלי מפוצץ במוצרים, שזה החלק הכי כיפי כאישה.
1: ובטח להיות פרזנטורית, אז בכלל.
3: כן, אני מנסה הכל, ראשונה. יש לנו פה מותגים שהגיעו השנה, סול דה ג'נרו, ניקס, נטשה דנוני, באמת חגיגה חגיגה של מותגים שנכנסו. זה כיף גדול.
1: איזה מהמם. קודם כל, את יפהפייה במציאות. פעם ראשונה שאני רואה אותך במציאות, אז זה פעם, ואני יכול להגיד לך שאת מהממת. מהממת, מהממת, מהממת, ואני שמח שיש כאן כמובן את כל המותגים, ואת בטח עכשיו גם תצלמי, ובנות רוצות להצטלם איתך, ובנות רוצות גם לשאול שאלות אני מעריך, אז אני אשחרר אותך למשימתך פה בהפנינג המטורף הזה, ובאירוע הביוטי של איקוניק סאמר. טיטי, תודה רבה רבה לך.
3: תודה, תודה שבאתם.
1: ותהני, תהני מאלת בכלל.
3: זה מדהימה אלת, חבל על הזמן.
1: את אוהבת את אלת?
3: אני אוהבת, כאילו, כשירדתי מהמטוס זה היה כזה, נכון, שאתה פותח את התנור, שאתה מבשל משהו באיזשהו שאתה מקבל את הגל,
1: זה אני תמיד
3: אז זה גל תמידי.
1: זה אני תמיד אמרתי.
3: אבל כיף.
1: ואני, את יודעת מה יותר מעצבן אותי? זה שאנשים אומרים, אבל מה אתה רוצה? אין לכם פה לחוט. גם במדורה אין לחוט, ועדיין חם. מה זה משנה?
3: לא, חם. חם אבל מגניב.
1: בהחלט.
3: תודה.
1: טיטי עיינאו, תודה רבה רבה לך ובהצלחה.
3: תודה, תודה.
1: יאללה, אנחנו נשמע מוזיקה, כמה דברי פרסומות, אנחנו חוזרים. אל תלכו לשום מקום.

0: אייקוניקס. מיד באילת, שידור חי עם גל רבינו מאירוע הביוטי של הקיץ בבי פארם.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. להגיש בבית.
2: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
4: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
8: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
9: למאדרין.
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
12: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
13: ולאורך כל המונדיאל.
11: בחסות?

0: קנון.
1: ט"ו באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם.
2: אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייסמול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. יצטרפו אלינו. גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייסמול.

0: אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייסמול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו. גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייסמול. עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מאירוע הביוטי של הקיץ בבי פארם.
1: טוב, חזרתם אלינו, אנחנו בשידור חי ומיוחד. יש פה מלא משפיעניות, אני מנסה לתפוס ותפסתי אחת מהן לפחות. נגיד שלום לאן אברהם, מה העניינים?
2: מה שלומך? איזה כיף להיות פה באילת.
1: איזה מהמם.
2: תקשיב, איזה מדהים שיש פה רדיו שדיר כזה, מדהים, ממש אהבתי.
1: איזה כיף. קודם כל, אנחנו שמחים שהגעתן לכאן. מה זה אומר להיות משפיענית? תספרי לי קצת בקצרה.
2: להיות משפיענית, אני מאמינה שזה פשוט להביא את הערכים ומה שאת מאמינה ומשדרת כלפי קדמת הבמה, ולנסות לעשות טוב, אני מקווה.
1: איזה כיף. נראה לי שאת עושה טוב. עם כל האהבה שאתן מקבלות, נראה לי שאת עושה טוב.
2: תודה רבה. אני מתמקדת בלתת השראה לנשים צעירות, באמת להפוך לנשות עסקים, לקדם את עצמם, לפרוץ תקרות זכוכית.
1: איך זה להגיע לאילת לאירוע כזה מטורף?
2: האמת שמטורף, לא ידעתי למה לצפות, ופשוט מדהים פה, כל האנשים פה, ובכללי אילת זו ללא ספק עיר מאוד מאוד חמה, גם עם האנשים. אבל האמת שהייתי 3 פעמים באילת החודש.
1: אז מהמם, אז את עם אילת בטוב.
2: אני עם אילת בטוב, עם אייסמול במיוחד. יש לי שותפות מעומק הלב עם הבי פארם באייסמול. אני מוכרת פה את הבוסם שלנו. ואני מתרגשת להיות פה.
1: אנה אברהמי, תודה רבה רבה לך. אני אפנה לך את הזמן להצטלם עם הבנות, אז תודה, תודה.
2: תודה רבה לך.
1: זהו, אתם שומעים? הנה המשפיעניות שלנו שהגיעו לכאן, ויש פה מלא, מלא, מלא משפיעניות שהגיעו לכאן, ומצטלמות כאן עם הבנות, ומצטלמות ומראות כאן את כל בעצם את כל העמדות המהממות והמדהימות שיש כאן. אתם מוזמנים להגיע גם כן. אנחנו פה כמובן עד השעה 7, אמנם יש לנו עוד שעה לבלות יחד, ואנחנו מיד מיד נמשיך כמובן לעוד שעה. בינתיים אתם מוזמנים להגיע לכאן, יש פה מלא אנשים, כיף, ממש ממש ממש כיף לראות את כל הבנות המהממות שהגיעו לכאן, להצטלם, להיות נוכחות באייקוניק סאמר 2026 של בי פארם, ואתם כמובן גם כן מוזמנים, תביאו את הבנות, תביאו את עצמכם לפה, לאירוע המטורף הזה. זהו, אנחנו נסיים את השעה הראשונה, אנחנו נצא רגע להפסקונת, הפסקה קצרה, אתם יודעים איך זה עובד, פרסומות, חדשות, כל הבלגן, ננסה קצת להרגיע את הרוחות ממה שקורה כאן, וננסה לדבר עם עוד בנות, עם עוד משפיעניות, אולי גם לתפוס את עדן גולן, ננסה לתפוס אותה, היא קשה לה מאוד לצאת לפה לבחוץ למתחם, מכיוון שיש כאן כל כך הרבה אנשים שרוצים קצת לטעום ממנה, וכמובן גם להצטלם וגם לעשות סלפי, אז קשה לה מאוד לצאת, אבל ננסה לתפוס אותה אולי אפילו בפנים במשרד, ולשמוע מה היא אומרת על כל האירוע המדהים הזה. אז אנחנו נצא להפסקונת קצרה, פרסומות, חדשות, כבר חוזרים.

0: שבת, שידור חי עם גל רבינו מאירוע הביוטי של הקיץ בבי פארם.
1: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים, ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחפרות, יומנים, תיקים וקלמרים.
1: מבחר
0: ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
2: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
3: יהוא! 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
6: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
7: מיד באילת, שידור חי עם גל רבינו מאירוע הביוטי של הקיץ בבי פארם.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
9: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
10: שלום רב, ושעה 6. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר הירי האיראני לעבר ירדן, פיצוצים נשמעו בדרום איראן, כך לפי דיווחים במדינה. על רקע הדברים, בישראל מעריכים כי אם התקיפות האמריקניות באיראן התרחבו, וצבא ארצות הברית יידרש להגביר את תוכחות מטוסיו גם בנמל התעופה בן גוריון, עלולות להיפגע טיסות אזרחיות רבות ואף להתבטל. בשלב זה, עשרות מטוסי תדלוק אמריקנים נחתו שוב בישראל והופנו לבסיסי חיל האוויר עובדה ורמון שבדרום. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן שהביאה את הפרטים מציינת כי בישראל ובארצות הברית מתקיימות הערכת מצב יומיות בנוגע לצורכי הצבא האמריקני. מאות ישראלים צועדים בשעה זו מכיוון יד מרדכי וממוקד נוסף סמוך לקיבוץ זיקים לכיוון עזה בקריאה להתיישבות יהודית ברצועה. בצעדה משתתפים עשרות חברי כנסת ושרים, ביניהם השר לביטחון לאומי תמר בן גביר ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מוסרת כי בתנועת נחלה שארגנה את הצעדה טענו תחילה שהושג סיכום מול צהל כי הצעדה תתכנס בציר הכניסה לחוף זיקים ותסתיים ותצפית אל החותמת הצפונית של חבל עזה, אך בהמשך חזרו בהם. בצהל הודיעו כבר הבוקר כי השטח בין יד מרדכי לשער הנגב מוגדר כשטח צבאי סגור. קיממה, לאחר שריפת הענק בחוות גלעד, פלסטיני ניסה להצית שריפה נוספת סמוך למאחז בבנימין. כוח צהל שהגיע למקום זיהה 5 מוקדי בעירה שקובו על ידי אזרחים ישראלים. החשוד נצפה כשהוא נמלט מהזירה והלוחמים מנהלים מצוד אחריו. מהמועצה האזורית בנימין נמסר כי נרשמו לאורך היום מספר ניסיונות הצתה של פלסטינים. שריפת קוצים מתפשטת סמוך לקניון רמות בירושלים. כוחות כבאות והצלה נמצאים בשטח ומבצעים פעולות כיבוי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רמות.

0: אלא יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייסמול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אן אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. יצטרפו אלינו. גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייסמול. שידור חי עם גל רבינו מאירוע הביוטי של הקיץ בבי פארם.
1: חזרתם אלינו, אנחנו בשעה השנייה כאן בשידור חי ומיוחד מהבי פארם בקניון האייס מול. פגשנו אותה אצלי באולפן ועכשיו אני פוגש אותה במגרש הביתי שלה. בוא נגיד שלום, עדן גולן.
2: מה קורה?
1: מה העניינים?
2: נוסי, הרבה זמן לא התראינו, אה?
1: ממש, תראה איזה טירוף, מה זה? אני לא ידעתי שזה ככה.
2: זה פשוט לא נורמלי.
1: יואו, אני, את יודעת, אני תמיד אמרתי, אוקיי, סלבים וכאלה, את יודעת, תמונות, רוצים סלפי, רוצים זה, אבל זה ממש ממש טירוף.
2: כן, זה לא נתפס, כמה אהבה, כמה אנשים באים בשביל לראות אותי, והאהבה הזאת פשוט, זה כל כך לא מובן מאליו, וזה מה שגורם לי לרצות לעשות עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, רק בשביל לשמח את כל האנשים האלה.
1: איזה כיף. קודם כל, האירוע גם מדהים, זה נראה מטורף. ספרי לי מה זה אומר להיות בעצם משפיענית, מה זה אומר להיות פרזנטורית.
2: אני לא משפיענית, אני
1: פרזנטורית. סליחה, את צודקת. את צודקת, אבל את גם משפיענית בסופו של דבר.
2: לא באמת, אני זמרת, אני לא יכולה להגיד שאני כזאת משפיעה. כן, אני משפיעה על אנשים. אוקיי.
1: את רואה? ידעתי.
2: סבבה, אני משפיעה על אנשים, אבל זה לא הטייטל שלי. להיות פרזנטורית של בי פארם זה כמו בית. אני לא יכולה לחיות בלי איפור, בלי מוצרי טיפוח, ובי פארם פשוט מביאים את כל החברות הכי שוות מחול, פשוט שלא נצטרך לטוס, ונוכל פשוט להזמין הכל מאפליקציה שלהם, שיגיע מחר עד הבית, זה מטורף.
1: איזה כיף. קודם כל, שמח לראות אותך שוב. היה לנו כיף גם באולפן. ואני אפנה, כי מלא בנות רוצות להצלם איתך.
2: וואו, זה מטורף.
1: כאילו לא בא לי לעצור את הזמן שלך.
2: כפרה עליך, תודה רבה.
1: תודה לך.
3: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטאר
1: בעצמה. ביי, יקירה שלי. תודה, תודה, תודה. יאללה, בוא נשמע קצת מוזיקה.

0: עכשיו באילת. שידור חי עם גל רבינו מאירוע הביוטי של הקיץ בבי פארם.
1: גרי, אני לא שומע מה הוא אומר. אז למה לא אמרת? אני בדיוק מנסה להשיג לי פה עוד משפיעניות
2: שיבואו.
1: לא חשוב, לא נורא. טוב, תשמע, תירוף פה, אני הולך בין לבין ורץ מפה לשם, מפה לשם. תקשיב, יש כאן תירוף, גרי, תירוף. אנשים באמת נהנים פה. ולהיות, בוא'נה, להיות משפיען. לא ידעתי שלהיות משפיען זה כזה. אז זה מדהים בעיניי. ואנחנו באירוע מאוד מאוד מיוחד. יש כאן כל הזמן סביבן פמליה שעוצרת ילדים מלקפוץ עליהם, מלקפוץ עליהם ולהשתולל. עושים איתם סלפי, מדברים איתם, הם גם מצלמות ליד העמדות, עמדות הביוטי שנמצאות כאן. ובאמת אירוע מטורף, אירוע הקיץ הגדול של עולם הביוטי. זה נקרא אייקוניק סאמר 2026, בי פארם, אירוע הביוטי של הקיץ, עם משפיעניות הביוטי. תכף אנחנו אולי נדבר גם עם מור סוויד, שהיא גם משפיענית. בקיצור, וואו, פשוט, פשוט וואו. בוא נשמע עוד קצת מוזיקה.
3: ג'יור,

0: אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייס מול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו, גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייס מול.
1: עכשיו ברדיו אילת, שידור חי מהשטח.
2: אנחנו בשידור חי מיוחד כאן מהשטח, אנחנו עם ההפנינג המטורף, אירוע הקיץ הגדול של עולם הביוטי, הבי פארם שמציגה את האיקוניק סאמר 2026, אתם בהחלט מוזמנים להגיע לכאן, יש פה פעילות עד השעה 20:00, יש כאן משפיעניות שהגיעו לכאן, כוכבות הרשת של בי פארם, אלה שבעצם מציגות את המוצרים של בי פארם אצלהם ברשת העמודים, אז בהחלט מעניין עד השעה 20:00. אתם מוזמנים להגיע, אנחנו פה בשידור חי אמנם עד השעה 7, אבל אתם בהחלט מוזמנים להגיע לפה ולהצטלם. יש פה המון המון בנות מגניבות, כיפיות, שבאמת עושות רגע פאוז מהחיים ויוצאות מהרשת לכאן, לפה, לרחבה, באייסמול, ואתם בהחלט מוזמנים להגיע. עוד מעט אנחנו ננסה לתפוס עוד כמה משפיעניות, דיברנו עם עדן, דיברנו עם טיטי, דיברנו עם אנ, דיברנו עם, אולי נתפוס גם את יסמין, תכף אנחנו נראה, אני עוד לא סגור על זה, וזהו. עכשיו אתה יודע את עצמך, גרי, מאיפה הוא מכיר את כל המשפיעניות? אני לא, אני פשוט מכיר אותם מפה, מהצרכות של הבנות, שהן צועקות את השמות שלהן, אז ככה אני יודע. אז אתן בהחלט מוזמנות להגיע לכאן ולהצטלם כמובן עם המשפיעניות. הנה מור. מור. תפסנו את מור.
3: מה קורה?
2: רגע, מור סוויד, נכון?
3: נכון, נכון מאוד.
2: מור סוויד, מה נשמע?
3: בסדר, מה קורה?
2: בסדר גמור.
3: מה קורה, אלת?
2: איך אלת?
3: אלת מושלמת, חם, כיף. עם הכי כיף.
2: ספרי לי על האירוע הזה, על האיקוניק סאמר.
3: קודם כל, בי פארם גאונים. אתה ראית ששיקו?
2: כן, ראיתי.
3: ביוטי פה.
2: עם באנר, כן.
3: הם גאונים ומושלם פה וטירוף פה, וכל האנשים פה זכו שהם נמצאים פה. ואיזה כיף, ואיזה יופי, ואיזה כיף שיש חברה כזאת שמחזיקה את כל המוצרים הכי שווים שיש במקום אחד. באמת שאין על בי פארם בעולם.
2: גדול. ספרי לי רגע מה זה אומר להיות משפיענית אולי של הרשת, מה זה בעצם אומר, מה זה העבודה הזו?
3: אז אני גם משפיענית, גם שמיזם של קהילה של נשים בחופשת לידה, ואני עובדת עם בי פארם כבר 2. הם עובדים גם צמוד לקהילה שלי וגם כמובן עם אינסטגרם. מה זה אומר להיות משפיענית באינסטגרם? זה באמת זכות בעיניי, זה מקום שאתה יכול לנצל אותו, אתה יודע, לעשות מה שאתה רוצה, אתה יכול לעשות הרבה מאוד טוב. אתה יכול להקים דברים טובים, אתה יכול לקחת את זה למקומות טובים.
2: איזה טיפ את יכולה לתת לבנות צעירות שרוצות באמת לגדול ולהיות משפיעניות? מה הטיפ?
3: להבין מה האני הפנימי שלך, מה את רוצה לקדם, מה הערכים שאת מביאה שאין לאחרות, ולהבין מה המטרה שלך בתוך הדבר הזה. האם את רוצה פשוט להצטלם יפה, או שאת רוצה לעשות משהו טוב בעולם? אם את רוצה שיהיה לך כוח כדי לעשות איתו משהו גדול יותר, אז זו הזדמנות מדהימה, וקרי.
2: זה מהמם מה שאמרת, אני חושב.
3: תודה.
2: לא ציפיתי לתשובה הזו.
3: זו האמת שלי.
2: מהמם, מהמם, מהמם.
3: אני מאמינה שיש בעולם הרשת המון המון המון כוח, ואפשר להשתמש בו בצורה מאוד מאוד חכמה, ואפשר לעשות איתו המון המון טוב.
2: תשתדלו לעשות איתו טוב, כמו ששמעתם את מור,
3: זה בסדר? זה ללא ספק.
2: תשתדלו, בבקשה.
3: בבקשה, רק טוב.
2: רק טוב, בסדר?
3: לא נחשוב הרבה פעמים על המסרים שעוברים החוצה,
2: ברור.
3: ועל מילים שנאמרות, לפעמים בכלילות, ויש להן הרבה מאוד השפעה.
2: מור סוויט, תודה רבה רבה לך.
3: כן.
2: ותמשיכי ליהנות ולעשות חיים.
3: ברור, מה, אני הולך לקנות הוויאנס עכשיו, חייב, לא? אלת, זה חובה, זה מס.
2: את יודעת איך אומרים קפאים אלתית?
3: איך?
2: ג'יבוטים.
3: ג'יבוטים?
2: ג'יבוטים.
3: אני הולכת לקנות ג'יבוטים לילדים שלי, זה מה שאיך לעשות.
2: בול! זה מה שאיך לעשות. לקנות ג'יבוטים לילדים.
3: אתם מהממים, איזה כיף היה להכיר אתכם.
2: תודה לך.
3: היוש.
2: ביי ביי. טוב, יאללה, עכשיו נשמע מוזיקה ונמשיך. מיד מיד חוזרים. פרסומות כבר חוזרים. פרסומות כבר חוזרים.
1: מיד באילת, שידור חי עם גל רבינו מאירוע הביוטי של הקיץ בבי פארם.
4: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
5: כבר ענק, אני בעננים.
6: חיכינו 4 שנים. והטפסים מוכנים?
5: מזמן, מה אנחנו ישנים?
6: מונדיאל 20 ו...
5: יש!
7: עכשיו בווינר, הכבר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
11: להגיש בבית הכי מוסקיע.
12: 720.
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
15: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
16: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
15: מי מערך את מי?
16: אני מערך אותך ביום שלישי.
15: על מה אנחנו הולכים לדבר?
16: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
15: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
16: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
15: להשתמע?
16: להשתמע.
17: התחל בנסיעה, להצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
18: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
17: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: מיד באילת, שידור חי עם גל רבינו מאירוע הביוטי של הקיץ בבי פארם.
4: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.

0: עכשיו באילת. שידור חי עם גל רבינו מאירוע הביוטי של הקיץ בבי פארם.
1: חזרתם אלינו, אנחנו בשידור חי ומיוחד כאן מהבי פארם באירוע האיקוניק סאמר, ואנחנו תופסים לאט לאט בין הצילומים, בין הסלפים, אנחנו תופסים את המשפיעניות של הרשת. אני רוצה כמובן להגיד שלום ליסמין עומרי. עומרי עומרים או עומרי?
2: עומרי.
1: עומרי, זה כאילו, אבל משם מגיע, לא? יסמין עומרי, ספרי לי קצת מה זה אומר להיות משפיענית של הרשת.
2: וואו, אני חושבת שזה מקום מאוד מכובד, ואני חושבת שזכיתי במקום הזה להעביר מסרים לנערות, לאימהות, לנשים, ובורחתי במקום הזה שבנות מושפעות ממני לטובה.
1: מה זה אומר להיות מושפעת לטובה?
2: בדור שלנו אפשר להיות מושפע לטובה ולרעה. אני חושבת שאני מפזרת תכנים חיוביים שרק אפשר לשאוב מהם מלא השראה, ובנות מסתכלות עליי כהשראה, ואני נותנת להם, הן מסתכלות עליי כמשהו שהן היו רוצות להיות. עכשיו, בגרסה שלהן כמובן, אבל עדיין.
1: אבל עדיין.
2: כן, אבל בדרך שלהן.
1: הכי חשוב. הכי חשוב לדעתי, זה יותר נכון לתת השראה באמת ולא לחכות. תספרי לי רגע מה התכנים בעיקר שאת מעלה לרשתות.
2: וואי, האמת שיש לי גיוון, אני גם ניקיון, גם ביוטי, גם טיפוח, מעלה מלא מטרות שאני משיגה אותן, שזה גם נדיר להגשים חלומות בגיל צעיר לבד, זה גם משהו שבנות שואבות ממני כהשראה, אבל בעיקר יש לי תכנים מגוונים, אין לי משהו ספציפי.
1: אין משהו.
2: זה הכל מהכל.
1: איזה כיף, זאת אומרת, אז את גם נוגעת בהרבה דברים, הרבה תחומים.
2: גם אוכל, גם ניקיון, גם כל מיני.
1: מדהים. תשמעי איזה כיף, איזה אהדה אתם מקבלים פה שאתן מגיעות לכאן ועושות כיף לילדות האלה, ותראי את הילדות החמודות הקטנות האלה שממש רוצות לגעת רגע ומעבר למסך, וזה מדהים בעיניי. ומה הטיפ שלך לילדות האלה, הקטנות האלה שמסתכלות עלייך ובאמת שאוהבות השראה?
2: לא להקשיב לקולות רקע. אם יש לך מטרה, תלכי אחריה בכל הכוח. באמת, כאילו, החיים קצרים, ואם יש לך מטרה, אז תקשיבי אותה. הכל אפשרי בעיניי.
1: מהמם, מהמם. יסמין עומרי, תודה רבה רבה.
2: תודה רבה רבה.
1: ולכי תהני ולהצטלם ולעשות שמח.
2: 102 FM אילת. וואי, בחיים לא חשבתי שזה...
1: שתהי ברדיו.
2: שאני ברדיו של אילת עוד.
1: וגם עם הכל. עם הכל.
2: תודה רבה לכם. הייתי יסמין.
1: אני יסמין. תודה, תודה. טוב, אנחנו כמובן בשידור חיים מיוחד, בואו נשמע קצת מוזיקה.

0: עכשיו באילת. שידור חי עם גל רבינו מאירוע הביוטי של הקיץ בבי פארם.
1: היי, חזרתם אלינו, אנחנו באירוע הביוטי של הקיץ, האייקוניק סאמר. ותפסתי אותה בין סלפי לסלפי, בין תמונה לתמונה, היא מגיעה אלינו לעמדה, נועה סול מתן.
2: שלום שלום.
1: שלום שלום. אני הייתי חייב להדגיש את הסול, את יודעת.
2: אין מה לעשות, סול זה השם.
1: זה השם, זה הנשמה.
2: בדיוק, או שמש.
1: או מפתח סול.
2: לא, יש לזה הרבה משמעויות.
1: בדיוק, מלא אופציות. ספרי לי קודם כל, את נהנית?
2: קודם כל, בטירוף, אני פה ממש באלה ממה שקורה. לא ציפיתי שזה יהיה ככה גדול, זה כמו, אתה יודע, לונה פארק לאיפור.
1: גדול, גדול, לונה פארק לאיפור, את זה לא שמעתי עדיין.
2: כן.
1: אז אמרנו שזה כזה כמו מיני אקספו כזה, שהוא... וואו, מטורף.
2: ממש.
1: מה, אני יכול לשאול איזה, כאילו, את מפרסמת איזה מוצרים, כאילו, או שזה לא...
2: אני, מה שאני עושה, בעצם אני כוכבת רשת שמתעסקת באיפור.
1: לא, זה אנחנו יודעים. השאלה, אבל אם את, יש איזה מותג שאת...
2: לא, כולם.
1: כולם,
2: אני, אתה יודע, מהפרים לא באמת יכולים לבחור מותג אחד שהם הכי אוהבים, זה לא עובד ככה. לכל מותג יש את הדברים הטובים יותר והדברים הטובים פחות, אז... אני את כל המותגים, באמת.
1: שלא חלילה, שלא יהיה לנו טעויות.
2: שלא יהיה פה איזה בלגן.
1: הלו, הלו. אז תספרי לי מה זה אומר להיות משפיענית.
2: אני לא בדיוק משפיענית. אני, מה שאני עושה, אני בעצם יוצרת תכנים אומנותיים ברשת דרך איפור. אני מעבירה מסרים ועושה כל מיני טרנדים מטורפים של איפור ככה שמתגלגלים ברחבי העולם. אז העמוד שלי הוא באמת יותר עוסק באומנות.
1: וואו, אוקיי, כן. זה מעניין.
2: כן.
1: למה בחר דווקא את התחום הזה, את הכיוון הזה? למה לא באמת ללכת על טיפוח, על יופי, את יודעת, כמו...
2: תראה, אני עושה גם את הדברים האלה, אבל המהות שלי והעיקר בעמוד שלי זה באמת כל הדברים היותר אומנותיים. תמיד באתי גם מהתחום הזה כשהייתי ילדה, הייתי מציירת, ופשוט שהייתי נערה, זה התחבר לי ביחד עם האיפור, מאוד אהבתי להתאפר, ויום אחד פשוט חיברתי את השניים ביחד, את הציור ואת האיפור.
1: וזה מה שאת עושה בגדול. מה הפילוח בדרך כלל? מי את רואה יותר עוקב אחרייך, יותר מגיב, יותר משתף?
2: האמת שהקהל שלי הוא ממש קהל של 18-24 בעיקר.
1: וואלה.
2: כן, שזה גילאים קצת יותר בוגרים.
1: זהו, הייתי בטוח שזה כאילו קצת יותר...
2: כן, זה גילאים קצת יותר בוגרים. אני חושבת דווקא בגלל העניין הזה של האומנות והעברת מסרים, אז יכול להיות שבאמת קהל יותר בגילאים שלי כאילו מתחבר לזה.
1: מהמם?
2: כן.
1: מהמם. אז טוב, קודם כל, אני אניח לך ללכת ולהמשיך להצטלם עם אנשים, כי אנשים אני רואה רוצים להצטלם ורוצים לשאול כן. אותך, ואני בטוח שזה הולך להיות מהמם. איך את נהנית מאלת עד כה? מעבר וואו. לחום.
2: לא, אני מאוד אוהבת את אלת. די, אין על אלת. מי שאומר שלא כיף באלת, אין לו טעם.
1: תודה.
2: הכי כיף באלת
1: תודה
2: בעולם.
1: תודה רבה. זהו, דרופ דה מייק, מה שנקרא. מיקרופון וזהו.
2: ממש.
1: יגאל פחות יואב את העניין, אבל... אבל אפשר להגיד רוב דה מייק. תודה רבה רבה לך. תעשי חיים, תבלי, תהני.
2: תודה, תודה רבה.
1: ותודה, תודה, תודה.
2: תודה לכם.
1: טוב, אנחנו יחד עם אירוע קיץ הגדול של עולם הביוטי, ואתם כמובן מוזמנים להגיע לכאן לאירוע החגיגי. כאן אפילו יש שידור חיים מיוחד, רדיו אילת 102 FM. תגיעו, הולך להיות בהחלט מעניין, וזה, אני מעריך שזו השנה השנייה, אבל תהיה, אני בטוח שתהיה גם שלישית. אז אתם בהחלט בהחלט מוזמנים. טוב, יאללה, אז אנחנו, אולי שירה לוי? אפשר את שירה? אפשר את שירה? רגע, רגע, רגע, שירה לוי. שירה אומרים, נכון?
3: שירה, גם טוב, אני עממית.
1: כן, שירה?
3: כן.
1: לא, אבל זה כאילו שירה, זה היום.
3: מה שבא לך.
1: אני מעדיף שירה.
3: יאללה, לך על שירה.
1: סבבה. ספרי לי קודם כל, איך האירוע על פניו? איך את מתרשמת?
3: טוב, אני באלם מהבשורה שהתגלתה פה. אנשים לא רואים, כי אתם רק מאזינים לנו, אבל נגלה לנגד עינינו עכשיו שלט ענק עם המותג החדש שמצטרף למשפחת בי פארם, House of Beauty, ואתם לא מבינים, אני אעשה לכם בילדאפ של החיים, כי זה מטורף. שימו לב איזה מותג מצטרף, Rare ביוטי. אתם שומעים מה אני אומרת? אני חוזרת, רר ביוטי. ריאנה הגיעה לארץ. אתם מבינים את הבשורה?
1: זה המותג של ריאנה.
3: נראה לי.
1: כן? זה המותג של ריאנה, לא? אני חושב.
3: של ריאנה או של אריאנה?
1: או של אריאנה או של ריאנה.
3: וואו, בוא נבדוק.
1: יאללה, תבדקי.
3: וואו, מרוב התרגשות.
1: לא, אני חושב שזה... של ריאנה, אני חושב. כן, את אמרת נכון לדעתי.
3: כן, נראה לי, נכון. נכון, אני צודקת בדרך כלל.
1: בדרך כלל.
3: אבל אני פתאום כאילו... לא, אל תשאל של מי זה. לא של ריאנה ולא של אריאנה. של סלינה גומז.
1: זהו, והיא דומה. זה שילוב. זה שילוב של אריאנה, ואריאנה זה סלינה.
3: בסדר.
1: רר ביוטי, ככה קוראים לזה? אני, טוב, אני לא מבין בזה.
3: של סלינה גומז. משוגע. משוגע. מה שקורה פה.
1: איזה מהמם.
3: יש להם את הסמקים הנוזליים הכי מטורפים בעולם. הכי מטורפים בעולם.
1: וואלה.
3: הכי מטורפים.
1: כבר בדק?
3: בטח.
1: עשית זה כבר סרטון כאילו?
3: עוד לא עשיתי סרטון, אבל אני מכירה את המוצרים האלה משכבר הימים.
1: אני חייב להבין את תהליך העבודה שלך, אם אפשר, שירה בישותך.
3: בטח, ברור, כמובן.
1: את מקבלת לידייך מוצר חדש.
3: נכון.
1: לא מכירה אותו.
3: אוקיי.
1: לא השתמשת בו אף פעם. איך את בעצם מביאה את המוצר הזה לתודעה?
3: קודם כל, אני מכירה המון המון המון מוצרים, גם לפני שאני מקבלת אותם לידיי, כי אני מתעסקת בזה ביום-יום, אני אוהבת את זה מאז ומתמיד, גם למדתי איפור, אני מתאפרת, מאפרת ביום-יום גם, ככה שאני מכירה את הדברים האלה והם עוברים דרך הידיים שלי מאז ומתמיד, כמו שאתה אומר לי עכשיו רר ביוטי, והכרתי והבנתי, וכשאני מקבלת מוצר, אני, כדי לשתף אותו ולהעביר אותו לתודעה, אני פשוט עושה את זה דרך הרשתות החברתיות, דרך...
1: אבל מה התהליך? את בודקת אותו על עצמך, נגיד ולא ראית אותו, נגיד זה מוצר חדש,
3: okay.
1: בסדר? נגיד וזה מוצר שאף פעם לא הכר.
3: אני בודקת על עצמי, אני בודקת על המשפחה שלי, אני בודקת על חברות לפני, רואה איך הוא מגיב, איך הוא משפיע, למי הוא מתאים, למה הוא מתאים, לאיזה סוג אור.
1: ופשוט מוציאה על זה סרטון.
3: כן, סרטון, תמונות, טיקטוקים, רילסים, קרוסלות.
1: וואי, זה עבודה תמידית ב... ב, ב להיות... אני אמרתי, בוא לי להיות משפיען. בוא נה, זה עבודה קשה.
3: זה עבודה קשה.
1: אני מעדיף להישאר שדרן.
3: זה כלום, לבדוק בזה זה לא הקושי, הקושי זה על הארוך. אתה יודע, זה קשה לארוך?
1: את הסרטון?
3: וואו,
1: כן,
3: ברמות,
1: קשה.
3: כי יש לנו מלא חומרי גלם, וזה וזה, ואנחנו צריכים לקבץ הכל ל-15 שניות, 20 שניות, ממש קשה.
1: לסטורי או לרילס, או למשהו שיעבוד טוב.
3: נכון.
1: קודם כל, אני רואה את כמות האהבה שאתן מקבלות, שאני חושב שזה מדבר בפני עצמו. לראות את הבנות האלה שרוצות להצטלם ורוצות לעשות את הסלפי ופתאום אתן יוצאות החוצה מהמסך אליהן.
3: מרגש ברמות, מרגש ברמות.
1: את יכולה להגיד לי מה הפילוח, איזה גילאים עוקבים אחרייך יותר?
3: אני התחלתי באמת בתור כוכבת נוער וילדים, אז היו לי המון המון עוקבים שהם ילדים, שעד היום יש לי אמת עוקבים שהם ילדים, אבל הם כבר התבגרו וגדלו, ושמעתי פה המון תגובות של גדלנו עלייך, גדלנו, ואני רגע, רגע, גדלתם, מה, אני ציפי שביט? באמת, נשבעת לך.
1: מה, אני חני נחמיאס?
3: אבל כן, אבל יש פה בנות שכבר התחתנו ונהיו אימהות, ומאז שגם אני נהייתי אימא, אז יש לי קהל של המון המון אימהות, ונשים בגילי ונשים בוגרות, אז האמת שאני חולשת על כמה קהלים ממש מגניבים.
1: זה משנה דרך אגב כשאת משפיענית?
3: בטח.
1: רווקה למשפיענית שאת כבר אימא ומשפחה?
3: כן, הקהל משתנה. בוא, לא, אני מעלה הרבה תוכן של ילדים, אני מעלה את הבן שלי, אז כאילו, בעיקר המון אימהות עוקבות אחריי, או נשים שכזה בכיוון, שזה מעניין אותם, או נשים שכזה,
1: גדול,
3: כן.
1: גדול.
3: זה לכל כזה מישהו יש את האנשים שמזדהים איתו.
1: מהמם, פשוט מהמם.
3: מגניב.
1: שירה, תודה רבה רבה לך.
3: תודה לכם.
1: ומי היה מאמין שתהיי ברדיו יום אחד?
3: וואלה, מי היה מאמין?
1: הנה, עשית את זה גם.
3: עשיתי גם את זה.
1: עשית צ'ק.
3: צ'ק.
1: וי.
3: תודה רבה.
1: תודה לך, יקירה, ותמשיכי ליהנות.
3: תודה.
1: טוב, פרסומות חדשות, לא חדשות.
4: היי, ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
1: שיר, ואז.

0: מיד באילת, שידור חי עם גל רבינו מאירוע הביוטי של הקיץ בבי פארם.
1: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת. עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.
3: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
4: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: יהוו! באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: 720 720
8: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!
9: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: זה לא מה שרציתי היום להגיד. טוב.
0: מיד באילת, שידור חי עם גל רבינו, מאירוע הביוטי של הקיץ, בבי פארם.
1: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.

0: עכשיו באילת. שידור חי עם גל רבינו מאירוע הביוטי של הקיץ בבי פארם.
1: טוב, זהו. אנחנו אמנם מסיימים את השידור, אבל האירוע כאן ממשיך עד השעה 20:00, ויש כאן הפנינג מגניב לילדים, ויש כאן דוכנים למיניהם שאפשר לזכות גם בפרסים שווים, מגניבים ומיוחדים. יש פה באמת באמת המון המון המון דוכנים. יש כאן את יולייק, ג'ורג'ו ארמני, ויש כאן את אסטי לאודר, ויש פה באמת באמת המון המון, נטשה דנונה, יש פה באמת מותגי יופי שמגיעים לכאן, שהגיעו לכאן לאיקוניק סאמר 2026, שזה אירוע ממש ממש מדהים. אז זה נשאר לכם באמת רק בדקות האחרונות לסיום האירוע הזה. אנחנו כמובן כאן בשידור חי מיוחד מסיימים אותו להיום, ואולי שנה הבאה אנחנו נבוא שוב לשידור הזה. אני מאוד מקווה שאנחנו נהיה כאן גם עם המשפיעניות. אני כמובן מזמין אתכם להגיע לאירוע ביוטי של הקיץ, אירוע הקיץ של עולם הביוטי עם רשת בי פארם שמזניקה את האיקוניק סאמר 2026. את האירוע פה מובילות הפרזנטוריות של בי פארם, שזה עדן גולן וטיטי עיינאו, לצד נבחרת המשפיעניות של הרשת, מוריה בן ארוש, נועה בוג, גילי טולדנו, יסמין עומרי, אורי לוי, אנה ורמי, נועה סולמתן, מור סווייד, שירה לוי ושי רן, שכבר יצא לנו לדבר עם לא מעט. ואם הייתם רואים פה את ההתנפלות שהייתה עליהם, זה היה פשוט פשוט מרגש לראות את המשפיעניות האלה כאן מסתובבות בין הבנות הצעירות ועושות סלפי, וכמובן ההשקה של המותג החדש של בי פארם שנכנס ממש ממש ממש היום באופן רשמי ל-Rare Beauty של סלינה גומז. אז אתם בהחלט מוזמנים. אני רוצה להודות כמובן לכל הצוות המדהים שהיה כאן ותמך לשידור הזה שיגיע לאוזניכם. נתחיל כמובן עם המפיקת שטח, המפיקת על חלל, עומרית לב ארי אביאל. תודה רבה לטכנאי שלנו יגאל סביאק, תודה יגאל. תודה רבה כמובן לגרי סגור, גם על המוזיקה, גם על הטכנאות. אני גל רבינו, כמובן שאנחנו נשתמע בשעה 10:00 מהמנקיס, אז הולך להיות גמר מטורף. גרי, הימור, ארגנטינה, ספרד, מה אתה אומר? אני לוקח ארגנטינה, אני אומר ארגנטינה 2, ספרד 1, ומסי היום ירים את הגביע, אולי בפעם האחרונה בקריירה שלו. אז אנחנו כמובן נשתמע במנקיז בין 10 לחצות. אני גל רבינו, בשורות טובות, תהנו, תהיו יפים, תשמרו על עצמכם, נשתמע ב-10, יאללה ביי!

0: אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
1: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
0: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
1: אה, מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
0: אני, מי מערך את מי?
1: אני מערך אותך ביום שלישי.
0: על מה אנחנו הולכים לדבר?
1: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
0: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
1: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
0: נשתמע?
1: נשתמע.
2: ט"ו באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת, הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם.
3: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
4: מיד באילת,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
5: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
6: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הירי מאיראן לעבר ירדן. בצהל מודיעים כי שברי יירוט של כיפת ברזל נפלו בשטח פתוח סמוך לאילת. כתבתנו באילת רונית זילברשטיין מציינת כי שוגרו מיירטים לעבר הטילים שנורו על מנת לשלול זליגה של הירי לעבר ישראל. הצעדה לעבר עזה. אלפי ישראלים משתתפים בשעה זו בצעדה בעוטף עזה שמארגנת תנועת נחלה בקריאה להתיישבות יהודית ברצועה. הצועדים הגיעו עד סמוך לגדר המערכת בגבול עזה, ובשלב זה כוחות הביטחון מכילים את האירוע. בצעדה לוקחים חלק שר הכלכלה ניר ברקת וחבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד, ובהמשך צפויים להגיע שרים נוספים וחברי כנסת. ועדת החוקה של הליכוד אישרה רשמית את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו לשינוי שיטת הפריימריז. על פי ההצעה יקבל נתניהו 8 שריונים, ובמקרה של אירוע מלחמתי, הבחירות לרשימת המפלגה יבוטלו, ובמקומן תוקם ועדה מסדרת שתעביר את המלצות שיבוץ הרשימה לראש הממשלה. ידיעה שמסר כתב היום אילאי זילברברג. גורמי ביטחון בישראל ובבריטניה בודקים חשד כי רצף הפגיעות במטוסי ישראל בנמל התעופה בלונדון הוא על רקע לאומני, עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
7: הבדיקה החלה לאחר שרכב שירות פגע בסוף השבוע במטוס החברה שהיה אמור להמריא לתל אביב, כשמדובר בפעם השלישית של אירוע מסוג זה. אותה פגיעה במטוס הביאה לביטול הטיסה ארצה והנוסעים הורדו מהמטוס באופן מיידי. בשלב זה לא פורסמו ממצאים המעידים כי מדובר בפגיעה מכוונת, והבדיקה בנושא נמשכת.
6: פרשת תקיפת הפרקליט סלח נעמה על ידי שוטרים לפני כחודשיים. המחלקה לחקירות שוטרים מסרה היום זימונים לשימוע לארבעה שוטרים שעל פי החשד היו מעורבים בתקיפתו של נעמה בדירתו בבאר שבע. נשקלת האפשרות של העמדה לדין פלילי של שניים מהם בכפוף לשימוע בגין תקיפה וגרימת חבלה חמורה, וכנגד שלושה מהם נשקלת העמדה לדין בכפוף לשימוע בחשד לשיבוש חקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר יוסיף להיותך מהרגיל עד שרבי.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב?

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, שעה שנייה. כן, כן, חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן כאן באתר ערוץ הספורט ובערוץ עצמו. חברים, דיברנו מונדיאל, דיברנו ספרד, אמרנו מסי, הביצה פה של החמין אמרה רודרי, אמר שמודרי.
2: אז הוא קורא לי ביצה של חמין, כאילו עכשיו, אתה יודע.
1: כן, ביצה של חמין.
2: יש לו שיער של דיוויד בקאם.
1: בוא. לא, אבל זה לא חמין. בוא.
2: אז מה, זה ביצה, אתה יודע, זה ביצה הזאת. שהוציא אותה לפני הזמן.
1: עזב אותך, אתה גם קראת לבישול עמוק. אבל תקשיבו רגע, חבר'ה, עזבו שטויות. הלא דבר, במשחק הראשון, אי פעם על הקווים, אלמוט כהן מקבל ברעוש, 3-1 בדוקרב פנדלים. כן, מיקו, ידידי, כן, אוחנה, מה שמך, אתה ראית המשחק.
3: שלומי נהדר, תשמע, בואו, כולה גביע טוטו, בואו לא נצא מגדרנו, בואו לא נשתגע. בסדר, לא נורא, קרה, קורה ויקרה, אז תרשה לי לא להתרגש.
1: אוקיי, אוקיי, רובן, מה אומר?
4: ביתר התחילה כמו שהיא סיימה את העונה שעברה, עם משחק דרמה. כרגיל, זו ביתר ירושלים. מובילים, בביטחה, משחקים טוב, ואז בשנייה האחרונה, לא בדקה האחרונה, בשנייה האחרונה סופגים שער מ...
3: נייח.
4: כדור נייח, מצב... כאילו כדור טועקר, הייתי אומר.
3: אני יכול להגיד משהו פה מקצועי?
4: כן, דבר.
3: מותר לי להגיד איזה כמה מילים? אני חושב שמרכז ההגנה הוא היה עקב אכילס של הקבוצה אתמול.
4: כאשר שני הבלמים המשמעותיים לא שיחקו.
3: התחליפים כרגע לא נראים מספיק, כל הכבוד, דרי.
1: טל, מה אתה אומר? טובת מאזיננו וצופנו שרואים בך מבלבל את המוח בפלאפון?
2: מה, אני חושב שהמשחקים האלה של התחילת עונה, יש נטייה, וזה גם הגיוני.
1: נעשות מזה, הוא, הטרילה.
2: זה גם הגיוני ולגיטימי, כי לא היה כדורגל הרבה זמן, ואז אתה פתאום רואה את הקבוצה שלך, אחרי כל כך הרבה זמן.
1: אני שואל אותך כשחקן, שפרש לא מזמן, זה באמת משפיע? עכשיו, אתה, טרום עונה, משחק כזה, קיבלת בראש, שלישי, רביעי, סתם, עזוב את אתמול, בכלל.
2: משחק אחד ספציפית?
1: כן,
2: לא.
1: באת, לא.
2: משחק אחד ספציפית לא בשום צורה. אבל אם אתה, כל המשחק הקדם עונה נראה לא טוב, כן? זה מכניס אותך ללופ שלילי. חד כן? משמעית. חד משמעית. כן. אם אתה עכשיו, במשחקים של גביע הטוטו, או במשחק האירופאיות, או הקבוצות שתוכנות אלופה אלופים, ואז אתה פתאום באירופה גם עושה איזה כמה תוצאות לא טובות, אתה מגיע לליגה על הפנים. במשחק נקודתי חד משמעית לא.
4: כן, ומהמשחק של אתמול דווקא אלמוג יכול לצאת מרוצה.
1: תגיד לי, למה
4: רובן? והפועל תל אביב פחות.
2: נכון, מסכים עם רובן. בתארים יותר טובים.
1: בתארים
2: יותר טובים, אין על זה דיון.
1: לא, אבל תנו לי רגע, שימו לי תעץ בנקודתית.
2: בסוף הם סידים בפנדלים, ומקבלים גול, דקה 90 ו-9. יכול לקרות, זה לא... בוא נגיד אותי, זה לא מרגש. אם אני אלמוג, אני לא מתרגש שם.
4: בדיוק, יש גם כמה נקודות שהייתי רוצה לציין בבתאר. קודם כל, הקשר שהם הביאו...
3: וורקו.
4: מה, חתיכת שחקן, בדיוק מתאים למה ש...
2: המשבצת של
4: ירים לוי שלך. מקום על המגרש, הוא נותן את האופציית מסירה, הוא משחק נכון, מהר, פסים קצרים, פסים קצרים, הוא כל הזמן נמצא ונייד. מאוד אהבתי את אותו. בדקות ששוע נכנס, ראיתי שוע, חד יותר מהרגיל, ראיתי שהוא בא, הוא בא טוב.
3: פוקס.
4: דיברו על זה שהוא יתאמן, שהוא באימונים, הוא נראה הרבה יותר טוב. ראיתי את זה אתמול. שון וייסמן, חלוד לגמרי, ממש, הוא צריך לעבוד על עצמו הרבה, כן. למרות השאר, אולי כן. זה ייתן לו איזו דחיפה, אבל הוא בתוך עצמו, אם הוא מקשיב, אם הוא שומע אותנו, אבל אתה צריך לקרוא את התחת, אתה צריך לעבוד.
2: חושב שהוא יודע את זה, הוא יודע את זה.
4: צריך לעבוד

0: הרבה בתוספת.
1: אגב, שון וייסמן כשחקן, אני בטוח שהוא גם יעשה את זה.
0: כן, כן, הוא חרוץ.
1: זה הטיקט שלו.
0: בדיוק, הוא חרוץ.
1: זה הטיקט שלו, שהוא חרוץ, שהוא עובד קשה, שהוא לוחץ.
0: והוא רחוק
2: מאוד שמחים, רובן. אנחנו מאוד שמחים.
0: כן, אבל הוא רחוק מאוד מהיכולת שלו.
2: יופי, אנחנו מאוד שמחים על הופעה של וייסמן, רואים שהוא בא, מה שנקרא רעב.
0: עוד משהו יש לי.
2: או, נראה רעב.
0: כן.
2: חבל שדווקא אבל בתקופה הזו שכל הסניפים שלי בעוצר.
0: נכון, עכשיו
2: אתם לא יודעים, הכבדתי את וונג בקולט עדים, רצו לעשות ממנו עד מדינה. שמתי אותו שם, סגרתי אותו.
0: אלי, נקודת התורפה שהייתה בעונה שעברה, שדיברנו עליה, אז אתה יודע, לפרקים הוא גילה יכולת טובה, יותר, פחות. סילבה, לא נראה טוב. לא נראה טוב.
1: נקודה, ו
0: לא נראה טוב, והוא עדיין
3: שוער חלש.
0: זה חלש מאוד, חלש מאוד.
1: בפנדלים,
0: גם בגולים, גם
1: זה
0: בגולים.
1: זה לא שוער שאפשר לעשות איתו אליפות, לא, אתה יודע, אלמוג, תראה איזה כוכב. מביא ירין לוי, בום, פוגע בומבה. כן. מביא זיו בן שימול, פוגע. עכשיו מביא לך וורקו, בום, פוגע. אתה לא רואה שסילבה זה לא שוער לאליפות?
3: לא, גם איך הוא קופץ לפנדלים, כאילו עוד שני צעדים, כאילו רודף אחרי הכדור,
0: זה היה נראה
1: כן. כי לא, אבל זה לא רק הפנדלים. שנה שעברה, הוא עלה להם בכרטיס לחצי גמר.
4: כן.
1: מסכים איתי?
4: כן.
1: וגם במהלך העונה לא רוצה להגזים, 5-6-7 נקודות לבד, לבד לקח.
0: הגול של דאפה, במקום לקפוץ לרוחב או קדימה, הוא זינג לאחור. מה, מצב עם הפס, הוא נתן לו באיזה קלות.
4: אפשר הכל בחם פה גם, חבר'ה.
0: חם, חם.
1: מה זה חם? חם, אבל אברהם חוזה אליפות.
0: חוזה
1: אליפות, זה לא שואל לעשות איתו אליפות. שואל זה שחקן הכי חשוב בקבוצה.
3: מה שמציל אותו זה אהבה עם הקהל, למרות שזה לא יחזיק יותר מדי.
4: חם לו.
1: די, די, מספיק, כמה זה תופס את החושב, יהודי? עוד טעות אחת, שתיים? תקשיב שוב.
3: כמוך, טל, אני לא חושב
1: שואל ברמה גבוהה. תקשיב, כמו דייסון לתוך המרכזי. שואבים אותו. עוד טעות אחת. בתוך המזרחי, סליחה, לא אמרתי.
3: אפילו לא בטופ 5 שוערים בליגה.
4: מה אומרים, אנחנו ממשיכים לדבר על הליגה שלנו, או שאנחנו חוזרים למונדיאל?
5: מה בא לכם?
4: לא נעים להגיד, כאילו מה, נחזור עוד
5: פעם. דבר אבל גם ביום חמישי המשחק כדורגל של מכבי
0: תל אביב באר שבע. אלי, עד שיש קצת שינויים במכבי חיפה, אתה רוצה לעזור לי למונדיאל? בוא, תן דילוג לכיוון חיפה.
4: יאללה, בוא נדבר על מכבי חיפה, שממשיכה לבנות את הסגל שלה. אמש הירוקים מודיעים כי סיכמו את העברתו של טוב, זה קצת כיף.
0: צונאמי, כן, תראית על זה.
5: איזה שמות.
4: איך אני חולה.
0: איך אתה
4: לא יביאו איזה אחד רגוע. היה פטצ'י, אמרו, אלה הביאו פטצ'י, אז אנחנו נביא צונאמי.
0: צונאמי.
4: הביאו צונאמי, בלה, מגן, מגן שמאלי, ברזילאי בן 30, מה עוד, מה עוד, מה, מה, מה, מה,
3: חלוץ, סרבי אמריקאי,
4: אנדריה נובקוביץ', הולך לנחות בישראל, קדימה,
0: הביאו את ברוניניו, רצו קשר 10, הביאו את ברוניניו, חלוץ, הביאו עכשיו את החלוץ שציינת, בלם מגן, הביאו בלם, שהוא, הבנתי שהוא רוב הקריירה שלו שחק מגן שמאלי, ועכשיו הוא משחק בשנתיים האחרונות גם כבלם. זה בדיוק מה שמכבי חיפה צריכה, מישהו בצד שמאל שיכול למלא גם את העמדה של מגן שצריך, ובכלל בשלושה בלמים. זאת אומרת, נשאר להם רק להביא את גלאזר, ועם מה שיש, ויש הרבה שחקנים, שחקנים טובים, מה שנשאר זה התפקיד של המאמן והמנהל המקצועי, לחבר את כל השחקנים האלה.
1: רובן, תן לי שאלה אליך עכשיו, נתת פה ספיץ' יפה, מכבי חיפה.
0: הביאו את כל מה שצריך, זה הזמן לעבוד.
1: אני שואל את רובן עטר, ותענה לי רק רובן עטר. אתה רואה את מכבי חיפה עונה מתמודדת על אליפות? כן או
4: לא? למה לא? אם
1: מכבי חיפה שאלת את רובן,
4: אבל איפה לא לדעת אם הרכש הזה יעבוד?
0: צריך לראות את המשחקים. יש היום את המאמן המאותר ביותר.
1: אוקיי.
0: שהגיע הזמן שהוא יחזור לעצמו.
4: מועדון טוב, מנויים, מתקן.
0: מועדון טוב, הביא את השחקנים שהוא היה צריך.
1: חבר'ה, אני שאלתי שאלה, אתם עונים לי בכל מה שאני
0: עושה. לא, לא, לא. אני עונה.
1: מה זה אתה רוצה?
0: אני עונה.
4: אתה יודע איך.
1: אני שאלת לך שאלה.
0: צונאמי. רגע, טל, טל, טל. לפני שאני אומר לך כן.
1: צונאמי זה שם שלא יכול לו להידבק.
0: טל. טל, לפני שאני אומר לך כן, אני רוצה להסביר למה אני אומר כן.
1: יפה, אוקיי, לא, הוא אומר לי, איך אתה שואל אותו? אז כאילו אין את החזיר.
4: בסדר, אני אתן לו בראש, תחכה.
0: היו צריכים להביא חלוץ, חלוץ, מספר 10, בלמים, שני בלמים ומגן שמאלי ושוער, הביאו את כל העמדות האלה. אם השחקנים האלה הם איכותיים והם פגעו בהם, אנחנו נבחן את זה, תוך כדי תנועה, זה התפקיד של ברק בחר, וליאור רפאלוב, הם אלה שאחראים.
1: אתה יכול עכשיו לבוא ולהגיד שגם
0: ביתר ירושלים
1: וגם באר שבע ירוצו לאליפות, נכון?
4: תראה, אני
1: לא אז אני שואל אם בעיני רובן, מכבי חיפה תרוץ לאליפות.
0: אני שואל שאלה אחרת. מכבי חיפה עשתה שינויים כדי לרוץ לאליפות.
4: אני שואל שאלה אחרת, שברו לי מה שלוש אם צריך. האם מכל החמש, כל הקבוצות שלנו, למעלה, כל חמשת הקבוצות, הבחירות, כולן עושות פלייאוף עליון?
0: כן. כן.
1: אני חושב שכן, כמו שנה שעברה.
3: אני אגיד לכם משהו על החלוץ שהגיע. בשלוש שנות האחרונות, מעורבות ב-22 שערים. כנ"ל, אבל אותם נתונים יש גם לבלם מגן שהגיע.
4: חבר'ה, אל תתחילו עם הנתונים.
5: חבר'ה, אני יכול לצרף אתכם.
1: אתה יודע איזה נתונים היה לנאוול שהוא הגיע?
0: אמרו לי שזה...
3: איזה נתונים של נאוול?
4: פיטר אגבה, כל אלה, וואי, איזה וידאוים.
3: לא לטובת
0: החלוץ. נאוול, גם ברק אמר, זה שרי משופר.
4: חבר'ה, הביאו פה
3: מהנות.
4: בסוף הסתבר הוא מורה לספורט. אז בואו נראה.
5: אני יכול לצנן אתכם פה, לשפוך קצת מים קרים. פלורס, מורס. תן לי רגע לדבר, פותן לך להשחיד איזה משפט.
4: בבקשה.
5: מכבי חיפה עובדת קשה כדי להתחזק לקראת העונה הבאה, אוקיי? אוקיי. כולם רואים שהם בדרך להחתים את וונדרסון צונאמי. עכשיו הוא יכול לשחק גם בלם, גם מגן שמאלי. וגם לזרוע הרס בקבוצה שמשחקת כל כך קרוב לים. עכשיו ליאור רפאל לפחות למד לקח והתחיל להביא שחקנים שהשם שלהם מראש נשמע כמו אסון טבע. ככה הם לא לחוצים על להוכיח כשהם באים. עכשיו שם נוסף בפנקס הוא אנדריה נובקוביץ'.
4: נובקוביץ'.
5: אחור גדול שאומרים שהוא כמו פיירו, מצטיין עם הגב לשער, אוקיי? אין לי בעיה. הבעיה שגם המספרים שלו הם של אחד שכשהוא מפנים לשער, המוח נופל לתחת. אוקיי? 15 גולים בארבע עונות, לטלש יותר, והוא שיית שיזוף כבר חמש שנים, אוקיי? שיית שיזוף.
0: אני חושב שהגענו לשלב באמת במכבי חיפה שנגמרו המחיינות והתירוצים. ברק בכר וליאור רפאלו.
4: רגע, רובן, אני מאתגר אותך.
0: רגע, ברק בכר וליאור רפאלו.
1: אני עד עכשיו לא קיבלתי
4: תשובות.
0: הביאו את השחקנים בעמדות שהם רצו בשביל לרוץ לאליפות.
4: רובן, אני רוצה לשאול אותך שאתה פה עונה שלמה אמרת בלי שילד ישראלי, אף קבוצה בטח לא מכבי חיפה לוקחת אליפות.
0: יש.
4: טל פה שואל, תגיד, הם רצים?
1: איזה שלד רצים?
4: איזה שלד
1: ישראלי?
0: מה יש לך? יש חבר'ה צעירים עכשיו, ירין לוי חזר, רטנר נכנס, תראה, פיינגזיך אמור לחזור מפציעה, הוא חלק מהזה.
1: לא רלוונטי, עונה.
0: שיינפלד הבלם?
3: שטייפמן
0: הבלם?
5: שיינפלד,
1: גם, אבל זה לא שחקנים מוכחים, רובן, שחקנים שיש להם 3-4 הופעות בבוגרים. אתה לא יכול לתת לי אותו.
0: אבל אתה צריך לבנות גם חבר'ה צעירים, זה בסדר.
1: רטנר אני איתך, ירין לוי אני איתך, אין בעיה. אבל אתה לא יכול לבנות לי על פיינגזיך בטוח.
4: איזה שלד של ישראלים יש לך, רובן? רובן, איזה שלד של ישראלים, אתה יודע שהוא שלד שמחזיק חדר הלבשה, שלוקח אליפות.
0: יש שחקנים, יש אזולאי, יש מלמד, יש שטיינפלד, יש פיינגזיך שיחזור, יש אמיר, יש רטנר.
1: זה לא בסיס לסגל אליפות, רובן.
0: זה הבסיס. אבל אליהם צירפו כל כך הרבה שחקנים שאמורים לתת.
4: יש את גלאזר,
0: חמישה.
1: רובן, יש גם תחילת עונה, זה שלד ישראלי, זה בסיס ישראלי לאליפות.
0: מניתי לך חמישה, עם גלאזר השוער, זה אולי שישה.
1: גלאזר עוד לא נמצא
0: ופיינגזיך לא בהרכב. זה שלד. שלד זה גם 4-5, אלי.
3: רובן, יש עדיין סימן שאלה לגבי בנסון. יש מצב שהוא גם לא...
4: אבל יושב פה טל בן חיים.
1: לגבי מי?
3: בנסון.
0: אוקיי, אבל לא על שלד, הוא דיבר על שלד.
3: עולים בו הרבה כדיבר.
4: כן, כן, דיברתי על שלד ישראל.
1: יש שואר? שאלה לגביו יהודית.
0: אלי, שואר?
4: שנייה, רגע.
0: אז אני אסביר לך, שואר? נו. שלד זה שואר.
4: אבל אתה לא אומר לך זה לא שלד.
0: רגע, לא, אבל כשאומרים שלד, אז אומרים, באמצע זה המרכז, זה שואר, בלם, קשר אחורי וחלוץ, אוקיי?
4: אוקיי.
0: יש שואר גלאזר, כנראה יהיה.
4: אתה טענת ובצדק.
0: קשר אחורי שניים.
1: רובן, אבל עוד פעם, זה קצת גניבת דעת להגיד את זה. אני אגיד לך את האמת, אתה לא יכול להגיד בלם יש על ילד שיש לו 3-4 הופעות במכבי חיפה.
0: אבל כשאתה מחבר את הבלם יחד עם רטנר, עם ירין לוי, עם אזולאי,
1: יכול להיות אגב שהוא יהיה אריק בנאדו. כרגע זה לא איזה סכן שאתה בונה עליו שהוא ייקח אותך לאליפות.
4: רובן, זה נכון, אתה לא יכול להגיד שהוא כשלד.
0: כן, בונים עליו להרכב.
1: לא, לא, על ההרכב אני יודע.
4: לא, אבל אתה לא יכול להגיד יש שלד.
1: אתה לא יכול לבנות עליו שזה בלם שיקח חלק.
3: אני מבין, אני מבין מה...
4: רגע, רגע, רגע,
0: מחר יש משחק, יש לי שאלה אליך אני. יש מחר משחק. שיינפלד, איך כל פעם ברח לי?
3: שטייפמן.
0: שטייפמן, שטייפמן, ירין לוי, רטנר ואזולאי. ומלמד וגלאזר שוער. משחקים בהרכב, מה אתה אומר לי?
1: אני לא חושב שזה...
4: אני אענה לך מה אני חושב. גיא מלמד היה טוב עד עכשיו, בעיקר ליציאה. שטייפמן, כמו שטל אומר,
1: 4-5
4: הופעות, גם אם הוא טוב, ונאחל לו להיות אריק בנאדו על הסטרואידים.
1: כרגע זה לא זה.
0: אבל כרגע אתה
1: לא
0: יכול... מיועד להיות בלאבר בהרכב.
4: עכשיו אני שואל שאלה אחרת, רובן. תמנה לי את הישראלים שהרכיבו את השלט באליפות האחרונה של חיפה.
1: עזוב את זה, תסתכל עכשיו על הקבוצות שהם הולכים להילחם איתם על אליפות. תסתכל על השחקנים הישראלים שלהם.
3: אני מבין מה טל אומר. טל אומר כביכול נגיד סתם. מכבי תל אביב לדוגמה זה דור פרץ, זה רביבו, זה דן גלאזר. זה אבו פרחי אפילו, זה שלד ישראלי טוב בביתר.
0: ירין לוי, רביבו ואזולאי זה לא שלד טוב בקישור?
3: זה לא באותו לבל עם ביתר ומכבי תל אביב.
4: רובן, זה לא בלבל.
0: אוקיי.
4: באמת, סליחה, ובלי לזלזל, באמת. גם לא, אתה יודע מה, עזוב רגע מקצועית.
0: רגע, מה השלישיית קישור של מכבי תל אביב?
3: דן גלאזר,
0: דור פרץ.
3: ובליץ', סיסוקו, איתמר לנוי.
0: אוקיי, רטנר, ירין לוי, עידו
3: שחר,
0: עמידו
3: שחר.
4: בוא'נה, עידו שחר נתן עונה מזלצת.
1: רובן, שאלה קצת לא קשורה. למה לא מדברים על אלי מוחמד?
0: גם?
1: לא, אתה לא מזכיר אותו, בעיניי, הוא ראשון מהשלושה.
0: לא, אני לא הזכרתי כי הוא לא ישראלי, זו הכוונה. הוא לא כאילו... לא, דיברתם על שלד ישראלי. ברור שאלי מוחמד. עזוב, יש עוד שחקנים.
4: אתה לא יכול לקחת אליפות בליגה הישראלית אם אין לך שלד ישראלי חבר.
1: אז אם זה מה שרובן אומר, רובן יודע שהסגל הזה, הישראלים האלה של מכבי חיפה...
4: לא מספיק.
1: זה לא לאליפות.
3: אז רגע, בואי נגיד לכם משהו הכי פשוט. בואו עוד 2.5 חודשים. יש משחקים שהנבחרת, אתה רואה מישהו מהסגל הזה מזומן לנבחרת?
1: רטנר צריך להיות חד משמעית בעיניי, היחידי אבל, זהו.
3: אבל זה כל הקטע, זה אומר רטנר אבל ומה?
0: ירין לגמרי לך... חלק מהסגל.
3: נכון, אבל אני אומר, יש לך סתם גנדלמן ודור פרץ ושחקנים הרבה יותר טובים בקישור שיזומנו לפניהם.
0: זה עניין של, תשמע, אם מכבי חיפה תפתח חזק ואז אולי יהיה טוב ורטנר יהיה טוב
1: וירין לוי. כן, זה מאוד מומנטום שלך הקבוצות פותחות
0: העולם והכושר
1: של
0: הסגל. אבל אני מבין, אז מה, וכשוואן זיכטיק שהיה בריגה?
4: פרלה פה שואל, הוא אומר, נכון להיום, היום יש מחר משחק חשוב לנבחרת. את מי אתה לוקח? עכשיו, שאלה, לפני שיצא לפרסמות, תגידו, מה עם רביבו, נשאר? סופי?
1: כרגע הוא נשאר, כרגע הכל על הולד בגלל המונדיאל, זה תמיד ככה שיש...
4: מונדיאל והדרכון שלו?
1: לא, לא, תמיד שיש... זה גם הדרכון אני בטוח, אבל תמיד שיש מונדיאל או יורו,
4: מחכים.
1: כל העברות על הולד. אחרי שזה חוזר לעניינים, קודם כל, לרוב, זה הולך על העברות גדולות בעולם, קבוצות שרוצות לקנות שחקנים במאות מיליוני יורו, וזה לוקח זמן יותר העסקאות האלה. אני חושב ש... יהיה קשה בסיטואציה הנוכחית להביא הצעה ממש ממש טובה.
4: יכול להיות שחיים מחכה שהוא השאלה תקבל את הדרכון?
1: לא, אני יודע שמכבי תל אביב גם רוצים מספרים לא ריאליים, כי בסוף צריך לזכור שרועי רביבו בעיניי הוא כוכב כדורגל, אבל הוא מגן שמאלי.
4: צד שני, נגמר.
1: מספרים שמכבי חיפה ומכבי תל אביב רוצה.
4: יש לו חוזר רק עד סוף העונה הזאת, נכון?
1: לא, עוד שנתיים יש לו. אם היה לו עד סוף העונה הזאת, יהיה בטוח שהם היו מוכרים. אבל יש לו עד סוף העונה הזאת ועונה אופציה. שהלכה למעשה זה שנתיים. אוקיי? ומכבי...
4: אופציה למכבי.
1: כן. ומכבי מדומיינת... מכבי מדומיינת בקטע הזה, כי בסוף, ועוד פעם, רועי רביבו בעיניי הוא כוכב כדורגל, אבל הוא מגן שמאלי. אתה לא יכול על מגן לדרוש 5-6 מיליון.
0: עושה רושם, טל, עושה רושם שיש פה... הם הולכים לפספס אותו.
3: תומר סיפר לנו ביום רביעי שהוא יצא ללא תנועה.
1: אני גם חושב, אני אגיד לך יותר מזה.
0: נראה לי גם שזה רושם מכוונים. חיים מכוון יחד עם רוי, לדעתי, למשוך את הזמן לינואר ולהעביר אותו בעברה חופשית.
1: לא, אבל בינואר יש לו שנה וחצי, רובן. הוא לא מסיים חוזה בקיץ, הוא מסיים חוזה כביכול, ולמכבי יש עוד עונה אופציה. לא, לא.
4: אם אני חשבתי.
1: ואני אומר לך שחיים, תקשיב, חיים לא פרייר, אם עכשיו מכבי יעשו את המוות ולא ימכרו אותו, גם בינואר הוא לא ילך, וגם בקיץ הוא לא ילך. הוא יישאר עד סוף החוזה, ומכבי... לא ירוויחו עליו, שירוויחו דמי השבחה.
0: השאלה איזה קבוצות בכלל מתעניינות לגביו.
1: יש לו הצעות ויהיו לו הצעות, אבל לא הצעות שעולות בקנה אחד עם הדרישה של מכבי תל אביב. וזה הבעיה פה, שאין קורלציה בין הציפיות של מכבי לבין מה שאפשר להביא על מגן שמאלי.
4: כמו שאני עכשיו, כמו שאני עכשיו יודע שהגיע המסעית, כן? אני יודע שצריך להיות עליה 200-300 קילו זהב. בין 200-300 קילו. עכשיו, פתאום אני אגיע 30-40 קילו זהב. הציפייה שלי
1: לשכר... אם יהיה 30-40 או 300-400, עדיין לא נראה ממך, אמרתי לך שאין להריג. יאללה, תוציא אותם.
4: חבר'ה, אני אצא לפרסומות זהב. אתם תישארו פה, מי שבפקק, בפה.
1: אה, זהב עכשיו?
4: זהב, זהב, פרסומות זהב.
5: זה כל זה על פרסומת זהב?
4: ומיד חוזרים.
1: בבקשה.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.
6: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באלת.
7: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: מה קורה אראלה? לא מאמין.
7: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
8: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
7: איזה חמוד.
8: איזה כיף, תודה רבה.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
11: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
12: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
11: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
12: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
13: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
14: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
15: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
16: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפאם מגיע לאייסמול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפאם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייסמול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפאם.
17: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
9: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לסי, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק. לא היית במנקיז? לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!
18: התחל בנסיעה. להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
19: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
18: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
9: התוכנית בחסות...
6: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באילת.
20: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
4: חזרנו, אנחנו שוב נגיד שלום לכל החברים שלנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. חברים וחברות יקרים, שימו לב, על מה אני רוצה לדבר איתכם, ברשותכם כמובן, מכבי תל אביב, חגיגה ביום חמישי זכייה בתואר אלוף האלופים, אחרי ניצחון 3-1 על הפועל באר שבע, ושחקני הקבוצה קיבלו מנוחה. תגידו, איך זה נראה מכבי מיסטר? מה קורה? יש להם גם, איך קוראים לקבוצה הזאת? שריף.
1: זה מה שיפה בכדורגל.
4: שריף.
1: זה מה שיפה בכדורגל.
0: אלי, שכחת את המבזק של המונדיאל? מה קרה לך?
4: רגע, מבזק עכשיו?
0: כן, תוציא אותנו.
4: בבקשה, תעצור הכל.
1: עזוב, בת החרף
4: אשר. לעצור את הכל. מבזק מונדיאל, בבקשה, עוד בבקשה. שימו לו.
9: ועכשיו...
20: מבזק מונדיאל.
9: כל התוצאות.
20: כל המשחקים.
9: וכל מה שחייבים לדעת.
20: בחסות?
21: מכבי ירושלים!
2: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
4: אתם מבינים מה הלך פה? אני בא לפרגן לרובן, מדבר על הליגה הישראלית, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר, והוא מחזיר אותי למונדיאל. רובן, אני מחזיר אותך למונדיאל. פרלה, תני לו במבזק, שיהיה ארוך. ארוך, בבקשה.
3: נתחיל את המבזק להיום, מבזק אחרון ועצוב, חבל שנגמר המונדיאל. הערב ב-10, המשחק הכי גדול, ארגנטינה נגד ספרד, אלופת העולם נגד אלופת אירופה, מסי נגד למין, מי יקלח את מי בסוף הערב? קרב ענקיות ראש בראש, האם הספרדים יעשו לארגנטינה מה שעשו לצרפת, או שמסי וחבורת לוחמים שלו יובילו אותם לשחייה שנייה ברציפות, אך הוא נדע ממש ממש בקרוב.
21: מבזק מונדיאל, בחסות? אגביהו
2: שלה! כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
4: אוקיי, טוב, תשמע, עכשיו אני תוהה עם עצמי מה לעשות. האם להעניש את ראובן?
0: לא, תשחיל לי עוד איזה שאלה על הגמר של היום, מה אתה אומר?
4: לא, רגע, בדיוק. או לתת לו לדבר על ספרד, אבל עזבו אתכם, חבר'ה, משחק חוץ, שריף, טיראספול, רק כי השם שלהם כיפי, קבוצה בשם שריף.
5: קובי מויאל שיחק שם.
4: יום חמישי, מולדובה, מיסטר טל, דבר איתי איך זה נראה, מה קורה, מה אתה יודע, תמציא משהו.
1: לא, לא צריך להמציא, אני אגיד לך, זה מה שיפה בכדורגל. עד המשחק, אלוף האלופים ביום חמישי, מכבי נראים טוב, הביאו מנהל מקצועי, לא מביאים שחקנים, וזה חסר, וזה חסר, וזה חסר, ובלגן, ודרמה וזה. באים, מנצחים 3-1 בטרנר את אלופת
4: המדינה. אני אוהב את המאמן הזה.
3: תשמע, באר שבע היו נראים בושה.
0: אין לי,
1: אבל באים נצחים ופתאום...
0: אני דיברתי עליו בלי הפסקה, שכחת?
4: נכון, רובן דיבר.
0: אמרתי, אני אמרתי, אם הוא לא יישאר, שיקחו אותו מכבי חיפה.
4: הוא טוב, אה?
5: פעם שנייה כבר שהוא מנצח את באר שבע.
1: במשחק הזה ספציפית? נצח, נצח.
4: שפת גוף שלו?
0: מהרגע שהוא לקח את המושכות...
4: יכול להיות שהוא יהיה על הפנים, אבל שפת גוף שלו הוא בא מפוקס, הוא כאילו בעניין.
0: מהרגע שהוא לקח את המושכות אחרי דיילה? הוא הביא תוצאות טובות, והקבוצה שיחקה טוב.
5: לא חוכמה, לא תפוקס אחרי דיילה.
4: יש שקט, אתה לא שומע.
5: לא חוכמה.
4: מה הקופלת?
5: זה לא חוכמה להיות מפוקס אחרי שאתה מגיע מחליף את דיילה. בוא.
4: למה? מה?
5: התרגלת למשהו, סיידר, אתה יודע.
4: אני מתגעגע לדיילה, איזה דמות. איזה כיף זה היה.
1: אולי הוא הכי טוב של בובה בכל הזמנים.
4: לא יודע אם הכי טוב, אבל כאילו היה שמח פיל. כאילו בא משום מקום, אתה מבין?
1: אני חושב, אני לא ראיתי חיקוי כזה, אני אומר לך את האמת.
4: לא, לא, היו, אבל זה כאילו, זה היה רגע.
0: מה אתה אומר, הם עוברים אותם, טל? את שריף?
1: כן, צריכים לעבור איזה קבוצה ברמה של שריף, תראה ספול, צריכים
4: לעבור. מה אתה עושה לי את הקן הזה? ככה עשיתם את הקן?
5: לא, לא, לא, רק... לפני זה שנתיים, לא?
1: לא יודע כמה משחקים משחקתי עם מכבי ב...
4: אני למדתי, קבוצות ישראליות, תקשיבו לי טוב עכשיו כולכם, הנה, גם רובן פה, גם מיכאל ג'מין ג'מאוול, וגם טלקה. תקשיבו. אני לא אומר כן, על קבוצות ישראליות שמשחקות בחו"ל. באמת, אני אומר לך, אמיתי. אתה לא יכול להגיד כן כזה.
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי? יש לשכטר ומיכה, יש לשכטר ומיכה סיפור ענק.
4: נו, תן.
5: נו, יאללה.
1: גילוי נאות, אני לא הייתי בסיפור הזה, זה שכטר ומיכה סיפרו לי.
4: היית, קדימה.
1: הם שיחקו, היה להם משחק בקפריסין, והיה משחק של הפועל ניקוסיה, נגד איזה קבוצה מליטא. אוקיי? עכשיו, איך קוראים ליטא באנגלית?
3: ליטואניה.
1: הפועל ניקוסיה היו בדיוק אחרי העונה שהם היו בבתים של הליגה האירופית. אז הם ראו איזה שחקן של הפועל ניקוסיה במחנה אימון שם. ראו אותו, אז הם התחילו לדבר איתו, שאלו אותו נגד מי אתם במוקדמות, נגד מי אתם, מכבי גם היו במוקדמות של ליגת האלופות. אז שכטר אומר, הוא שוחה אחורה בבריכה ואומר, ליטא, לוטווניה, אדונו. באו אלה מלטביה, העיפו אותם.
4: באמת,
1: ככה. אז זה מה שאתה אומר, אהיב אותם, זה מה שאתה אומר, שאי אפשר לזלזל. אבל עזוב, בגדול...
4: לא משנה נגד מי.
1: בגדול...
4: נשבע לך, לא משנה כבר.
1: אם אתה רואה את איתי אבל עושה ככה, אלי,
3: אבל זה מה שהם אומרים מהצד השני, הם אומרים, מכבי תל אביב, באר שבע, מכבי חיפה, לא משנה מי מישראל, זה גם בשביל המתיאור,
1: לא? לא נכון, לא נכון, למכבי יש שם טוב באירופה.
3: הם לא רואים את זה כאילו...
0: בכדורסל.
4: בגלל הכדורסל.
1: לא נכון, זה שטויות. רק תגיד, מכבי, אתה מסתכל 10 שנים אחרונות,
3: אבל זה לא שהם רואים...
1: אולי למעט עונה אחת או שתיים, כל עונה בשלב בתים של אירופה.
3: אבל זה לא שהם רואים את הכוכב האדום או את פאוק סלוניקי,
1: קבוצות של זה. לא, לא קבוצות בלבל הזה, חד משמעית. אבל מכבי זה קבוצה שכדרך קבע, אתה רואה אותה בעשור האחרון, בשלב בתים אירופי כלשהו.
5: תירספול שיחקו לפני שנתיים בליגת האלופות, לא?
3: שריף טיראספול...
1: שריף טיראספול לא קבוצה שבאופן קבוע, אולי מאז שהתחיל הקונפרנס.
4: מה התקציב שלה?
1: של מי?
3: של שריף, אני מיד בודק לך, רק רציתי.
1: לפחות חצי ממכבי תל אביב.
4: בוא נבדוק את זה.
1: אוקיי.
4: זה אומר משהו...
0: אני חושב שהם שיחקו בליגת האלופות ל...
4: מה, מתקן?
5: לפני שנתיים.
1: נכון, נכון, וגם עשו תוצאה טובה מול ריאל. לא יודע אם ניצחו או תיקו.
5: ניצחו נראה לי, נראה לי ניצחו.
1: אבל נקודתי, נקודתי.
3: כרגע השווי סגל של... שריף טירספול 7.1 מיליון יורו, של מכבי תל אביב 35.2.
1: אתה מבין, נו, איך תעשה? אתה יודע מה אומר על זה, זה שהם צילי יחיאל. לא איך תעשה קוקוש.
0: קוקוש. איפה מכבי מארחים השנה מכבי תל אביב?
3: במולדובה.
4: זה יהיה...
1: בלוטבניה.
4: זה יהיה מה שנקרא, וואו, בובום, בבבם, בבבום. אם מכבי לא עוברים אותם, נכון? אוי ועבור. אוי ועבור.
1: בגלל זה אמרתי לך, מכבי צריכה לעבור, זה עזור, זה לא...
4: אבל לא קל, אין קל, אין קל.
1: קל, אין.
5: לא קל, אבל לעבור, חייבת.
1: בדיוק. ובוא נגיד, זה יהיה דיזסטר לא רגיל אם מכבי יפה לשריף.
3: ב-2021, שריף ניצחה 2-1 ריאל מדריד.
1: כן, נו, אבל וחוץ מזה, בעשור האחרון, כמה פעמים היו בשלב בתים של אירופי כלשהו?
3: לא, ברור שלא, אבל גם...
1: לא, לא בליגת האלופות, בכלל, גם בליגה אירופית ובקונפרנס. כמה שנים הם היו?
3: אני בודק לך.
5: יחיאל, אבל מכבי תל אביב לפחות יש את האפשרות לתקן, כי אם היא חלילה נופלת, יש לה את הקונפרנס.
1: כן, נכון, בסדר, אבל...
0: אני לא יודע
3: אם... הם היו בליגת אלופות ב-21-22, ואחרי זה הם נשרו לליגה האירופית, ועד עכשיו הם לא היו.
0: אני לא יודע אם מכבי תל אביב...
1: זה מה שבאתי להגיד לך, בעשור האחרון מכבי תל אביב 8-9 פעמים 10, ושריף פעמיים.
0: אבל הם גם מארחים אותם, מה תשכחת? הם מארחים אותם אצלם בבית.
3: כן, אבל...
4: קבוצה כזאת, עם תקציב כזה... שהגיע לליגת אלופות ועשתה ליגה אירופית, וואלה, לא מזלזל.
3: בדיוק. לא, ואחרי שראינו את מכבי תל אביב מול באר שבע, גם הם היו נראים מדהים, ובטח בעשרה שחקנים, ולקחו שם לשחר רוזן שער.
5: וואו, איזה גול.
3: אדיר, גול כמו פוורד, רק מהצד השני.
4: קבוצה, טל, שהתקציב שלה הוא חמישית, נכון? חמישית, התקציב שחקנים שלה, ועדיין, ממכבי תל אביב, ועדיין עושה ליגה אירופית, ליגת אלופות?
1: לא, תעצור. אין סיכוי שזה היה התקציב שלהם שהם עשו ליגת אלופות וניצחו את ריאל. אין סיכוי. כנראה זה היה בשנה שהיה בעלים אחר, והשקיע הרבה יותר כסף.
5: קובי מויאנטיסמן לא שיחק שם, היה שם איזה אוליגר שהיה משקיע פעם.
1: כן, אבל נראה לך שעם 7 מיליון יורו, שווי שחקנים, אתה יכול לצאת
0: ריאל. מה זה 7 מיליון? זה כמו קבוצת אמצע טבלה.
1: זה מה שאני אומר. היום ששריף תעיף את מכבי, זה כמו שקבוצה מליגה לאומית תעיף את מכבי מגביע המדינה.
0: אתה בטוח שזה התקציב שלהם?
1: כן, כן, כן.
3: שווי סגל.
1: או אולי הגזמתי ליגה לאומית, אולי קבוצה מהתחתית של התחתית של ליגה זר.
4: אז הם כאילו ירדו מנכסיהם, זה מה שאתה אומר.
1: כן, כן, חד משמעית.
4: מעניין לבדוק אם ההנהלה או הבעלות של הקבוצה היא אותה בעלות שהייתה בעלי 20.
5: נראה לי שלא.
1: להערכתי אין סיכוי.
5: גם אני חושב שלא.
3: בסדר, אבל גם חברים, אל תשכחו שזה בסוף משחק נתון, שדברים משתנים בו. זה כמו שעכשיו ידברו באיטליה, יגידו, מכבי חיפה שניצחה את יובנטוס 2-0, והם יסתכלו ויראו שהתקציב לא היה כזה מטורף, ונפל משחק נתון.
4: אני לא מאמין שמכבי חיפה היום יש לה תקציב פי 6 פחות, יותר.
1: לא, בערך אותו דבר.
4: אותו דבר.
1: בערך אותו דבר, אין בעיה, אבל זה דוגמה שונה.
4: זה לא אותו אירוע, בסדר. עשיתי מסדר בראש, אם זה התקציב, אוי ואבוי למכבי, אם לא אבוי.
3: יובנטוס, נגיד עכשיו, 540 מיליון יורו. ותחבר את כל הליגה ביחד, זה לא זה.
1: ואז?
3: אבל גם אז היה סגל טוב, היה דימריה, היה זה, זה לא משנה, זה 50-20 לפה, זה סכומים גדולים.
1: כן, זה לא מעניין.
5: פעם בדבר כזה יכול לקרות, זה לא...
4: חבר'ה, הפועל באר שבע באיסלנד לקראת המשחק הראשון נגד האלופה המקומית ויקינגור. מה יהיה שם? פרלה, מה את יודעת? ספרי לנו.
5: זה באיסלנד המשחק?
4: Mm-hmm.
5: וואו, נכון? שם אין לילה.
4: המשחק
5: עכשיו.
4: באיסלנד, קר, גשום כבר.
5: אין לילה שם, כן.
1: מזל שזה בקיץ.
5: אתה יודע מה זה חורף שם באיסלנד? וואי.
4: יש להפועל באר שבע סיכוי? מה אנחנו יודעים על הקבוצה הזאת?
1: יש להפועל באר שבע סיכוי?
4: לא, אני מדבר, בואו נראה פרקטית, מה אנחנו יודעים על הקבוצה הזאת? אנחנו יודעים משהו?
1: בשלבים האלה קבוצות ישראליות צחות ולרוב גם עוברות, כן? 90% מהמקרים עוברות.
4: מה?
0: תן לנו קצת מידע רון על הקבוצה שמשחקת נגד באר שבע.
4: ויקינגור.
3: ויקינגור, אני מיד פותח לכם פה את כל המידע שצריך לדעת עליה.
1: יש ויקינגים? ניקו.
5: נו, ברור, זה הוויקינגים.
1: זה רגנר?
5: זה ויקינגים עם טורבו.
3: כן, כן, זה קבוצה, בוא נגיד, גם אותה, באר שבע אמורה לעבור, למרות אחרי שראינו אותם מול מכבי תל אביב, אני לא יודע מה יכול להיות שם.
5: אבל אסור זלזל באיסלנדים.
4: לא, גם בסוג אחר, קבוצה שלא ישראלית.
0: מי חוזר בבאר שבע לשחק? שלא שיחק במכבי?
3: ג'בוניסט, זאי אחמד, מוחמד אבו רומי וסמיר פרוד. זהו, לא, לא, לא, זה היו חסרים שחקנים לא כל כך משמעותיים, חוץ מג'בוניסט אולי שהיה יכול להיכנס חילוק.
0: זאת אומרת, ויטור ישחק?
3: ואם כבר דיברנו על שווי שוק, אז ויקינגור 4.9 מיליון יורו, גם הם בתקציב.
0: גם הם, כן.
3: לא כזה מטורף, שחקן הכי יקר שלהם בסגל, חצי מיליון יורו. אם יד אומר לך.
4: כן, כן, התקשיב שלה הוא מאוד גדול לחצית לליגה האיסלנדית, אבל ביחס לקבוצות ישראליות כמו באר שבע, תל אביב, התקציב של...
3: פה באר שבע 24.8.
4: כן, כן. גם זה אוי ואבוי לבאר שבע, אם הם לא עוברים. אגב, הפועל באר שבע, אם אינני טועה, מדורגת, נכון? אני לא טועה.
5: לא.
0: מכבי תל אביב מדורגת.
5: מכבי תל אביב רק יחיד.
4: להפועל באר שבע אין שום דירוג?
1: נראה לי, הפועל באר שבע...
5: אין דירוג.
1: כמה שנים לא היו בבתים? שנים,
5: הרבה שנים. לא עברו שלב פעמיים אחרונות גם.
4: אוקיי.
3: עד שכחו שנפצע להם הרכש החדש. יש לו כבר... הוא אמור לעבור היום צילום, גודל הקרע שיש לו בירך האחורי. אבל לפחות הוא מיישר קו עם כל הזרים שמגיעים, זה גם נחמד.
4: כן, כן, מגיעים לפה, הם רואים, אתה יודע, רואים מונדיאל, פתאום קמים מהספה, נתפס, כן, היה... חבר'ה, בואו...
1: למרות שבבאר שבע אני אלך.
4: בואו, חבר'ה, עוד שנייה, היום נשמעו פיצוצים באילת, נשמעו פיצוצים באילת. הנה, המונדיאל הכינו אותנו
1: קצת.
3: וזה לא קוקו.
4: לא, פיצוצים מאילת זה לא הופעה של קוקו.
0: באמת?
4: כן, היה פיצוצ... היה נפילות וברדק בירדן.
1: לא, זה גרי סגור עשה.
4: האיראני...
1: הוא אילת...
4: גרי פאקינג סגור!
3: גרי יוציא סט חדש.
1: גרי סגור זה אילת או ירושלים?
3: אילת.
1: אה, זה גרי סגור עשה
4: אחת הסיכות. אגב, מחר אני אדבר איתכם מאילת. מחר אני אהיה שם.
1: שרת באילת?
4: מחר אני אשדר לכם משם.
1: אפשר לבוא איתך?
4: למה לא? בשמחה. בשמחה רבה.
3: רוצים רגע לחזור למונדיאל היום?
4: בבקשה!
0: הבטיח לנו מזמן, אלא תפתחת לנו מזמן.
1: זה תרשום על קוביית קרח ביום חם.
4: אפשר לעשות לכם... מחר אני נוסע לקו, מה שנקרא, לחזית.
3: לקו האימות.
4: לקו האימות.
3: לקו האימות הדרומי. טוב, בוא נעשה רגע 11...
1: אתה נוסע לשם, שאם יהיה איזה חצי תקלה אתה בורח מסיני.
4: לא, הורם, איזה תקלה.
3: בוא נעשה 11 מול 11 רגע, תגידו לי מה... טוב, נתחיל מהשוער, אונאי סימון או דיבו מרטינז.
1: דיבו.
3: כן?
0: הוא לא הגיע עדיין. הוא לא הגיע למונדיאל.
1: עזוב, גמר אני הולך איתו, עזוב.
4: לא יודע, אני גם...
5: לאונאי סימון לא הגיעו לשער, נראה לי.
4: אני הולך עם...
3: אונאי סימון ספק שער אחד בלבד.
4: אני הולך עם הקוקוריקו.
0: כן, אבל הוא חלש מאוד במונדיאל עד עכשיו. הגיע הזמן שהוא יביא משהו לנבחרת.
3: אז אפרופו קוקוריקו, קוקוריה או טליפיקו?
4: קוקוריה.
5: קוקוריה.
4: קוקוריה, כי זה בן
1: אדם. אם אני כנף ימין, תקשיב. איך שאני רואה אותו, אני מבקש חילוף.
0: אז זהו, אני חושב שפה...
1: זה בלתי נסבל.
0: לפני שאתה משיך,
1: איזה סנוק.
4: שחקן כזה.
1: איזה סנוק.
4: שער כזה.
0: לפני שהוא ימשיך, מאוד חשוב...
4: אפס מודעות. אפס מודעות.
1: אתה יודע שהוא כמו מרבה רגליים.
0: לפני שהוא ימשיך, מאוד חשוב העמדה הזו, מעניין אותי לדעת, סקלוני, מי יעלה עם דפול באמצע, שיצטרך לשמור עליו, או שהוא יעלה עם סימוני. אני חושב שמאוד חשוב לארגנטינה שסימוני יזכה.
1: לדעתי הוא הולך בהרכב של החצי
4: גרוע. מאוד חשוב. הוא יעלה אותו מהמסך.
3: אז לא, כרגע פרסמו הרכבים פחות או יותר, הוא לא אמור לפתוח, אמור כמו שאתה אומר, עם דפול.
0: עם דפול, אתה מבין? למה? כי דפול שהוא נכנס, המשחק השתנה. אבל אני חושב שזו תהיה טעות. כי עדיף לו לעלות עם סימוני. לא, כי דפול לא יכול לרדוף אחריו. הוא לא ירדוף אחרי המגן על הקו.
1: למה? זה מה שדפול עושה. חוץ מלרדוף, בוא. הוא לא עכשיו איזה כדורגלן בחסד.
0: הוא לא יודע לרדוף על הקו. הוא לא מהיר. הוא לא שחקן קו.
5: על הקו.
0: זה הכוונה, כאילו הוא יצטרך לשמור על... איך קוראים לו נועה... צ'צ'ריטו?
3: קוקוריה.
0: מי? קוקוריה.
1: אגב, אתה רוצה את המקביל הישראלי של קוקוריה?
4: נו.
1: הוא רק פשוט אין לו שר ארוך. דוד זאדה. גם אותו דבר.
0: כן, אבל אני אומר...
1: עושה 150 אלף צעדים בשנייה.
0: קוקוריה, המצ'אפ שלו עדיף שיהיה מול סימונה ולא מול דפול, בקף.
1: כן.
0: זה מאוד חשוב לארגנטינה.
4: חברים, אנחנו נמשיך עם האחד על אחד
3: לקראת הגמר.
4: נצא לפרסומות, חוזרים, נעשה פה מה שנקרא פילט על האירוע.
1: פילט, יאללה.
4: היידה, פרסומות.
1: פילט.
21: הספורט בחסות.
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
21: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.
22: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: 720!
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
23: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
24: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר. יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
25: בית המפתח,
24: רחוב האלמוגים 17.
26: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
27: צ'ק.
26: מארזי פירות קלופים.
27: צ'ק.
26: מגשי פירות.
27: צ'ק.
26: סושי פירות.
27: צ'ק.
26: קינוחי פירות קרנצ'ים.
27: צ'ק.
26: מיצים טבעיים.
27: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
28: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
29: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
30: כל המעלות הטובות.
15: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המארחים של אלת. אלת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המארחים של אלת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למארחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בווילות. ולאורחים היקרים שלנו, תהנו מאלת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המארחים של אלת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
31: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
32: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
33: אה, מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
32: אני, מי מערך את מי?
33: אני מערך אותך ביום שלישי.
32: על מה אנחנו הולכים לדבר?
33: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
32: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
33: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
32: להשתמע?
33: להשתמע.
34: התוכנית בחסות...
35: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
4: אנחנו חזרנו, אנחנו נזכיר לכל המאזינים והמאזינות שלנו והצופים שלנו והצופות שלנו, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, אתר וערוץ הספורט. חבר'ס, לפני שיצאנו לפרסומות, פרלה שלנו פה נתנה לנו שחקן על כל עמדה לקראת הגמר. פרלה, תמשיכי, נתת קוקוריה, נתת שוער.
3: כן, אוקיי, קדימה. אז יאללה, בוא נמשיך, נעבור למגן הימני, מולינה או פדרו פורו?
1: פדרו. גם אחרי הגול שלו בחצי, אתה יכול, זה, אתה יכול ללכת עם מולינה.
3: אוקיי, יאללה, צמד בלמים יש לנו את ליסנדרו מרטינס ורומרו מול לפורט וקוברסי, שהם בטורניר אדיר.
1: אני רומרו ולפורט הולך.
5: לפורט וקוברסי.
4: אני לא יודע, אוקיי.
1: רגל ימין, רגל שמאל.
3: טוב, אז אפשר ללכת לקישור האחורי, פרדס, שנותן טורניר גם מעולה, מול רודרי.
1: יאו, איזה בחירה קשה, אבל רודרי. אני קשה לי מאוד בטר על פרדס, אבל לא הולך עם רודרי.
0: אני פרדס.
5: רודרי, טוב.
0: יש לו שני שערים, לא?
3: כן,
1: פרדס. רובן, איך אתה מוותר על רודרי? רובן, בחייאת, רובן.
0: אני חושב שרודרי עד המשחק הזה, הוא לא היה כל כך טוב במונדיאל. הוא לא חזר מהפציעה,
1: אחרי שהוא נראה בחצי אפשר לוותר עליו?
4: אבל הוא מפלצת.
0: כן, אבל מה עם החצי של ארגנטינה?
4: שחקן לגעים גדולים.
0: מה עם פדרי?
1: לא, אני מת על פרדס, קשה לי לוותר עליו, אבל רודרי בשבילי זה...
4: אוקיי.
3: יאללה, קשר שני, אנזו פרננדז או פאביאן רויז.
1: אנזו.
0: אנזו.
3: אנזו. ונעבור לעשר, דני אולמו או מקליסטר.
1: דני אולמו.
3: דני אולמו או מקליסטר.
1: תגיד, ראית את הרעיון של מקליסטר בזריזות מאמר? הוא אמר, כל השחקנים בנבחרת קראו לי ג'ינג'ר. ולא אהבתי את זה.
3: אז בגלל זה סגר לך.
1: לא, אמרתי למסי, מסי בא אליהם, אמר להם, אף אחד לא קורא לו ג'ינג'ר יותר. הוא אומר, מאז בחיים אף אחד לא קורא לו ג'ינג'ר.
3: מאז הוא עשה איתם לג בעומר כל פעם.
0: אז אני איתו, אני בעדו, אני איתו.
4: יש לו פרצוף
1: של... מקליסטר אתה הולך?
0: כן.
1: חבוד, חבוד, אבל חבוד לא הולכים למכולת.
4: יש לו לוק של עגל רך קצת.
3: בדיוק, המערך קצת שונה, אז יש לנו פה מצ'אפ אולי לא זה, אבל זה דפול או בעינה.
4: דפול.
1: אני הולך עם דפול, אתה רוצה גמר גביע, אתה צריך מניאקים כאלה.
3: אוקיי, וחוליאן אלוורז או ירזבל?
0: חוליאן.
3: חוליאן, והמצ'אפ האחרון.
5: סבל, אני לא סובל.
3: להקריא?
1: לא. אל תעשה לי את המצ'אפ. יש בן אדם, לא עושים איתו מצ'אפ.
3: בדיוק, בגלל זה שמרתי אותו לסוף.
1: עזוב, אל תשמור אותו.
0: תשאל.
1: ומי שאומר לו, מי שיגיד עכשיו לא מסי, אני הולך
0: מסי. השאלה צריכה להיות, מסי יכבוש שער אחד, או יכבוש יותר?
4: רגע, אני רוצה להגיד משהו.
3: בוא נתעכב על זה.
4: אני לא אתפלא אם הוא לא יכבוש בכלל, אבל את הכדור שלו, שהוא יניח על הראש...
1: זה אותו דבר.
4: אותו דבר.
1: תגיד, הבישול שלו ללאוטרו, בשתיים אחד נגד
4: אנגליה. זה היה אימלה.
1: עזוב, זה יותר מגול.
4: נכון, נכון, נכון.
0: אני אומר את צמד למסי.
5: רגע, מה המצ'אפ אבל?
3: המצ'אפ זה מסי, למין ימל.
4: אני מקווה שמסי לא יפקיע מעל שני שערים, כי אז זה דופק את האימור, אני אמרתי למפה, אימור כזה זה 10 חתיכה, חבר'ה יש
3: איזה 3,000 על ה... אתם חושבים, אני אשאל את כולכם, אבל רובן שהיה מאמן, וטל שהיה שחקן, אתם חושבים שארגנטינה, עם איך שהיא מתנהלת עם מסי, הייתה יכולה גם בלי סקלוני על הקווים, שמסי פשוט על המגרש יהיה מאמן?
1: הנה עובדה, זה לא עבד. זה לא עבד עם מסי בפריים מסי.
4: היה רעיון נורא יפה שצריך...
1: צריך לתת לסקלוני את הקרדיט.
4: אמרו לו, תגיד, מה אתה אומר למסי? הוא הסתכל על הכתב, הוא אמר, תגיד, תרצה, שאתה שואל אותי. אני אומר למסי, מה יש להגיד לו? זה היה נורא יפה, אותנטי גם, זה לא בכיר. תגיד, תענו.
1: מה יש להגיד לאחד כזה?
3: אני רק אגיד לכם, אם היום...
0: מה הגדולה שלו שהוא דואג, הוא מבין והוא דואג ששאר השחקנים ידעו להעריך את מסי, ושיתאימו את עצמם לאישיות של מסי.
4: מי שלא רואה את מסי בדרגת על המדף של ישו בנבחרת, מקומו לא בנבחרת...
1: אחד משמעית. אף אחד.
4: זה לא היה רואה בכלל.
1: ואני אגיד לך שאף אחד לא רואה.
4: והם עושים את זה מכל... שמע, הם שרים שירים, אתה יודע, שירי הלל,
1: השחקן שמשחק איתם בחדר הלבשה.
4: לשחקן... בוא נו, זה לא קיים דבר כזה.
1: לא קיים.
4: לא קיים.
0: אלי, מה יותר מזה? דיברנו על זה. כל השחקנים הולכים עם חולצה לבנה, כל אחד בחולצה יש תמונה שלו, עם מסי.
4: וואו.
0: אין דברים כאלה. הם הולכים כל השחקנים עם חולצה לבנה.
4: זה אומר גם הרבה על האישיות המאוד מיוחדת.
0: כל אחד עם תמונה עם מסי.
1: ברור שזה אומר מלא, מה?
4: אישיות מיוחדת מאוד.
0: תן לנו שזה יסתיים כמו שצריך.
4: אני מת שזה יסתיים שמסי לוקח.
1: אתה זוכר את הגמר הראשון שלו? אתה זוכר את הגמר הראשון של מסי?
3: ההפסד לגרמניה.
1: אתה זוכר את ההחמצה של היגואין?
5: היגואין, כן.
1: אני ראיתי רעיון של היגואין. הוא אמר, אני נכנסתי לחדר הלבשה, אף אחד לא מסתכל עליי. מסי נכנס איך שהוא ראה אותי, תשב לידי, אמר לי, הכל טוב, זה כדורגל, מחמיצים קורה. אתה מבין? אתה מבין? הוא אומר, אם לא הוא, אני עד היום לא ישן בלילה.
5: ראית איך הוא נראה היום?
1: וואלה, הביא לי את הבאסה, הנה, לא, והנה, עובדה, תראה, בסוף.
5: אתה ראית איך הוא נראה היום?
1: מי?
5: פיפית היגואין, איך הוא נראה?
3: היגואין.
1: לא, נהג מונית.
4: עזב אותו, תן מונית.
5: מה איך הוא נראה?
3: עובד אצל שאולי.
4: השירי הבטן שם נתנו...
3: אני יכול להגיד לכם, אבל שאם היום ספרד תבטל, כמו שהיא עשתה לפורטוגל, לצרפת, את ארגנטינה לחלוטין, ונראה אותו דבר בגמר, והיא תזכה, זה יהיה מאוד, מאוד מאוד גדול מבחינת ספרד, אבל זה יהיה מאוד מאכזב גם בכל הכדורגל.
5: ברור, זה מזכיר את יוון ב-2000.
4: זה מה שאמרתי, זה על אותו מדף של יוון, ועל אותו מדף עכשיו בסדר, הם יותר טובים מיוון, וזה אותו מדף של איטליה ב-2006.
1: לא, איטליה הייתה חצי טובה, לא. די, אתם מגזימים.
4: אז אני מגזים, אבל זה על אותו מדף.
1: נמאס לי ממכם. משווים לי את יוון של 2004 לספרד שלהם.
4: לא, לא, אמרתי אותו מדף. עכשיו...
1: זה לא אותו, שום אותו מדף, לא אותו סקשן בכלל. די, מספיק, נו.
4: תשמע, עד לפני יומיים לא
1: יודע שם... ספרד נבחרת של החיים, זה שאתה לא אוהב את איך שהם שחקים, אתה אומר לי, יוון.
4: של החיים?
1: נבחרת של החיים, שחקנים ברמות הכי
5: גבוהות בעולם. קשר אחורי.
1: מה זה? תגיד, אולמו 10 לא כוכב? למין ימל כנף ימין לא כוכב?
0: אף אחד שם לא מועמד, אפילו לא הייתי שם אותו בשלישייה של המועמדים לכדור הזהב של המונדיאל.
3: אבל זאת הבעיה, אבל זה כל הקטע עם הכדור זהב. תשמע, גם היה פה שחיות לפני כן כמו רודרי וגם מסי שהוא לקח...
1: תגיד, נעימר, יהודית, נעימר, איזה כוכב כדורגל היה? איזה שנים היו לו? לא היה קרוב לקחת נעל הזהב. עכשיו מי לקח נעל הזהב שלנו שעברה? דמבלה. דמבלה זה שחקן לנעל הזהב?
3: כן, למה לא?
1: נתנו לה ענקית, אבל לא קרוב לעונה של נעימר.
0: פעמיים לקח ליגה צרפתית.
3: אבל לדמבלה לא היה את מסי ורונלדו במשך.
5: בדיוק, חבר'ה, דמבלה
1: נתן עונה. אז זה אותו דבר למה שדיברנו לפני.
4: אתה עושה לו עוול.
1: לא עושה לו שום עוול.
3: אבל טל, יש לך כאלה לאורך הקריירה?
1: יש לי שאלה, דמבלה פריים ונעימר פריים, אפשר להשוות?
3: לא, אבל היה לך כמה שחקנים.
1: אז זה הכל, אז אני אומר, אתה צריך להיות במומנט.
4: טל, זה לא המומנט. עזוב, הוא נתן עונה גדולה, הוא לקח את הכדור, את שחקן העונה, מה שנקרא
1: בזכות.
4: באותם ימים שנאמר, עזוב שנאמר הוא כוכב מחוץ למגרש, בלה בלה.
1: הוא גם כדורגלן הרבה יותר גדול.
4: יותר גדול. בסוף, בסוף, ברמת פוטנציאל, ברמת פה, ברמת שם, נאמר שהוא לקח את ליגת אלופות, היה לו שם את סוארס, היה לו שם את מסי. אתה לא יכול לבוא להגיד שבפריים שלו, בפריים שלו הוא היה שחקן טוב, קבוצתי מדהים.
1: מי?
4: נאמר.
1: נאמר בפריים שלו לא היה שחקן טוב קבוצתי.
4: מדהים, קבוצתי. לא, להפך,
1: היה מדהים.
4: דמבלה היה כוכב שם, בונה, הוא משהו עשה בפריז.
0: אל תשכחו נגד מי דמבלה התחרה על הכדור הזה.
1: על זה אני מדבר.
3: כמה היו לך כמו נעימר? היה לך זלטן ולוונדובסקי ושחקנים שעשו פה קריירות אדירות שלא קיבלו.
1: לא עשו נעל הזהב, פי עשר יותר שחקנים יותר גדולים ובפריים שלהם עושים 10-0 לדמבלה.
5: מי נראה לכם ייקח השנה כדור
3: הזה? לדעתי זה תלוי תלוי ביום, אבל אני לא חושב שמסי כאילו עם כל אהבה.
5: הפחד שלי שזה לא יהיה מספרד לא ככה, שזה לא יהיה מיודעים.
1: למין, שומע, למין היום מנצח את הגמר ונותן גול, ויכול הוא לזכות, כי יש לו גם אליפות בברצלונה וגם לקח מונדיאל.
5: בדיוק, זה הפחד שלי.
3: אתה יודע מה זה ללמין ימל לאגו שכבר קיים לו בגיל 19 להיות עם מונדיאל, יורו ואליפות ספרד וכדור זהב?
1: נגמר, נגמר. יכול לקרות לו מה שקרה להם בפה.
3: אנחנו נקווה שזה... רגע, טל, אתה יודע מה? אתה חושב ש...
1: לבפה שנה לזהב?
5: לא, אין לו.
3: כדור זהב.
1: כדור זהב, סליחה?
3: לא, ואני אשאל אותך שאלה.
1: אתה חושב שמסי צריך לבפן ולדמבלה?
0: טל, לבפה היה מקבל לפני למין יבל מבחינתי.
4: לא לקח אליפות, מה לעשות?
1: מסכים איתך.
3: כן, אבל טל, יש לך פה עניין של ליגת אלופות שזה מאוד קריטי, הטורניר הזה.
1: ברור, ניקוד.
5: לא, אבל הנה, בזמנו רודרי קיבל, למרות שלא זכה בליגת אלופות, ולקח, איך קוראים לו, ויניסיוס ראנל בליגת אלופות.
3: נכון. טל, רגע, עוד שאלה לפני דבורין. אתה חושב שמסי, אם הוא לוקח את הטורניר הזה ונותן גם שער בגמר, למרות שהוא ב-MLS יכול לזכות בעוד כדור זהב?
1: מסי צריך לזכות בהכל. אם הוא לוקח היום, תקשיב. אם הוא לוקח היום, גם בלי גולד, הכל תיתן לו. יאללה, מספיק. הכל, מגיע לו הכל.
4: אני הולך פה.
1: ככה אני חושב.
3: יאללה, אנחנו נהיה פה מחר ונדון על זה.
4: דני שלנו, תן לנו תודה.
5: היי דניאל. בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק, היועץ אסטרטגי של עירוני טבריה, רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן, מתקלח עם הצופים, כי אפשר לסמוך עליו, תום גן. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, קרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן, באולפן. נטש קריירת ריקודי פטן מצליחה, בשל נסיגת הגן, אלי בבק בן דוד. אפילו במוסכמות הוא בועט לחיבור, ראובן עטר. הוא שזוף בהתזה, עם שלילה על מלגזה, טל בן חיים. וניקו ג'מאל לא כתבו לי פה כלום. אז נגיד תודה, שיהיה לכולנו ערב טוב ושבוע טוב.
1: איזה מעליב, מיקו, מיקו ג'מאל.
0: שבוע טוב, חברים.
1: היי, שבוע טוב.
4: חברים, שיהיה לנו גמר טוב, ניפגש מחר.
5: ארגנטינה.
4: להתראות, אוהב את כולם. יאללה,
5: צ'או.
2: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
35: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: גמר ענק!
11: אני בעננים!
12: חיכינו 4 שנים!
13: והטפסים מוכנים?
11: מזמן! מה אנחנו ישנים?
14: מונדיאל 20 ו...
16: יש!
17: עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביה? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
18: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
21: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
22: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
21: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
22: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
23: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
25: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
36: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
37: חי נחמיאס בונה
36: תלת. כוכבית 8965.
38: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו90, שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים, חמוציות ב2.90 שקלים, תמר מג'ול ב3.50 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
39: התוכנית בחסות
35: משחקי המונדיאל במסך ענק. מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
8: מיד באילת.
40: הקצב של אילת.
41: קצב של אילת.
42: אילת 102 FM.
43: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
44: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
45: שלום רב, שעה 8, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר יירט כלי טיס בלתי מאויש שזוהה במרחב של גבול סוריה, מקור השיגור בבדיקה. בצהל ציינו כי לא הופעלו התראות במרחב. שעות לאחר הירי מאיראן לעבר ירדן, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר בהערכת מצב באוגדת יהודה ושומרון, אנחנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן ושומרים על דריכות גבוהה. אנחנו ערוכים לחזרה מיידית ללחימה ונפעל בעוצמה רבה מול כל מי שיפגע בנו. זמיר התייחס גם להצתת מסגד בכפר פלסטיני שבדרום הר חברון על ידי יהודים ואמר, לצד הלחימה הנחושה בטרור ולצד חיזוק ההתיישבות, הפשיעה הלאומנית פוגעת בביטחון ובהתיישבות. אסור לנו להסכים לכך ונמשיך לפעול עם שבק והמשטרה למיגור התופעה, כך הרמטכ"ל. ועדת החוקה של הליכוד אישרה את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו לשינוי שיטת הפריימריז בליכוד. על פי ההצעה, יקבל נתניהו 7 שריונים, ובמקרה של אירוע מלחמתי, הבחירות לרשימת המפלגה יבוטלו, ובמקומן תוקם ועדה מסדרת שתעביר המלצות שיבוץ לראש הממשלה. במהלך הישיבה אמר נתניהו, אני בעד פריימריז, אבל יש אפשרות שניקלע למצב ביטחוני חריג שיקשה על אפשרות לכנסים. זה יכול ליפול על יום ההצבעה או לפניו, וזה יקשה על ההצבעה. ידיעה שמסרו כתבינו ביני אשכנזי ואילי זילברברג. גורמי ביטחון בישראל ובבריטניה בודקים חשד כי רצף הפגיעות במטוסי ישראל בנמל התעופה בלונדון הוא על רקע לאומני. עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
46: הבדיקה החלה לאחר שרכב שירות פגע בסוף השבוע במטוס החברה שהיה אמור להמריא לתל אביב, כשמדובר בפעם השלישית של אירוע מסוג זה. אותה פגיעה במטוס הביאה לביטול הטיסה ארצה והנוסעים הורדו מהמטוס באופן מיידי. בשלב זה לא פורסמו ממצאים המעידים כי מדובר בפגיעה מכוונת, והבדיקה בנושא נמשכת.
45: צוותי כיבוי פעלו לבלימת התפשטות שריפה שפרצה בבית עסק בקומת קרקע של מבנה מגורים בחיפה. לא היו נפגעים, אך נגרם נזק כבד במקום. חוקר דלקות פתח בבדיקת נסיבות השריפה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
45: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
0: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
45: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

לי חום את מפחידה כל הגוף צמרמורות את עושה לי ים ברדק את פחד אלוהים משמור

יום מי חשב שנגמור את זה כך, יזבי את זה, מי חשב אי פעם שנתחיל, ומי דמיין שאחרי כמה שנים טובות שאני מנסה את השתי שקבות, אתה תמיד מוצאת אחרי זה פאקינג שלי, היית כמו שמש בעולם שקורא לו סתם, ואז אני הייתי סתם בחור שכונה שמאוהב, וכנראה אף פעם לא אשכח איך שלח לב מהניילון ישר אל המוסך, אולי בצל מאז שאתי השתניתי היום יותר שיער, פחות נבעל, פחות פתקת האמת היא שתהיתי אם היה לנו סיכוי ואם גם את נזכרת מי באיזה גשם לא צפו יאו, בת משהו אחר ולא קשה לראות איך השלמתי את החסר ואז תמך ברות געגוע שתגוע בלי איתך תפוגה כמה זה נורמלי

0: איזה כאפה.
1: שבוע.
0: איזה כאפה. לא מאמין בעצמי לשטויות שסיפרתי לה. ובכל זאת, מרגיש כאילו רק אתמול אמרתי לה, הכי כנסי כבר אין אותו וניסה. רצית שניסה הכי רחוק ולא נשאר. אמרתי לך, החיים זה פיוז'ן של גורל וכך. אמרת לי,
2: בוא נוכל שוואר.
0: עם הזמן ראיתי איך אני מתרחק ואת משתנה, הייתי משוכנע שנתחתן, בקושי החזקנו שנה,

Tanıdamam.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
2: וואי, איך התגעגעתי?
1: יאללה, בלגן.

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!
1: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת גמר המונדיאל בפאב המנקיז.

0: המונדיאל. גמר המונדיאל, ספרד נגד ארגנטינה. כל העיניים נשואות לאיש אחד כרגע. מספר 10, מסי, דה גוט. אנחנו כולנו מקווים לראות אותו מניף את הגביע, אולי בפעם האחרונה בקריירה שלו, ועומדים ממש בכניסה למגרש, ואנחנו נהיה כאן בשידור, והנה הם עולים לקר הדשא, נבחרת ארגנטינה מול נבחרת ספרד, שהראתה ביצועים מאוד מאוד מרשימים לאורך כל המונדיאל הזה, וארגנטינה זו ארגנטינה, אתם יודעים, בסוף זה קרה. והנה זה מתחיל, חברים, אנחנו בשידור חי כאן מהגמר הגדול של המונדיאל בפאב המנקיז, טיילת מלון, הרויאל ביץ', אתם מוזמנים להגיע לכאן. יש פה בהחלט חגיגה מטורפת, גם בפנים, גם בחוץ. ממש יושבים כאן אנשים מסביב, חוף כיפי עם מסך ענק שכדאי לבוא לראות מפה את המשחק. אתם בהחלט מוזמנים. תודה רבה כמובן לחבר'ה שעושים כאן את ההפקה, לעומרי את המפיקה שלנו. איזה כיף שאת פה פעם שנייה איתי כבר. יאוולי, זה מטורף מבחינתי. נגיד שלום גם לאיגל סביאק, הטכנאי שלנו כאן בשטח, על המוזיקה, והאיש אני בטוח שמריע לארגנטינה, גרי סגור. נכון, גרי? אתה ארגנטינה, נכון? אתה טיר ארגנטינה?
1: כן.
0: היום כן, תיארתי לעצמי. זהו, גרי סגור על המוזיקה באולפן, מביא לנו את הצלילים המדהימים, אנחנו נביא לכם את האווירה מכאן, מהמנקיז בית הילת מלון הרויאל ביץ'. אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך לשידור חי ומיוחד, אנחנו מתחילים, כמובן שבמידה ויהיה גול, אנחנו נעדכן במיידית ולא נחכה לסיום השיר, אז תהיו בהזנה איתנו, אם אתם מסתובבים במוניות, בנהגי המוניות, או אם אתם לא מוצאים חנייה, או whatever, ואתם מרגישים שאתם פספסים, אל תדאגו, אתם לא תפספסו שום דבר איתנו. אנחנו יצאנו לדרך, שעתיים כיפיות של שידור חי ומיוחד, כאן מפאב המנקיז, אנחנו

0: היית במנקיז? לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!
1: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת גמר המונדיאל בפאב המנקיז.
2: חזרתם אלינו, אנחנו בשידור חיים מיוחד, זהו, שריקת הפתיחה יצא לדרך, מונדיאל, גמר, 2026, ספרד מול ארגנטינה. שריקת הפתיחה לפני כבערך דקה יצאה לדרך, ואנחנו בשידור חיים מיוחד פה בפאב המנקיז, על החוף. אתם מוזמנים כמובן להגיע לפה, יש כאן אווירה ממש ממש כיפית. אני חייב להודות שהרוב המוחלט כאן בפאב, בפאב המנקיז, הוא אוהדי ארגנטינה. כך זה נראה לפחות. אני רואה פה ממש אולי בודדים, מעטים ממש, שהם עם מדי ספרד, אבל הם במיעוט מוחלט, אני חייב להודות. בוא נראה מה התפתח כאן במשחק בגמר המונדיאל. כל העיניים, אמרנו כבר, נשואות לעבר אדם אחד שכולם, כולם, כולם רוצים שהוא ירים את הגביע היום בסיום המשחק הזה. וקדימה, בוא נראה מי באמת יעשה את זה. זהו, המשחק יוצא לדרך, משחק מאוד מאוד מאוד מרתק. שתי נבחרות שהגיעו לגמר אחרי מסע ארוך מאוד במונדיאל. אני חייב להודות של רגעים היינו בטוחים שארגנטינה תודח, אבל היא בכל זאת עשתה קאמבק וחזרה, והנה התקפה של ארגנטינה. בואו נראה. טוב, כרגע הם באמצע המגרש, כמובן שאנחנו מזמינים את כולם להגיע לכאן לאווירה החגיגית והכיפית כאן בפאב המנקיז. אנחנו בשידור חי מיוחד עד בעצם סיום המשחק. גם אם תהיה הערכה, גם אם יהיו פנדלים, אנחנו פה. אנחנו בשידור כאן עד הסיום. טוב, יאללה, בוא נשמע עוד קצת מוזיקה במידה ויהיה גול או משהו בכיוון. אנחנו כמובן נפריע ונחזור לשידור. אז אל תלכו לשום מקום, אנחנו כבר חוזרים.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת גמר המונדיאל בפאב המנקיז.
1: חזרתם אלינו, אנחנו כמובן מזמינים אתכם לשידור חי ומיוחד. פאב המנקיז משדר כרגע את גמר המונדיאל, שתי הנבחרות ארגנטינה וספרד על קר הדשא מתחרות ביניהן מי יניף את הגביע היום בערב. כמובן שאנחנו נזכור
2: וואו, רבינו, שגם רבינו, שומעים את הקהל אצלך ברקע שם.
1: כן, כן, אני ממש נמצא בתוך הפאב, אני נכנסתי לתוך הפאב ואנחנו נמצאים בשידור חי ומיוחד מתוך הפאב. יש כאן אווירה מדהימה, רוב האנשים, אני חייב להודות, מעודדים את ארגנטינה, את מסי, ואנחנו מזכירים לכם שהמיעוט כאן זה ספרד, אני חייב להודות, באמת באמת, יש פה הרבה אוהדי ארגנטינה. אולי גם בגלל שספרד פחות אוהבים אותנו בתקופה האחרונה.
2: אולי בגלל שזה הכל חברים של ליגל.
1: לא, לא נראה לי, לא, זה לא בגלל זה. אבל כן, יש פה באמת רוב מוחלט של ארגנטינה שמעודדים, ואנחנו באמת שמחים שיש כאן באמת באמת אווירה מיוחדת כאן בתוך הפאב. אני ממש נמצא פיזית בתוך הבר, ואתם בהחלט מוזמנים גם כן להגיע לכאן למשחק, לשידור החי והמיוחד שלנו פה, רדיו אילת 102 FM, מפאב המנקיז. במידה, עוד פעם אנחנו חוזרים, במידה ויהיה איזשהו גול, איזשהו תרחיש מסוים, אנחנו כמובן נעצור את השידור, ונשמח, אני מעריך, או שלא, אבל בוא נראה באמת.
2: לא, השאלה מה עושים עם אחרי 90 דקות, רבינו, מה עושים עם אחרי 90 דקות, יש זה.
1: בדיוק, בדיוק, יש הערכה, זה
2: ה... וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
1: זה מה ש... כן, ואחרי זה... אני מזכיר לך שהיינו פה במונדיאל שעבר, אתה זוכר?
2: אני זוכר.
1: שהיינו פה במונדיאל, והיה הערכה. והיה פנדלים, והיה, אתה זוכר את
2: כמו הייתה? לא, זה היה אחד ממשחקי הגמר הגדולים ביותר שהיו.
1: וואו, וואו, וואו, וואו. כן, והיה טירוף פה סביב המשחק הזה. אז כן, בואו נקווה שהיום זה ייגמר קצת אחרת.
2: אני מקווה.
1: גם אני.
2: לא, אני מקווה ש... עזוב, אתה יודע מה?
1: שזה ייגמר אחרת?
2: האמת, אני אמרתי לך מבחינתי ארגנטינה ואמוס ארגנטינה.
1: ואמוס ארגנטינה. אז ואמוס ארגנטינה. ואמוס, בוא נקווה, באמת בוא נקווה שארגנטינה תניף את הגביע היום. זהו, יאללה, בוא נשמע עוד קצת מוזיקה, תכף אנחנו נחזור, נראה מה מצבנו, ואנחנו מזכירים לכם שבמידה ויהיה גול כמובן.
2: אני חייב לשאול, רבינו,
1: דבר אליי.
2: מה עניין אחוזי נשים גברים שם? כי אני יודע שאומרית, המפיקה שלך למשל, מאוד אוהבת כדורגל.
1: היא חולה, חולה מונדיאל, היא ראתה את כל המשחקי המונדיאל, היא ראתה.
2: כן, בגלל זה אני יודע, כאילו.
1: כן, כן, היא ראתה את כל משחקי המונדיאל. אז אני יודע שהיא מאוד מאוד... היא גם פרו-ארגנטינה, אני מעריך, לטעמי. כן. היא פרו-ארגנטינה.
2: טוב, בוא נקווה שזה באמת יהיה לך כיוון. 12 דקות אחרי,
1: בדיוק, 0-0, כמובן.
2: כרגע זה...
1: מחצית ראשונה, קרן לספרד.
2: כן, כרגע זה בהם תוקפים את הצד הארגנטיני, ובוא נקווה שזה בינתיים יישאר בתוצאה הזאת, או לפחות בצד השני. תשמע, זה הכל, אני לא יודע אם שמת לב, אבל בעיקר ארגנטינה מתעוררת בשליש האחרון של המשחק.
1: כן, בוא נראה, אתה יודע, בוא נראה מה יקרה עם הספרדים.
2: כן. טוב, מוזיקה?
1: כן, יאללה, מוזיקה, ובמידה ויהיה כמובן איזשהו עדכון, אנחנו... אתם תשמעו אותו, אני בטוח. יאללה, כבר חוזרים.

0: עכשיו באילת. שידור חי עם גל רבינו מחגיגת גמר המונדיאל בפאב המנקיז.
1: טוב, חזרתם אלינו, אנחנו בשידור חי ומיוחד כאן מפאב המנקיז, גמר המונדיאל, ארגנטינה, ספרד. אנחנו בשידור חי, אני נמצא בתוך הפאב, אני לא יכולתי לוותר על העניין הזה, ואנחנו כמובן נביא לכם את הצלילים מתוך, בטח אתה שומע את המולה שהולכת כאן בתוך הפאב.
2: מה זה שומעים?
1: נכון? נכון, יש פה אווירה כיפית, ממש ממש ממש אווירה כיפית, כולם במתח כמובן. המשחק נורא צמוד כרגע, ואתה יודע, זה יעל לגמר. בואו נראה אם יהיו לנו הפתעות בדרך בצורה כזו או אחרת.
2: שלאף אחד לא יחשוב שזה יהיה כמו ה-6-4 אתמול של אנגליה וצרפת, אין סיכוי כזה.
1: לא, לא, גם אני חושב שלא. הם כמובן שומרים על הכדור כמה שיותר. הנה התקפה מתפרצת של ארגנטינה. הנה כדור. אוי אוי אוי, כדור לא טוב, אבל בסדר. יש גם נבדל, אז בכלל. טוב, אנחנו כמובן כאן בשידור חי מיוחד. אני לא יודע אם אתה יודע, גרי, אבל נדחפתי לשולחן.
2: מה, באמת?
1: כן, מתיישב פה ליד זוג נחמד, הוא מרותק למסך.
2: הגיוני.
1: הוא לא משחרר את עיניו לרגע, לא ממצמץ, יורדות לו דמעות מרוב שהוא לא ממצמץ. שלום לך, מה שמך?
3: נדב, אחי.
1: נדב, מאיפה בארץ?
3: מיהוד.
1: מיהוד, למה פחדת דווקא בפאב המנקיז?
3: מה זה?
1: למה בחרת בפאב המנקיז לראות את המשחק?
3: זה מה שהיה פנוי, אחי.
1: זה מה שהיה פנוי. טוב מאוד. טוב, אנחנו כמובן ממשיכים את השידור שלנו. אנחנו מזכירים לכם... אוי, אוי, אוי, רגע, רגע, רגע, רגע. אוקיי, לא. לא, כן, אומרית הייתה רגע בלחץ. אם היית מבין איזה מכה היא נתנה לי על הכתף עכשיו, גרי...
2: וואי, וואי.
1: כן, כן, כן. מסוכן לעמוד לידה כשהיא במרואה כדורגל. טוב, אנחנו נשמע עוד קצת מוזיקה, אנחנו כבר חוזרים. בטח תהיה לנו גם הפסקת שתייה. אני לא יודע מאיפה הביאו את הקטע הזה של הפסקת שתייה, איזה הזיה. כל החסויות, בטח כסף. הכל עניין שכסף, תאמין לי.
2: בגדול ניצלו את זה לכסף.
1: יאללה, כן.
2: טוב, בוא נקווה שזה ימשיך כרגע.
1: רגע, אתה רוצה אולי להישאר רגע על הקו עם ה... עם הקרן לספרד?
2: ספרד, בוא נקווה שלא יקרה שום דבר לצד שלנו, אולי בהתקפה מתפרצת, בצד שלנו, אולי התקפה מתפרצת נגדית של ארגנטינה.
1: בוא נראה, בוא נראה. אתה יודע מה? בוא נראה רגע מה הלך הרוח פה בקרן הזו של ספרד. השחקנים הספרדים מתקדמים לעבר הרחבה של הארגנטינאים. הנה הקרן. ישר לידיים, של השוער. טוב, יאללה, בוא נשמע קצת מוזיקה. אם יהיה משהו מיוחד, אנחנו כמובן נעדכן.

0: עכשיו באילת. שידור חי עם גל רבינו מחגיגת גמר המונדיאל בפאב המנקיז.
1: אין ספק שתכלת ולבן שולטים פה בפאב המנקיז, גם במדים, גם באווירה. כולם רוצים שארגנטינה באיזושהי צורה תניף היום את הגביע. אני לא יודע למה זה כזה רוב מוחלט. אני גם ארגנטינה, ואני אמרתי גם 2-1 ארגנטינה, רק שתדע, גרי, שזה היה האימור שלי.
2: 2-1, וואו.
1: כן, 2-1 ארגנטינה. זה היה האימור שלי, ואני מאוד מקווה שאני גם אהיה צודק, כי בינתיים אני אמרתי מתחילת המונדיאל שארגנטינה הולכת לקחת את המונדיאל, ובינתיים עמדתי בציפיות. בוא נראה מה יהיה בהמשך, אני לא יודע.
2: כן.
1: כרגע המשחק מאוד צמוד, מאוד מותח, אנשים פה בהיסטריה, כל כדור שמגיע לכיוון הרחבה של אחת הנבחרות, אתה שומע את הקהל, פתאום כזה גועש לכאן ולכאן, וזה מעניין לראות מה יהיה בהמשך. 30 וכמעט 3 דקות לתוך המחצית הראשונה, היינו כבר בהפסקת שתייה, אתה רואה את הקהל גם במיאמי, שם משתולל, צוהל ובאמוק. אני מעריך שגם פה, למרות שזה לא כל כך נוגע לישראל, אבל בהחלט יש פה הרבה מעודדים של ארגנטינה. אנחנו בפאב המנקיז, שידור חי ומיוחד, חגיגת מונדיאל מטורפת. אתם כמובן מוזמנים, אם אתם רוצים, אתם מוזמנים להגיע, למרות שאני לא מאמין שיש כבר כל כך הרבה מקום, אבל אתם בהחלט מוזמנים. זהו, בואו נחזיר רגע את השידור לכמה צלילי מוזיקה, ואם במידה, שוב, אם יהיה איזה גול התרחשות, אז אנחנו כמובן מיד נפרוץ לשידור. אז יאללה, בואו נשמע קצת מוזיקה, כבר חוזרים.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת גמר המונדיאל בפאב המנקיז.
1: אנחנו מתקרבים לסיומה של המחצית הראשונה, כמעט 41.
2: לא, איזה מתקרבים, קח בחשבון שזה 41 דקות עכשיו פלוס.
1: פלוס, 6 דקות, תוספת זמן, כן.
2: 3, בין 4 דקות ל-6 דקות הפסקת שתייה. יש לך עוד איזה
1: 10 דקות בערך, כן, משהו כזה אולי. טוב, אבל בוא נראה, אתה יודע, זה עדיין לפי שעון כדורגל. אנחנו בדקה 42, עוד 3 דקות לסיומה של המחצית הראשונה, על פי החוקים, על פי הספר. אבל זה לא יהיה באמת, אתם יודעים, כי יש את ההפסקת שתייה וכו' וכו'.
2: אין, העצבים שלי לא...
1: העצבים רופפים.
2: לא עומדים בזה, לא.
1: כן, העצבים רופפים. דרך אגב, אני חייב להודות שבינתיים נבחרת ספרד מאוד שולטת במשחק. קצת יותר מארגנטינה, אני חושב. לא היה הרבה ניסיונות של ארגנטינה לתקיפה כזו או אחרת לשער של הספרדים, אבל בוא נראה מה תוליד דקה. זה מה שאני חושב.
2: זה הנכון.
1: כן, מה תוליד דקה, אי אפשר לדעת. כן, אני שומע את הנשימות שלך.
2: עזוב, מה שלום הטכנאי שטח שלנו, סלש המפיקת שטח שהם הם בסדר?
1: תשמע, לגבי...
2: וואי, זה היה קרוב. וואו.
1: שמעת מה קרה פה?
2: כן, שמעתי.
1: אתה שמעת את הפאב עלה לאוויר לרגע? אז זה מה שקרה פחות או יותר. היה ממש קרוב. לגבי הטכנאי, אני לא יודע מה עובר עליו. אני מעריך שיש לו... כן, יש לו איזה תקפון לב קטן בכל פעם שהספרדים עם הכדור. לגבי עומרית, היא משתדלת לנשום. היא עושה עכשיו נשים... את יודע, עומרית, אני גיליתי שהיא כל בוקר ברדיו עושה מדיטציה. ידעת את זה? עושה יוגה ומדיטציה. ידעת?
2: מה, אף פעם לא שמת לב שיש פה את הספרוג הזה?
1: את המזרן, כן, את המזרן יוגה. אז אני חושב שכשהיא רואה כדורגל, היא שוכחת מהיוגה. אני חושב שהיוגה לא משחקת את זה תפקיד, המדיטציה לא מעניינת אותה, היא לא בנשימות כרגע, היא לא נושבת כרגע, היא לא זוכרת לנשום, אבל כן, זה המצב. טוב, מיד מיד תסתיים המחצית, אם אנחנו כמובן יהיה גול או משהו כזה.
2: מה, למרטינז יוצא חוט? אני בשוק. טוב, הוא קיבל כרטיס צהוב וכנראה בגלל זה.
1: קיבל כרטיס צהוב, פחדים, לא יודע, שיהיה כרטיס אדום, אז כנראה מוציאים אותו ושארגנטינה לא תסיים את המשחק עם 10 שחקנים. יכול להיות שזה המצב.
2: או וואו.
1: או שהוא עשה איזה... קילל את המאמן. זה גם יכול לקרות. ארגנטינאים ידועים בעצבנותם. תראה את יגאל מה קורה לו שם עכשיו. טוב, אנחנו...
2: יש לכם דפיבולטור קרוב, כן?
1: כן, כן, יש פה, יש פה. דרך אגב, יש פה גם חבר'ה מייחוד הצלה שאני מכיר, אז הכל בסדר. כן.
2: הם ידעו איך לתפעל את זה.
1: בדיוק, בדיוק. טוב, בוא נשמע עוד קצת מוזיקה, תכף נראה מה הלך הרוח במחצית, ברגע. יצא לי כזה, כן.
2: יש עוד מעט מחצית ומופע מחצית, אז...
1: כן, מופע מחצית.
2: כן.
1: הם לקחו את זה דרך אגב מהסופרבול, דרך אגב, מופע מחצית.
2: כן, פה הם רוצים לעשות את זה אבל 20 דקות, שזה קצת לא תקין.
1: כן, גם אני חושב, אבל בסדר, נו. זה הזמן שהפסקת המחצית לוקחת. טוב, אני רואה שאין הרבה, הנה נכנסנו לתוספת הזמן.
2: 4 דקות.
1: כאן, 4 דקות.
2: אופה,
1: ראיתי, גרי, ראיתי. עומרית פה לידי, התנשפה לי על החיים עכשיו. תגידו, מה יש לכם? אתם לא נורמליים. זה רק היה קרוב.
2: אנחנו.
1: זה רק קרוב. זה היה קרוב ממש.
2: למה נזכרתי? נזכרתי בימים שרוני אופי זיכרונו
1: לברכה. וואו. אני שידרתי איתו אז.
2: כן. אתה זוכר? שידרתם
1: את
2: השבע, שבע, איך שבע, מה זה היה?
1: כן, וואו, זה היה מטורף.
2: הדבר הזה שגרמניה מול ברזיל, שאף אחד לא האמין.
1: כן, כן, כן, כן. יו, אני לא אשכח את זה המון זמן, אני לא אשכח את זה. טוב, אני רואה שכרגע אין התרחשות לכאן או לכאן. אנחנו כמובן נשמע כמה צלילים, אנחנו נחזור, ננסה לדבר אולי עם חבר'ה כאן מפאב המנקיז, נראה אם, כי הם עמוסים בטירוף, אין להם אפילו זמן להסתכל עלינו.
2: הגיוני.
1: אז הולך.
2: הולך לכיוון השער, אבל לא.
1: לא, כן. טוב, יאללה, בוא נשמע כמה צלילים, כבר חוזרים.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת גמר המונדיאל בפאב המנקיז.
1: טוב, חזרתם אלינו, אנחנו בשידור חי, תמה המחצית הראשונה כאן בגמר המונדיאל 2026, ארגנטינה ספרד.
2: איזה משחק, רבינו, איזה משחק, מה זה הדבר הזה? יא
1: בבא, יא בבא, כן, בסה, בסה, ממש בסה.
2: לא, לא, לא.
1: שלא חווינו איזשהו גול לכאן ולכאן, רק בשביל המתח, אתה יודע, רק בשביל ה...
2: תשמע.
1: בשביל האנרגיה, אני אקרא לזה.
2: זה שהוציאו את ליסנדרו מרטינס, והכניסו את ניקולס אוטומנדי, זה האמת דבר די גדול. כאילו לקחו בלם, הוציאו בלם, שמו בלם אחר, טיפה יותר ותיק ממנו. זה רק אומר שכרגע הם הולכים בעיקר על הגנות. אחרי שאתה תהיה את הפריצה של הגול הראשון, אני מאמין ששם כולנו נתעורר ואנחנו נראה יותר מגול אחד. אבל כרגע כולם מפחדים, מתים מפחד.
1: כן, יש איזושהי הגנה שצריך, רגע, איזה קיר שצריך לחדור. ואני מעריך שברגע שכן, או לכאן או לכאן, אתה יודע, בסוף
2: זה... תהיה הכרעה היום.
1: זה לכאן או לכאן, כי בדיוק, כן, הכרעה תהיה בטוח.
2: השאלה אם זה יהיה ביום ראשון או ביום שני בבוקר. אני מקווה...
1: זה או, או.
2: כן.
1: או, או.
2: הכרעה תהיה.
1: טוב, חדשות אין לנו, נכון?
2: לא, אין.
1: אין חדשות.
2: גם החדשות הלכו לראות את המשחק.
1: בדיוק. גם הכתבי החדשות רואים את המשחק גם.
2: כן.
1: טוב, אנחנו כמובן...
2: איזה מזל שאתה במנקיז, אתה יכול להזמין לך משהו בינתיים ללשתות ככה, לאכול, להירגע, יש לך מזגן.
1: אמת, אמת. אנחנו כמובן ננסה למצוא עוד איזה... הנה, אני רואה שסך הכל החבר'ה נהנים פה, אני מבסוט על זה. אנחנו ננסה כמובן למצוא אולי אוהדים לכאן ולכאן. ננסה לדבר איתם, לראות מה הם אומרים על המחצית הראשונה. בינתיים בואו נשמע קצת מוזיקה ומיד נשוב.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת גמר המונדיאל בפאב המנקיז.
1: אין, מונדיאל בלי שקירה זה לא מונדיאל. אין לי משהו אחר להגיד. ג'סטין ביבר זו הפתעה, אני חייב להודות.
2: וואי, מה קרה לו? יותר מדי בשמש ג'סטין ביבר היה.
1: כן, מה קרה? ראית? הוא נהיה שזוף קצת.
2: כן.
1: זה מהמסיבות של פאפ דדי. סתם.
2: סתם.
1: הייתי חייב.
2: טוב, זה שעה 11 בלילה, הרבה אנשים לא אמורים לדעת מה קורה.
1: כן, הייתי חייב. כן.
2: טוב,
1: אנחנו ממתינים לראות מה יהיה כאן בגמר המונדיאל. ארגנטינה, ספרד. מאוד מאוד מותח סך הכל. יש פה אנשים, אני חייב להודות שראיתי כשספרד כמעט שמו גול, אז היה פה איזשהו... הייתה פה נוכחות של יואו כזה.
2: כמה ספרדים כאילו שהיו עד עכשיו ושתקו, כי הם יראו שיש יותר מדי יהודי ארגנטינה ולא רצו להסתבך.
1: בדיוק, גרי, זה מה שקרה פה, אתה לא שמת... יש כאן, אפילו הם בלי מדים, הם בלי צעיפים, הם נורא בשושו, אני לא יודע למה.
2: אנדרקאבר, שלא יזור מיהם.
1: כן, לגמרי. טוב, אז כמו שאמרתי, מאוד מאוד מזכיר את הסופרבול, מאוד מאוד מזכיר, כן, הופעת סופרבול פר אקסלנס. איזה קטע.
2: האמת מרגש.
1: כן, לגמרי. תשמע, איזה אצטדיון מטורף הרימו להם שם במיאמי, תוך כלום זמן.
2: אתה מדבר על מיאמי, מיאמי היה אתמול, אנחנו כרגע

0: רגע, בניו ג'רזי.
1: ניו ג'רזי.
0: כן,
1: לא, אני מדבר על מיאמי, ואני מדבר עכשיו על כל החבר'ה שהגיעו. ראית את כל הסלבים שיושבים בקהל, החבובות.
0: הנה קרמית הצפרדע ומיס פיגי.
2: קרמית הצפרדע.
0: כולם הגיעו, רבינו. רק אנחנו לא שם. כולם הגיעו.
1: אנחנו במנקיז, אבל שזה לא פחות מגניב, אני חייב להודות. איזה יופי. כן, חגיגת כדורגל הגיעה לסיומה ממש ממש היום, ותכף אנחנו נראה גם מי תחגוג הרבה יותר, מי תבכה, מי תעמוד על הפודיום רק במקום השני, ומי תניף את הגביע. זה נורא מעניין. כולם כמובן מקווים, אחרי קריירה ארוכה מאוד, שמסי יניף את הגביע. אני מעריך שהוא גם, אם הוא יניף את הגביע, גרי, אני מעריך שבחודשים הקרובים אנחנו גם נשמע על פרישה שלו.
0: וואלה, אי אפשר לדעת.
1: אני מעריך, אני רוצה להיות, אתה יודע. כאילו די, בוא, 40, כפרה, די.
0: אני יכול להגיד לך שבפעם הקודמת, זה בדיוק מה שאמרו.
1: כן.
0: וזה לא קרה.
1: טוב, אבל בוא, זה היה כשהוא עוד רצה להניף עוד גביע אחד, ואני חושב שהוא יהיה הראשונים, הראשון לעשות את זה, להניף שני גביעים. אז בוא נראה באמת.
0: Back to back.
1: Back to back, כן, בדיוק.
0: מעניין אם אחר כך הוא יהפוך להיות מאמן. זה באמת מעניין.
1: לא, אני לא מאמין.
0: כי לרוב השחקנים הגדולים הופכים אותו אחר כך מאמנים.
1: לא, אני לא מאמין, אני לא מאמין.
0: לא חושב?
1: אני לא מאמין.
0: אוקיי. אשכרה, רבע שעה לקח להם.
1: כן. בול, רבע שעה. נגמר המופע, כמובן, עוד שלוש דקות.
0: מי ראינו שם? ג'סטין ביבר, את מדונה,
1: BTS,
0: שקירה וגימס.
1: נכון, אז כן, ועוד הרבה ילדים. והחבובות.
0: והחבובות, מיס פיגי וכל
1: החבר. ורד בנד האמריקאים.
0: לא, האמת היא שאני חולה על אנימל. הוא מצחיק אותי כל פעם מחדש.
1: לגמרי. טוב, אז בואו נראה, אנחנו חוזרים עוד כמה דקות שיר, ונחזור לפתיחתה של המחצית השנייה.
0: בסדר, רק בגלל שביקשת כל זה יפה, אז למה לא?
1: אז איזה שיר?
0: שיר שייתן לנו קצת מרץ.
1: יאללה.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת גמר המונדיאל בפאב המנקיז.
1: זה השיר שאמור להגיע אחר כך, אבל...
2: סבבה. טוב. טוב, אנחנו בשידור חיים מיוחד כאן מפאב המנקי, זה ממש ממש תענוג. אנחנו בתחילתה של המחצית השנייה, כבר רואים את השחקנים על המגרש, הם עדיין לא על המגרש, הם כבר מתכננים לצאת למגרש לקראת המחצית השנייה. אנחנו מאוד מאוד מקווים שההכרעה תהיה במחצית הזאת, לפחות של ארגנטינה, אנחנו מודים. אני לא מפחד להודות בכל רם.
1: אנחנו משוחדים, כן, אנחנו רוצים שהספרדים לא ינצחו.
2: נכון, חד משמעית, כן, אני אומר כן, לא רוצה, אני רוצה לראות את מסי מניף את הגביה יחד עם הנבחרת. ארגנטינה, מגיע להם, אני חושב שהם עשו דרך יפה, ארוכה. מגיע למסי להניף את הגביה הזה בפעם השנייה ברציפות, אחרי קריירה ארוכה, ולספרדים פחות, אני חייב להודות, למרות שהם שיחקו טוב דרך אגב, והשוער שלהם גם קיבל הכי הרבה פחות שערים במונדיאל הזה.
1: לא, זה בגלל ההגנה, אבל בשמחה אני אסדר איתך, אדבר איתך אז כשזה יהיה גם.
2: כן, בדיוק.
1: העיקר שהם יקבלו הפעם גול.
2: טוב, אז יאללה, המחצית השנייה יוצאת לדרך, אנחנו נשמע קצת מוזיקה. אני רואה פה בינתיים גברים שנשארו לבד, כי אנשים שלהם הלכו כבר או לקניות או לזה. אז יש פה שולחנות ריקים של גברים עם שתי כוסות על השולחן, גרי, ואין מה לעשות.
1: אני זוכר שאתה פעם תקופה שהמנקיז בזמנו במונדיאלים הקודמים היו מחלקים כדורים מיוחדים לכבוד המונדיאל, שהיה רשום עליהם המנקיז פאב, היה כזה לבן עם כאלה. תראה אם יש איזה משהו שם באזור, איזה תחתית של...
2: אנחנו נברר את העניין. לא, אבל אין, תכלס אין.
1: טוב, נו, זה שווה.
2: יאללה, בוא נשמע קצת מוזיקה ואנחנו כבר חוזרים.

0: עכשיו באילת. שידור חי עם גל רבינו מחגיגת גמר המונדיאל בפאב המנקיז.
1: gone gone gone gone gone בוא נראה מי תלך באמת תלך האם ארגנטינה
2: או ספרד. gone gone gone לגול גול גול
1: גול גול גול gone gone gone גול גול גול. טוב, אנחנו כמובן בפתיחתה של המחצית השנייה. אני חייב להודות שארגנטינה קצת יותר לוחצת, כמו שאפשר לראות. אנחנו תקשיב, האווירה פה לא השתנתה, היא עדיין מתוחה מאוד, עדיין אנשים פה על ה על הקצה, אפשר לומר. ותכף אנחנו נראה גם מה מתרחש. יש מחצית שלמה עדיין לפנינו. אני מקווה מאוד שלא תהיה גם הערכה ופנדלים, ואנחנו נסיים פה באיזה 1:30 בלילה. בוא נראה.
2: 1:30, תהיה אופטימי, 2.
1: כן, אתה רואה? בבקשה, ידעתי. זה בדיוק זה. זו הסיבה, כן. טוב, אנחנו כמה... יש פה התלהמות, כן, כן, אוי. אדום, אדום? חשבתי צהוב.
2: רק תראה שהחברים שם במנקיז לא יקבלו גם השראה מהדברים האלה.
1: לא, אל תדאג, הכל בסדר. פה רגועים כולם, שוטים, הכל נורא על מי מנוחות, הכל קורה נורא. בשקט, רגוע, אנשים פה עם אבטיחים, עם זה, הכל מאוד מאוד כיף. אווירה טובה, אווירה טובה.
2: האנרגיה של אבטיחים.
1: אווירה טובה, בשורות טובות, כן, בשורות טובות.
2: בשורות טובות.
1: כן, היה שם איזשהו טאקל לא נעים.
2: מגע שם שלא היה אמור להיות.
1: בדיוק. טוב, בואו
2: נראה. השופט יודע מה הוא עושה.
1: כן, הארגנטינאים מאוד מאוד עצבניים, רואים את זה גם, רואים את זה בשפת הגוף שלהם, מאוד מתוחים, הם רוצים לקחת את הגביע הזה, הם רואים שהם מאוד קשה להם, הספרדים לא נותנים להם ולא עושים להם חיים קלים, אז אתה רואה שם שהם מאוד מאוד מאוד אגרסיביים יותר במחצית הזו. טוב, בוא נראה מה יהיה, אני מאוד מקווה.
2: אתה בלחץ.
1: כן, אני מאוד בלחץ, אני חייב להודות. אני בלחץ אטומי אפילו, הייתי אומר.
2: אטומי?
1: כן, אני לא רוצה שהספרדים... אמרתי לך, אני לא רוצה שהספרדים יקחו.
2: אני אמרתי לך למה אני לא רוצה שהם יקחו, אבל תשמע, הם משחקים ממש טוב.
1: כן, אני יודע, אבל הם אנטישמים. לא אוהב אותם, לא אוהב אותם.
2: מה, רבינו? Forgive and forget, you know?
1: לא, איזה forgive, איזה forget, איזה... Forgive, forget. פורגיב פורגט, אחרי שהם יפסידו, אני פורגיב פורגט. זה אין לי בעיה עם זה.
2: פורגיב שקבר.
1: טוב, בוא נראה. יואו, נו כבר, שיעזוז המשחק הזה כבר. טוב, כרגע כדור של הארגנטינאים מבחוץ. כן, הנה יש שם עוד דחיפה של הספרדים.
2: המשחק מתחיל להיות נחמד.
1: להתחמם. כן, כן. טוב. יאללה, בואו נשמע קצת מוזיקה. אם יהיה, אנחנו מזכירים לכם, אם יהיה גול, אנחנו נחזור מיד.
2: שם לך תו מוזיקלי.
1: לשידור, כן.
2: תקשיב, מצאתי לך תו מוזיקלי, אני חייב להשמיע לך.
1: תו מוזיקלי?
2: כן, אתה לא תאמין איפה מצאתי את זה. טוב, אני אשמיע לך את זה. בהזדמנות שיגיע הגול הראשון, אתה תהיה.
1: יאללה, טוב. אני אסביר
2: לך מאיפה זה מגיע. סגור. יאללה, בואו. מוזיקה?
1: מוזיקה, כן, קדימה.

0: באילת. שידור חי עם גל רבינו מחגיגת גמר המונדיאל בפאב המאנקיז.
1: חזרתם אלינו, אנחנו בשידור חי ומיוחד מפאב המאנקיז. אנחנו בגמר המונדיאל כאן בפאב המאנקיז, ספרד מול ארגנטינה, גמר המונדיאל המטורף הזה, שאנחנו מחכים לראות כבר איך הוא יוכרע. אנחנו, בתוך תוכנו, קצת מקווים שארגנטינה תנצח. אני לא רוצה, אתם יודעים מה, אני לא פחד להגיד את זה, ולא פחד להיות לא פוליטיקלי קורקט, אני רוצה שארגנטינה תיקח. ספרדים, לא, פחות, לא בא לי, פחות, אני רוצה ארגנטינה. אנחנו אוהבים את הנשיא, אנחנו אוהבים אותם, אנחנו אוהבים את מסי, אנחנו אוהבים את כל אלה, אנחנו אוהבים את ארגנטינה. ספרדים, פחות. פחות, מה לעשות, פחות, כן, אנחנו פחות, פחות, פחות חברים.
2: לפי הפולי מרקט, בגדול, הסיכויים יותר גדולים לספרד, אבל תשמע, אין על הלב של הארגנטינוס.
1: למרות, כן, למרות. אנחנו כמובן בעיצומו של גמר המונדיאל, מחצית שנייה כאן, ופאב המאנקיז, בגמר הגדול, ספרד, ארגנטינה, אנחנו בשידור חי ומיוחד. אתם כמובן מוזמנים להגיע. יש קצת מקומות, אנחנו נשמח לראותכם חוגגים פה עם ארגנטינה. כבר החלטתי שארגנטינה תהיה... אני כבר החלטתי, אני כבר הרמתי את הגביע בשביל מסי, שתדע.
2: הלוואי.
1: נשבע לך, כבר הרמתי את הגביע בשבילו. טוב, בוא נראה מה תוליד דקה, כמו שאמרנו. כרגע כמעט ואין ביתות לשערים, ממש מעטות הניסיונות, אבל בוא נראה מה עכשיו התקפה של ספרד.
2: דקה 63 עדיין, 0-0 חברים.
1: 0-0, כן.
2: וספרד נראים יותר מדי בכיוון שער של ארגנטינה, אבל בוא נקווה לטוב. בינתיים מרטינס הוכיח את עצמו פעם אחר פעם.
1: טוב, הצלה של השוער הארגנטינאי לקרן, אחרי ניסיון ביתה, הייתי אומר...
2: של דני אולמו. זה כדור שהוא לא קל לתפוס אותו בגלל ראית את הקפיצה הקטנה הזאת ששני אלפי שהוא הגיע?
1: גם לשוער היה קשה לתפוס את הכדור הזה, אני חייב להודות, והוא מוציא אותו לקרן. בוא נראה מה יהיה בקרן הזו.
2: בוא נקווה
1: שארגנטינה תצא למתפרצת ויהיה גול. זה מה שאני מקווה.
2: רגע, השופט כרגע עושה שם סדר בין השחקנים.
1: כן, מבקש להירגע, כן.
2: לפני הקרן.
1: מבקש להרגיע את הרוחות.
2: אין מה להרגיע, אנשים פה במתח.
1: בדיוק.
2: וואי.
1: טוב, מתפרצת לא תהיה, אבל הכדור נשאר של הספרדים. הנה עוד הרמה. קרן נוספת לספרד. אוף, כל כדור כזה מקפיץ את ליבנו. מוריד אותו לרצפה. אני חייב להודות.
2: אתה יודע מה? אתה לוקח את זה קשה בעיקר בגלל הצבע של המדים של הארגנטינאי.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
2: אני לא לוקח את זה. זה הצבע המדים של ישראל, אז אתה לוקח את זה אישי.
1: לא, לא, לא, לא, לא. לא בגלל זה, בכלל אפילו לא בגלל זה. אחלה את הכדור כבר. לא בגלל זה, לא, גרי, אני מתנצל. זה לא האישו בכלל.
2: אוקיי.
1: זה אפילו לא הכיוון.
2: תשמע, בעוד כמה רגעים הם אמורים לשרוק להפסקת שתייה האחרונה למחצית השנייה,
1: למחצית,
2: הפעם
1: כן,
2: הזה. ואחר כך זה כבר בתוספת. בוא נקווה באמת שהם יצליחו לעשות משהו, כי ההפסקה הזאת לרוב זה מה שעוזר לחזקים, לבוא ולתת להם איזשהו פוש קדימה.
1: רגע אחד, מומנט אחד, שהכדור יגיע לרגליים, כן,
2: של לרגליים
1: של בדיוק, של הגאון, של הגאוט, של האז. וזהו, וזה הכל. הנה קרן נוספת לטובת ספרד. יש פה הרבה, כן, הרבה...
2: חבל, הכדור היה בדרך החוצה.
1: כן, בדיוק, אם הוא היה משאיר את הכדור, סביר להניח שזה היה הכדור של ארגנטינה, אבל הנה הרמת הקרן של הספרדים. טוב, כדור די קל שנבלם של הארגנטינאים, אבל הספרדים ממשיכים לשלוט בו. וואו, זה היה קרוב מתמיד. זה היה קרוב מתמיד.
2: החילופים של הספרדים מתחילים להיראות מפחיד.
1: כן, כן.
2: בוא נקווה שזה רק עניין זמני, אבל בסדר, נו.
1: הייתה נגיחה של
2: פרן תורס, למין ימל הרים מצד ימין, ופרן תורס כן. נגח,
1: בדיוק,
2: ומרטינז
1: כן, כן,
2: עדיין זה... מוכיח את עליינותו בשער, סחטן עליו. תשמע, אני חייב לעשות פה הפסקת מים ביחד עם השופט וביחד עם כל השחקנים.
1: אני גם חושב, יאללה, הנה, hydration break.
2: hydration
1: break. hydration break. יאללה, בוא נצא להפסקה. נשתה גם אנחנו משהו, נרגע רגע ונחזור. למה המתח הזה הרג אותי? כבר חוזרים.

0: עכשיו באילת. שידור חי עם גל רבינו מחגיגת גמר המונדיאל בפאב המנקיז.
1: חזרתם אלינו, אין עדיין שום שינוי. 0-0, נבחרת ספרד, ארגנטינה. אנחנו רוצים שארגנטינה תיקח. אנחנו רוצים, בתוך תוכנו רוצים, כי הספרדים בינינו די, נו, יאללה, אנטישם, מספיק. אפשר להגיד את זה בכל רם. רעים, לא רוצה. אני לא אכפת, אני רוצה שארגנטינה תיקח. נכון, גרי?
2: אני מבין את מה שאתה אומר, ותשמע, אתה לא תקבל התנגדות מהצד שלי.
1: אוי, אוי, אוי. וואו,
2: שמה, מאוד, כן, מרטינז, כן, השוער הארגנטיני, באמת מוכיח מתחילים, ש... לא, מתחילים, הם עשו פה חילופים, כן. ממש טובים, רובינו, הם תוקפים יותר עכשיו. ש... צריך רק אחד, רק אחד שיעבור.
1: כן, כן,
2: וואו. אני מקווה שזה לא יקרה.
1: טוב, אבל אתה יודע, הקסם של הארגנטינאים זה מתחיל עכשיו. עכשיו הוא מתחיל. הרבע האחרון של המשחק. פה אנחנו נמדדים
2: מאני טיים, רבינו, מאני טיים.
1: כן, בוא נראה.
2: יאללה.
1: טוב, בינתיים הארגנטינאים, אני חייב להודות, נורא מתקשים כרגע.
2: אובה.
1: הנה עוד פעם, וואו.
2: מרטינס, סחטן.
1: מטורף, מטורף, מטורף, באמת. איזה קטע.
2: זה וויליאמס נכנס? מתי הוא נכנס? שמתי לב. שיו, תקשיב, דקה 77 ומרטינז, שהוא לא שוער צעיר, הוא בן 36, אם אני זוכר נכון, מראה פעם אחר פעם אחר פעם שיש שוער בשער.
1: אוי, טוב, יש התקפות לב קטנות כאלה ומציקות, אבל כמובן שהכל בסדר.
2: בינתיים.
1: נכון לכרגע, כן. נכון לכרגע, אנחנו לא...
2: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. איך אתה אומר?
1: וואי וואי וואי וואי וואי
2: וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי
1: וואי
2: וואי וואי וואי וואי וואי וואי
1: וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי
2: וואי וואי וואי וואי וואי וואי
1: כן.
2: זה מה שהוא אומר לו, אל תערב הורים.
1: כן, כן. השופט.
2: לא. עושה סדר.
1: כן, עושה סדר.
2: מה זה היה? מה ניסה לעשות שם עם הרגל?
1: לא יודע, לא הבנתי גם אני מה קורה שם.
2: טוב,
1: בסדר. אנחנו כמובן בשידור חי ומיוחד כאן מהמנקיז. אני, לפי מה שאני רואה, גרי, זה הולך להערכה.
2: לא, לא, לא, לא, לא, אל תדאג. אל תדאג.
1: לא?
2: לא, לא.
1: לא?
2: אני לא חושב. אני מאוד מקווה שלא, אני לא חושב.
1: אני גם מאוד מקווה שלא. גם מאוד מקווה שלא. מאוד מאוד מאוד מקווה שלא.
2: אני מאוד מקווה בשביל עמרי שלא.
1: כן, גם. עמרית על קוצים.
2: עמרית צריכה להתעורר בבוקר, כן.
1: קודם היא הייתה על גחלים, עכשיו על קוצים.
2: תהיה קצת על הכיפק. טוב, בוא נשים שיר ונצא מהבאזה הזאת.
1: מהווייב, כן, יאללה.

0: שידור חי עם גל רבינו מחגיגת גמר המונדיאל בפאב המנקיז.
1: טוב, נכנסנו לשעה השלישית שלנו כאן בשידור. עדיין התוצאה 0-0. גם אתה הפכת להיות הפולני שלנו? כרגע 0-0. אני לא רואה שהמשחק הזה מסתיים.
2: המשחק הזה יגמר ב-90 דקות.
1: כן?
2: אני עדיין חושב שאולי, אתה יודע מה, לא ב-90 דקות, אבל ב... כן, עוד מעט.
1: בערך, אולי בתוספת הזמן אתה אומר.
2: אני לא חושב שזה ייכנס לערך.
1: באמת?
2: כן.
1: הספרדים נורא רוצים את הגול הזה. בזה אין ספק.
2: כן, אני... טוב.
1: זה נשאר כרגע, הכדור אצל הספרדים... הם ממש לוחצים, הם רוצים לסיים את המשחק הזה עכשיו, ב-90 דקות האלה. הארגנטינאים כולם נמצאים בהגנה.
2: איזה מתח.
1: הנה, כדור של ארגנטינה.
2: Try.
1: וואי, איזה טעות חוץ של הספרדים. שמה?
2: זה לא טוב לאור הפנים, רבינו, זה לא טוב
1: וחצי,
2: לאור הפנים.
1: כן, דקה וחצי לפני תוספת הזמן, תכף נראה כמה תוספת זמן. אוי, יש פה אווירה נורא, וואו, איזה כדור.
2: לא, חוצה.
1: זה מחוץ למסגרת.
2: אני שומע את הרועדי ספרד שם אצלך.
1: כן.
2: אני קצת מאוכזב, אבל אני מבין.
1: גם אני.
2: אני מבין, הכל בסדר.
1: גם אני.
2: אני עדיין חושב שזה ייגמר ב-90 דקות. טוב, אתה יודע מה, כבר לא ב-90 דקות, אנחנו בדקה ה-90 כרגע.
1: בדיוק.
2: אבל אני חושב שזה ייגמר עוד מעט.
1: טוב, בוא נראה באמת.
2: תגיד, אתה לפחות שותה משהו שלא תתייבש שם עם כל ה...
1: אנחנו דווקא בטוב.
2: כן, מהבחינה הזאת, המקיז מפנקים.
1: כן, ממש, אנחנו ממש בטוב. גרי, איך בא לי שזה יקרה עכשיו, גרי? יש לי תחושה טובה.
2: כל החבר'ה הספרדים של הנבחרת לשעבר, איזה יופי.
1: תחושה טובה מאוד מאוד מאוד. תחושה טובה מאוד מאוד מאוד. שזה ייגמר ממש ממש עכשיו.
2: לא, 4 דקות. 4 דקות תוספת זמן, רבינו, יש לך עוד 4 דקות מעכשיו.

0: אני בעד.
1: בוא נראה. בוא נראה, בוא נראה.
0: טוב.
1: הנה כדור של ארגנטינה, נשאר של ארגנטינה כרגע.
0: מסי.
1: הנה.
0: איי, איי, איי, איי, איי. הוא רוצה שיוציאו לו כרטיס.
1: כן. מסי נפל לרצפה. אבל הוא די מתושש יחסית מהר, הוא כן, הוא נכנס פה.
0: מלפורט.
1: כן.
0: לפורט בצרפתית זה לא הדלת?
1: פשוט עמד. לפורט.
0: בצרפתית זה לא הדלת?
1: לא, זה נראה לי נמל.
0: אותו דבר.
1: הוא נכנס בנמל.
0: משהו כזה, כן. טוב, וואי, דקה 91, עוד ארגנטינה, כולם בלחץ שם, לפחות עומדים ומעודדים. מסי נראה כמו מישהו שעדיין לא נתן את המילה האחרונה שלו.
1: הנה, כדור של ארגנטינה.
0: מקווים שמשהו יקרה.
1: אני אמרתי לך, גרי, יש לי תחושה טובה. אני אמרתי לך שיש לי תחושה טובה?
0: אמרת לי שיש
1: לך. סיפרתי לך שיש לי תחושה טובה?
0: סיפרת לנו ואנחנו מקווים שאתה צודק, רבינו, אבל אתה יודע, אי אפשר לדעת.
1: סיפרתי לך שיש לי תחושה טובה?
0: סיפרת.
1: גרי, סיפרתי לך או לא, גרי?
0: סיפרת. אוקיי.
1: זה לא להאמין.
0: חכה, זה עוד לא נגמר.
1: לא להאמין. הנה. מה?
0: טוב, זה היה קרוב, אבל לא.
1: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי.
0: 92, התקפה מתפרצת של הספרדים. מיליאנס מצד ימין, בועד, מרטינס,
1: וואו.
0: בא שום שוער על. יאללה, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? שמישהו יבדוק מה
1: הם אומרים.
0: וואו, זה הוריד את הרגל. לא, זה צהוב במינימום.
1: וואו.
0: אוי, אוי, אוי, צהוב שני.
1: כן, אדום.
0: לא, לא, זה צהוב שני.
1: אדום, זה צהוב שני.
0: אנסו הרננדס כנראה שימשך לראות את המשחק.
1: הרננדס מבקש שיבדוק את הוואר. הרננדס, סליחה. מבקש שיבדקו את הוואר, נראה לי.
0: תשמע, בוא נראה. מסי הקפטן הוא הבן אדם היחידי שיכול לדבר עם השופט ברגעים האלה. בוא נראה אם אפשר יהיה לעשות. בוא נראה בשידור החוזר מה היה שם.
1: אוי ואבוי, אלוהים. וואו.
0: תשמע, הוא סגר את הרגליים.
1: כן.
0: אבל, טוב, זה כבר מעבר להבנתי. לא, לא, לא.
1: אבל
0: לא,
1: זה לא, לא, לא, לא היה
0: לא
1: שם כלום, אני חושב.
0: פגיעה.
1: זה לא, לא היה שם כלום. הוא צריך לבדוק לדעתי בבר.
0: בסדר. אנחנו עכשיו בלחץ, וכולם מסמנים לשופט שילך לבדוק את הבר.
1: בדיוק.
0: והלחץ הזה, בינתיים הם מושכים זמן רבינו, אנחנו לא נסיים ב-94 דקות.
1: אני גם חושב.
0: אונאי סימון, השוער של ספרד, מבין את הסיטואציה, תתרחקו, השופט כבר העיף את השחקן של זה, אל תתערבו לו. תשמע,
1: אלוהים, כמה זה קרוב, כמה זה קרוב.
0: אם אנזו פרננדס באמת יצא החוצה, שתדע לך, מארגנטינה יישארו עם 10 שחקנים, יהיה הרבה יותר מרחב לספרדים לבוא ולעשות את המשחק שלהם, וזה לא טוב. אבל מצד שני, דווקא כשארגנטינה עם הגב לקיר, או מוכיחו, במונדיאל הזה, שהם יכולים לחזור.
1: טוב, בוא נראה מה השופט יגיד.
0: או וואו, אנסו פרננדס יוצא החוצה.
1: זהו.
0: כן, נגמר. צהוב שני, והוא מסיים את המונדיאל. שחקנה של צ'לסי.
1: הוא לפחות מסיים את המונדיאל עד הגמר ב-90 דקות. לפחות זה.
0: כן.
1: טוב, מסי נורא כועס על ההחלטה.
0: יש... מסי מסמן כרגע לשופט שקוקורלה זרק לו משהו גזעני. זה מה שהוא סימן עכשיו. תשמע,
1: וואו.
0: עם חוקי פיפה החדשים, אפשר להעיף אותו על אמירה. אבל
1: אני
0: השופט,
1: מאוד מקווה
0: השופט
1: שלא.
0: לא לקח, השופט לא לקח את מה שהוא אמר לתשומת ליבו, וכרגע עושה רושם שהמשחק יחודש מהחצי, כשהכדור הוא הכדור הספרדי, וארגנטינה עם שחקן אחד פחות בדקה ה-95, דקה מעבר ל-4 דקות שניתנו. כרגע, רודרי. וואי וואי וואי וואי וואי
1: וואי וואי וואי וואי.
0: האם זה ייגמר עכשיו, רבינו?

0: אני מאוד מאוד מקווה שלא. אני רוצה שזה ייגמר לא, ב... לא בתוצאה הזו.
1: כן. בסדר, אם אנחנו נצטרך לישון עוד מאוחר כדי שארגנטינה ינצחו, הלוואי וזה יקרה. הנה חטיפת כדור של ארגנטינה, אבל אין לו כל כך לאן להתקדם, כי כן. אין אף אחד מקדימה, קוקורלה לקח את זה חזרה. אוי אוי. למין, מרכז במה, 18 אוי, מטרים מהשאר.
0: אוי, זה אולי ההזדמנות האחרונה.
1: וזה לא נראה סימפטי במיוחד. מצד שני, כבר אמרנו שמרטינז זה הוכיח את עליונותו פעם אחר פעם כשוער ארגנטינה, בוא נקווה שהוא ימשיך להראות את זה. כן, זאת עבירה. נגע ברגל ולא נגע בכדור.
0: כן, אבל עדיין.
1: תשמע, אני בסוף השבוע האחרון יצא לי לראות הרבה מאוד אנשים שעושים סוג של מגיה באינסטגרם שלהם. על זה שארגנטינה צריכים לנצח, ואתה יודע, מבובות וודו לכל מיני שום ובצל וכאלה.
0: טוב, אני מעריך שזה בעצם אולי ההזדמנות האחרונה של ספרד, לפני הערכה.
1: ב-90 דקות לפני הערכה, כן, אם היא תקרה.
0: אולי זו ההזדמנות.
1: ליד הכדור יש את למין ימל ופדרו פורו. פדרו פורו, האמת, פחות טוב ברגל ימין, יותר בצד שמאל.
0: עומדים על הרגליים.
1: כן, כן, יש פה לחץ אטומי.
0: מטורף.
1: נראה לי שזה הולך להיות תרגיל רבינו ולא ביתה ישירה.
0: אני גם חושב. לא יודע למה, אחרי התלחששות הזאת היא לא מוצאת חן בעיניי.
1: תבדוק בבקשה מה הדופק של עומרית.
0: עומרית...
1: אני דואג לה.
0: עומרית על סף דמעות.
1: כולנו. אוקיי.
0: Okay. נכון, יש את השיר, היא התווכחה איתו שעות?
1: היא התווכחה איתו שעות.
0: בדיוק, אז עומרית על סף דמעות. כן, זאת עומרית על סף דמעות.
1: אוקיי, פדרו פורו ולמין ימל ליד הכדור. השופט מסדר את החומה ומסמן היכן דמחת החומה צריכה להיות. ויש שם שלושה שחקנים שורדים שכרגע מפריעים לחומה. וזה בסדר.
0: וואו.
1: בואו נקווה שזה... תשמע, הפעם האחרונה של למין ימל ניסה לבעוט במרחק פחות או יותר כזה, זה היה מצד ימין, והוא פגע בחומה. בואו נקווה שזה יקרה גם הפעם. ימין. בועט.
0: וואו.
1: מרטינז בשער. מוכיח שוב את עליון וואו. פורו. תקשיב, הוא איש המשחק שלי.
0: מרטינז...
1: באמת.
0: מציל שוב.
1: כן.
0: מטורף. השוער הזה מטורף.
1: שמונה דקות אחרי. ונגמר.
0: נגמר. זהו.
1: טוב.
0: טוב, אנחנו כנראה שנצטרך להערכה, גרי. יאללה, בוא נשים קצת מוזיקה, כבר חוזרים.
1: רבינו, מה יהיה? רבינו, מה יהיה?
0: תן לי לנשום.
1: אמן וזה ייגמר כבר.
0: גרי, תן לי לנשום.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת גמר המונדיאל בפאב המנקיז.
1: וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי הוריד לו סתימה, הוריד לו.
2: כן, ממש. אבל
1: טוב, תקשיב, אני חייב לשתף אותך. קיבלתי עכשיו פוש מערוץ הספורט שהם טוענים שיש עכשיו סי שלילי. שתים לב, לראשונה אי פעם ההישג השלילי של ארגנטינה, שפל חדש בגמר המונדיאל, אפילו לא פעם אחת בכיוון השער הספרדי.
2: מטורף.
1: יפ.
2: פשוט מטורף.
1: תשמע.
2: טוב, הספרדים ידענו שהם גלדיאטורים בהגנה, ראינו את זה גם במשחק הקודם שלהם בחצי הגמר, ולמזלם יש להם שוער שמגיע לו את ה-MVP של המשחק.
1: מרטינז משחק אותה פעם אחר פעם אחר פעם, אבל בסדר.
2: חד משמעית. טוב, בוא נראה מה קורה בהערכה.
1: מזכיר לכם, הערכה זה 15 דקות, שזה, לא, שזה חצי שעה, זאת אומרת,
2: 15 דקות מחצית.
1: שבחולקת למחצית של 15 דקות, שגם, אגב, גם ב-15 דקות האלה יש הפסקת שתייה.
2: באמת? גם ב-15 דקות?
1: כן. וואי, וואי, וואי, וואי. כמעט בניקו וויליאמס הכניע את מרטינז, אבל מרטינז חיירה.
2: תשמע, אני חושב שזה הקריאות שאתה שומע כאן, זה לא קריאות לספרד, זה קריאות למזל שזה קרה. כל הכבוד כאילו לשוער, זה הרעיון.
1: תבדוק מה המצב של איגל, תדע.
2: כן, איגל לא איתנו, אני רוצה שתדע את זה. איגל כרגע על הרצפה איפשהו אי שם.
1: בפוזיציה עוברית. היי, טוב, בסדר. בקיצור, יש לנו עוד 15 דקות כרגע שזה המחצית בהערכה, המחצית הראשונה של ההערכה. הפסקה של 5 דקות, שמיד לאחריהן המחצית השנייה של ההערכה. ואם אחרי 30 דקות לא תהיה הכרעה, אז הולכים לביתות העונשין, שזה תמיד כיף להעביר.
2: כן, טוב. בואו נראה מה יהיה בהערכה.
1: ואני מזכיר לכם, אם הצטרפתם אלינו רק עכשיו, קודם כל, איפה הייתם? הדבר שני, ארגנטינה עם שחקן אחד כן. פחות, שזה לא טוב.
2: שרה שחקנים, כן, כן, זה לא טוב.
1: זה לא טוב.
2: והתוצאה כרגע 0-0, ארגנטינה ספרד, אנחנו במחצית הראשונה של הערכת הזמן, הכדור של ספרד כרגע. אנחנו מקווים לטוב, ארגנטינה צריכה עכשיו לעשות מאמץ כפול ומכופל, אחרי כל האיומים של ספרד לשער הארגנטינאי, אז עכשיו הם גם פחות שחקן, אז הם צריכים עכשיו לעשות את זה קצת אחרת. אבל אתה יודע, ארגנטינה כבר עשו קאמבקים מטורפים בעבר.
1: הם כבר הוכיחו שאם אגב לקיר הם משחקים, הם משחקים טוב, ובואו נקווה שזה יקרה גם הפעם. אם שחקן אחד פחות רבינו, אני לא יודע.
2: כן, אני חייב לומר את האמת, אני גם לא יודע.
1: איזו פרננדס הוא לא שם שחקן, זה שחקן הרכב של צ'לסי, ותשמע, הוא שחקן מעולה. אוף, אוף.
2: ממש.
1: בוא נקווה לטוב. בוא נקווה שאם נשתמש בתו של הגול,
2: זה יהיה לארגנטינה.
1: זה יהיה לצד, לא לצד הספרדי.
2: כן. טוב.
1: הלוואי.
2: בהחלט.

0: בוא נחזור רגע, גרי.
1: חזרנו, רבינו.
2: כן, היה כרגע סוג של שער, אבל השוער ביטל את השער.
1: השוער?
2: השופט, סליחה, השופט ביטל את השער. היה פה איזושהי הקפצה. כן, יש פה עדים ספרדים, אני חייב להודות. יש פה...
1: מרינו, מי שבעט את הכדור לכיוון מרטינז, שנייה לפני שהוא בעט את הכדור, הוא עשה עבירה על שחקן ארגנטיני, ולכן...
2: אז בדיוק.
1: כרגע בודקים את זה בבר, אבל כרגע התוצאה מראה 0-0 על הלוח הגדול. למרות שוויליאמס לקח את הריבאונד ממרטינז, אבל וויליאמס כרגע הוא מראה שמה פתאום, זה לא אני.
2: וואו.
1: למה אתם מתפלים אליי?
2: וואו, וואו,
1: וואו.
2: בוא נראה אם השופט מבטל את השער.
1: כרגע התוצאה עדיין בלוח הגדול, לאו דווקא שכרגע יש לנו טלוויזיה, אבל לוח גדול זה עדיין 0-0.
2: נכון, זאת אומרת שהשופט כרגע לא אישר את השער.
1: לא, הוא עדיין לא אושר. הנה, תראה, עכשיו ראית?
2: כן, היה פה איזושהי עבירה, נכון.
1: זה היה לו תמנדי.
2: אז אנחנו לא יודעים כרגע אם השוער באמת...
1: בוא נראה.
2: אם השופט יאשר את השער הזה.
1: אם השופט ילך לבר, זה אומר שיש החלטה לכיוון השער. אם השופט לא ילך לבר, אז זה פחות טוב לספרדים ויותר טוב לארגנטינים. תשמע, איזה מתח, איזה מתח.
2: ממש. ממש.
1: וואי, וואי, וואי, וואי.
2: טוב, כן, יש פה אוהדים ספרדים. אני ראיתי בשער הזה...
1: מה אתה להגיד?
2: ראיתי פה אנשים קופצים מהכיסאות, צוהלים, הם כמובן משתדלים להישאר בשושו, אבל היה קשה להם להסתיר את השמחה.
1: אולי הם פשוט רוצים הכרעה, רבינו?
2: יכול להיות, יכול להיות.
1: אופה, זובי מנדי נכנס, וגם אריק גרסיה נכנס, וואי וואי. טוב, זה שחקן הגנה וזה שחקן מרכז, בוא נראה מה אנחנו... את מי מוציאים?
2: שלושה שחקנים?
1: וואו, מוציאים את רודרי. שמע? ולפורט. טוב, ומחליפים, בגדול מחליפים שחקנים. יש לי פה הרגשה שהם מתכוננים לפנדלים, רבינו? כי זה אותו תפקיד.
2: זה כן, זה בדיוק, בדיוק.
1: זה באותו התפקיד בדיוק.
2: מטורף. כן, המאמן הספרדי כנראה באמת יודע שזה כנראה ילך לפנדלים, ולכן הוא עושה את החילוף הזה.
1: שמע, להוציא את רודרי בדקה כזאת, זה... אוף. בסדר, זה דווקא טוב לארגנטינים, אבל הכוחות המחודשים האלה. עדיין 0-0, דקה 99, וואי וואי וואי וואי וואי וואי. נחזור למוזיקה, רבינו?
2: כן, בוא נראה רגע את ההתקפה הזו של ספרד. כן, בואו נחזור למוזיקה, כן.
1: נשתה משהו.
2: כן, בואו נשתה, הידריישן ברייק.
1: כן, הידריישן ברייק.
2: הידריישן ברייק.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת גמר המונדיאל בפאב המנקיז.
1: מאיזה סרט זה רבינו? יש לי חגיגה, לא לא לא לא, יש לי חגיגה,
2: איי איי איי,
1: לא לא לא לא,
2: איי איי איי, השמפון, בן שמפון, בן שמפון. טוב, אנחנו...
1: קח את המים, לא, תביא את ה... לא, יום, תראה את המחורה.
2: ראיתי.
1: מה עובר שם? מה? דקה 105, אנחנו בתוצפת הזמן, דקה ו-40 מעבר ל-105, שזה אומר לחלק הראשון של הערכה. השופט מנסה לשמור על כולם שיהיו קלמה.
2: כן, אני לא יודע, כן.
1: תראה, תראה, תראה מה קורה שם מאחורה. וופלה!
2: כן, לא, זה לא נורמלי.
1: תורס מתחיל לאבד את זה.
2: כן, כן.
1: רבינו, אנחנו לא נמצא פה לפני השעה אחת, רבינו.
2: אני גם חושב, טוב.
1: אנחנו מקבלים שעות נוספות על זה.
2: תכף יהיה הפסקה כמובן, וכמובן המחצית השנייה של הערכה תתחיל, ואם גם שם לא יקרה כלום, כנראה שאנחנו ניכנס לפנדלים, בעיטות עונשין. נראה איך זה ייגמר. יש פה חוץ, כן, יש פה חוץ. של ארגנטינה.
1: השלב הבא, אליפות פיפה בין זובי מנדי לפרדס. כן. הנה, תראה, זה פרדס. זה וזר מרינו. אופה. תקשיב, זה משחק של הגנות. אנשים חשבו שהם הולכים לראות 6-4 גם היום. אני ניסיתי להסביר שזה סיכוי כזה.
2: לא, לא, לא, ידענו שזה לא הולך לקרות. כן, ידענו שזה לא הולך לקרות.
1: תשמע. אבל יש עדיין כמה... פחות ממש טובים לכדורגל על המגרש, יופי.
2: טוב, נגמרה המחצית הראשונה של הערכה.
1: של הערכה, כן. עכשיו חמש דקות.
2: חמש דקות הפסקה, ונחזור שוב למחצית השנייה של הערכה. כבר חוזרים, נשמע קצת מוזיקה, בוא גרי.
1: אני לא יכול לשים יותר מוזיקה, רבינו, זהו, די, נגמר.
2: לא, אנחנו חייבים, חייבים.
1: טוב, נו, בסדר.
2: אין לי כבר קול. אני כולי בלחץ.
1: אתה בלחץ, מה אומרים תגיד? עזוב אותך, מה יגאל אומר?
2: כן.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת גמר המונדיאל בפאב המנקיז.
1: חזרתם אלינו, אנחנו בשידור חי ומיוחד כאן רדיו אילת 102 FM, גמר המונדיאל 2026, ספרד נגד ארגנטינה. אנחנו במחצית השנייה של הערכה. כן, כן, אפשר להגיד שאנחנו כבר... וואו, עברנו הערכה ראשונה של 15 דקות. אוו מיי גאד, ספרד 1, ארגנטינה 0. אוי ואבוי, אוי ואבוי. כמה הוא יכול לעצור השוער הזה? כמה הוא יכול? כמה הוא יכול?
2: אני שומע שם אנשים מוחאים כפיים.
1: יש פה אנשים שמוחאים כפיים, יש פה אנשים שמאוכזבים. יש כאן אנשים שלא מאמינים שמאוד יכול להיות שהגול הזה לקח למסי את הגביע לארגנטינה, שרצתה כל כך בפעם השנייה ברציפות להניף את הגביע.
2: גול יפה דווקא.
1: עם גול מהמם, אמנם קצת מבאס שזה קרה, אבל אין לנו הרבה מה לעשות. אבל אתה יודע, הגברת השמנה לא הפסיקה לשיר עדיין. אתה זוכר שיש לנו עוד כמעט...
2: עוד כמעט 14 דקות,
1: כן. לפני השריקה. אז הכל עוד יכול לקרות. כבר ראינו את ארגנטינה מפתיעה לא פעם ולא פעמיים. יש אנשים שעשו מרווה, ובטח עכשיו הם עושים מרווה. הוא צריך לקבל אדום על הביתה הזה של על הדגל, שתדע לך.
2: זה לא יעזור.
1: עומרית בוכה. עומרית ממש בדמעות.
2: כי מקליסטר אשכרה בוכה, מקליסטר מרגנטינה.
1: כן, כן, כן, כן. טוב, כנראה שאנחנו...
2: מה להעביר הילוך, ארגנטינה?
1: אנחנו כנראה עכשיו נראה ארגנטינה קצת סוערת יותר, קצת אמוציונלית יותר, אני מעריך.
2: בוא נראה
1: אם יהיה קסם. בוא נראה אם יהיה קסם.
2: פעם אחת אחרונה אנחנו צריכים את הקסם של הבחור.
1: כן, אנחנו בדיוק. בוא נראה. בוא נראה אם נשאר לו קצת אבק פיות ברגליים.
2: כולי תקווה שכן רבינו, אבל אתה יודע.
1: כן, לגמרי. אבל אי אפשר לדעת, בדיוק. כן.
2: תשמע, השוער הזה של הספרדים הוא לא פרייר. ובוא נקווה שנראה משהו כזה, אבל...
1: אני מעריך שספרד תנסה למשוך כמה שיותר את הזמן כרגע, עם הנעת כדור מאוד אחורה. היא תנסה באמת לא לתת לארגנטינאים הזדמנות, בטח לא למסי, והיא תמשיך לזוז מאוד מאוד באיטיות, כדי לא לתת בטעות את ההזדמנות לארגנטינאים להשוות. טוב,
2: בוא נשים שיר וניצא עוד פעם למקרה ויהיה עוד איזה שיר, עוד איזה גול, נעצור הכל ונשים. אוקיי.

0: נבדל, נבדל, נבדל, נבדל, נבדל. לא היה גול, השופט הרים את הדגל והיה נבדל.
1: ייי. בינתיים רק 1-0 ספרד, דקה 113.
0: נכון, נכון, נכון.
1: טוב.
0: הרבה אנשים רגע נלחצו מהעניין הזה, אבל היה נבדל. הכדור של ארגנטינה מנסים לעשות את הקסם שלהם. אנחנו מאוד מקווים
1: שהם יצליחו.

0: חי עם גל רבינו מחגיגת גמר המונדיאל בפאב המאנקיז.
1: טוב, בוא נראה כמה זמן תוספת זמן למחצית השנייה של הערכה השופט ייתן. כרגע כדור של ארגנטינה, אנחנו ממש דקה אחרונה לסיומו של הגמר הזה, אחרי הערכה שבו הספרדים כובשים כנראה, ככל הנראה, את שער הניצחון שלהם, ויש לארגנטינה ממש הזדמנות ממש אחרונה לנסות ולקחת מהם בחזרה את השליטה. הם מאוד רוצים, אבל כמו שאנחנו מכירים את ארגנטינה, היא כבר הפתיעה בעבר, במיוחד האיש הזה, מסי, שעכשיו מקבל את הכדור, מכניס אותו לתוך הרחבה. אוי, זה היה קרוב ממש ממש, ואולי זאת הייתה הזדמנות אחרונה של ארגנטינה להשוות ולנסות אולי לקחת פנדלים. קרן לארגנטינה, כן, יש עוד תוספת זמן.
2: עוד לא עבדה תקוותנו.
1: מוציא את הקרן הזו, הפאפו במתח היסטרי. יש כאן ממש 5 דקות תוספת זמן, זה מה שהשופט נותן. מסי מרים את הקרן הזו, ואולי קרן נוספת, אוקיי.
2: איזה מתח.
1: יש פה קרן נוספת, אלוהים.
2: איזה מתח, יואו, יואו, יואו, יואו.
1: יש פה באמת... הנה, מסי מוציא את הכדור הזה.
2: אוקיי.
1: מה אנחנו כרגע לא מבינים? אוקיי, השופט שורק שוב.
2: על עבירות בתוך הרחבה.
1: כן, על עבירה בתוך הרחבה מסתבר. הנה, מסי מוציא שוב את הקרן הזו.
2: לא, וואו. חמש דקות תוספת, עברה דקה מהתוספת של החמש. יש להם עדיין עוד 4 דקות?
1: כן, אבל אני חייב להודות שארגנטינאים רואים אותם גם בקהל, רואים אותם פה אצלנו. כבר איפשהו מבינים.
2: חכה.
1: לא משנה, אבל אתה יודע, הם מבינים איפשהו שיש מצב שהגביע הזה נלקח מהם.
2: הכי חשוב לפני העלות השחר, רבינו.
1: כן, כן, כן. אנחנו מכירים את זה. אבל אתה יודע, יש עדיין עוד 3.5 דקות למשחק. והכל עוד יכול לקרות. ויכול להיות מצב ש... זה הולך אולי לפנדלים.
2: אני אומר, תן את הקרדיטים כבר מעכשיו. תגיד תודה רבה למיליו מרטינז, השוער של ארגנטינה. מה קרה שם? אוי, מסכן אותה מנדי.
1: הייתה שם...
2: אותה מנדי עשה נעימר.
1: כן, ניסיון שחיטה לעבירה, אבל לא כל כך צלח לו.
2: טוב, החצי המגרש של הספרדים, מסי עם הכדור.
1: אולי כבר, אולי זה בדיוק הזמן שהם מנסים לבעוט לשער, אחרי כל המשחק שהם ניסו לנסות לבעוט לשער, ולא צלח העניין הזה. יש עבירה של ארגנטינה. אני חושב שאם זה היה מתלבש, סביר להניח שהיה פה גול, אבל זה עבר מעל השער.
2: כן.
1: כן, כן. 2 דקות לסיום הגמר הזה.
2: לסיום התוספת זמן של הגמר הזה.
1: כן, כן, לסיום
2: וכולם
1: הערכה.
2: וכולם באמת, גם הספרדים.
1: כן,
2: 1-0,
1: ממש.
2: 1-0, זה מאוד שביר. שמע... לא האמנתי שבשעה הזאת אני עדיין אהיה באולפן ואני אעביר את זה, אבל מצד שני, תשמע, המשחק...
1: כן, זה כבר קרה לנו בעבר, במונדיאל הקודם, בדיוק פה במאנקיז, ארגנטינה גם הייתה איתנו בגמר ובסוף לקחה.
2: זה היה גמר רב שערים, אבל...
1: כדור של הארגנטינאים, הם ממש ממש לוחצים, חבל שהם לא עשו את זה מתחילת המשחק, אני חושב. מה? אז נו, באמת.
2: עיניי סימון מושך זמן.
1: כן, ממש, אבל. דקה אחרונה, כמה הם רוצים לשמוע ספרדים את שריקת הסיום הזו? כמה הם רוצים לשמוע?
2: יאללה. טוב, נו.
1: כן. כמה עצוב בשביל מסי, בשביל הארגנטינאים, אחרי כל המונדיאל הזה, להגיע רק למקום השני. היה מכובד, יש לומר. עשו דרך באמת ארוכה, אבל בסופו של דבר...
2: יש עוד חצי דקה, רבינו.
1: יש עוד חצי דקה, גרי, אני לא יכול, אני... תקשיב, אני רוצה להיות אופטימי, באמת שאני רוצה להיות אופטימי, אני לא יודע כמה אני יכול להיות אופטימי, אבל...
2: תראה את הספרדים, הם עוד שני
1: כן,
2: הקופצים שם...
1: כן, הספרדים מתעצבנים.
2: כן, כי הוא משך שם את הכדור.
1: משך טיפה, כן.
2: המרכז. יאללה, מרטינז.
1: הנה, הוא מרים את הכדור, הכדור ברחבה של הספרדים, אבל... זהו, חברים, ספרד, אלופת העולם. מונדיאל 2026, השופט שורק לסיומו של המשחק הזה אחרי הערכה. וזהו, חברים, ספרד, אלופת העולם. רצינו נורא לראות את מסי מרים את הגביע, רצינו לראות את הארגנטינאים לוקחים בפעם השנייה ברציפות. אבל הספרדים היו מעט יותר טובים, אין מה לעשות, וחבל שכך, אבל כן. אני רוצה להגיד תודה רבה לעומרית היקרה על ההפקה, תודה רבה ליגל סביאק. גרי, תודה לך שהעברת את השידור הזה יחד איתי.
2: תודה לך, רבינו, חבל שזה לא קרה כמו שחשבנו וכמו שקיווינו. מצד שני...
1: ונפגש עוד 4 שנים.
2: מצד שני, אין מה לעשות, הם באמת שחקו טוב. טיפה יותר טוב.
1: טיפה יותר טוב.
2: טיפה יותר טוב, זה כל מה שהייתם, כל מה שמראה אצלכם.
1: חד משמעית, חד משמעית.
2: רבינו, לילה טוב.
1: אני גם רבינו, מחר, לילה טוב. אנחנו נפגשים מחר בין 2-4, כרגיל, בתוכנית. ויש סיכוי שיש לנו גם הפתעה מחר, נכון, גרי? יש סיכוי כזה. שתהיה הפתעה מחר.
2: הפתעה? מה? ש... יש לך מכונת זמן?
1: אשר...
2: לא, יש לך בטלפון, שיחת טלפון.
1: לא, לא, סבבה. טוב. תודה, גרי, תודה לכם, תודה לפאבה מנקיז. אנחנו כמובן נשתמע בהמשך. לילה טוב. ביי, גרי, אני הולך לפקוד בקרית.
2: ביי, רבינו, בהצלחה לנו.
1: ביי.

מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח. אל תרחוק.

0: Zoom.
1: אתם מאזינים לשידור החוזר של גל רבינו באילת 102 FM.

0: Can't touch this, MC Hammer. Can't touch this. Can't touch this. Whoa, whoa, whoa, whoa. יום ראשון, היי באב, תפשין פי וב, 19 ביולי 2026. נגיד שלום לדריה חוט יעקובה, אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4, לבלות יחד ככל הניתן. היום אנחנו יחד עם פלאוור פקטורי 683, נספר לכם על המקום המטריף שאני גיליתי רק לאחרונה. אבל לפני כן, בואו נספר לכם קודם כל מה מציינים היום בעולם. היום, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בארצות הברית נחגג יום הפוטבול הלאומי, שנועד לחגוג את אחד מענפי הספורט הפופולריים ביותר, להוקיר את תרבות המשחק שמאחדת מיליוני אוהדים בארצות הברית. אז היום יום הפוטבול. היום זה גם יום הקיבוע הבינלאומי. מסתבר שיש יום כזה, אני לא יודע למה יש יום כזה, אבל יש כזה יום שבעצם נועד להעלות את המודעות לחשיבות של השימוש בקיבוע לאחר טיפול של ישור שיניים, לשמירה על תוצאות הטיפול גם לאורך זמן. הקיבוע מסייע למנוע תזוזה של השיניים, חזרה למצבן הקודם, ושומר על חיוך ישר ובריא. המטרה של היום זה לעודד הקפדה על הנחיות רפואיות לאחר טיפול אורתודנטי, ולהדגיש את החשיבות של טיפול מתמשך. מסתבר שיש כזה יום. למה יש כזה יום? אני לא יודע למה יש כזה יום. אין לי מושג למה יש כזה יום. אנחנו עוד יום מיוחד מציינים היום. היום, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום זה יום הגלידה הבינלאומי. כן, היום חוגגים עם גלידה. כן. ואיזה כיף זה לחגוג עם גלידה באמצע יולי פה באילת. איזה כיף. כן. זהו, אלה הימים שמציינים היום בעולם. מעבר לזה גם אנחנו נספר לכם על הפלאוור פקטורי 683, שזה הרבה יותר מחנות פרחים, וגם נפנק אתכם המאזינים באיזה זר פרחים מדהים. אבל יש לנו גם הפתעה היום, כמו שכבר בטח שמעתם מלא פעמים שאמרתי את זה שבוע שעבר. הזמרת עדן גולן נמצאת איתנו פה היום, אז רק תגידי שלום כדי שיראו שאת פה.
1: שלום.
0: או ככה אומרים שלום, הבנתם? ככה אומרים שלום. אז שלא תחשבו שזו פיקציה, היא פה באמת אצלנו באולפן, ואם כבר דיברנו על גלידה, את יודעת איזה גלידה אני הכי אוהב, עדן?
1: מעניין מאוד.
0: זה לא גלידה, אני חושב שזה ארטיק יותר.
1: אוקיי.
0: זה ארטיק הזה שהוא גם מצופה, והוא גם וניל. אני לא יודע איך קוראים לו היום, דרך אגב, אבל כשאנחנו היינו ילדים, לא, אין לי מושג איך קוראים לו היום. כשאנחנו היינו ילדים, קראנו לו טוטי פרוטי.
1: טוטי פרוטי.
0: כן. זה וניל שמצופה עם דובדבן.
1: מעניין מאוד. אני אגיד לך שכאילו מהדסקריפשן שלך זה נשמע פחות מגרה מבחינתי.
0: לא, זה טעים. מה יש לך?
1: אז אני צריכה לנסות את זה. איפה אני מוצאת את זה?
0: אז זהו, אני לא יודע איך קוראים לזה עכשיו.
1: בבסה.
0: היינו קוראים לזה טוטי פרוטי.
1: האמת שאתמול היה לי מיינד שאני אכלתי פשוט.
0: עדיין קוראים לזה טוטי פרוטי. הנה, הנה. עדיין קוראים לזה טוטי פרוטי.
1: יאללה, טוטי פרוטי. אחרי השידור הולכים לקנות טוטי פרוטי.
0: טוטי פרוטי. טוטי פרוטי.

0: יצאנו לדרך עד ארבע, עדן איתנו פה באולפן, איך אני מתרגל! רגע, מההתרגשות שעדן פה, אתם מבינים מה עשיתי? מההתרגשות שעדן פה, בטעות, עצרתי את השיר! מההתחלה.
1: אוי לא, יאללה.
0: טוטי פרוטי!
1: טוטי פרוטי!
0: טוטי פרוטי! זהו, הפעם אני לא אעצור את השיר.

0: Ulan Bamboo.
1: Ulan Bamboo, Bamboo, Ulan Bamboo, אולי בבמבוק, במבוק, כן, אולי, אולי. עדן, איזה הפתעה. נכון, לא ציפית לזה?
2: אני ממש לא ציפיתי, אתם לא מבינים, כאילו, אף אחד לא יאמין, אבל כאילו, פיזית, נכנס לפה מישהו עם סקיות של גלידה, כמויות לא נורמליות, ועכשיו יש לנו פה מול השום, כאילו, מול הפרצות, כמות של גלידה. איך עכשיו לעלות לשידור? אני רוצה לשבת
1: יום
2: לאכול.
1: יום הגלידה.
2: יום הגלידה.
1: הבן לאומי.
2: איזה כיף, יום הגלידה.
1: שלום, עדן,
2: שלום,
1: יקירה, מה שלומך?
2: שלום, אלת.
1: חם פה.
2: וואו. כן, אבל מה זה כיף, שתדע כאילו, אני אוהבת את החום. כן, הוא קשה, אבל אם כאילו יושבת על הים וזה, אין, אין, אין. אני מתה על אלת, כן? מתה, מתה, מתה.
1: מה, מאז ומתמיד כאילו אהבת אותה, או שרק גם בתקופה האחרונה? גם כילדה, כשהיית באה לפה עם המשפחה, לחופשה וכאלה?
2: האמת שאת זה אני פחות זוכרת, אבל בזמן האחרון... אימאלה...
1: יואו,
2: אתם לא מבינים.
1: תכף, תכף ניגע גם בזה, תכף ניגע גם בזה.
2: יואו, אני פשוט... טוב, שנייה, אימאלה, נותנים לי פה פרחים. שנייה,
1: אנחנו רוצים שתמשיכי לאהוב את אלה.
2: אני, תקשיבו, אין, עכשיו אני כאילו, אני עוברת לגור פה נראה לי, מה זה? וואו, וואו, וואו, אוקיי, שנייה, ריכוז, ריכוז, אנחנו בשידור.
1: כן, זהו.
2: אוקיי, שלום.
1: גדול. אז את אומרת שגם כשהיית פה ילדה עם ההורים, או כשהיית באה לביקור, אז גם אהבת אותה כמו היום?
2: אז כאילו, אני פחות זוכרת את הילדות, אני בת 22, יש לי זיכרון ארוך, קצר?
1: קצר.
2: אחד מהם.
1: קצר טווח.
2: כן, קצר טווח. אבל האמת שבזמן האחרון, אני באה לפה המון, איך המון, ברגע שיש לי כזה אולי סופה, שהוא יום כזה בריחה, אני מתה על המקום הזה, לבוא להתאפס שנייה, הים, משהו פה פשוט מרגיע, אני מתה על המקום הזה.
1: איזה כיף.
2: כן.
1: אז קודם כל ברוכה הבאה.
2: תודה רבה.
1: באת לפה בגלל כמה סיבות.
2: נכון.
1: זאת אומרת, קודם כל בוא נתחיל מהסיבה, שזה אייקוניק סאמר.
2: אייקוניק סאמר של בי פארם. אייקוניק סאמר
1: של בי פארם, שהגעת לפה, והולך להיות ממש מגניב, אנחנו הולכים גם להיפגש שם, פיזית, בשידור חי, אנחנו גם הולכים להיות שם מהשעה 5-7. אז אם אתם רוצים לפגוש את עדן, לראות את עדן, אתם מוזמנים להגיע.
2: חברים, תבטלו את כל התוכניות שלכם, כל התוכניות היום לבטל. לבטל.
1: ולהגיע.
2: מ-5 בערב, בקניון אייסמול, אני הולכת להיות שם, עם בי פארם, באיקוניק סאמר, ואם אתם לא מגיעים, אני לא יודעת מה אתם עושים עם החיים שלכם, באמת, פשוט בואו, יהיה כיף, אני אתן לכם חיבוקים, אהבה, נשמח, נרים, נשיר, נרקוד, ויש המון הפתעות.
1: ועל זה נאמר, אמן.
2: איידן!
1: אמן!
2: אמן, שיהיה לכם טוב!
1: אמן! רגע, ואני גם רוצה, תכף אני אסביר לך מה כל העניין של הפרחים, כי אנחנו עם הפלאור פקטורי, אז אנחנו תכף נסביר לך.

0: קמתי בבוקר, פתחתי את העיניים, אמרתי לעצמי, אמן שהיום הזה יעבור בשקט. חמש דקות אחר כך הטלפון צלצל, לקוח ראשון, לקוח שני, עוד אחד, כבר הרגיש כאילו כל היום הזה הולך להיות לי הוריקן אחד גדול. קפצתי לטקסי, נוסע לצילום, בדרך עוצר בסטארבקס, כי בלי קפה גם AI לא יכול להציל אותי. מגיע לסט, לקוחה, באמת באמת סקסית, מסתכלת עליי, אומרת, זה לא אני, זו התאורה. פתאום היא משנה את כל הבריף בפעם השמינית, אני עושה סוויץ' בראש, מחייך כאילו הכל מתוכנן, אבל בפנים הדופמין כבר ירד לאפס. בסוף הצילומים היא אומרת לי, אפשר לקבל את הסרטון עוד שעה? אני מסתכל, לוקח נשימה עמוקה ואומר, אחי, מספיק ממך. בדרך הביתה נזכרתי שפעם הייתי older, בשנה פחות, ומאז רק נוספו עוד לקוחות, עוד פרויקטים ועוד דיסקים מלאים. אבל מה, כל עוד יש מצלמה ביד, מיקרופון פתוח, לקוחות שממשיכים להתקשר, אני יודע שמחר הכל מתחיל מחדש. אמן.
1: אמן, וואו!
0: אמן!
1: תקשיבו!
0: אמן!
1: מה זה הדבר הזה? אני צריכה את זה אצלי. וואו!
0: אני אשלח לך את זה.
1: וואו!
0: אני אשלח לך
1: וואו.
0: את זה.
1: מטורף.
0: וואו, מה עובר עלייך בימים אלה? כן, בדיוק זה.
1: טירוף, טירוף. כן. האמת שעובר עליי המון, אני בסערה כזאת, המון קורה במקביל. המון דברים שגם לא ציפיתי להם, שיר חדש, רוקדים עם כוכבים, אלת, הכל פשוט מטורף.
0: רגע, קודם כל, איך את מרגישה? רוקדים עם כוכבים, דיברת על זה וזה?
1: אז כן, זה חלק מהטירוף. נראה לי, רובם כבר שמעו כנראה שלצערי נפצעתי. וזה אירוע מאוד מאוד קשה בשבילי. לא חשבתי שאני אהיה בו. אתה יודע, יש הרבה פציעות במהלך, אני כבר קיבלתי מלא פציעות בתוכנית הזאת, אבל זה פציעות כאלה שממשיכים הלאה.
0: כן, שאפשר רגע...
1: כן, פה קרה משהו ש... יותר רציני, אז הייתי צריכה לקחת שבוע הפסקה, הרופאים לא נתנו לי להמשיך לרקוד, אבל אני עושה את הכל, אני בטיפולים, אני עושה פיזיו, אני עושה אימונים, כל התרגילים, נחה, בעיקר אמור לי לנוח, שזה משהו חשוב. שלי... עדן גולן, לנוח, כאילו זה שתי דברים שלא כל כך מסתדרים, אבל אני עושה את זה, אני עושה את כל מה שצריך, בשביל שאחזור עוד יותר חזקה ולהמשיך לתת בראש.
0: אמן. אמן.
1: אמן, אמן, אמן.
0: אמן, אמן, אמן. טוב, בוא, אז רגע, קודם כל אני רוצה לספר לך מה קרה פה עם הפלאור פקטורי. מסתבר שהפלאור פקטורי שמעו שאת מגיעה ואמרו, אנחנו נפנק אותה כמובן בפרחים, כי זה באמת משהו שאני חושב שמגיע לך.
1: אין, תודה, פלאור פקטורי.
0: את גם, את יודעת, גם הצגת אותנו, גם היית, גם את כאילו תמיד שם, את שליחה שלנו, אז זה מדהים בעינינו. וזה בעצם הרבה יותר מחנות פרחים, זה בעצם חנות בלב שכונת איזידור, שזה חנות שמחברת בין פרחים, קפה, מתנות, אירוח, ויש גם חוויה מיוחדת. זאת אומרת, אתם לא באים רק לקנות פרחים, יש שם איזושהי חוויה כיפית אחרת לגמרי, שזה גם אפילו בית קפה קצת.
1: וואו,
0: שאפשר לשבת מי. באמת, לקנות פרחים, לשבת על איזה כוס קפה מגניב. זה בהחלט בהחלט שווה. אנחנו כמובן נהיה במהלך כל השבוע יחד עם הפלאור פקטורי, ואתם המאזינים יכולים לזכות גם כן בזר פרחים מדהים במתנה. אז כל זר מתחיל בבחירה שלכם בפלאור פקטורי, חוויית הפרחים, אתם פשוט מוזמנים לבחור בעצמכם איזה סוג הפרחים שבא לכם, והם שוזרים במקום זר ייחודי בשבילכם בהתאמה אישית. זהו, אנחנו נספר לכם איך זה עובד, אנחנו נשמע רגע שיר, הפסקת פרסומות ממש ממש קצרה, אנחנו חוזרים חזרה, יש לי מלא מה לשאול אותך, את יודעת את זה, נכון? יש לי מלא מלא מלא. הרבה מה לשאול. עדן גולן איתנו באולפן. עכשיו.
1: וזה מהמם לי.
0: זה מהמם לי.
1: להיות באלת.
0: זה מהמם לך.

0: רשת ביפארם מזניקה את אירוע הקיץ השנתי האיקוניק סאמר 2026 שהתקיים היום בין השעות 5 ל-8 בסניף ביפארם בקניון האיסמול אילת. הכניסה חופשית לקהל הרחב. את האירוע יובילו הפרזנטריות של ביפארם
1: עדן גולן
0: לטיטי עינו לצד נבחרת המשפיעניות של הרשת, מוריה בן ארוש, נועה בוג, גילי טולדנו, יסמין עומרי, אורי לוי, אין אברהמי, נועה סולמתן, מור סוויד, שירה לוי, סליחה, ושיירן, שיקחו חלק בפעילויות האלה היום, ואנחנו גם הולכים להיות שם בשידור חיים מיוחד. טוב, ספרי לי קצת, את יודעת שסטארבקס הפתיע אותי?
1: באמת?
0: כן.
1: למה?
0: כי כאילו זה כאילו את...
1: אני מבינה, אוקיי, זה משהו שונה. אוקיי, בדיוק. אני גם בעיניי גם, זה השילוב שלא ידעתי שניצחה. אז... אני ושרק, זה כאילו, זה...
0: כן, זה וואו. כאילו וואו.
1: בדיוק. איזה כיף.
0: וזה, כן, כי זה לא היה צפוי, כאילו, זה פתאום הגיע.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: אני אוהבת להפתיע.
0: מדהים.
1: הכי אוהבת להפתיע.
0: אני גם חושב שזה חשוב, שתדעי. בטח בתעשייה.
1: נכון.
0: ובטח, זה מדי פעם להפתיע ולתת את היציאות האלה, וזה בדיוק מה שזה. יציאה. ממש ככה.
1: תודה
0: איך
1: רבה.
0: היה לעבוד על השיר? ספרי לי קצת.
1: וואו, האמת שהיה ממש ממש כיף.
0: שרק משוגע.
1: כאילו, בקטע הכי טוב.
0: כן, כן, כן.
1: זה הבן אדם אחד המצחיקים, וכאילו, תקשיב, היה לנו קליק מטורף באולפן, היה כל כך כיף לכתוב את השיר הזה ביחד, עם One Family, ו... לא יודעת, פשוט משהו הרגיש טוב, משהו זרם, צחקנו מלא ו... זה הרגיש טוב. עוד פעם, זה שיר פחות, נגיד ככה, רציני, כמו השירים שיש לי אולי באנגלית, או לא יודעת, כל מיני שירים. אבל גם בתוך הציניות הזאת שנראה לי שהצלחנו להכניס פה, גם בקליפ וגם בשיר, כן יש משמעות של בסוף שפע. אני מאמינה, אני מזמנת שיהיה לי... שפע וכיף וכסף ואני אצליח והכל יהיה טוב ולא יודעת, זה שיר כיפי כזה לקיץ.
0: מהממת, אז בואי נשמע אותו.
1: יאללה.
0: יאללה.

0: בלב שכונת איזידור, אנחנו מזכירים לכם, אנחנו יחד עם פלאואר פקטורי. איזה פרחים מהממים.
1: וואו, וואו, וואו.
0: חוויית הפרחים אצלהם, כל זר מתחיל בבחירה שלכם. לקוחות מוזמנים לבחור בעצמם את הפרחים האהובים עליהם, והם שוזרים במקום זר ייחודי בהתאמה אישית, באהבה, במקצועיות, ועם הרבה תשומת לב לכל פריט. דרך אגב, שם תמצאו גם לא רק פרחים, גם הגרטלים, מארזי שי, קופסאות מתנה, נרות רחניים, שוקולדים, מתוקים, בקבוקי יין, כרטיסי בריחה, מארזי קפה ופרחים, שילובים מיוחדים בהתאמה אישית, קפה, אוכל ואווירה, ובזמן שהזר שלכם נשזר, אתם מוזמנים גם לשבת להירגע בפינת הישיבה עם קפה איכותי או קפה קר בבקבוק, תה קר, קוקטיילים אלכוהולים, סנדוויצ'ים טריים, פלטות גבינות, ממרחים, נשנושים. בקיצור, זה אווירה ממש ממש כיפית. הפלאואר פקטורי 683, הרבה יותר מחנות פרחים. ואנחנו גם אולי נפנק אתכם המאזינים שלנו בזר במתנה. דרך אגב, יש גם הטבה מיוחדת לסטודנטים, סטודנטים נהנים מקפה ומאפה ב-15 שקלים בלבד. מתאים לימי הולדת, יולדות, ימי נישואין, הצעות נישואין, מארזי חג, זרי תודה, אירועים פרטיים ועסקיים, משלוחים באילת. ניתן להזמין משלוחים של זרי פרחים, מציצים, מארזי מתנה, הכל מגיע טרי, מעוצב ובאהבה. אנחנו נפתח את הוואטסאפ! נפתח את הוואטסאפ עכשיו, ואנחנו נחליט מי מקבל זר במתנה אליו הביתה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אמוג'י של פרח לוואטסאפ.
1: אני ניצא לכם לעשות את זה.
0: נכון,
1: תראה איזה זר. הזר וואו.
0: יופי. אז אמוג'י של פרח, לשלוח עכשיו לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. אתם מוזמנים לשלוח עכשיו עם שמכם, ואולי זר ישלח למי שתחליטו. וואו. איזה כיף.
1: אין כיף כזה, יאללה, תשלחו פרח בוואטסאפ.
0: אופה, בדיוק. איזה נסיך שחר.
1: שחר תבוך?
0: כן.
1: כפר עליו, אני סופה לבן אדם הזה. אין נשמות כמו, אין אנשים כמו. מוכשר, חמוד, לב זב, תמיד מפרגן, תמיד מרים. ואיזה כיף שזכיתי להיות איתו חודש שלם על הבמה ולשיר ולעשות איתו שיר ביחד.
0: מטורף, מטורף. דרך אגב, אני עשיתי איתו גם ריקוד בטיק טוק.
1: אה, וואו.
0: כן, אני. עשיתי עם שחר.
1: אתה עוקד.
0: תראה, מנסה.
1: וואו.
0: משתדל.
1: יפה.
0: פרסומות, כבר חוזרים!
2: גרל, מה יש לך? Do the switch!

0: טוב, אני יודע שאת צריכה ללכת להתארגן, עניינים, סיפורים, יש לך כל כך הרבה דברים לעשות היום.
1: וואו, איזה יום.
0: אבל קודם כל, אני רוצה להגיד תודה רבה רבה רבה שמצאת את כמה דקות האלה לבוא ובאמת להתארח.
1: תודה לכם, איזה רוח, וואו, וואו, וואו, זה עשה לי את היום.
0: איזה כיף. קיבלת מפה הרבה דברים. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה. בגלל שזה היום, יום הגלידה הבינלאומי, אמרנו, נביא את אדון גלל, ולא ניתן לגלידה מיאמי, מיאמי, ממרכז תיירות למטה. את מכירה בטח את ימי ימי שם, כן. אז הבאנו לך פה מכל הסוגים, כמה שיותר, כדי שיהיה לך כיף. פינקנו גם במגש פירות, תודה גם לליאתי, כמובן, על המגש פירות. וכמובן, תודה רבה, רבה, רבה לפלאור פקטורי. שהביאו לך את הזר הזה, שזה פשוט מדהים, מדהים, מדהים. אז תודה רבה גם להם. פלאור פקטורי איתנו גם כל השבוע אנחנו נספר להם, למאזינים, על פלאור פקטורי. תודה רבה, עדן. אני רוצה לסיים ולהגיד לך בהצלחה ענקית.
1: תודה רבה, גל.
0: את באיזושהי דרך כיפית, מלאה בעשייה, ורואים שזה מלא בעשייה. ושזה רק ימשיך, יצלח ויגדל.
1: תודה.
0: וזהו, תודה לך. אנחנו נסיים עם סטארבקס פעם שנייה.
1: פעם שנייה, תודה רבה לך.
0: כן, בגלל שזה שיר חדש, אז
1: וואו, כן, וואו, נחנק. וואו, יאללה.
0: יאללה, פעם הבאה שאת באילת, את יודעת.
1: ברור.
0: את אוהבת את אילת, אמרת.
1: אני מתה על אילת.
0: זהו, אז תבואי הרבה. אז תבואי הרבה, טוב?
1: אני אבוא.
0: וזהו, ותקבלי אולי גם פינוקים. כל פעם שתבואי, תקבלי פינוקים. איך אני?
1: פינוקים, אין,
0: עדן, תודה, נשמה.
1: תודה רבה.

עדן גולן יחד עם שרק סטארבקס. איזה כיף, איזה מוכשרת הילדה הזו. ובכוונה אני אומר ילדה, כי בוא, ילדה, מה? ילדונת, מה נעשה? ילדונת. אנחנו יחד עם פלאור פקטורי 683, הרבה יותר מחנות פרחים. אנחנו פתחנו את הוואטסאפ, אם אתם רוצים שנשלח פרחים לאחד מהאהובים שלכם, למי שבא לכם, אתם מוזמנים לשלוח אלינו לוואטסאפ אמוג'י של פרח, אמוג'י של פרח, 0546-102-345, זה מספר הוואטסאפ. אני חוזר, 0546-102-345, שלחו לנו אמוג'י של פרח עם שמכם המלא, אנחנו כבר נדע למי לתת את הזר הזה. יש, זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, יחד עם פלאור פקטורי נהיה פה גם בשעה הבאה. נספר לכם על המקום המדהים הזה, פשוט מדהים. בקיצור, כבר חוזרים, חדשות, פרסומות, לא ללכת לשום מקום.

0: יחד עם דיוויד גטה, פותחים לנו את השעה השנייה. בשעה הזו אנחנו יחד עם פלאור פקטורי. נספר לכם על פלאור פקטורי. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לעדן גולן שהייתה פה. מי שרוצה לדעת איפה זה בדיוק, במרכז מסחרי איזידור, שם אתם יכולים למצוא את פלאור פקטורי 683, שהיא בעצם הרבה יותר מחנות פרחים, דרך אגב, ושווה, כדאי להגיע. יש שם אווירה קודם כל מדהימה. פלאור פקטורי 683 משלבת עולם שלם של מתנות ואסתטיקה. אסתטיקה, מהגרטלים מעוצבים, מארזי שי, קופסאות מתנה, נרות רחניים, שוקולדים מתוקים, בקבוקי יין, כרטיסי ברכה, מארזי קפה ופרחים, שילובים מיוחדים בהתאמה אישית, קפה, אוכל ואווירה. ומשהו חדש בכל שבוע, בכל יום שישי, מתארח אמן מקומי שמציג את יצירותיו באווירה מיוחדת שמשלבת תרבות, יצירה וקהילה. בנוסף מתקיימות גם סדנאות שזירת פרחים לקבוצות של עד 8 משתתפים, שכוללות לימוד שזירת פרחים מקצועית, יין איכותי, פלטת גבינות, חוויה מושלמת לערב גיבוש, יום הולדת או בילוי זוגי וחברי. יש גם הטבות, כן, אם זה לסטודנטים שהם נהנים מקפה ומאפה ב-15 שקלים בלבד, בין אם אתם מחפשים מתנה קטנה או מחווה גדולה בפלאור פקטורי, אצלהם בעצם אתם תמצאו את הפתרון המיוחד. מימי הולדת, יולדות, ימי נישואין, הצעות נישואין, גם מתנות לעובדים, ארזי חג, זרי תודה, אירועים פרטיים ועסקיים, כל המשלוחים באילת, וניתן להזמין משלוחים של זרי פרחים, עציצים, ארזי מתנה, פרחים בשילוב יין, פרחים עם שוקולדים, ארזי קפה ופרחים, הכל מגיע טרי, מעוצב ובאהבה מבית משתלת יותם. פלאור פקטורי 683 הוקמה מתוך אהבה אמיתית לפרחים, לאנשים, לרוח. המקום נבנה כדי להיות הרבה מעבר לחנות, מרחב של השראה, אסתטיקה ורגע של שקט בתוך שגרת היום. זהו, פלאור פקטורי 683, המקום שבו פרחים, קפה ואווירה נפגשים. ואנחנו גם פתחנו את הוואטסאפ שלנו, שאתם בהחלט מוזמנים לשלוח אלינו לוואטסאפ אמוג'י של פרח, ואולי נשלח לכם זר, גם אם זה לא לכם, גם אפשר בשמכם לשלוח למישהו שאתם רוצים בשמחה. אנחנו נשמע מבזק מונדיאל זריז, כבר נחזור.
1: ועכשיו מבזק מונדיאל,
2: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
2: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה בשעה 10 יתקיים גמר המונדיאל, כשאלופת העולם ארגנטינה יפגוש את אלופת אירופה ספרד לקרב על הגביע המוזהב. הלילה לא תוכרע רק זהות אלופת העולם, אלא נדע מי יסיים את המונדיאל הנוכחי כמלך השערים ויזכה בתואר נעל הזהב. קיליאן אמבפה הצרפתי מוליך את טבלת הכובשים עם 10 שערים, ונכון לעכשיו הוא קרוב להשלים שחייה גם בתואר נעל הזהב, וגם לסיים את הטורניר הנוכחי כמלך שערי המונדיאל בכל הזמנים בגיל 27 בלבד. השחקן היחיד שמאיים על אמבפה הוא לא אחר מאשר הקפטן של נבחרת ארגנטינה, ליאונל מסי. למסי יש עד כה 8 שערים, והוא צריך לכבוש לפחות צמד הלילה בגמר על מנת להשוות את עצמו לקיליאן אמבפה במרוץ לתואר נעל הזהב, או לכבוש לפחות שער אחד כדי לסיים את הטורניר כמלך השערים המשותף של כל הזמנים יחד עם הצרפתי. זה לא יהיה קל למסי מול נבחרת ספרד, על הרוח המחזיקה בהגנה החזקה ביותר במונדיאל עד כה, אחרי שספגה שער אחד בלבד בשבעה משחקים. שוערם של הספרדים, אונאי סימון, קבע סי בטורניר הנוכחי, אחרי שלא ספג במשך 609 דקות ברציפות. הלילה, ב-10 נגלה מי תהיה אלופת העולם, ומי יזכה בתואר נעל הזהב. עד כאן להפעם. נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

0: טוב, לפי דובר צה"ל, לפני זמן קצר זוהו שיגורים מאיראן לעבר העיר עקבה שבירדן, בסמוך לשטח מדינת ישראל. ייתכנו זליגות לשטח הארץ כתוצאה מהירי, בעקבות כך ייתכן ויופעלו התראות פה אצלנו בדרום הארץ. במידה ותתקבל התראה, יש להיכנס למרחבים המוגנים ולשהות בהם עד להודעה חדשה. נכון לרגע זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. במידה ויחולו שינויים נוספים בהערכות מצב, הציבור יעודכן בהתאם. גרי, אנחנו שמענו עכשיו כמה בומים בחוץ, ואנחנו כמובן שאנחנו נעדכן.
1: בגלל זה גם פרצנו לשידור מיד אחרי המגזק. יש כרגע כמה בומים שאנחנו שומעים אותם פה מהצד. אנחנו שומעים את הפיצוצים האלה, זה גם נכנס לנו פחות או יותר כמעט על אופן. אבל שוב, זה לא קרוב אלינו, אנחנו קיבלנו כרגע שום הנחיה לשנות שום דבר, אנחנו כמובן נהיה עם עין אחת בכיוון הזה ואוזן לכיוון הזה, אבל שוב, ברגע שאם תהיה הזקה אצלנו, זה יפרוץ לנו
0: בדיוק,
1: לשידור,
0: אתם תדעו. העורף.
1: כרגע שמענו את הבומים במיוחד כמוכם, ובוא נקווה שזה רק בומים של
0: הדברים
1: שירותים שמגינים עליהם. כרגע אבל אין שום הנחיה מיוחדת ומסוימת לשינוי שום דבר ממה שהבנתי ברגע זה. נגמרו הדיווחים על הפיצוצים, בוא נקווה שלא יהיה עוד בהמשך, אבל שוב, עדיף להיות מוכן.
0: בדיוק, שוב אנחנו חוזרים, נכון לרגע זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, במידה ויכולו שינויים נוספים בהערכות המצב, הציבור יעודכן בהתאם, אז תהיו בבקשה רגע עם היד על הדופק.
1: תזכרו שאם יש איזה משהו באזור שלנו, אנחנו הראשונים מדווח, ואתם יודעים, כרגע תסתכלו להיכן אתם נמצאים ותראו מה המרחב המוגן שלכם, למקרה ונצטרך שלא נצטרך, אבל תמיד טוב להיות מוכן.
0: טוב, אנחנו נשתדל להמשיך כמה שיותר בשגרה, אנחנו מכירים את זה כבר מאירועים קודמים.
1: אנחנו יודעים גם מה לעשות.
0: בדיוק, יודעים מה לעשות, אנחנו סך הכל קהל ותושבים ממושמעים, בסך הכל, אז תהיו בהאזנה, ונשתדל שוב להיות כמה שיותר, נחזור לשגרה. אנחנו, אם חלילה קורה משהו, אנחנו כמובן
1: נעדכן.
0: יאללה, בוא נשמע. קצת מוזיקה.

0: לא יודע, כל הטירוף הזה עם הבומים והפיצוצים נתנו לי, ליאב נתנו לי לשים שיר שהזכיר לי. אני רוצה לספר לך קוריוז, ליאב, תקשיב לשיר הזה. אני רוצה, אני, ככה השיר הזה, ככה השיר הזה מתחיל, תכלס, תקשיב. ככה הוא מתחיל. ואז מתחיל כפיים. שמעת? יופי. עם השיר הזה עשיתי את התאונה הראשונה שלי כשהוצאתי רישיון. באותו יום, דרך אגב. באותו יום, נשבע לך. עם השיר הזה ברקע, עם השיר הזה ברקע, אמיתי לחלוטין. נסענו כמה חבר'ה מהפנימיה בגלל שכאילו הוצאתי רישיון, נסענו כמה חבר'ה מהפנימיה, נסענו עם השיר הזה, עם השיר הספציפי הזה, בום בום בום, כמה עליהם זה, ובדיוק שם אני לא יודע בדיוק מה קרה ואיך, וכנראה כנראה שהייתה איזושהי קפיצה, איזשהו במפר בין יבנה לרחובות, יש מעין במפר כזה, אני הייתי בפנימיה באשדוד, ובין יבנה לרחובות יש מעין כזה פנייה כזאת מאוד חדה ובמפר. אני לא יודע אם עד היום זה קיים, אבל זה מה שהיה פעם. ובאתי קצת, לדעתי, טיפה מהר מדי. כן. למזלי, למזלי לא פגענו בשום רכב, ובמקום ללחוץ על הברקס, כי נלחצתי מאוד, לחצתי על הגז, והרכב התלטל מצד לצד. למזלי, אנחנו רק פגענו במחסומים. אתה יודע, בהפרדות. ובאמת זה היה כאילו, וואו, טראומטי מאוד בשבילי. מאוד טראומטי. ולמזלי גם באמת הייתה המשפחה המאמצת, סדרה את זה צ'יק צ'אק, באס, ובאמת אספו אותי ונתנו לי גם לנהוג חזרה הביתה, זאת אומרת, כדי שאני לא יצא, כדי שאני יצא מהאלם. במזל לא נפגע אף אחד בנפש, ורק רכוש, וזה היה מזלי. אבל עם השיר הזה זה היה.
1: בום בום.
0: כן, אני משאיר את זה, בום בום בום.
2: עכשיו באילת.
0: נשבע לך.
2: פינת הרכילות עם דוקטור דודי טל.
0: דוקטור דודי טל, דובר שפת החיות, שפת הסלבס.
3: מה זה חיות? מה זה חיות?
0: הייתה לי תחושה שאתה תגיד את זה באיזושהי צורה.
3: ברור.
0: מה שלומך, דודי?
3: נו, בסדר, אומרים, אני יודע, מה קורה, מה זה, מה קורה, מה חדש?
0: פיצוצים. אבל חוץ מזה, הכל בסדר.
3: אלו הם חיינו.
0: לא, היה פה פיצוצים משוגעים, כן. פה בחוץ, שמענו אותם עד לתוך האולפן, שמענו.
3: אלו הם חיינו, אני יכול לספר סיפור. אני נכנסתי למונית באסטוניה, הנהגת שאלה אותי, מאיפה אתה? אני אומר לה, אני מישראל. היא אומרת לי, נחמד, וזה, מה המצב עכשיו בישראל? אמרתי, לא יודע, לפני שעה כשעזבתי היה בסדר. עכשיו אני לא יודע. אצלנו הכל, אתה קם בבוקר, אתה צריך לחשוב מה מתבטל היום.
0: גדול.
3: מה, איך סדר היום שאני משתנה?
0: גדול.
3: אז בדיוק זה.
0: טוב, יאללה, ספר לנו מה קורה בעולם הביצה.
3: אז בוא נתחיל מהסיפור ההיילייט של היום.
0: אוקיי.
3: אתה ידעת שאבנר נתניהו כבר מצא אהבה חדשה?
0: וואלה, לא ידעתי.
3: אז כן, אז מסתבר שיש לו, הוא יוצא עם דוגמנית דנה צבג, שהיא כמובן, יש לה איזושהי היסטוריה.
0: אוקיי.
3: היא אקסי של דור פרץ. ומשקת ראש הממשלה כמובן מסור שהבן אדם הוא בן אדם פרטי, ולכן הם לא מתייחסים לסיפור על חייו הפרטיים. כן, זה קצת מצחיק הסיפור הזה שהם, כאילו כל פעם כשמגיבים אז אומרים שהילדים שלהם ילדים פרטיים וכאלה דברים, אבל לא רוצה להסביר, אנחנו לא צריכים להסביר שכשאתה ילד פרטי, כשאתה בן אדם פרטי, אתה לא באמת מקבל קצבאות ממשלתיים. אז זה קצת מצחיק הסיפור הזה, אבל כן, בסדר, אז הוא בן אדם פרטי, ולכן אנחנו לא נדבר על הזוגיות החדשה של אבנר נתניהו, כדי שלא נתעסק עם בן אדם פרטי, ואז יגידו שאנחנו עושים, מדברים על אנשים פרטיים. נראה לי אסור, לא?
0: אוקיי.
3: כן, נראה לי, לא?
0: כן, כאילו, סבבה, אז לא נדבר.
3: טוב, בוא נדבר על השערוריה של השבוע הזה, כי זה באמת, זה לא יורד מהכותרות, עוד היה פינטו.
0: עדיין?
3: זה לא נגמר, הרי רגע, אתמול היא התראיינה על זה כבר, וסיפרה על זה... שאם הייתה נמצאת לסיטואציה דומה שמישהו לא היה מזהה מישהו אחר, אז היא לא הייתה יורדת עליו, ולא הייתה מקטינה אותו. אז אתה אומר כאילו, לא ברור מה הסיפור הזה באמת. אני חושב שמי שירוויח מזה אגב בגדול זה רק חני נחמיאס, כן? שלא תתבלבל. לא, באמת. בוא נדע באמת. כן, בוא נדע באמת, בחיית, נו ברצינות. הרי רגע לפני התוכנית הזאת, כל הסיפור הזה של התוכניות האלה, שהרי הם מחזירים לחיים את האמנים הוותיקים, חני נחמיאס,

0: יהודה אליאס, מי, מה, באמת, להביא, כאילו לקרוא לזה פאוור קאפל ולהביא כאלה שבאמת, אני לא יודע מי זוכר, אפילו אמא שלי לא זכרה מי זאת. אז כאילו זה, עכשיו הסיפור הוא כזה, חלי נחמיאס באמת הלכה ועשתה את כל הסיפור של התערנה בזה, וגם אמרה שהזמינה אותה להופעה שלה, לא יודע אם ראית שהיא התראינה, ואמרה, הזמנתי אותה להופעה, והיא חיבדה אותי, ואפילו תרחה להגיד לי שהיא כן מגיעה או לא מגיעה וכאלה. לא יודע, קצת נראה שאת מתגלצת על 290 אלף עוקבים שלה, ומנסה לעשות איזשהו name dropping עליה. מצד שני, קצת מביך באמת שמישהי כמו, לא מישהי כמו דיה פינטו, אלא בכלל, בגילה שלו דיה פינטו, לא באמת יודעת לזהות בתמונה את יצחק רבין. ומצד שלישי, בוא נדע באמת, אני מכיר הרבה אנשים אחרים שלא מזהים את יצחק רבין בתמונה, אבל ידעו את הסיפור שלו. אז כאילו הוא לא מבין את ה... אני חושב שזה יצא מפרופורציה, בקיצור, זה מה שאני אנסה להגיד.
1: אני גם חושב קצת, וכאילו די לדבר על זה, כאילו למה להמשיך ולהתעסק בזה? זה אני לא מצליח להבין.
0: אני יכול להבין למה להמשיך להתעסק בזה, בסוף מזין את כולם, אתה יודע, זה הסיפור פה בעצם. כל זה שזה מזין את כולם, אז כולם יתעסקו בזה.
1: אוקיי.
0: אבל זה שזה הופך את זה למשהו שהוא נורא מטופש, כן, זה מטופש.
1: אני גם חושב.
0: ואני חושב שדי, בואו נעצור על זה.
1: כן, בואו, זהו. בואו נעצור.
0: ואני רוצה לספר לך על הסיפור של ירדן הערבי, חברתך הידועה.
1: מה היה, מה קרה?
0: אתה ידעת שהיא ביקרה בכלא?
1: לא.
0: אתה רואה? אז הנה אני מספר לך את זה. ירדן הערבי ביקרה בשבוע שעבר בכלא.
1: וואלה.
0: כן, ולא כדי לבקר קרוב משפחה חס ושלום.
1: אז?
0: אלא למשהו אחר לגמרי. מסתבר שהיא הלכה לבקר, בעצם יש איזשהו משהו שמסתבר שהסירים שהם מאמצים בעלי חיים, ובתנועת צער בעלי חיים הזמינו אותה בעצם כדי לראות את התהליך הזה שם. היא הרי ידועה כאוהבת בעלי חיים באופן מיוחד.
1: נכון.
0: היא כל פעם מספרת את זה שהיא מאכילה את החתולי רחוב שלה וכאלה, והיא כל הזמן עם כלבים וזה. אז גם הפעם, הסיפור הוא ש... הסיפור, זה נקרא מיזם שיקום הדדי, והעניין הוא שזה אסירים שבעצם מקבלים כלבים או חתולים ובעצם מאמצים אותם.
1: מטורף.
0: והיא הלכה כדי okay. לראות את הסיפור הזה שם. אגב, זה בשיתוף תנו לחיות לחיות.
1: אוקיי.
0: בקיצור, היא כמובן נלתה את זה לסטורי שלה, והיא נלתה תמונות שלה עם האסירים שם, וסיפרה כמה זה היה מרשים ומיוחד, וכמה זה חשוב, וכאלה שזה באמת נכון האמת, בוא נודה באמת. נכנסתי לכלא ויצאתי נרגשת ונפעמת. אני חושב שבחירת המילים הייתה קצת בעייתית.
1: קצת, כן.
0: רגע, יש עוד היילייט. מרגיש יותר כמו קיבוץ ופחות כמו מתקן כליאה. והצוות כולו מורכב משחקני נשמה.
1: נראה לי הייתה בטוחה באיזה פרק בזינזנה או משהו.
0: אני גם לא ברור לי. זה כמו, אתה זוכר את ה... אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל פעם כשהיה קפה תלעד לפני 100 שנה, אז היא פעם דיברה עם משפחות שהיו באסון ורסאי, ובעצם נפגעו באסון ורסאי. ואז היא אומרת להם, הם מדברים איתה על זה שהם בעצם לא קיבלו הכרה כנפגעי פעולות איבה, ואז היא אומרת להם, אז אתם בעצם נפלתם בין הכיסאות.
1: נכון, אני זוכר שיצאו עליה. נכון! יואו, אני זוכר את זה.
0: אז זה די מקביל, נכנסתי לכלא ויצאתי נרגשת ונפעמת.
1: משהו כזה.
0: זה די דומה לזה.
1: וואו, נכון, אני זוכר את זה, יאללה, איזה קטע.
0: ונסיים. אחרי שצחקנו, זה לא יפה. מה לעשות? לפעמים טועים בבחירת מילים.
1: נכון,
0: מה לעשות?
1: נכון,
0: מה זה?
1: נכון,
0: ולמי
1: נכון.
0: זה לא קרה?
1: גם לנו זה,
0: קרה?
1: גם לנו זה קרה.
0: ברור, מה זאת אומרת?
1: גם לנו זה קרה. גם לנו זה קרה.
0: כן. לטובים שבבנינו.
1: כן.
0: אבל אנחנו נסיים רק עם אושר כהן, שהולך להחליף את עדן חסון, והולך להצטרף לצוות השופטים של הכוכב הבא לאירוויזיון בעונה ה-12, שזה לא נגמר אף פעם, העונות האלה. וגם הפעם הם יבחרו את הנציג הבא לאירוויזיון.
1: יפה.
0: כן, אז אם אתה רוצה לפגוש את אושר כהן ורוצה להיות באירוויזיון ורוצה להתחרות על זה, זה הזמן שלך להגיש מועמדות לדבר הזה.
1: גש לאודישנים
0: האלה, כי לא בטוח שבעונה ה-13 עדן חסון יהיה, או אושר כהן יהיה, או מישהו שם יהיה. איך קוראים לו, יואב צפיר לא מזמן התראיין, אז הוא אמר שהרבה פעמים זה, הם מסיימים את
1: ההתקשרות,
0: או שהאומן עצמו מסיים את ההתקשרות, וזה כן. לא תמיד נעים לשני הצדדים. אז לא כל כך ברור מה קרה שם עם עדן חסון, כמובן שמטעמו של עדן חסון נמסר באותו רגע שבגלל אילוצי לוח זמנים.
1: כן.
0: נכון או לא נכון, אנחנו לעולם לנדע, אלא אם כן מישהו יוציא את זה החוצה. אבל בינתיים, כל מי שרוצה להגיע לאירוויזיון, זה הזמן להגיש מועמדות, זה מצטלם אגב אותו כבר, כי הם משדרים את זה כבר מדצמבר עד מרץ.
1: יפה.
0: אז זה הזמן לעשות את זה כבר.
1: יאללה.
0: אתה, מה, אתה לרשום אותך?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני פחות, אני פחות.
0: למה? אירוויזיון השנה, איפה יהיה? מי זכה השנה בכלל?
1: זאתי, בנגרנגה, בנגרנגה.
0: בנגרנגה, בנגרנגה. אתה יודע, זה מגניב במאי בסופיה?
1: וואו, מדהים.
0: מה, זה חלום, אתה לא מבין. חלום, סופיה עיר חלום. הכי משעממת עבר באירופה, אבל היא תתקשת לקראת האירוויזיון. אולי זה יהפוך אותה פחות אפורה.
1: אם כבר דיברנו. הנה בנגרנגה. דודי טל, תודה רבה לך, שיהיה שבוע טוב. יאללה ביי. אנחנו עם פלאואר פקטורי 683, הרבה יותר מחנות פרחים, שווה וכדאי להגיע לשם. אני נדלקתי על המקום הזה, וואו, עפתי עליו.

Tanga Ranga, Ingvar di Banu, זה באמת בסופיה בבולגריה, בשנה הבאה במאי. טוב, אנחנו, כמו שסיפרנו לכם במהלך כל היום, אנחנו נספר לכם גם מחר על פלאוור פקטורי 683. אנחנו מזמינים אתכם להגיע למרכז איזידור, סיני 9 אילת, כל יום ראשון עד חמישי, משמונה בבוקר עד שבע בערב, יום שישי משמונה עד שתיים, ובשבת סגור. ואתם מוזמנים לחוויית פרחים, כי באמת באמת שאצלהם כל זר מתחיל בבחירה ושזירה אישית שאתם בחרתם בהתאמה אישית, באהבה, במקצועיות ועם הרבה תשומת לב לכל פרט. בין המגוון תוכלו למצוא זרי פרחים מעוצבים, זרי ורדים, חמניות, זרים בעיצוב אישים, זרי קלה ואירועים. אם אתם רוצים אתם גם מוזמנים לקנות הציצים, צמחי בית, סידורי פרחים מיוחדים. וזה לא רק פרחים, כי פלאוור פקטורי 683 משלבת עולם שלם של מתנות ואסתטיקה. מהגרטלים מעוצבים, מארזי שי, קופסאות מתנה, נרות רחניים, שוקולדים ומתוקים, בקבוקי יין, כרטיסי ברכה, מארזי קפה ופרחים, שילובים מיוחדים בהתאמה אישית, ובזמן שהזר שלכם נשזר, אתם מוזמנים לשבת להירגע בפינת הישיבה ולנשנש לעצמכם איזה פלטת גבינות, ממרחים, נשנושים, סנדוויץ' טרי, קוקטיילים, תה קר, קפה קר בבוקר, קפה מדהים, אז אתם בהחלט מוזמנים. כל יום שישי מתארח גם אומן מקומי שמציג את יצירותיו באווירה מיוחדת שמשלבת תרבות, יצירה וקהילה, ויש גם סדנאות שזירת פרחים לקבוצות של עד שמונה משתתפים. תעקבו אחריהם, Flower Factory 683, אז שווה וכדאי, גם תראו שם את הכל. עוד מעט אנחנו גם נחייג לאחד או אחת מכם שיזכו בזר במתנה, ואתם יכולים גם לשלוח אותו. אנחנו נשמע פרסומות, אנחנו כבר נעדכן מי הזוכה או הזוכה. הפסקת פרסומות, אל תלכו לשום מקום, אנחנו כבר חוזרים. אל תזוזו, טוב? אנחנו בפלאוור פקטורי. גרבינו. ובארבע? מגה מיקס.

0: הלו.
1: אופק.
0: כן.
1: מה קורה?
0: מה המצב?
1: טוב, נשמה. מה איתך?
0: ברוך השם.
1: גל רבינו.
0: הלאה.
1: רדיו אלת. שלחת לנו אמוג'י של פרחים.
0: נכון.
1: ואנחנו רוצים לפנק אותך בזר פרחים, במתנה.
0: תודה רבה.
1: באהבה גדולה, יקירי, מה שלומך ככה? לא, הוא
0: פתר, הכל בסדר.
1: למי אתה שולח את הזר הזה? למי אתה תיתן את הזר הזה?
0: לאשתי היקרה.
1: אין, על אשתך היקרה. אין, תו באב עוד מעט, כן? אז פנק אותה.
0: תודה רבה לכם.
1: אופק, שיהיה לך שבוע קסום מלא בהפתעות, וגם נפנק אותך בעוד איזה מתנה עלינו. יאללה נשמה, ביי. זהו, אנחנו מחלקים את הזר, אנחנו יחד עם פלאור פקטורי גם מחר, תתכוננו, גם מחר אנחנו נפנק, ויש לנו גם עוד הפתעות במהלך השבוע, אז תתכוננו לזה, הולך להיות מעניין בסך הכל. יש? יש. אנחנו לא נסיים עכשיו, אנחנו נשמע עוד שיר ואז אנחנו נסיים. יש.

זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, אבל אל תדאגו, אנחנו כמובן ניפגש מחר, אז אתם יכולים להיות רגועים. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה רבה רבה לבן מימי ימי שדאג לנו ליום הגלידה הבינלאומי כמו שצריך, זה היה משוגע. אז תודה רבה רבה לימי ימי במרכז תיירות למטה. אני רוצה כמובן להגיד תודה רבה לעדן גולן, שאנחנו ממשיכים לפגוש אותה גם בבי פארם, כן? שבעצם משיקים את אירוע הקיץ השנתי של אייקוניק סאמר, שמתקיים היום, היום, ממש היום, ואנחנו נהיה שם בשידור חי ומיוחד, מהשעה 5-7, בסניף בי פארם, בקניון אייסמול באילת, הכניסה החופשית כמובן לקהל הרחב. את האירוע יובילו הפרזנטוריות של בי פארם, שזה עדן גולן וטיטי איינאו, לצד נבחרת המשפיעניות של הרשת, מוריה בן ארוש, נועה בוג, אילי טולדנו, יסמין עומרי, אורי לוי, אנ אברהמי, נועה סולמתן, מור סוויד, שירה לוי ושי רן, שיקחו חלק בפעילויות במפגשים עם הקהל וביצירת תוכן ייחודי שילווה את האירוע ברשתות החברתיות. האירוע יועבר בשידור חי פה אצלנו ברדיו אילת. אז תודה רבה גם לעדן גולן, תודה רבה גם כמובן לליאתי, ותודה ענקית לפלאוור פקטורי 683, שדאגו גם לזר וגם דואגים לכם המאזינים, ובכלל דואגים לכם לאווירה מיוחדת וססגונית כמידי יום שישי. יש לכם שם באמת באמת המון דברים מגניבים, תעקבו אחריהם ברשתות החברתיות, פלאוור פקטורי 683 במרכז מסחרי איזידור. זהו, נסיים ונגיד שלום. כן, תודה רבה לדר יחוד יעקב, אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. בשורות טובות. ויש לנו גם היום את השידור החי והמיוחד מהמנקיס, מהגמר המטורף. כן, כן, ספרד, ארגנטינה. אנחנו נהיה שם בשידור חי ומיוחד גם מהגמר המשוגע הזה. אז הולך להיות בהחלט כיף. תהיו בהזנה. יאללה, ביי.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: עצם העניין, יום ראשון, אי באב, תפשין פי ואב, 19 ביולי 2026. מפיקת המשדר, די יחוד יקוב, המנהל אולפן טכנאי השידור המוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, או באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום. חידוש עזרת המסע לישראל, ובעצם ארצות הברית מוציאה, מרחיבה את זה לא רק ישראל, כל העולם, בעזרת מסע. משהו כזה?
3: מה?
2: כן.
3: באמת?
2: כן.
3: זאת אומרת, אם אני רוצה לסור
2: לתאילנד? גם גרמניה יש בלגן, וכל מיני מקומות, כן. לא משנה. עוד מטוסי תדלוק מגיעים לישראל. האם הטיסות עומדות להתבטל? האם המלחמה הגיעה שוב לבקר? כל זה ועוד. אריה גוזי, פרשן לענייני ביטחון ותעופה, יהיה איתנו. מסביבנו הכל בוער, כן, גרי? בקרבות הליליים בין איראן ל...
3: פה הכל בוער, הייתה שריפה מאוד גדולה אתמול.
2: איפה?
3: טוב. אני אספר לך אחר כך.
2: דוקטור אמיר בוחבוט יהיה איתנו, כתב פרשן וואלה צבא וביטחון, גם על הידיעה המפתיעה הבוקר של צהל מכריז על שטח צבאי סגור בסמוך לגבול רצועת עזה. מה קרה שם? למה סוגרים את השטח העצום הזה בנגב? כנראה בעקבות איזה צעדה, צעדה של תנועת נחלה. אנחנו נדבר על כך. שרן אסקל, עד לפני שבוע סגנית שר החוץ, מתפטרת מהממשלה ורוצה להקים מפלגה חדשה, תנועה חדשה, היא יושבת ראש מפלגת ישראל תחילה, אנחנו נדבר איתה. יוחאי דרי, פרמדיק מד"א, יהיה איתנו סביב התאונה אתמול בכביש 12 של רוכבי אופנועים, וגם תותי נופי בפוסט מרגש נפרד ממכבי בני אילת, וגם כותב בסוף, מקווה שכל ההבטחות יתממשו. תותי נופי יהיה איתנו בשיחת פרידה מתפקידו כאחד מנהלי העמותה של אגודת בני אילת. הוא מעביר את המפתחות למשפחת וטורי. עכשיו גם אם יישאר מאמן או לא, הוצא לו, לבדוק אם הוא מתכוון להישאר או לא. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.
3: תגיד לי,
2: נו.
3: אתה ישנת בסוף או לא?
2: ישנתי וקמתי מוקדם מספיק כדי לראות את התקציר שהיה עמוס. צחק ידידות, נו, עזוב אותי.
3: אם היית רואה את המשחק והיית מבין שזה לא משחק ידידות,
2: לא,
3: חבר שלא ראית,
2: אבל... זה משחק ידידות, אבל שמה, גולים מטורפים. כן.
3: המשחק עצמו היה מטורף. אני אומר לך, בתור מישהו שראה את המשחק, היה... כאילו, אחרי שהלכתי לישון, לקח לי איזה 20 דקות להירגע עם מה שראיתי. כאילו, אני הייתי שמח גם אם, גם למשל צרפת היום נצחים.
2: למה?
3: לא, אני אומר, אין לי בעיה, לא עם זה ולא עם זה. הקטע הוא שהיה משחק כדורגל באמת מעבר לציפיות מבחינת גולים, אבל תקשיב, כל גול יותר יפה ממשנהו.
2: ממש, את זה ראיתי. ראיתי חצי שעה מתוך... אתה מכיר שאתה מריץ מהר? זה.

0: פספסת מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: המזרח התיכון בוער, אצלנו עדיין שקט, חוץ ממטוסים אמריקאים שממשיכים להגיע עוד ועוד, וכתוב גם מטוסי קרב יגיעו לאזור. האם אנחנו שוב רגע לפני מלחמה? תוסיפו עזרת מסע לכל המזרח התיכון, שמעתי גם לעוד מקומות בעולם. שלום אריה גוזי, הפרשן לעניין הביטחון ותעופה.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. בפעמים האחרונות שדיברנו והערכת שתתחדש מלחמה, זה היה כשהתחילו להגיע עוד ועוד מטוסים, אמרת, אז אלה הסימנים. אז נכון. נשאל אותך שוב, האם אנחנו שוב בפתחה של בסבב נוסף?
2: כמו שאמרתי, האיראנים לא התכוונו לקיים שום הסכם שהם חתמו עם ארצות הברית. ארצות הברית הבינה את זה אולי קצת לאט, אבל כרגע היא מנסה לעשות הסכם חדש, אני חושב, תחת אש, אבל זה לא יעבוד. אם ארצות הברית לא תיתן מכה ניצחת לאיראני והם יכולים לעשות את זה, אז הם פשוט ישמרו על כל היכולות שלהם, בעיקר כאשר השבוע נודע שחלק מהטילים שפגעו בבסיסים כמו בירדן הם טילים ששופרו באמצעות טכנולוגיות מרוסיה. אז ארצות הברית
1: שופרו בזמן הפסקת האש הזאת שחתם עליה טראמפ.
2: נכון, ממש ככה. רוסיה מבינה את החולשה של אמריקה שלא פותחת במבצע משמעותי, יש לה פה כוח אדיר, רק תראה את מספר המתדלקים שיכולים לתדלק 4 חילות אוויר בו זמנית. אז ארצות הברית צריכה להחליט אם היא עושה את מה שמתבקש כאשר מדינה צוחקת לה בפנים ופוגעת במתקני תשתית, במתקני דלק, בתחנות חשמל. זה לא נעשה עד כה. כרגע ההתקשות היא בין ארצות הברית לבין איראן. אנחנו כרגע בחוץ, אבל דבר כזה יכול להשתנות תוך שנייה.
1: תראה, אנחנו רואים שהאיראנים יורים לכל הבסיסים האמריקאים באזור, איפה שיש מטוסים או חיילים אמריקאים במזרח התיכון. ובמפרץ הפרסי במיוחד. עכשיו, מה קורה אצלנו? הרי ידוע לכל שיש פה מטוסים. זה לא איזה סוד גדול. למה אנחנו עדיין בחוץ מבחינת האיראנים?
2: כי יש להם מספיק עם ארצות הברית. מספיק פוגעים בהם, אמנם בקטנה, אבל פוגעים בהם. ישראל לא תיכנס לדעתי ביוזמתה למלחמה הזאת, אבל אם יפגעו פה, אם טיל נגיד שאפילו שוגר לכיוון ירדן יפגע בשטח ישראל, יכול מאוד להיות שיוחלט בממשלה להצטרף לתקיפות, אבל כרגע נכון להבוקר ישראל בחוץ לגמרי.
1: תגיד, למה יש עזרת מסע להגיע לישראל?
2: כי דבר כזה יכול להתלקח כל שנייה, ואז כל הטיסות לנתב"ג נפסקות, ואנשים יתעקו פה כמו בעבר. אז אומרים, עזרת מסע, תחשוב פעמיים, אתה טס לאזור שיכול להתלקח בכל שנייה. בעיקר כאשר עומס אדיר כרגע בנתב"ג של ישראלים שנוסעים לחו"ל, אז אומרים לאנשים מחו"ל, זה אזור בעייתי, תחשבו טוב אם אתם מחליטים לטוס. זה שוב יפגע בתיירות שהתחילה טיפה להתאושש, אבל זה הולך בסבבים. כל פעם, כמו שאמרתי ברעיונות קודמים, אנחנו מסבב לסבב. אין את המכה הניצחת על איראן שצוחקת בפנים לכל העולם.
1: זהו, תגיד, למה אין את המכה הניצחת? הרי ההבטחות של טראמפ הראשוניות היו של מכה ניצחת, היה לנו שני כבר סבבים, והאיראנים עומדים ויורים, ויורים על ארצות הברית, והורגים להם חיילים, ומה?
2: הורגים חיילים. שאלת מיליון הדולר, אני לא יודע. יש התנגדות גדולה בארצות הברית בכלל להתערבות האמריקאית באיראן, אבל זה כבר קיים. נהרגים חיילים, כמו שאמרת. הכוח האמריקאי שיש פה, ועשוי להגיע הנה גם מבסיסים באירופה, יכול לגמור את הסיפור הזה ב5 שעות של הפצצה. מטוסי B-52 שזורקים 36 טון פצצות, B-2. כרגע הם מדגדגים, פוגעים בגשר פה, בתחנת חשמל פה. זה לא המכה שתגרום לאיראן.
1: מה שאתה אומר, המעצמה הגדולה לארצות הברית, יש לה את הכלים, היא רק צריכה את הרצון.
2: נכון, ממש ככה. לטראמפ, הרצון הוא של בן אדם אחד. לטראמפ יש שיקולים שלו, בחירות נובמבר, מחירת דלק.
1: בינתיים אבל אני, לפי מה שאני קורא, בחירות נובמבר מבחינתו לא להיט. אולי דווקא אולין ללכת על הסיפור של מלחמה.
2: אז אולי צריך להרים לו טלפון ולהגיד לו את זה. בכל אופן, הוא מנהל את הכל, זה ברור לגמרי. השרים שלו, שר המלחמה, כמו שזה נקרא, ואחרים, נשמעים לו לגמרי. הוא כרגע החליט לתת מכות קלות בכנף, כמו שנאמר. מיצר הורמוז סגור, שהוא מחירי הדלק כבר טיפסו באמריקה מעט.
1: הדלק שוב עלה.
2: נכון, הדלק שוב עלה. נכון. ופגעו בספינה במצרי הורמוז. למעשה יש פה סטנד אוף מוזר מאוד, שהמעצמה הגדולה עם כוחות אדירים מפתיצה פה, נהרגים לחיילים כמו שאמרת, פוגעים בפסיכים שלה. היה מתבקש שארצות הברית תפעיל את כל מה שיש לה, ויש לה, אבל היא לא עושה את זה.
1: תגיד, מה עם הקואליציה שלו, של האיראנים עם רוסיה וסין? אולי זה אולי זה סוג של טראמפ קיבל תמרור הזרה? הסינים לא עושים רע, שהם עובדים בשקט.
2: תראה, הסינים עובדים בשקט, רוסיה כאמור שיפרה להם את הטילים, רוסיה גם שלחה לאיראן כמה מערכות למדלב שיכולות לשבש מטוסים אמריקאים, אני לא יודע כמה, כי האמריקאים, המטוסים שלהם מחוסנים פחות, אבל רוסיה עוזרת להם בתקופה הזאת עם משלוחים. רק לספר לך שלפני שבועיים, איראן, הגיעו לאיראן 5 מטוסי בוינג 777 של חברת מאן-הר, זאת חברה שמשרתת את משמרות המהפכה. הם הצליחו לקנות את המטוסים האלה על ידי חברות קש בכל העולם, מטוסים משומשים, ולכן יש היום למשמרות המהפכה מספיק כוח אווירי להעביר ציוד ומומחים גם מרוסיה וגם מסין. 5 מטוסים הגיעו ונחתו, הם הצליחו לעבוד על כל העולם עם חברות קש.
1: ולא אמרנו שהשמדנו להם את חיל האוויר והם השמידו להם את חיל הים.
2: לא היה להם חיל אוויר, היה להם מטוסים מאוד ישנים אמריקאים שהם שיפרו, לא היה להם חיל אוויר. הכוח הגדול שלהם זה הטילים הבליסטיים. והם מפתחים כיום, אני לא יודע מה אמרת לך בשידור קודם, טילים בליסטיים, כמו שאמרתי, שיותר מדויקים, וטילים בליסטיים עם רשק של מעל טון.
1: טוב, הערכה סופית. כן, לא?
2: מה, לגבי מלחמה. ההתלקות פה?
1: כן.
2: אני לא יכול להגיד. זה יכול להשתנות בשנייה אם יפגעו, אם טיל אחד שנשלח לירדן יפגע פה במישהו, יכול להיות שישראל יצטרף למערכה תוך שנייה. חיל האוויר והצבא בכוננות עליונה.
1: אריה גוזי, הפרשן לעניין הביטחון ותעופה, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, אדוני.
2: תודה.
1: שלום דוקטור אמיר בוחבוט, כתב פרשן צבאי, וואלה, חדשות, שלום אדוני.
3: שלום לך ולמאזינים.
1: שלום. הבוקר אנחנו מקבלים ידיעה שצהל מכריז על שטח צבאי סגור באזור הנגב המערבי לקראת צעדת תנועת נחלה. בהתחלה לא היה כתוב בהודעת צהל לפחות על הצעדה, לא הבנתי למה סוגרים את השטח צבאי סגור, זה קצת מלחיץ כשמדובר בנגב, לא?
3: קודם כל, אני חושב שבתקופה, נכון, אנחנו מדינה דמוקרטית, שבה יש זכות להפגין וחופש ביטוי, אבל בזמן שצהל נאבק במספר זירות, גם ברצועת עזה, גם בסוריה, גם בלבנון, גם באיוש, גם בגבול ירדן, שאני אמשיך, גבול מצרים, עם כל המורכבויות שיש, רוח התקופה של הסלמה, אני מציע לצמצם את החיכוך עם חיילי צהל, לא להכביד עליהם. ואם צהל אומר שטח צבאי סגור, להתייחס לזה כשטח צבאי סגור. זה הכל. זה שאנחנו, למה אני מדבר בנימה כזאת? כי אנחנו רואים את האירועים בשטח הסורי, שכל שבוע אנחנו יודעים לאנשים שנכנסים לשם, ואני חושב שצהל הוציא שטח צבאי סגור כרגע בנגב המערבי.
1: אתה מדבר על אזרחי ישראל שנכנסים לסוריה.
3: כן. הוא חושש שמה בגבול רצועת עזה תהיה כניסה חלילה של אזרחים ישראלים. הדבר הזה יכול להקשות על חיילים.
1: שזה לאותם תנועת נחלה? לא שמעתי עליהם דרך אגב.
3: לא יודע, אני מושג, לא מכיר אותם.
1: מכיר אותם? גם אני לא מכיר אותם.
3: מה שאני יכול להגיד לך זה שצהל הוציא הבוקר שטח צבאי סגור במקטע מאוד משמעותי. הדבר הזה יגרום לשיבושי תנועה. ואם צהל בחר להוציא צו אלוף שטח צבאי סגור, כנראה שהוא מבין שיש כוונות להגיע על קו הגבול. והדבר הזה מכביד את ידי צהל, נקודה.
1: הבנתי. זאת אומרת, במקום להיות עסוק בתוך הגבול ובתוך עזה, הוא עסוק בתוך הארץ כדי לעצור את אותם תנועת נחלה שבעצם רוצים לצעוד מצומת יד מרדכי. קראתי עכשיו מה זה מהחלה, אם היא קוראת לחידוש ההתיישבות ברצועת עזה.
3: כן.
1: גם השרה מאי גולן תהיה שם.
3: אני עוד פעם, בפוליטיקה זה פחות מענייני, תפנה לכתב פוליטי, אבל
1: לא,
3: אני
1: לא,
3: יכול
1: שרה.
3: להגיד לך שהדבר, הסוגיה הזו, הסוגיה הזו מקשה על... הסוגיה הזו מקשה על חיילי צה"ל, נקודה. אין לי מה להרחיב בנושא.
1: הבנתי. זה על שטח הדברי הסגור, הוא בעצם כדי שלא תתקיים צעדה. לא, לא, לא, זה לא כתוב פוליטיקה. אני אומר, מה זה תנועת נחלה? לא שמעתי עליה, עכשיו אני מבין, זה...
3: גם אני לא.
1: הבנתי. תגיד, איך הרבה דרום בדרך כלל עכשיו? אז חודשיים, שלושה, ארבעה?
3: האווירה בכלל בישראל מתוחה. אנחנו יודעים, אם אתה מסתכל, אם אתה מדבר איתי על הדרום, אז אני אתמקד ברצועת עזה ובים אדום, אז ברצועת עזה מתחילת הפסקת האש עד כה חוסלו לו כ-300 מחבלים ברצועת עזה. מדיניות של מפקד פיקוד הדרום, אקטיבית מאוד, יוזמת להסרת איומים, לסגירת חשבונות אחרי השבעה באוקטובר, לכל מי שחצה את קו הגבול, חטף, בזז, רצח, אנס. אני חושב שמה שאמור לעניין אתכם זה סוגיית הים האדום. סוגיית הים האדום היא יחסית מתוחה אל מול שנים עברו. אתה רואה את הדממת הלחות לכאורה מצידם של החותים, אבל זה לא באמת דממת הלחות, כי כולנו מבינים שהם נערכים להסלמות. זה יכול לבלדי ביטוי או בכלי טייס לא מוישים, או בטילים בליסטיים, או דרך הזירה הימית, או דרך זירה יבשתית. איך זירה יבשתית? גם מירדן וגם מסוריה וגם מלבנון. בסדר, חותים יש כמעט בכל מקום. דיברנו בעבר על חלל התרחיש שמגיע תייר לכיוון עקבה, עולה על אופנוע, בסיבוב, ועם חלילה עם קלט יכול להגיע אליו.
1: עברנו את התרחיש הזה, דרך אגב, היה תחקיר של צהל, מה היה עם סיפור האופנוע, לא פורסם עד היום.
3: זאת שאלה מעניינת לדוברות פיקוד הדרום, ולדוברות עוצבת אדום, שבעיניי חייבת לספק את התשובות האלה, גם לראש העיר אילת.
1: הם עשו תחקיר, הם רק לא פרסמו את התוצאות.
3: בדיוק. זה נקרא מהמאמים. אירוע היה שם, נקודה. האם זה היה מעל המים, מתחת למים, האם זה היה מאויש, לא מאויש, רק לצהל הפתרונים, ועדיין זה ממחיש לך צורך על האופן שבו האזור הזה מתוח.
1: אתה לא יודע מה היה שם?
3: אני יודע, אבל אנחנו מוגבלים מפת צנזורה.
1: אה.
3: היה שם אירוע ביטחוני, אבל עוד פעם, אני חושב שהצבא הגיב מהיר.
1: בוא נגיד ככה, זה לא התייר.
3: ממש לא, אבל זה רק ממחיש לך את היכולת... או את הקלות הבלתי נסבלת של להגיע מחוף מסוים לחופי ישראל, ואתה יודע, לגרום לכזאת מאומה או לכזה נזק או לפיגוע טרור שגבי חלילה חיי אדם, מצביע על הנפיצות, מצד שני מחייב את חיל הים, שבעיניי עושה עבודה טובה, כן? מפקד חיל הים אלוף אייל הראל הגביר את הכוחות, את היקף הכוחות בים אדום, הגביר את ההגנה על החופים. אתם גם רואים כתושבי העיר אילת את התרגילים התחופים בכל מה שקשור לסוגיית ההגנה על החופים והקשר עם כוחות היבשה ועם בין עוצבת אדום לחיל הים, מג"ב, משטרה.
1: כן, כל הכלים הבתחינוניים שעובדים בהרמוניה, מתאמנים על זה לפחות.
3: בדיוק, ולא להיפעש. כשאתם שומעים עכשיו על דריכות ועל תרגילים הפוך, אתם צריכים לברך כתושבי אילת ולבוא ולהגיד הצבא מתרגל את עצמו. בשונה ממה שקרה בשבעה באוקטובר, להבדיל לפפי הבדלות, בהקשר התרחיש, אבל אז, אתה יודע, התייחסו לזה באדישות, ועכשיו אתה מבין שמתייחסים לזה בשיא הרצינות, כלל המערכים, גם פקד האוגדה, גם אגב משטרה, חיל הים.
1: תשמע, אני חייב לספר לך, אתה יודע מה קרה השנה, אתה יודע מה קרה בשנתיים האחרונות, כמה היה כיתת כוננות במשטרה, כמה פלוגה, גדוד, יעילה, גדוד של תושבי אילת, שהוא... הוא גם כוח פריצה, כלומר אם מתרחשת פריצה הם יוצאים מהנשק מהבית, לא הולכים לאיזה נשקייה.
3: כן.
1: ועכשיו גם אגב,